0: Įėję į Trofonio suolą, Artemidoras ir Plistė ne visiškai pasikeitė. Rimtasis Artemidoras tapo linksmuoliu, o linksmuolis Plistė netapo susimasteliu. Klausomės Antonijaus Saljerio operos Trofonijaus sola, tai įrašas iš Herinės senosios muzikos festivalio, girdėjome pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Trofonijus, Jonas Müller baritonas, Aristonė, Nikolai Borčiov baritonas, Ofelija, Marija Hegelė, mecosopranas, Dori, Elizabeth Freihoff sopranas, Artemidoras, Jan Petryka tenoras, Plistenė, Jorge Navarro Colorado tenoras. Griežė Hofkapelle München, dirigentas Rüdiger Lauter. Antrojo veiksmo pradžioje Aristonė bando įtikinti dukras, kad jos gali pasikeisti vyrais, tačiau to padaryti jam nepavyksta. Plistenė ir Artemidoras iš naujo nueina į olą. Kai iš jos grįžta, jie vėl tampa savimi, kokie buvo. Trofonijus dainuoja įspūdingą ariją, kurioje džiūgauja savo stebuklingomis galiomis, tačiau jį nutraukia Ofelija ir Dori. Burtininkas kviečia merginas į uolą. Šį kartą pakeičiamos merginos dideliam jų mylimųjų nustebimui. Aristonė prašo Trofonijos pagalbos. Olos dvasios atsiliepia ir Trofonijus papasakoja olos paslaptį. Ofelija ir Dori dar kartą įeina į uolą, o kai iš ten išeina, vėl viskas sugrįžta į savo vietas. Visi dainuoja apie nuostabias olos galias ir pabaigoje atsisveikina su burtininku. Trofonijus Jonas Müller, Aristonė Nikolai Borčiov, Ofelija Marija Hegelė, Dori Elizabeth Freihoff, Artemidoras Jan Petryka, Plistenė Jorge Navarro Colorado, griežė Hofkapelle München, dirigentas Rüdiger Lauter. Antonijaus Saljerio operos Trofonijos sola, antrasis veiksmas iš Herinės senosios muzikos festivalio.
1: Pazienza, figlie mie, pazienza un poco. Non bisogna così tutto ad un tratto precipitar le cose.
2: Dunque volete voi che io sposi un matto? Ad un pazzo io non sarei.
1: Pazienza, torna a dir,

Forse qualche vapor crasso e pesante

figlie e gli sposi vostri.

una negra, una donna, il mago, la grotta, entrando sorprendo.

0: Trofonijus papasakoja apie savo olos paslaptį. Tada Ofelija ir Dori dar kartą įėjo į stebuklingąją olą, o kai iš ten išėjo, vėl viskas sugrįžo į savo vietas. Antonio Salieri opera Trofonijos ola baigėsi dainomis apie nuostabias olos galias ir pabaigoje atsisveikina visi su burtininku Trofonijumi. Klausėmės Salieri operos Trofonijos ola. Vaidmenis atliko Trofonijus, Jonas Müller baritonas, Aristonė, Nikolai Barčiov baritonas, Ofelija, Marija Hegelė mezzo sopranas, Dori, Elizabeth Freihoff sopranas, Artemidoras, Jan Petrika tenoras, Plistenė, Jorge Navarro Colorado tenoras. Griežė Hofkapelle München, dirigavo Rüdiger Lotter. Transliavome lapkričio 16 dienos spektaklio įrašą iš praėjusių metų Hernė senosios muzikos festivalio. Operos vakarai su jumis esu aš, Jūratė Katinaitė, dėkuoju, kad klausotės ir iki kitų kartų.
1: LRT klasika.

Sveika, mėla klausytoja, sveikas, mielas klausytojau, šiandieną prisijungę prie dar vienos ekspedicijos į muzikines palėpes. Su tavimi palėpes radiniai ir aš Gintaras Januševičius. Šios dienos laidą įrašau su tiek daugiau triukšmo už studijos lango ir net jei jo negirdi, mane jis įkvepia. Mat, ruošiuosi pakviesti tave į man taip mielą Niujorką ir į mūsų visų taip romantizuojamą laiką, kuriame kasmet į dangų stiebėsi dešimtys unikalių dangos. O savo vietą pasaulyje skynėsi simfoninis džiazas. Būtent čia šiandien ir susitinkam, kad atrastume kūrinį, kuris palėpiai pasmerktas buvo dar negimęs. Suintrigavau? Taigi, lyg su manimi, netrukus pradėsime.

Įsivaizduok šeimą, kurioje auga du broliai. Vyresnysis - pasaulinė žvaigždė, kuriam leidžiama viskas, visi keliai atviri, o antrasis - tarytum nematomas, net ne šešėlis, o tiesiog nežinomas. Daugelis net neįsivaizduoja, kad antrasis brolis egzistuoja, o susipažinę su juo, nustemba, koks jis puikus ir ypatingas. Brolių tėtis, būtent antrąjį jaunėlį, vadina savo geriausiai pavykusių gyvenimo kūriniu, tačiau pasaulis taip įsimylėjęs vyresnįjį brolį, kad net nesiteikia jaunėliui suteikti šanso. Skamba neįtikinamai, tiesa? Gal ir gerai, kad perkeltinė prasme kalbu ne apie šeimą su dviem sūnumis, o apie kompozitorių ir du jo kūrinius. Visgi menininkai dažnai savo kūrinius vadina vaikais, tiek į juos įdedama meilės ir darbo. O šiandieninė istorija, kad ir kaip keista, prasideda Vilniuje. Visada sakiau, kad tai meilės miestas, o ši istorija tai tik patvirtina. Vis dar pamenu pirmas pirktas gėles merginoms ir vakarinius pasivaikščiojimus ant trijų kryžių kalno. Kartą beje pasimatymo metu ten užtikau Holivudo žvaigždę Jeremy Ironsą. Žodžiu, Vilniuje viskas yra įmanoma. Ir štai čia, žydų bendruomenės šventėje, susipažįsta Moiša. Jaunas, pradedantis odos apdirbėjas, dirbantis daugiausiai su moteriškais batais. Ir Roza, kurios tėvas turtingas kailių pramonininkas. Vienas kitus susižavėję, jie netrukus turėjo išsiskirti. Rozos šeima nusprendė keltis į New Yorką, bėgant nuo vis aštrėjančių antisemitinių nuotaikų. Moiša tokių pinigų neturėjo,

liko Vilniuje ir ilgai taupė, kol pagaliau įsigijo kelionės bilietą į vieną pusę. Niujorke, vėl sutikęs Rozą, šį kartą jos nebepaleido. Porai gimė 4 vaikai, kurių antrasis Jakobas ir yra mūsų šiandien aptariamas kompozitorius. Tik prieš tampant žvaigžde ir pasaulinį muzikos fenomenu, jis dar pasikeis savo vardą į Džordžą, o pavardę iš Geršovičiaus į Geršviną. Ir taip gims naujoji muzikos legenda. Fortepijonu pradėjęs groti nuo mažens, jaunasis Jakobas dar paauglystėje pradėjo ir kompozitoriaus karjerą. Pirmosios dainos sukurtos vaudeviliams ir revių pasirodymams buvo sėkmingos, o tarp jų ypač suspindėjo Suoniai, kurios dabar ir siūlau pasiklausyti. Šį pirmąjį Džordžo Geršvino hitą ant sparnų iškėlė kitas išeivis iš Lietuvos, Alas Jolsonas, kurio balsą ir girdėsi įraše.

Džordžo Geršvino daina Swanee atliko Alas Jolsonas, kilęs iš Lietuvos, iš Seredžiaus kaimo ir prieš tapdamas superžvaigždė savo naujojoje tėvinėje Jungtinėse Amerikos valstijose, čia vadintas Asa Joelsonu. Kilęs karjeros laipteliais ir netrukus tapęs paklausiu Brodvėjaus kompozitoriumi, Geršvinas net nenutuotė, kad netrukus taps autoriumi to, ką šiandien suprantame kaip New Yorko muzikos kalba. Jo žydroji rapsodija, arba mėlynoji rapsodija, arba bliuzo stiliaus rapsodija tiek skirtingų pavadinimų vertimo galime surasti lietuvių kalboje šiam kūriniui. Tapo revoliuciniu kūriniu ir netrukus buvo pakrikštytas nemare klasika. Galima būtų kirsti lažybų, kad kiekvienas svarbus orkestras pasaulyje šį kūrinį atlieka bent kartą per 5 metus ir dažniausiai sklidinai išpirktose salėse. Taigi 1924 metais pasirodysinti rapsodija padės pripažinti džiazą kaip rimtos muzikos žanrą ir parodys, kad jis gali būti atliekamas koncertų salėse kartu su simfoniniu orkestru, taps Amerikos muzikinės tapatybės simboliu ir įkvėps daugybę kompozitorių bei atlikėjų visame pasaulyje. Jo garsusis klarneto glisando įžangoje taps vienu atpažįstamiausių motyvų muzikos istorijoje, o melodijos bus dažnai naudojamos filmuose, reklamose ir renginiuose, simbolizuodamos New Yorko energiją, modernumą ir kūrybiškumą. Po žydrosios rapsodijos pasirodymo Geršvinas iš karto šovė į žinomumo viršūnės. Galima teikti, kad kūrinys lėmė jo karjerą ir vietą pasaulio muzikos istorijoje. O dabar mintimis grįžk atgal į laidos pradžią ir prisimink mano pasakojimą apie du brolius. Ir įsivaizduok, kad pirmasis, vyresnysis, brolis tai ir yra žydroji rapsodija. Ir pabandyk pajusti, kokia nelygi kova, kupina lūkesčių ir palyginimų laukia bet kurio naujo, kabutėse, vaiko, jei jis tik pasirodys šioje žemėje. Ir štai atėjo 1931 metai, 7 metai po žydrosios rapsodijos triumfo. Geršvinas jau dirbo Holivude. Vienas jo užsakymų romantinė komedija.

ir Delicious. Rašydamas muziką jai, Geršvinas sumąstė sukurti naują kūrinį fortepionui ir orkestrui. Rinkdamas pavadinimą, Geršvinas svarstė tokius kaip New Yorko rapsodija, Manhattano rapsodija, nes norėjo parašyti kūrinį, kuris būtų būtent skirtas New Yorkui ir New Yorkiečiams. Galiausiai jam didžiausią įspūdį paliko pavadinimas Rhapsody in Rivets, tai yra kniedžių rapsodija, taip ją vadintumėme Lietuvoje. Tiems, kas kaip ir aš iki dabar nežinojo žodžio kniedės, tai tokie metaliniai sujungimo elementai, kuriais tvirtinamos metalo dalys. Ir filmas pasakoja apie jauną airę, gyvenančią New York'e ir įsimylinčią turtingą New York'ietį. Perpus sutrumpinta Geršvino parašyta muzika filme lydėjo miesto sceną su triukšmu, kaip teigiama dialoge, ir kniedytojais, daužančiais tau į ausis iš visų pusių. Tai yra citata iš filmo. Jau po filmo premjeros Geršvinas tiek pakeitė rapsodijos struktūrą, trukmę ir pertvarkė ją į savarankišką orkestrinį kūrinį su fortepiono solo. Tada jis rašė savo biografui Isaacui Goldbergui, atskleisdamas kitas galimas pavadinimo idėjas. Filme, kaip rašo kompozitorius, kuriam ji buvo parašyta, ji vis dar gali būti vadinama Rhapsody in Rivets, kniedžių rapsodija, bet aš ją vadinu paprasčiausiai antrąją rapsodiją. Kaip pažymė kitas jo biografas Edvardas Jablonskis, Geršvinas manė, kad šis pavadinimas yra daug paprastesnis ir orus. Tačiau muzikos istorikų nuomonė, būtent iš marketinginės pusės, toks pavadinimas atėmė kūrinio unikalumą ir tarytum užprogramavo jį būti vyresnės žydrosios rapsodijos šešėlyje. Skirtingai nei ankstesni Geršvino koncertiniai kūriniai, antroji rapsodija kurį laiką laukė savo premjeros. Geršvinas baigė kūrinį 1931 gegužė ir bandė sudominti Artūro Toskanini, tuomet vadovavusi New Yorko filharmonijos orkestrui, tačiau šis mandagiai atsisakė. Galiausiai kūrinį 1932 metų sausį pirmą kartą atliko Bostono simfoninis orkestras diriguojamas Sergejaus Kusevickio. Kaip ir žydroji rapsodija, antrosios rapsodijos partitūra taip pat patyrė kelias redakcijas ir aranžuotės, ir nors ne viena jų nebuvo tiesiogiai prižiūrima paties Geršvino, dabar vyksta tam tikra kova, kuri iš jų išties yra teisingoji. Pavyzdžiui, dirigentas Michaelas Tilsonas Thomasas atgyvino originalią orkestruotę savo nuostabiame 1985 metų įraše su Los Angeles filharmonijos orkestru, kuriame jis buvo ir pianistas, ir dirigentas, tačiau egzistuoja ne viena ir ne dvi skirtingos orkestruočių versijos. Ir visgi Geršvinas šį kūrinį be baimės vadino geriausiu jo kada nors parašytų dalyku. Žinoma, po jo dar gims nemažai kūrinių, tačiau toks apibūdinimas nėra tik tušti žodžiai. Antroji rapsodija suskirstyta į tris aiškias dalis – greitą, lėtą ir reprizinę greitąją dalį. Linksmas įžanginis trimitų motyvas, kartais vadinamas tiesiog kniedžių tema, perteikia miesto šurmulio džiugesį. Kaip pasakojo Geršvino biografas Howardas Polakas, šio motyvo saviti ritminiai deriniai turi netgi lotyniškų bruožų, kurie vėliau pasirodė ir jo kubietiškoje uvertiūroje ir atskleidžia kintantį paties New Yorko veidą. Kartais fortepionas čia tylus stebėtojas, chaose, kitur triukšmingas veiksmo dalyvis. Tačiau jis nemažiau įtaigus, kai susilieja su orkestru, kurdamas daugias luoksnį garsų pasaulį, kurį dabar ir laikome kabutėse Geršvino skambesiu. Trumpa, plačiai skambanti fortepiono kadencija veda į antrąją kūrinio dalį, kurioje iškyla nepaprastai nostalgiška smuiko melodija. Galbūt, žinodama ar žinodamas, Geršvino biografiją, jos harmoninius gestus ir bendrą melodinę formą atpažinsi kaip užuomina į kitą netrukus pasirodysiantį Geršvino kūrinį, jo operą Porgis ir Besė. Vėliau kniedžių tema vėl išnyra ir prasiveržia į finalinę dalį. Žėrinti kodą, primenanti netgi kažkiek tai vyresnįjį brolį, užbaigia šį kūrinį. Po Bostono premjeros Associated Press apžvalgininkas pastebėjo, kad, cituoju, kniedytojo trūkčiojantys tonai skambėjo ryškiai fortepiono viršutiniuose registruose, o tolesnės temos atspindėjo beveik visas džiazo formas, nuo lėčiausio bliuzo iki laukinių šokių ritmų ir plačių sinkopuotų bangavimų, kurie vedė kūrinį nuo vieno kulminacijos taško prie kito, kai Geršvinas perteikė daugiabriaunį New Yorko gatvių gyvenimą. Ir vis tik labai nustepsiu, jei šį kūrinį, puikiai aprašytą kritikų,

labai mylimą kompozitoriaus, jau esi kur nors girdėjęs. Pasaulyje jis atliekamas itin retai, dar ir dėl savo trumpos trukmės, bei problemų su viena universalia natų redakcija. Prieš imantis šio kūrinio, tenka padaryti keliais žingsniais daugiau nei įprasta koncertų praktikoje, ir dažniausiai tai daro tik tie, kurie šį kūrinį yra įsimylėję iki plaukų galiukų. Žinau, kad aš esu toksai. Tikiuosi, tokiu šiandieną tapsi ir tu. Kaip įprasta mūsų laidoje, kas kart kūrinio klauso ir žmogus, nežinantis nei autoriaus, nei konteksto. Šį kartą eksperimentui pasikviečiau ne muzikos profesionalą, o kolegą, mylimo LRT klasikos žurnalistą Marių Eidukonį. Neseniai beje, Romo Sakadolskio forume apdovanota už išskirtinę kultūros žurnalistiką. Šį kartą jo paklausiu klausimų, kuriuos mielai pateikiu ir koncertų publikai, juk dažnai jie kūrinius jaučia šiek tiek kitų kampų ir iš kitos perspektyvos nei akademinės muzikos bendruomenė. Taigi pokalbis su Mariumi iš karto po kūrinio išklausymo. O interpretacija, kurios klausysime, yra būtent ta mano paminėta Michaelo Tilsono Thomaso, pianisto ir dirigento versija iš 1985 metų. Kritikai teigia, kad ji arčiausiai originalo, arčiausiai paties Geršino intencijų. Taigi, nuostabu, kad tokią versiją šiandieną turime ir galime jos klausytis. Čia naudojuosi progą ir dėkoju mūsų LRT klasikos komandai, Rasai, Agnei ir kitiems, kurie visada man nuperka geriausius įrašus. Kartu su Michaelu Tilsonu Thomasu muzikuoja Los Andželo filharmonijos orkestras. Taigi, palieku tau sprendimo teisę. Ar tai yra antroji rapsodija, ar tai yra Manhattano rapsodija, ar tai yra New Yorko rapsodija, ar tai yra kniedžių rapsodija.

0: LRT klasikos eteryje klausėmės Džordžo Geršvino antrosios rapsodijos, dar vadinamos kniedžių rapsodija. Ir net jeigu LRT klasika įsijungė šiek tiek vėliau, tikiuosi atpažinai tą savitą New Yorko muzikos kalbą, prie kurios kūrimo Geršvinas būtent didžiaja dalimi ir prisidėjo. Šiandien jis skamba filmuose, miuzikluose ir kur bebūtų simbolizuoja New Yorką. Nuostabi pianisto ir dirigento Michaelo Tilsono Thomaso interpretacija pritariama Los Angeles Filharmonijos orkestro. O kaip ir žadėjau, keliamės į LRT klasikos studiją, kur šiandieną kalbuosi su kolega Mariumi Eidukoniu, puikiai pažįstamu iš LRT klasikos laidų, bet žinoma visiškai nepažįstamu iš scenos gyvenimo. Šiandieną jisai sutiko paeksperimentuoti ir padalyvauti visiškai kitokiame amplua, negu jam įprastas. Mariau, kaip jau teisi pirmiausiai klausydamas tokio kūrinio, ar tai yra tau įprasta praktika jau dirbant LRT klasikoje, kur tenka itin daug girdėti skirtingų klasikos kūrinių? Ar vis dėlto taip tikslingai su ausinėmis tokio kūrinio klausėsi, bene gal pirmą kartą?
1: Gintarai, aš prisipažinsiu, kad šito kūrinio klausiausi tada, kai ruošiausi vienai iš savo laidų. Tai ir dažniausiai tos muzikos skambesys man yra darbe. Nors prisipažinsiu, kad tiek aš, tiek ir mano sūnus vyresnysis esam tokie ir namuose klasikos be pasiklausantys ir dabar, pavyzdžiui, aš galėčiau sakyti, kad vakarais, kai aš gaminu vakarienę, o vaikas laukia, mes klausomės Chopino valsų. Va taip, va yra. Taip, netikėta galbūt buvo, bet aš šiek tiek esu ir grojęs tiek birbinę, tiek saksofonu, tai grįžtant prie to, Gintarai, ko tu manęs paklausai, tai kūrinį klausiausi taip, ruošdamasis laidą ir aš kažkaip apskritai paskutiniu metu galiu sakyti, kad jeigu anksčiau aš dirbdamas klasikos klausydavausi tik tai klasikoj, tai dabar aš klasikos klausiausi daug dažniau ir įvairesnėmis aplinkybėmis.
0: Iš to visko, ką papasakoju, galiu tik susidaryti įspūdį, kad tikrai būtum puikus kultūros ministras, jeigu reikėtų. Dabar kitas klausimas tau toksai yra, dažnai muzikai tiki, kad jeigu jie įtaigiai gros, publika tarytum pasijus pakviesta kurti vaizdinius savo galvoje. Ar kažkokie vaizdiniai gimė?
1: Aš, žinok, Gintarai klausiausi ir kadangi aš nežinau nei koks tas kūrinys ir griežtai laikiausi tavo nurodymų, niekur ten nešazamint, neieško dar kokių nors kitų, kas man galėtų pasufleruoti net su kolego muzikais. Aš klausiausi ir žinai, apie kokius vaizdus galvojau? Aš galvojau, kad tai galėtų būti gera kino muzika. Ta tokia frazė atsikartojanti, atsiprašau už neintonavimą vietomis, bet labai, labai vizuali man muzika buvo ir tas pagrindinis motyvas atsikartojantis tai fortepijone, tai pučiamųjų sekcijoje, man atrodytų, kad tai yra filmui kurta muzika. Kažkiek, nežinau, net tokius vaikystės laikus prisiminiau, kur Tomis ir Džeris buvo animacinis filmukas iliustruotas arba kai nebilus kinas koks nors buvo iliustruojamas gyvai atliekant muziką, tai man, Gintarai, tokia atmosfera buvo ir tokia, nežinau, toks nuotykių serialas tos 14 minučių man buvo. Tai aš vat kažkokią tokią asimiliaciją iš karto turėjau ir klausiausi ir galvoju, tas motyvas, kuris vis atsikartoja, kas kažkiek tai laiko, man buvo toks velnės, o kur aš jį girdėjau, ir nežinau, va, kai tu man atskleisi paslaptį, kas tai per kūrinys, tai gal ir aš suprasiu, kur aš jį girdėjau, gal aš tikrai niekur jo negirdėjau, gal ta frazė tiesiog tokia labai yra skambi, kur tau asimiliuojasi su kažkuo ir atrodo, kad girdėjai, tai va toks mano tas buvo pirmasis įspūdis, labai iliustratyvi muzika.
0: O kokį nors būtent tokį vaizdinį, kad kažkas kažkur eina, kažkas kažką daro, kažkas kažkam kažkokius tai veiksmus daro, ar tai pažadino, ar buvo tik tais labai aptakios mintys?
1: Aš dabar bandau, žinai, prisiminti, kas man kilo, kokie vaizdiniai man kilo, kai aš klausiausi. Toks šiek tiek man amerikoniška šiokia tokia muzika buvo, nežinau, kaip aš turiu galvoj sakydamas amerikonišką. Bet man kažkoks toks jodai baltas filmas, kur kažkokia gal šiek tiek komedija galėtų būti, nes ta, žinai, iškylantis pučiamųjų sekcijų, ta tokia vėlgi iški frazė atsikartojant ir tas pagrindinis motyvas, man su tokiu lik ir kažkokią tai šypseną primena. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, toksai, žinai. Tai tas man, kaip panašu buvo, kažkoks toks linksmas nuotykių filmas, kuriame galėtų, nežinau, būt arba tie amerikietiškiai, kokie 40-tieji, 50-tieji, bet tada kažkoks tai gal ir vesternas net galėtų būt. Nu, tokie šiek tiek, žinai, laukiniai vakarai ir Amerika man tokia, vat, kažkaip taip suskamba.
0: Mariau, į laikotarpį tu beveik pataikiai ir išties tai, kad tu pasakėjai, kad Tomas ir Džeris, toksai buvo anksčiau mūsų vaikystėje labai mėgtas serialas, beje dabar, kadangi gyvenu Vokietijoje, vieną kartą man teko pakalbėti čia su keliais tėvais, ar pavyzdžiui, jie namuose rodo Tomą ir Džerį, nes Tomo ir Džerį yra kelios serijos ir apie klasikinę muziką, ten Tomas ir groja fortepionu ir labai virtuoziškai groja ir ateinant į Oscarus kažkada tai laimėja trumpi filmukai. Tai pavyzdžiui, man tėvai tik prašė, kad aš nieko nepasakočiau apie Tomą ir Džerį vaikams, kadangi ten tiek smurto, kad jie nenori jo turėti namuose. Tai aš taip galvoju, kaip laikai pasikeitė, kaip aš užaugau ir nebuvo jokių problemų, o kaip dabar vis dėlto žmonės bijo tokius filmukus nandį rodyti vaikams. Bet išties, Tomas ir Džeris, kadangi jis buvo irgi, šitas serialas buvo kurtas aplink 40-osius, 50-osius metus, tai yra būtent tas aukso amžius, į tą laiką tu pataikai tiesiog fenomenaliai, kūrinys išties yra iš ketvirtojo dešimtmečio. Ir tai, kad tu pasakei, kad tai yra tam tikra prasme amerikoniškas kūrinys, tik patvirtina tai, ką aš jau pasakiau mūsų klausytojams, kad šis kompozitorius išties tarytum sukūrė tą mums pažįstamą šiuo metu amerikietišką arba niujorkietišką muzikos kalbą. Palėpės radiniuose mes dažniausiai susipažįstame su kūriniais, kurie nėra plačiai žinomi, o kartais net yra tam tikra prasme nurašyti ir taip patekę į tam tikras istorinės muzikinės palėpės. Ar jautėsi tau klausant, kad klausėsi tokio tarytum nurašyto, kabutėse sakau, kūrinio, ar vis tik efektas buvo kaip ir bet kokio kito, netgi galima sakyti, šedevrų vadintinio kūrinio? Kaip jautėsi pats klausydamasis?
1: Aš žinau, Gintarai, iš viso to, kaip skambėjo, aš sakyčiau, kad nu, kūrinys tikrai neturėtų bent jau mano ausiai būti pamirštas, nes jis labai toks energingai klausomas ir man atrodo, pavyzdžiui, žinai, čia galėtų, aš taip įsivaizduoju, groti apskritai būti adaptacija šito kūrinio kokiam pučiamųjų orkestrui, kuris galėtų groti aikštėse ir jis toks, aš jau net įsivaizduoju ir kompozicijas, kurias ten orkestras galėtų choreografinės atlikti grodamas šitą kūrinį, nes aiškiai viena sekcija išlenda, kita, trečia, ketvirta, penkta, nežinau, kiek ten galėtų aranžuotoje sudėliot, bet toks labai man būtų keista, jeigu, bet panašu, kad jeigu mes esam pas tave palėpę Gintarai, tai šitas kūrinys buvo pamirštas, man keista, kad jisai tada pamirštas, ar užmirštas, ar pamestas kažkur. Tai.
0: Ar labai nustebtum sužinojęs, kad kompozitoriaus vėliau beje tapusio pasaulinę žvaigždę tėvai susipažino Vilniuje?
1: Malonis, tai mana, žinai, bet mes, kai lietuviai būdami, mes visuomet atrandam, kad kažkas kažkaip vis tiek, jeigu kažkas gero yra, yra susijusi ir su Lietuva, tai malonu girdėt, kad jeigu šitą, o jeigu tu taip Gintarai sakai, tai matyt taip ir yra, ar ne, kad kompozitoriaus tėvai susipažino Vilniuje. Tai dar tik tai pridėtinė vertė didesnė šitam kūriniui.
0: Tai yra tikra istorija. Klausėsi Džordžo Geršvino, kuris be abejonės tavo išveido, taip matau iš karto veidę daug sako, klausėsi jo, galima pasakyti, pamirštosios antrosios rapsodijos. Ir veikiausiai pagrindinė priežastis, kodėl mes antrosios rapsodijos nežinome, dėl to, kad jo žydroji arba mėlynoji arba bliuzo stiliaus rapsodija, kurią jis sukūrė gerokai anksčiau, kaip vyresnė sesė arba vyresnis brolis, tiesiog visą pasaulio dėmesį sutelkė į save ir antrajai rapsodijai to dėmesio praktiškai nebeliko jokio.
1: O čia tai geras, žinok, šitą Gintarai, nesitikėjau. Aš sakau, man kažkaip skambėjo kaip amerikietiška muzika, bet kad tai būtų Geršvino kūrinys, aš apšalęs.
0: Labai labai malonu su tai bendrauti ir dar kartelį įsitikinęs dabar tavo reakcijomis, manau, kad ir Lietuvos publikai šitas kūrinys, šitas tikrai labai pamirštas, bet tokio mėgiamo kompozitoriaus kūrinys tikrai galėtų būti malonių siurprizų, jeigu jis atkeliaus ir iki Lietuvos koncertų salių. Ačiū tau labai už tavo laiką.
1: Ačiū tau, Gintarai, ir ačiū, kad suteikė galimybę pasiklausyti va, užmirštojo Geršvino. Ar kažkaip tikrai labai tikiuosi, kad turėsi galios iš tos palėpės tą žydruosios rapsodijos užspaustą kūrinį pasiūlyti arba kiti išgirsti jį ir atrasti, nes man atrodo tikrai nepelnytai jis ten dulka kažkur tai stalčiuose ar dar kažkur tai.
0: Ir štai šiek tiek anksčiau negu įprastai laidoje skamba mano atsisveikinimo žodžiai. Šiandien girdėsi net ne vieną kūrinį, o du kūrinius. Pirmąjį aptarėme šiek tiek plačiau, o antrąjį turėtum priimti kaip šiokį tokį bisą. Džordžas Geršinas būtent taip, pusiau bisu, šį kūrinį ir įsivaizdavo, kai rašė jį savo 1934 metų turui. Kalbu apie dar vieną tikrą palėpės radinį. Tai yra trumpa ir retai skambantį kūrinį fortepijonui ir orkestrui variacijas I Got Rhythm tema. Lietuvoje šis kūrinys skambėjo tik vieną vienintelį kartą ir tai tik aranžuotėje fortepijonui, varinių pučiamųjų kvintetui ir mušamiesiems. Visgi šios variacijos sukurtos nesistengiant atitikti tradicinių orkestrinių koncertų planavimo kanonų, taigi natūraliai retai atliekamas ir mažai žinomas. Jas reikia itin kruopščiai susirepetuoti, tam, žinoma, reikalingas ir laikas, tai nėra tas kūrinys, kuris vien dėl savo trumpesnės trukmės ir lengviau susigros. Originalioje versijoje turėtų groti taip pat ir didžiulis orkestras su daug labai skirtingų instrumentų ir labai išvystyta mušamųjų grupė. Taigi natūralu, kad dėl 9 minučių tikrai ne kiekvienas orkestras ryšis imtis tokio darbo ir programuoti šį kūrinį į koncertą. Būtent dėl šių priežasčių šio kūrinio tikriausiai niekada nesi girdėjęs, tačiau neabejoju, kad domėdamasis džiazu atpažinsi I Got Rhythm temą. Tai buvo vienas sėkmingiausių Džordžo Geršino dainų, tapusi itin įtakingu džiaziniu standartu. Visgi tikiu, kad klausydama ar klausydamas šiandien turėsi nemažai progų ir nuostabai, ir šypsenai. Jei norėsi šią ar kitas laidas perklausyti dar kartą, jas visada galėsi susirasti LRT radiotekoje, o jeigu norėtum tiesiogiai susisiekti su manimi, tiesiog susirask mane socialinėse medijose. Taigi palieku tave su Džordžo Geršino variacijomis I Got Rhythm tema. Kūrinį interpretuoja dirigentas Edo Devartas su savo vadovaujimu nacionaliniu Monte Carlo operos orkestru. Fortepiono partiją atlieka legendinis vokiečių pianistas, vienas pirmųjų Geršino interpretuotojų Vokietijoje, Werneris Hasas. Su tavimi ir tikrų niujorkietiškų triukšmų už lango šią valandą praleido Gintaras Januševičius. Iki kitos savaitės ir lik su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Irano valstybinė televizija praneša, kad Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams dviejose bazėse Kuveite. Prieš tai Jungtinių valstijų centrinė vadavietė patvirtino smūgius Iranui už Teherano atakas Jordanijoje. Per jas žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužįsti. Dar vienas karys laikomas dingusiu. Iš viso per karą su Iranu nuo vasario pabaigos žuvo mažiausiai 16 amerikiečių karių, sužįsta daugiau kaip 430. Jordanija, kurioje dislokuoti amerikiečių kariai ir kariniai orlaiviai nekartą tapo Irano taikiniu, šiam atsakant į vis pačiau vykdomą Vašingtono pajėgų oro smūgių kampaniją. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Vakar Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Vakar tūkstančiai žmonių 3 dieną iš eilės Kyjive protestavo prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Norime pakeisti sprendimą atleisti Fedorovą. Jis yra mūsų viltis. Jam einant pareigas, jautėme, matėme labai didelius pokyčius. Mums labai svarbu turėti šią viltį ir paspartinti pergalę. Inovacijos turi pranašumą. Žmonės neturėtų mirti. Mes tai pajutome ir matėme, kad žuvo daug mažiau mūsų žmonių. Todėl jo gražinimas labai svarbus mums ir asmeniškai man. Taip kalbėjo protesto dalyvė Marija Avalkhan. Leidinys Financial Times, remdamasis šaltiniais Ukrainos prezidento aplinkoje, skelbė, kad Zelenskis protestų fone svarsto galimybę atleisti ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Aleksandrą Sirskį, jeigu yra tinkama kandidatai į šias pareigas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina kalbėjęs su abiem pareigūnais, girdinti žmonių reakcijas, o savo sprendimus dėl kariuomenės žada paskelbti artimiausiu metu. Vos pusmetį, eidamas pareigas, Fedorovas nekarto konfliktavo su vyriausiųjų kariuomenės vadu Sirskiu, siekdamas skaitmenizuoti ir modernizuoti kariuomenę, išvarginta daugiau kaip 4 metus trunkančios kovos su Rusija. Praėjus dienai po to, kai buvo priverstas atsistatydinti, Fedorovas apkaltino Sirskį šalies skaldimu. Jungtinėse valstijose suimti skandalingi socialinių tinklų nuomonės formuotojai broliai Andrew ir Tristanas Teitai. Jiems Jungtinės karalystės prokurorai pateikė naujų kaltinimų dėl žaginimo prekybo žmonėmis, seksualinio išnaudojimo tikslais ir užpuolimo. Jungtinė karalystė siekia brolių ekstradicijos. Pernai gegužę karališkojų prokuratūra broliams pateikė 21 kaltinimą. Teitai neigia kaltę. Broliai pelnė žinomumą internete demonstruodami savo prabangų gyvenimo būdą. Andrew Teitą socialinėme tinkle X seka daugiau nei 10 milijonų žmonių. Jis sulaukė nemažai kritikos, nes dalyjasi neapie.

0: neapykantos kupina vyriškumo vizija ir dažnai homofobiškais įrašais. Po šią savaitę Šiaulių daugiabutyje įvykusios sprogimo ugnigesiai įspėja saulėje nelaikyti gaisrą galinčių sukelti daiktų, dažų, tirpiklių, dujų, balionų ar kuro talpų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orintaitė sako, kad saugumo sumetimais gyventojai apskritai neturėtų paversti balkonų sandėliukais.
1: Ypatingai jei balkonas yra toje pusėje, kurioje daug tiesioginių saulės spindulių. Jeigu balkonai yra perpildyti daiktais, tokiu atveju gyventojai kelia tik dar didesnę riziką sau, savo artimiesiams ar kaimynams. Kažkokios krizės atveju, jog patekti ir juos išgelbėti gali būti per sudėtinga ir kiekviena ta sekundė patekimo gali kainuoti netgi ir gyvybę.
0: Ugniagesių atstovė Jolita Orintaitė. Praėjusį ketvirtadienį viename iš Šiaulių daugiabučių nugriaudėjo sprogimas, po kurio apdegė butas. Trys buto gyventojai nenukentėjo, tačiau patyrė išgąstį. Ugniagesiai nustatė, kad gaisrą sukėlė balkone sprogęs dujų balionas. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Jis 6-4 įveikė Prancūzijos futbolo rinktinę. Pirmame kelinyje Anglija pirmavo 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo, iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius, tačiau jų nepakako pergalį pasiekti. Tai geriausias anglų pasirodymas nuo 1966. Anglija dėl trečios vietos pasaulio futbolo čempionate varžėsi ir 80-aisiais ir 2018-aisiais. Bet abu kartus pralaimėjo ir tada liko ketvirtoje vietoje. Šiandien dieną vietomis daugiausiai pietiniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus sieks 20-25 laipsnius šilumos. 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio misija Ukrainoje. Reikia teisingų sąlygų teisingai taikai sukurti. Tragiško Gazos parapijos išpuolio pirmosios metinės. Teologės iš Kongo samprotavimai apie popiežiaus Leono encikliką Magnifica Humanitas. Afrika neegzistuoja tik tam, kad būtų išnaudojama. 16 eilinis sekmadienis monsinjoro Adolfo Krušo homilija kantrybės palaima. Ukrainoje su popiežiaus misija viešintis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris pirmąją kelionės dieną penktadienį Liepos 17-ąją lygiai 9 valandą ryto Lvivo arkivyskupo namų koplyčioje dvasinėje vienybėje su visa Ukrainos tauta tylos ir maldos minute pagerbė visus kare žuvusius karius ir civilius gyventojus. Kasdienė tylos minutė, kilusi spontaniškai karo veiksmų pradžioje, buvo patvirtinta visoje valstybėje prezidento dekretu. Popiežiaus ypatingai pasiuntinį iš Krokuvos atvykusi į Lvivą automobiliu lydėjo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas prie valstybės sienos. Arkivyskupas

0: Vyskupą Galagerį pasitiko Ukrainos ambasadorius prie Šventojo sosto Andrijus Jurašas kartu su užsienio reikalų ministerijos atstovais. Vizito Lvivo katalikų universitete metu popiežiaus pasiuntinį pasveikino arkivyskupas Mečeslavas Mokžitskis, Lvivo lotynų katalikų metropolitas ir miesto merijos pareigūnai. Nors universitetas tiesiogiai nenukentėjo nuo pakartotinų rusų bombardavimų Lvive, 40 bendruomeniai priklausiusių žmonių žuvo per Rusijos išpolius, prie pat universiteto sprogusi raketa nusinešė 8 žmonių gyvybės. Universiteto rūsiuose įrengtos priedangos skirtos taip pat vietiniams gyventojams. Karas yra čia, pažymėjo popiežiaus pasiuntiniui jį lydėjęs arkivyskupas Boris Gudziekas, Lvivo universiteto prezidentas. Teisinga karo pabaiga reiškia sugražinti taiką į šią Europos dalį, citavo pranešime iš Lvivo arkivyskupo Galagerį lydintis Vatikano naujienų korespondentas Roberto Paglialonga. Bažnyčia ir popiežius Leonas XIV neužmiršta Ukrainos tautos kančių ir aukų, turime sukurti teisingas sąlygas teisingai taikai, pridūrė ypatingas popiežiaus pasiuntinys. Arkivyskupas Galageris Leono XIV pavedimu jam atstovauja Ukrainos lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse, kurios vyks sekmadienį Berdyčivo Škaplerinės Dievo Motinos bazilikoje. Praėjus metams nuo išpolio prieš Šventosios šeimos parapiją Gazoje, per kurį žuvo ir buvo sužeista tikinčiųjų ir kuris giliai paveikė visuotinę bažnyčią, jos klebonas Gabrielis Romanelli paminėjo tragiškas metines įrašų savo Facebook profilyje. Kunigas Romanelli pabrėžė, kad Liepos 17-osios įvykis giliai sujaudino bažnyčią ir visą pasaulį. Kunigas savo žinutėje prisiminė popiežiaus Leono XIV kalbą pasakytą vidudinio maldos proga 3 dienas po išpolio ir pakartojo popiežiaus išreikštą artumą nuo išpolio nukentėjusiems asmenims ir jų šeimoms. Per sprogimą žuvo 3 žmonės ir sužeista 8. Popiežius Leonas XIV vardais paminėjo žuvusiosius Isada Isako Standi Salameha, Fumija Isa Latifa Ajada ir Nava Ibrahima Latifa Abdu Duda. Kartu pasmerkė Izraelio kariuomenės nuolatinius išpolius prieš civilius gyventojus ir maldos namus Gazos ruože. Ta kartą popiežius pakartojo savo raginimą nedelsiant nutraukti smurtą ir taikiai išspręsti konfliktą. Prašė tarptautinės bendruomenės gerbti humanitarinę teisę ir užtikrinti civilių apsaugą. Popiežius užtikrino savo artumą visiems artimųjų rytų krikščionims. Leonas XIV patikino, kad visi yra popiežiaus ir visos bažnyčios širdyje. Leonas XIV padėkojo jiems už tikėjimo liudijimą ir patikėjo visus švenčiausiosios mergelės Marijos globai. Gazos Šventosios šeimos klebonas be to savo žinutėje pakartojo prašymą nepamiršti karo Gazos ruože aukų ir toliau dirbti taikos labui. Jis pranešė, kad sekmadienį Liepos 19 dieną Gazos katalikų bendruomenė metinių proga rinksis maldai už žuvusiosius per tragišką užpuolimą parapijoje, už visas karo aukas ir už taiką artimuosiuose rytuose. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
1: Profesorė Leukadi Wabolo-Shumbo iš Kongo kilusi teologė, dirbanti Santa Klaros universiteto jėzuitų teologijos mokykloje Berklyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, pabrėžė, kad meilės civilizacija, kurią popiežius Leonas XIV išryškino savo pirmojoje enciklikoje Magnifica Humanitas, kviečia aktyviam dalyvavimui ir diskusijai pagristai meilę siekiant sumažinti nelygybę visuomenėje. Profesorė Lušombo, kuri buvo viena iš pranešėjų enciklikos pristatyme Vatikane gegužės 25 dieną, pasidalijo savo įžvalgomis apie Magnifica Humanitas su Vatican News žurnalistais. Teologė Teresės asociacijos, kuris skatina tikėjimo ir kultūros ryšį nari, pakartojo dokumente pateiktą kritiką dėl Afrikos žemynų išnaudojimo ir tendencijų neokolonializmo bei gavybos ekonomikos link. Pasak jos, Afrika neegzistuoja tik tam, kad būtų išnaudojama. Profesorė, kuri kasmet du kartus per metus lankosi Kongo Demokratinėje Respublikoje, sako stebėjusi, kaip dirbtinis intelektas ir naujosios technologijos veikia net ir Kongo kaimo bendruomenės. Pavyzdžiui, kaip mobilusis telefonas formuoja naują elgesį. Jis stebi galios dinamiką, kai Afrikos gyventojai vis labiau supaprastinami iki paprastų vartotojų, besinaudojančių viskuo, ką tik jiems be pasiūlytų technologijų gigantai. Didėja priklausomybė nuo technologijų, ypač tarp jaunimo. Aplinkos naikinimas ir darbo jėgos išnaudojimas. Pasak profesorės, tai struktūrinė nuodėmė, neteisybės ir žalos skleidimas. Profesorė atkreipia dėmesį, kad technologijos nėra nemokamos. Kaip ir kolonializmas, šios naujos technologijos sutrikdo ir bendruomenės gyvenimą. Nyksta sanglauda ir bendruomeniškumo jausmas, žmonės nesikalba tarpusavyje. Nesidalyja mintimis, kartu neieško sprendimų. Net Konge daugelis pirmiausia ieško atsakymų iPhone telefone, paaiškina profesorė Lušombo. Į klausimą, ką būtų galima padaryti, profesorė Lušombo sakė, kad reikia keisti mąstyseną, mažinti atskaitomybės stoką ir korporacijų ignoravimą dėl dirbtinio intelekto sukelto išnaudojimo. Enciklika yra atspirties taškas, nes jis skatina dialogą šiais klausimais. Leiskite žmonėms dalyvauti, prisidėti ir prisimti atsakomybę. Vietos bendruomenių įtraukimas į sprendimų kūrimą užtikrina tvarumą, pokyčius, kuria kolektyvinės pastangas. Popiežius Leonas XIV mums sako kurti visuomenę palaipsniui bendruomenės pastangomis, pastebi profesorė. Ji priduria, kad tai, ką popiežius Leonas vadina meilės civilizacija, reiškia, kad turime įsišaknyti meilėje kitiems, rūpinimėsi artimu ir mažindami nelygybę. Dirbtinis intelektas neturėtų būti naudojamas vien pelnui ar kapitalo kaupimui, nes tai didina atotrukius ir susiskaldimą visuomenėje. Iš Kongo kilusi teologija mano, kad bažnyčia Afrikoje gali atlikti gyvybiškai svarbų vaidmenį, kuriant etišką ateitį.
0: Šešioliktojo eilinio sekmadienio Evangelija pagal Matą. Jėzus pateikė minioms palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Kai želmuo paaugėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė šeimininkė, argi negerą sėklą pasėjo į savo lauke. Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė, tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė, jei nori, mes eisime ir jas išrinksime. Jis atsakė, ne, kad kartais rinkdami raugės neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abiejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams, pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną. Monsignoro Adolfo Grušo homilija kantrybės palaima. Būna žmonių, kurie atrodo yra gimę tam, kad keltų nesantaiką. Jų žodžiai žeidžia, drumščia ramybę, palieka kartėlį kitų širdyse. Dažnai norėtųsi tiesiog pasitraukti, vengti jų draugijos, kiek įmanoma atitolinti juos nuo savo gyvenimo, deja ne visada tai padaryti yra įmanoma. Kartais tenka susidurti su žmonėmis, atkakliai skleidžiančiais blogas mintis, kurstančiais įtarumą, ardančiais bendrystę ir savo kalbomis sėjančiais nesantaiką.

Met gali atrodyti, kad pats geriausias sprendimas būtų imtis griežtų priemonių, nutraukti ryšius, pašalinti juos iš bendruomenės ar bent jau iš tos aplinkos, kurioje esame pašaukti gyventi ir tarnauti. Kitaip, rodos, jų neatsikratysime kaip pikžolių, užgožinčių mūsų laukus ir sodus. Vis dėlto Evangelijoje Jėzus pasirodo neskuba rauti raugių. Panašu, kad jis nesielgia taip, kaip darytų rūpestingas žemdirbys, kuris pamatęs pikdžiolę ją tuoj pat išrauna. Viešpats elgėsi iš pažiūros nelogiškai, leisdamas raugiams augti kartu su kviečiais. Jo argumentas aiškus. Ravėdami raugės, galime kartu išrauti ir kviečius. Žmogiškai svarstant, galėtume prieštarauti. Jei raugės auks toliau, jos atims gyvybę iš gerų augalų, jos stelbs ir dusins, todėl galbūt geriau paukoti dalį kviečių, kad tik blogis neplistų. Kartais norėtume panašiai elgtis ir su žmonėmis, kurie sėja nesantaiką bendruomenėje, stengdamiesi pašalinti juos, kad nekenktų kitiems, kad geri žmonės nepavarktų, nenusiviltų ir nepasitrauktų. Tačiau viešpats ir čia renkasi kitą kelią. Jei bendruomenėje yra tų, kurie drumščia taiką, silpnina krikščionišką bendrystę ir žaidžia bažnyčios vienybę, jis kviečia neskubėti teisti, bet parodyti kantrybę. Ateis pjūties metas, ateis laikas, kai visa bus apreikšta ir atiduota į Dievo rankas. Kodėl viešpats renkasi šį gėrio ir blogio sugyvenimo, kantrybės ir pakantumo kelią, o ne greitus ir griežtus sprendimus? Juk žvelgdami į tai, kas vyksta pasaulyje, matydami karus, smurtą, neteisybę ir daugybę žaizdų, patys dažnai norėtume, kad Dievas tuoj pat įsikištų, pašalintų blogį, sustabdytų piktadarius, išlaisvintų žmoniją iš tamsos ir užtikrintų ramę ateitį bent būsimoms kartoms. Tačiau Dievo veikimas ne visada sutampa su mūsų skubotų teisingumo troškimu. Tokio viešpaties pasirinkimo priežastis slypi jo kantrybėje ir gailestingume. Dievas žvelgia į žmogų giliau, negu mes sugebame pažvelgti. Gėris ir blogis nėra taip aiškiai atskirti, kaip mums kartais atrodo. Žmonės nėra suskirstyti į dvi stovyklas, vienoje kurių būtų tik teisieji, o kitoje tik nusidėjėliai. Gėris ir blogis paprastai gyvena toje pačioje vietoje, žmogaus širdyje. Nėra žmogaus, kuris būtų vien tik raugė, ir nėra žmogaus, kuris būtų vien tik kvietys. Kiekviename iš mūsų yra ir Dievo malonės daigų, ir nuodėmės žaizdų. Mes sugebame kurti ir griauti, statyti ir ardyti, duoti gerų vaisių ir kartu nešti kartų derlių. Tik vienas Dievas gali teisingai pažinti širdis ir teisti be klaidos. Jis yra kantrybės Dievas, gailestingumo Dievas, vilties Dievas, kuris, kaip primena išminties knyga, suteikia nusidėjėliui galimybę atsiversti. Todėl Dievas nesiima beatodairiškai rauti blogio iš šio pasaulio, galbūt ir todėl, kad išraunant blogį tektų paliesti ir patį žmogų. Dievas žino žmogaus trapumą, bet nepaliauja jo mylėjas. Todėl viešpats ir renkasi kantrybės ir pakantumo kelią. Tai neabejingumas ar susitaikymas su blogiu, bet tvirta viltis, kad žmogaus širdis gali atsiversti, gėris gali įveikti blogį, ir net ten, kur atrodytų viską yra užgožusi nuodėmė, Dievo malonė gali pažadinti naują gyvenimą. Kad taip įvyktų, mums reikia iš Dievo mokytis kantrybės. Viešpats, turėdamas absoliučią teisę mus teisti, pirmiausia, dovanoja laiką atsivertimui ir dar vieną galimybę daryti gerą.
Jeigu jis, būdamas šventas ir teisus, neskuba mūsų pasmerkti, kaip mes galėtume taip greitai pasmerkti kitą žmogų? Mūsų pašaukimas – nedauginti blogį savo žodžiais ir sprendimais, bet daryti visą, kas įmanoma, kad blogio vietoje pražystų gėris, o ten, kur to dar nematome, išlaikyti viltį pasitikint Dievo veikimu. Jeigu mes turėtume bent dalelę Dievo kantrybės, jeigu mokėtume atsisakyti troškimo toj pat išrauti visas raugės, jeigu labiau pasitikėtume malonės veikimu žmogaus širdyje, galbūt mažiau skūstumės pasaulio tamsa ir patys taptume šviesos sėjėjais. Juk karai, smurtas ir neteisybė prasideda ne vien tik didžiuosiuose istorijos įvykiuose, bet pirmiausia gailestingumo nepriimančioje žmogaus širdyje. Dievo karalystė kuriama nežaibiškai išraunant visą blogį, nes taip elgdamiesi rizikuotume sužeisti ir tai, kas žmonėse gali būti paliesta Dievo malonės. Ji kuriama nuolat sėjant gėrį, pasitikint viešpaties kantrybę ir laukiant pjūties meto, kai pats Dievas atskleis tiesą ir surinks savo derlių. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Kalba Vatikano radijas. Laidą baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija praėjusią naktį surengė galingą balistinių raketų smūgį Kyjivui. Per ataką žuvo vienas žmogus, mažiausiai 8 buvo sužeisti. Dėl nukritusių nuolaužų kilo gaisrų prekybos centruose ir daugiabučiuose. Užsiliepsnojo ir automobilių. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad į Kyjivą buvo paleista 30 balistinių ir mažiausiai 8 hipergarsinės raketos. Tuo metu Ukrainos pajėgos naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Stavropolio krašte ir pataikė į kelis objektus okupuotose teritorijose. Skelbiama, kad į naftos saugyklą Michailovske taikytas į 3rd kartą per kelias savaites. Sprogimai buvo girdimi Luhanske, taip pat Kryme esančioje Kerčėje, dėl to buvo uždarytas tiltas į Rusiją. Jaltoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė elektros pastotė, nutruko energijos tiekimas. Irano valstybinė televizija praneša, kad Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams 2 bazėse Kuveite. Prieš tai amerikiečių centrinė vadavietė patvirtino smūgius Iranui už jo atakas Jordanijoje, kur žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužeisti, dar vienas karys laikomas dingusiu. Iš viso per karą su Iranu nuo vasario pabaigos žuvo mažiausiai 16 amerikiečių karių, sužeista daugiau nei 430. Jordanija, kurioje dislokuotos Jungtinių valstijų pajėgos, nekartą tapo Teherano taikiniu. Šiam atsakant į vis plačiau vykdomą Vašingtono oro smūgių kampaniją. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenėjai pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Vakar Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal pasirašytą 2-šalį susitarimo memorandumą. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Ji 6-4 įveikė Prancūzijos rinktinę. Pirmajame kėlinyje Anglija pirmavo 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo, iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius, tačiau jų nepakako pergaliai pasiekti. Tai geriausias anglų pasirodymas nuo 1966. Anglija dėl 3 vietos pasaulio futbolo čempionate varžėsi 80-aisiais ir 2018-aisiais, bet abu kartus pralaimėjo ir liko 4 vietoje. O šiandien paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai. Finalinėse rungtynėse Niujorke susitiks Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Vyresnio amžiaus žmonėms skirtos emocinės pagalbos linijos Caritas Klauso atstovai sako, kad jau metus veikiančios linijos poreikį patvirtina auganti statistika. Skaičiuojama, kad per metus sulaukta daugiau nei 3000 skambučių. Pokalbių trukmė siekė 67 000 minučių. Pasak pagalbos linijos koordinatorės Erikos Panovos Polikevičienės, skambučiai yra dar viena forma pasiekti kuo daugiau vienišų žmonių.
1: Caritas apskritai Lietuvoje veikia daugiau negu 37 metus ir mes pagalbą teikiame įvairiausiais būdais ir tikrai didelė dalimi padedam ir vyresnio amžiaus žmonėms. Tai prieš metus mes tiesiog gavom galimybę išplėtoti tą pagalbos tokį tinklą ir atrasti dar vieną formą, kaip pasiekti tuos vyresnio amžiaus asmenis ir suteikti jiems pradžią emocinę pagalbą, bet jį plėtojasi į dar įvairesnės kitas sritis. Tai yra tiesiog išklausimo tokia tarnystė ir informacijos suteikimas buvo ženklas mums įprastai iš praktikos parėjęs, kad mes turim tikrai daug vienišų žmonių, kurių mes nebūtinai visus pasiekiam.
0: Emocinės pagalbos linijos Caritas Klauso koordinatorė Erika Panova Polikevičienė. Klaipėdos universiteto archeologų tyrimai atskleidė, kad prieš beveik 3000 metų Klaipėdos rajone esančiuose Kukuliškiuose gyveno aktyvi jūrinė bendruomenė, palaikiusi prekybos ryšius visame Baltijos jūros regione, o per gintaro kelią ir su pietų Europos civilizacijomis. Tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės teigimo, šiemet atidengti 5 statinių fragmentai leidžia dar geriau suprasti čia gyvenusią bendruomenę, o radinių būklė leidžia tikėtis, kad ateityje gali būti atidengta ir daugiau puikiai išsilaikiusių statinių.
2: čia yra tokios sąlygos labai geros, mažai deguonies ir daug vandens, ir tai leidžia visai medienai viskam išlikti. Ir mes galim betarpiškai pamatyti jau visą spektrą, kaip jie gyveno tam name, kaip organizavo savo buitį ir ūkį. Šitas objektas yra dar tuo labai dėkingas dėl to, kad čia yra miškas, kertinė miško buveinė, čia jokia ūkinė veikla nebuvo galima. Ir plus dar 18 amžiuje čia vyko smėlio pustimai ir visą tą gyvenvietę padengė storų smėlio sluoksnių. Tai reiškia, kad 2 hektaruose, kokio dydžio yra šita gyvenvietė, kultūrinis sluoksnis yra nepažeistas.
0: Archeologinių tyrimų vadovė Miglė Urbonaitė Ubė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-18 šilumos, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 20-25 laipsniai. 7:05.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija praėjusią naktį surengė galingą balistinių raketų smūgį Kyjivui. Per ataką žuvo vienas žmogus, mažiausiai 13 buvo sužeisti. Dėl nukritusių nuolaužų kilo gaisrų prekybos centruose ir daugiabučiuose. Užsiliepsnojo ir automobilių. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad į Kyjivą buvo paleista 30 balistinių ir mažiausiai 8 hipergarsinės raketos. Tuo metu Ukrainos pajėgos naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Stavropolio krašte ir pataikė į kelis objektus okupuotose teritorijose. Skelbiama, kad į naftos saugyklą Michailovskė taikytas į 3rd kartą per kelias savaites. Sprogimai buvo girdimi Luhanskė, taip pat Kryme esančioje Kerčėje, dėl to buvo uždarytas tiltas į Rusiją. Jaltoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė elektros pastotėje, nutrūko energijos tiekimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis savo naujausiame kreipimėsi sako, kad Maskva derėtis raginta ir kviesta ne kartą. Tačiau diplomatijos Kremlius atsisako.

0: Росія давно має змогу.
1: Росія jau seniai turėjo galimybę pasinaudoti diplomatinėmis priemonėmis ir nutraukti savo agresiją. Būtent Rusijos vadovybės atsisakymas derėtis ir noras tęsti karą yra priežastys, dėl kurių šis karas tęsiasi. Vien šiais metais mes 10 kartų kreipėmės į Rusiją su pasiūlymais nutraukti karą. Atsakymas visada buvo neigiamas. Mūsų partneriai, Jungtinės valstijos, Turkija, kitos Europos šalys ir Arabų valstybės, visi stengiasi padėti surengti lyderių susitikimą. Putinas neturi jokio noro užbaigti karą.
0: Putina nemaja bažanja.
2: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Irano valstybinė televizija praneša, kad Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams 2 bazėse Kuveite. Prieš tai amerikiečių centrinė vadavietė patvirtino smūgius Irano kariniams strateginiams objektams už jo atakas Jordanijoje, kur žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužeisti. Dar vienas laikomas dingusiu. Iš viso per karą su Iranu nuo vasario pabaigos žuvo mažiausiai 16 amerikiečių karių, sužeista daugiau nei 430. Jordanija, kurioje dislokuotos Jungtinių valstijų pajėgos, nekartą tapo Teherano taikiniu, šiam atsakant į vis plačiau vykdomą Vašingtono oro smūgių kampaniją. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis Močtaba Chamenėjį pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Vakar Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal pasirašytą dvišalį susitarimo memorandumą. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Ji 6-4 įveikė Prancūzijos rinktinę. Pirmajame kėlinyje Anglija pirmavo 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo ir iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius, tačiau jų nepakako pergaliai pasiekti. Tai geriausias anglų pasirodymas nuo 1966. Anglija dėl 3 vietos pasaulio futbolo čempionate varžėsi 80-aisiais ir 2008. Bet abu kartus pralaimėjo ir liko 4 vietoje. O šiandien paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai. Finalinėse rungtynėse New York'e susitiks Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Po šią savaitę Šiaulių daugiabutyje įvykusio sprogimo ugniagesiai įspėja saulėje nelaikyti gaisrą galinčių sukelti daiktų, dažų, tirpiklių, dujų balionų ar kuro talpų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orintaitė sako, kad dėl saugumo gyventojai apskritai neturėtų paversti balkonų sandėliukais.
3: Ypatingai jei balkonas yra toje pusėje, kurioje daug tiesioginių saulės spindulių. Jeigu balkonai yra perpildyti daiktais, tokiu atveju gyventojai kelia tik dar didesnę riziką sau, savo artimiesiams ar kaimynams. Kažkokios krizės atveju, jog patekti ir juos išgelbėti gali būti per sudėtinga ir kiekviena ta sekundė patekimo gali kainuoti netgi ir gyvybę.
2: Ugniagesių atstovė Jolita Orintaitė. Praėjusį ketvirtadienį viename iš Šiaulių daugiabučių nugriaudėjo sprogimas, po kurio apdegė butas. 3 buto gyventojai nenukentėjo, tačiau patyrė išgąstį. Ugniagesiai nustatė, kad gaisrą sukėlė balkone sprogęs dujų balionas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-18 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija temperatūra 20-25 šilumos. 8:05.
4: Laikas kultūrai.
5: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant 100-mečių pamatų.
6: Mohikanai.
5: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
7: Žiūrint iš distancijos į teatrą kaip instituciją, tai mano nuomonė nepasikeitė. Aš ir tada maniau, dirbdama jame ir dabar iš šono žiūrėdama ir turbūt mirdama galvosiu, jog teatras yra dvasinė akademija ir nieko bendro neturintis su bizniu, nieko bendro neturintis su tuščiomis linksmybėmis. Tai nereiškia, kad aš neišpažįstu juoką.

0: bet manau, kad teatras yra rimta kalba. Kad ir apie džiaugsmą, ne tik apie skausmą.
1: Rūta Staliliūnaitė, viena garsiausių, talentingiausių Lietuvos teatro aktorių, vaidinusi pagrindinius vaidmenis svarbiausiose Kauno dramos teatro spektakliuose. Ir net daugybė apdovanojimų, nacionalinė kultūros ir meno premija ar auksinis scenos kryžius, jos nepadaro garsesne negu galinga žiūrovų meilė. 1963 metais, baigusi valstybinę konservatoriją, Rūta Staliliūnaitė ateina į Kauno dramos teatrą. Iš teatro jį išėjo lygiai po 30 metų, 1993-aisiais, palikusi žiūrovų atmintį legendinius vaidmenis – Barborą Radvilaitę, to paties pavadinimo Jono Jurašo spektaklį, Ubienę, Jono Vaitkaus spektaklyje Karalius Ūbas ir Fru Solnes, to paties režisieriaus spektaklyje Statytoja Solnesas. Gyčio Padegimo spektaklyje Mūsų miestelis, Rūta Staliliūnaitė meistriškai perteikė viso vaidinimo dvasę per savo Mrs. Gibbs. Iš emigracijos grįžęs Jonas Jurašas pakvietė aktorę vaidinti unikaliame spektaklyje Smėlio klavyrai ir skyrė Ulijonos vaidmenį. Beveik 50 vaidmenų ir visi Kauno dramos teatre. Dar buvo keletas vaidmenų kine. Filmuose Mažai išpažintis, Nesėtų rugių žydėjimas, Raudonmedžio rojus, Turtuolis vargšas. Tačiau teatras buvo didžioji Rūtos Staliliūnaitės meilė. Pasiryžusi išeiti iš teatro, aktorė surengė daugybę literatūros vakarų, važinėjo po visą Lietuvą ir skaitė mylimiausių savo poetų eiles. Po sunkios onkologinės ligos aktorė mirė sulaukusi 73. Kaip rašė teatrologė Audronė Girdzeuskaitė, kurią mes šiandien girdėsime laidoje, Rūta Staliliūnaitė neišnaudojo visos savo kūrybinės galios, neišvaidino visų trokštamų vaidmenų. Paklausykime Rūtos Staliliūnaitės. Šviesaus atminimo teatrologė, teatro kritikė Vida Savičiūnaitė su aktore susitiko 2003 metais, praėjus lygiai 10 metų nuo išėjimo iš Kauno dramos teatro. Paklausykime pokalbio fragmento.
0: Stovi Putinas skaiščiai raudonas. Kas aptaškė tave kruvinai? Ar tai tavo paties širdis plyšo? Kogi tu netekai? Savo žaizdą apnuoginę stovi, man apnuogin širdies nevalia. Sirpsta Putinas, sirpsta raudonas, lesa paukščiai ir jį, ir mane. Aldona Šulskytė.
2: Labą dieną, Rūta.
0: Labą dieną, sveiki.
2: Noriu pasakyti klausytojams, kad šitaip su jumis pasisveikino jūsų numylėta artistė Rūta Staliliūnaitė. Ji šitaip skaitė todėl, kad aš paklausiau prieš laidą: Rūta, kaip jūs dabar jaučiatės, kaip jaučiat laiką, save ir visus, kurie aplink save. Tai dabar...
0: Jinai ėmė ir atsakė.
2: Pagal tą Putiną.
0: Svetimai žodžiais.
2: Galim komentuoti pradžiai.
0: Pabandykim. Nors tai nėra paprasta ir gal net nėra prasminga. Juk sako, jeigu meno kūrinį reikia dar aiškinti, tai yra prastai, nes jis lik ir atsako į visus klausimus. Tik tai kiekvienas atsakymą išskaito savaip. O jeigu taip nuo žemės, tai taip ir yra. Gyvenu, nesiskundžiu, nedėjuoju, o laikas, problemos supančios mane, visą tai daro savo.
2: Na, aš manau, kad lengviau visada yra kalbėti apie buhalteriją. Ir aš, sakykime, peržiūrėjau galvoje datas ir matau, kad 2003 metai jums yra 3 jubiliejų metai. Sausis visada yra tuo geras, kad atneša po vienerius metus jūsų gyvenimą.
0: Tai jau taip.
2: 10 metų, kaip jūs visos Lietuvos žiūrovų nuostabai ėmėt ir palikot savo norų teatrą. Kita data, ar ne šiais metais sukanka bene 40 metų, kaip jūs debiutavote profesionalioje teatro scenoje, tai yra baigėte aktorystės studijas.
0: Bet jūs puikiai skaičiuotojai.
2: Taigi matot, reiškia buhalterija tokia. Jūs jau 10 metų, kaip sakiau, į teatrą einate jau kaip žiūrovė.
0: Ką jums, paradinis duris.
2: Kaip normalus žmogus, sakykime,
0: taip,
2: ar ne?
0: Tikrai.
2: Ką jums davė tas, sakykime, laisvo žmogaus statusas, žvelgiant į kintantį teatrą ir į save, ir į tą profesiją, su kuria pragyvenote visą gyvenimą?
0: Ką man davė šie 10 metų? Man davė laisvė, apie kurią aš neturėjau jokio supratimo, laisvė elgtis pagal savo norus, stvertis temų, kurios man labai rūpėjo. Ir dar keisčiausią dalyką davė. Visai netikėti, visai neplanuotai gimė literatūros skaitimų programos, kad yra kažkokia galimybė pasikviesti kažką talkon ir pabandyti apjungti bendrą idėją. Aš niekada to nebuvau per gyvenimą dariusi. Man buvo labai malonu teatre paklusti protingai, intelektualiai, aistringai režisieriaus valiai. Ir aš priešindavau tik tai primityvui, banalybei, absurdui teatre ir bendrai kūryboje. Tai buvo nepaprastai įdomu, o žiūrint iš distancijos į teatrą kaip instituciją, tai mano nuomonė nepasikeitė. Aš ir tada maniau, dirbdama jame ir dabar iš šono žiūrėdama ir turbūt mirdama galvosiu, jog teatras yra dvasinė akademija. Teatras yra dvasinis institutas ir niekaip kitaip. Ir nieko bendro neturintis su bizniu, nieko bendro neturintis su tuščiomis linksmybėmis. Tai nereiškia, kad aš neišpažįstu juoko. Mane persekioja nuolat Salomėjos Nėries įrašas dienoraštį. Aš trokštu džiaugsmo gaisro, džiaugsmo jūros, kad mane užlietų, sudegintų ar paskandintų. Taigi aš neignoruoju to, bet manau, kad teatras yra rimta kalba. Kad ir apie džiaugsmą, ne tik apie skausmą.
2: Rūta, tai, ką jūs pasakėte, žinoma, yra idealas teatro, kurį jums teko savo gyvenimą patirti.
0: Teko.
2: Bet pastarasis dešimtmetis toks pilnas skersvėjų ir psichologinių ir estetinių skersvėjų. Teatrą patį tarsi šiek tiek parklubdė, arba jis nebuvo toks stiprus atsilaikyti tiems skersvėjams. Kada šiandien teatralai tarsi jaučiasi primiršti, tarsi elito paribyje, ar pats teatras taip staiga skubėjęs į verslą, į pramogą, į lengvumą, ar jis ne pats kaltas, kad jis šiandien nebe taip dievinamas ir nebe taip gerbiamas, kad mes šiandien beveik nebesivaizduojam, netgi didžiųjų režisierių spektakliams, kad į juos bilietų žmonės stovėtų iš vakaro per naktį.
0: Be abejonės, jog kaltis yra ir jame pačiame. Mano pirmasis skaudus patyrimas - smėlio klavyrai, kuriuos jūs neapsakomai gražiai esate išanalizavusi. Spektaklis, kurį aš nepaprastai mylėjau ir kurį po šią dieną skaitau, jog tai ir buvo mano atsisveikinimas su teatru. Būtent tas spektaklis ir tas vaidmuo Ulijonos. Jeigu pamenat, ten perpildyta salė, vienas jaunas chamas kulminaciniai mano scenai ryžosi man mestelėti tiesiai veidant gan šlykščią repliką. Garsiau kalbėdamas už mane. Aš nutraukiau spektaklį, ištikta šoko. Ir toj pačioj temperatūroje, kurioje vaidinau tą kulminacinę savo sceną, riktelėjau atsakydama jam ir pasakiau, lauk iš teatro visi, kurių protas čia neturi ką veikti. Po to man buvo pašėlusiai nejauku, aš galvojau, kad per daug sau leidau, bet šiandien jau manau.
2: Jums tektų tai dažnai labai sakyti iš scenų.
0: Na, tada aš nepaprašyčiau išeiti tų, kurie manęs neklauso, aš išeičiau vėl pati. Aš nebeturiu jėgų įrodinėti. Gi jaunoji karta, man reikia, tuom turėtų užsiimti. Ir aš neapsakomai džiaugiausi žiūrėdama Mariaus Ivaškevičiaus režisuotą spektaklį tremties tema Malyš. Spektaklis metaforinis, labai daug kas jo nesuprato, bet salė klausėsi mirtinoj tyloj ir po to labai dėmesingai ir dosniai plojo. Vadinasi, jeigu yra, talento yra, reikia tik supratimo, kad tai daryti reikia, apginti teatro garbę ir vėl gražinti jam statusą. O nuopoliai, o tos duobės prakeiktos, pilnos žaryjų poslenkščių, kaip pasakoju, jos turbūt neišvengiamos, o ką jau čia begalbėti, kai istorinis virsmas jau mus ištiko. Tai dabar senoji struktūra mano dievinamo teatro. Galbūt jinai turi sunykti ir galbūt vietoje jos turi kažkas tai nauja ir galinga užgimti. Aš to tikiuosi, aš bėgu į Rimo Tumino, bėgu į Eimunto Nekrošiaus spektaklius. Man labai patinka energija ir gaisras, kuriame liepsnojo Oskaro Koršunovo teatras, nors gerai žino, jog tai pavojinga. Jie gali sudegti, nes tai gaisras, kuriame paprastai neišsigelbstume, bet čia menininko lemtis. Daryti yra kam. Bet va, nuovargis, kuris galbūt jaučiamas amžiaus pradžia, ano pabaiga, perėjimo chaosas, nesaugumas, neužtikrintumas, tas prakeiktas pinigų stygius ne tik pastatymams, bet ir paprastoj buity, tas truputėlį nuvargino. Ir užtatlenda galvon Algimanto Mackaus eilėraštis, kurio vardas yra netikėjimas. Nebeieškokime, mes nieko nesurasime. Nei žemės, nei pavasario žaliom raidėm užrašoma. Tik vakarą ir elgetas smuikuojančius prie katedrų. Nebeieškokime, mes nieko nesurasime, kol patys savo nebūsime ir žemės, ir pavasariai. Tai kaip išsaugoti tą versmę savyje, kad būtų dar jėgų užlieti ją kitus ir pašaukti paskui save. Nors tai irgi yra rizikinga šaukti paskui save. Bet pakilėti. Pakilėti, kad nesimuštų kaip plaštakės į stiklą žmonės, o kad teatras gelbsti, kad muzika gelbsti, kad literatūra, kad bendrai menas gelbsti, tai aš to tikėjau ir tikiu.
2: Rūta, visai negalvoju, aš jūsų klausiu dabar tokio banalaus klausimo, kurio aš vis dėlto kažkaip jį susuksiu jums. Kad dabar jis man vat atšauko. Atmeskim tuos keletą metų atgal.
0: Taip.
2: Ir sakykim, jūs vėl 18 metų, o. Reikia rinktis profesiją. Bet renkatės šiandien, 2003 metais. Pasaulis yra koks yra, dvasinė būsena ir visos sankryžos yra tokios, kokios yra, teatras yra toks, koks yra. Ir kurgi neša pareiškimą Rūta Staliliūnaitė 2003 metais?
0: Labai galimas dalykas, kad neštų į kažkokią panašią, todėl kad neturi jokio talento suskaičiuoti taip talentingai kaip jūs. Be abejonės, jokio talento verslui, todėl kad tai buvo išbandyta mokantis 5 gimnazijos klasėje Kėdainiuose. Kai man labai patiko moteris atbėgančios Kėdainiuose į geležinkelio stotį su krepšeliais vaisių ir parduodančias keliaujantiems. Aš taip norėjau, man taip patiko šitas užsiėmimas,
2: kad
0: aš prekiauti, kad aš paprašiau mamos nupirkti, nes mes neturėjom Kėdainiuose nei sodo, nei nieko. Ji nupirko mano bolių, ji nupirko agrastų, ji nupirko serbentų, aš gražiai sudėliojau trikampėlius, krepšelį turėjau, pasidabinau, kaip bet turėjau gražiai ir nuėjau. Ir įsivaizduojat mano sielvartą, iš manęs niekas nieko nenupirko. Aš drovėjausi siūlyti prekę. O šiandien vienas politologas padarė tokią išvadą, kad be reklaminės agentūros, be aistringos reklamos, prekė miršta.
2: Taigi vava, bet šiandien tai, sakoma, kad ir aktorius yra prekė. Tai kągi darytumėt jūs švačiais laikais?
0: Tai vat aš sakau,
2: ta preketa.
0: Kažkur sukčiau, kur nereiktų prekiauti.
2: Tai gal dabar jūs, kaip ir kiti jūsų bendramžiai aktoriai arba vyresnieji kolegos, patiliukai skrebenat memuarus arba dienoraščių knygą rengiate?
0: Ne. Aš turėjau drąsos patikėti baltam lapui savo širdį ir savo išgyvenimus. Žinote, kada paskutinis įrašas yra padarytas toks. Šiandien mirė Romualdas Tumpa.
2: Tai 77 metai.
0: Taip. Po to nėra ne vieno įrašo. Kažkas atsitiko. Yra visokių papiergalių, visokių užrašymų, ant ko papuolė, ant servetėlių, ant laikraščio skiautės. Yra tokių, bet kad tai būtų sistema ir kad aš galvočiau, kad jog tai kada nors taps kažkokia visuma, aš nežinau. Provokuoja scenos leidikla, bet... Ir jūs pati bandėte manęs jau to paklausti prieš keletą metų.
2: Aš manau, kad mes jūs dar provokuosime ne vieną.
0: Bet aš jums pasirodžiu neįdomi, nes sakiau, kad kai ko nenoriu kalbėti. O aš iš tikrųjų dar kai ko nenoriu kalbėti, o galimas dalykas, kad kai ko ir niekad nenorėsiu kalbėti.
2: Užbausime, kad taip pat kalbate ir kad nerašate memuarų. Aš jums dabar turiu klastingą klausimą. Apie žvaigždę sakėt kalbėti, nenoriu.
0: Nemoku.
2: Žinot, toksai buvo žaidimas ten Robinzonai, ten į salą važiuojant.
0: Labai patiko.
2: Žodžiu, įsivaizduokit, kad jūs atrinko į tą Robinzonų ten salą, reiškia, negyvenamą. Ir jums yra, žinoma, daroma nuolaida, leidžiama pasiimti ne vieną daiktą, o leidžiama pasiimti 3 vaidmenis, kurie jums ten padėtų išlikti.
0: Na gerai, klastingoji kalbintoja. Laikmetis man šiandien padiktuotų, jog būtinai turiu pasiimti karalių Motiejuką pirmąjį. Negyvenamoj saloj tai labai labai tiktų būti surakintam rankom ir ištverti. Pasiimčiau baltaragio malūną Jurgą, nes jeigu negyvenama sala, vadinasi aplinkai jūra. Ir nuo kokio krumelio galima būtų valandai išmušus iššokti į tą jūrą. nuskrieti kaip jurga nuo skardžio, paskui mylimai. Na ir dar pasimčiau, ką žinai, rašytojų, ko jūs laukiat, ar ne?
2: Pasižiūrėkim, aš tikrai vienam vėdmens laukiu.
0: Jūs norėtumėt, kad aš Ubienę pasimčiau?
2: O kasgi ten padės jums kovoti su visais?
0: Jeigu ne Ubienė?
2: Taip, su smaugliais, tarakonais visokiais.
0: Gerai, tada jūs duodate man ketvirtą.

0: nes mano laimingas skaičius yra 4.
1: Gerai, darom,
0: Gerai.
1: reiškia, darom tokią sąlygą.
0: Gerai, Ubienė reikalinga būtų tikrai. Ir gal toj pat pamatė Jugo pirmojo. Bet aš dar norėčiau pasiimti Ulijoną į smėlio klavyrų su savo persmelkiančiu žmogaus lemti, tautos lemti, valstybės lemti žvilgsniu. Tai ir užtektų. Kaip matote, aš palieku ramybėje vieną moterį. Man atrodo, kad šiuo metu mes nusikaltom jos atminimui. Iš kairės ir dešinės pjaustydami peiliu jos amžiną ramybę.
1: Turite galvoje Barborą Radvilaitę?
0: Turiu galvoje Barborą Radvilaitę. Tegu ji ramiai pagyvena iki 9 metų, kol bus valdovų rūmai statyti. Tegu jinai ilsisi. Taip galvoju.
1: Na ir daiktasgi koks būtų dar jums leista pasiimti su savimi?
0: Likimas man dovanoja naują pažintį. Kol kas jinai yra neakivaizdi, bet mano rankoje yra mažutė poezijos knygelė Vėjas nukirptais plaukais. Ar teko kada nors, ką nors gražiau girdėti? Tai Aldona Šulskytė iš Laukuvos. Kas ryt mano vandens indai pilni žiedų, ir aš žinau, kad naktį obelis čia maudėsi ir trinko galvas. Paskui į vandenį pribirs neužmirštuolių, o išskalauti baltiniai ir mano rankos bus gražiai gėlėtos. Kodėl išpylėt mano vandenį su žiūrinčiom akim neužmirštuolių? Kodėl jūs išvedėt jau prijaukintas mano obelis? Kodėl? Kodėl jūs norite išpilti ir mane kartu su vandeniu?

0: klausėmės 2003 metais įrašyto teatrologės Vidos Savičiūnaitės pokalbio su aktore Rūta Staliliūnaite. O dabar pats laikas prisiminimams, todėl užsukime į svečius pas aktorės bičiulę, teatrologę Audronę Girdzijauskaitę, kuri yra parašiusi ne vieną knygą apie teatro istoriją ir talentingiausius mūsų meną kūrusius žmones. Todėl trumpai papasakoti apie Rūtą Staliliūnaitę, aktorę ir asmenybę, buvo nemažas iššūkis. Taigi, Rūtą Staliliūnaitę prisimena Audronė Girdzijauskaitė.
1: Prisimenant Rūtą, pirmiausia pasakysiu, kad praėjo labai daug metų, kai paskutinį kartą su ją matėmės. Ir per tos 15 metų pasaulis taip pasikeitė, kad jeigu ji dabar grįžtų, nebepažintų. Mes su Rūta buvome vienos kartos žmonės. Ir abiem teko išgyventi panašius dalykus. Bet svarbiausia, ką noriu pasakyti, kad mes išgyvenam klestinčio teatro laikmetį. Jis truko labai ilgai, ko ne pusamžį. Teatras klestėjo ne tik Vilniui, kokiam nacionaliniam, ne tik Kaune, bet ir Šiauliuose. Ir Panevėžy kapstėsi iš paskutiniųjų, ir taip pat Klaipėdoj. Ir vyko tokia savotiška konkurencija tarp režisierių, nes vyko sandūroj dviejų kartų. Ir va, kai atėjo ta jaunesnioji karta, kurią pradėjo savo ateimu Jurašas, prasidėjo tas teatro klestėjimas. Ir Rūta pateko į tą laikmetį. Tai yra labai svarbus faktorius. Atėjusi į Kauno teatrą, o jį gavo paskirimą, pateko į tokio režisieriaus, kuris išpažino psichologinį, realistinį, gilų žmogaus aistrų teatrą. Ir tai buvo Vancevičius. Ir pačioj pradžioj suvaidino Šekspyro Antonijoje ir Kleopatroje Kleopatrą. Aš įsivaizduoju, jaunai aktoriai suvaidint Kleopatros dramą, tai buvo didžiulė užduotis. Aš įsivaizduoju, kiek ji įdėjo energijos į tą. Rūta, prisimindama tą vaidmenį, nebuvo patenkinta. Sakė, kad jai buvo nepaprastai sunku. O kitas vaidmuo, kurį jinai taip pat jaunystėj suvaidino, buvo Sauliaus Motiejūno. Tai buvo toks eilinis, neblogas režisierius. Bet jis pastatė Borutos Baltaragio malūną. Ir aišku, Rūta vaidino Jurgą. Tokia jaunatviška, tyra, kupina vilčių, kokia galbūt ir buvo jį pati tada. Ir jai tas vaidmuo patiko, buvo artimas ir labai patiko publikai. Ir spektaklis buvo iš tikrųjų geras, žmonės jį labai mėgo. Ir jau po to, tai jau Rūta buvo jau pažymėta kryžiuku, kad jau čia jau tikrai kylanti primadona. Dabar, kokio tipo aktorė ji buvo? O čia labai įdomu pagalvoti, nes tų primadonų mes esame Lietuvos teatre turėję, ne per daugiausiai, bet vis dėlto jos visos labai skyrėsi. O jos kartos stipriausia aktorė, man taip atrodo, buvo Doloresa Kazragytė, be abejo. Rūta iš prigimties buvo liauna, trapi, perdėm jautri, labai proporcingai sudėta, grakšti. Bet po tais bruožais tokiais išoriniais, labai puikiais, dar atrastume ir išminties, ir racionalumo nemažą dozę. Kartais tiesa būdavo sentimentali, tas jautrumas kartais peraugdavo į tokį sentimentalumą, kas jai labai pakenkė, tarp kitko, kaip aktoriai. Bet šiaip charakteris buvo tvirtas. Ji gyveno viena, nekalbant apie intimę gyvenimo dalį, čia ne mano tema. Ji mokėjo mylėti, ji mokėjo būti ištikima žmogui. Bet ji iki paskutinės dienos savo reikalus tvarkė pati. Viskas buvo apsvarstyta, suderinta, kur palikt archyvą, kaip šarvoti, kaip laidoti ir kur. Ji turi artimą moterį iš Kauno bibliotekos, kuri ją labai žiūrėjo ir jos visus tos prašymus vykdė. Nes kai labai stipriai sergi, jau pats nebegali to visko apeiti. Ir aišku, ji prašė palaidoti Pašušvį protėvelių žemėje, greta mamos. O mama, kai jai buvo blogai mamai, ji pasiėmė mamą iš ten ir laikė namuose, turėdama didžiulį krūvį vaidmenų. Ir čia jau jos žmogiškumas atsiverė pilnai. Dabar grįžtant prie teatro, ji dirbo pas skirtingus režisierius. Tai buvo jau minėti, reiškia, Vancevičius, Motiejūnas, Gintautas Žilys, Jonas Jurašas, Eimuntas Nekrošius ir Jonas Vaitkus. Ne kiekvienam tai pasisekė. Ir su kiekvienu iš jų dirbdama išeini tarsi per naują mokyklą, kažko išmoksti. O ji buvo labai pareiginga, reikli savo, nechaltūrino ir vykdė tai, kas jai atrodė racionalu ir protinga. Dėl to ji taip visą laiką kilo ir visą laiką turtėjo vidumi. Galima taip pasakyti, kad ji vaidino įvairiausio žanro, įvairiausios kokybės ir dydžio vaidmenis. Visus jos labai kruopščiai rengdama ir lipdydama. Bet vaidmens piešinys, forma visuomet buvo tikslus, švarus, išbaigtas. Tai nebuvo šiaip sau vaikščiojimas po sceną, šiaip sau buvimas scenoje, ką daro nemažai aktorių. Jis savo to neleido. Tai vat peržvelgus keletą jos vaidmenų, mes iškart suprasim, koks tai buvo diapazonas.
2: Bet žinot, Audronė, man bus labai įdomu dabar paklausyti, ką jūs išskirsit iš Rūtos Staliliūnaitės vaidmenų, nes jinai pati irgi išskiria, nu, keturis tokius reikšmingus. Ar įeina, pažiūrėsim.
1: Pirmiausia, aš jau minėjau, tai buvo Jurga. Labai svarbus pradinis jos vaidmuo. Sara Ivanovė pas Nekrošių. Marutė Grasos namuose, mažiukas vaidmenys Strazdo mylimoji, kuri išeidavo į sceną jau kaip griaučiai. Ji jau suvaidino savo mirtį. Ta padarė taip puikiai, kad tiesiog ašaros tekėjo per skruostus žiūrint. Paskui Merė Popins, kur vėl visiškai kitas pasaulis, Krupskaja bolševikose, pas Vaitkų ir Ubienė karaliaus Ubo Vaitkaus spektaklyje. Kodėl jis įdavė tokius vaidmenis? Lenino žmona arba tokia pabaigą.

0: aisa padraika, tokia ištvirkelė, karaliaus ubo žmona. Vaitkus nepakentė sentimentalumą. Ir jam norėjosi, kad vaidmenys būtų kieti ir aiškiai pasakyta.
1: Bet jis mėgo iššūkius. Į tokį vaidmenį kaip Ubienį kviesti Staliliūnaitę.
0: Aš galvojau, kad Rūta negalės suvaidinti Ubienės. Bet kai pamačiau spektaklį, aš buvau priblokšta. Kokia begėdė, kokia bjaurybė pasirodė prieš mus. Ji tai padarė prieš savo prigimtį ir parodė, kad ji yra artistė. Tai nepaprastai puikus buvo vaidmuo. Dabar Merė Popins. Tai buvo lengva beveik šokyje visas vaidmuo, nes Gintas Žilys, jis buvo toks operetinis režisierius ir jį viską tą padarė, puikiai atrodė, lengvai atrodė, net nereikia jokių pastangų, nors tai aišku netiesa. Jeigu kalbėtume apie dramatizmą jos vaidmenų, tai jie skirtingi, pavyzdžiui, Barbora Radvilaitė, leido jai būti kitos epochos žmogumi. Bet svarbiausia, režisierius Jurašas padarė vieną genialų dalyką. Jisai meilės temą Barboros Žygimantui ir jo meilę jai pavertė meilė tėviniai. Tai čia buvo vienoks dramatizmas. O Sara Ivanove Nekrošius sukūrė tokias mizanscenas ir aplinką, leido jai būt su tokiu geltonu plačiu rūbu ir sukūrė tokią dramatišką, tragišką sceną, kur jis sukasi ratu be galo, kaip žmogus jau beveik išprotėjęs, žinodama, kad jinai džiovininkė, kad jį miršta ir kad jos nemyli Ivanovas. Tokia mirštančio draugo plakančio sparnais iš paskutinių jėgų vaidmo. Dar praleidau labai svarbų vaidmenį ir svarbų jai režisierių. Gytis Padegimas. Tai Mrs. Gibbs iš mūsų miestelio. Man atrodo, Rūtai labai artima tą Wilderio sielą, kaip jis rašo. Visi personažai yra persunkti to miestelio sielą. Ir Rūta, ypač antroji daly, tiesiog fantastiška absoliučiai. Toks pilna vertis vaidmo. Dar aš norėjau pasakyti apie Rūtą kaip asmenybę. Ji pati atsispindėjo visuose vaidmenyse ir ji buvo kaip asmenybė vientisa. Negali pasakyti, kaip apie kitą žmogų, kad jis išėjęs į viešumą vienoks, o namuose kitoks. Ji buvo vientisa, laikėsi savo moralės, o jos moralė daugmaž sutapo su 10 dievo įsakymu. Tai labai svarbu. Ji buvo labai dėmesinga žmogui, labai mandagi, jautri, gyvendama Kaune, kuris ypač sovietmečių. Dar buvo toks, atsiprašau savo gimtojo miesto, provincialokas. Ji suprato, kad ten ji yra kultinis asmo ir pasidavė tai adoracijai nesvietiškai. Ji buvo primadona klestinčiam teatre, suprantama. Gadino ją ir besaikės kritikų pagiros. Tai buvo būdinga. Taip, jeigu jau giri, tai užsijuosias. Ir tas ją truputį pagadino. Ir dabar pabaigai aš noriu papasakoti tokią istoriją. Tada mes ir matėmės paskutinį kartą. Rūta buvo atvykusi į Vilnių, mes buvom kažkokioj parodoj Lazdynuose, Litexpo rūmuose. Labai, labai pavargom. Ir jis sako, aš tave kviečiu pietų. Žodinėjom pietų, pietavom, labai maloniai kalbėjom. O reikalas tas, kad su Rūta mes draugavom daug metų, bet ne taip labai taip artimai. Bet aš dažnai nakvodavau ten, kai būdavau Kaune po spektaklių. Pasėdėjom tam restorane, pavalgėm, po taurę vyną išgėrėm. Ir išeinant jį man padovanojo savo įrašą, sako, nu paklausyk, kai norėsi. Ir tai buvo jos įrašytas Salomėja Nėris. Aš atėjau namo, jau išsiskyrėm, ji nuėjo įstoti. Aš pasiklausiau tą Salomėją ir man nepatiko. Ir dabar galvoju, Dieve mano, padorų žmogus kalba teisybę. Ir aš jai paskambinau tą patį vėlų vakarą. Ir aš jai sakau, žinai, Rūta, man tavo Salomėja nepatiko. Ji labai taip susijaudino, sako, gali būti, aišku, visko gali būti. Ir jau kaip svetimas žmogus. Ir po to aš gavau laišką. Tam laiške buvo kažkokie man priekaištai. Ir aš jai atrašiau dar plačiau, kad nepatiko, kad jinai kvepuoja už Salomėją. Dūsauja, Salomėja buvo santūri ir tikrai nebuvo sentimentali. Buvo lyriška, bet nesentimentali. Ji per daug Rūta nuo savęs ją skaito, per save. Nu, ten kažką dar parašiau ir sakau, kartais tu jau pradedi tikėti, kad esi Barbora Radvilaitė. Ir gaunu atsakymą po kurio laiko. Ar aš nesu Barbora? Su klausuku ir šauktu. Tie laiškai kažkur archyve aš atidaviau. Tai va, tokia buvo pabaiga.

0: Prisiminimais apie legendinę Kauno dramos teatro aktorę Rūtą Staliliūnaitę dalinosi aktorės bičiulė, teatrologė Audronė Girdzijauskaitė. O dabar dar viena atogrąža į praeitį. Dar vienas susitikimas ir galimybė išgirsti ypatingą atpažįstamą aktorės balsą, pasiklausyti jos ramaus kalbėjimo. Nuskambės 2008 metais įrašytas pokalbis su Rūta Staliliūnaite. Aktorė ką tik iškilmingai šventė 70 metų jubiliejų, kas jai buvo tikras iššūkis, nes ne kartą sakė, sukaktis mėgstu švęsti tyliai. Tuometinė Lietuvos radio korespondentė Kaune Agnė Kairiūnaitė aplankė Rūtą Staliliūnaitę namuose, kurie skendėjo gėlių žieduose ir kvapuose. Paklausykime.
1: Niekados nesu šventusi jokių jubiliejų viešai ir neturiu patirties. Tai yra nelengvas darbas, turiu prisipažinti. Be nuovargio, be įtampos išgyvenau tam tikrą džiaugsmą. Toks netikėtas bičiulystės, draugystės ir meilės apsireiškimas. Regis nebesuskupsiu gražinti, pasiliksiu skolinga. Visą laiką jausdavausi skolinga, nes mūsų spektakliai susilaukdavo be galo daug dėmesio. Praėjo. Atsigręžusi savo gyvenimą, niekaip negaliu patikėti, kad jis toks ilgas jau buvo, niekaip negaliu patikėti. Kaip mačernė yra, kaip atgal gražinti bėgantį laiką. Niekaip, tik atsiminti.
2: O ar dažnai prisimenate prabėgusią laiką, ar prabėgusius metus Kauno teatre?
1: Tai visai nepriklauso nuo norų. Išnyra iš pasąmonės, grįžta tai, kas jausmais išgyventa, tai, kas protu patirta. Viskas grįžta. Džiaugsmas, laimė, meilė, netektis. Gal yra kai kas ir pasislėpė.
2: Iš tiesų, ko gera, per tuos 30 metus, kuriuos praleido teatre, ko gera, buvo gausybė įspūdžių. Na, o kokie galbūt šviesiausi jūsų atsiminimai?
1: Daug tokių. Aš ta prasme esu laimingas žmogus. Man likimą buvo lemta su talentingais žmonėmis susitikti ir tame apsijungime kažką padaryti. Didelė laimė buvo tai, kad aš patekau į Kauno teatrą, kurį labai mylėjau ir esu jau prisipažinus ne viename interviu, nes tik jame norėjau dirbti. Na kągi čia prisiminti iš to laikotarpio? Prie ko besustotum? Ar, sakykim, Baltaragio malūno gimimas, kai gavau aš ten Jurgas vaidinti, tai neapsakomai buvo laiminga, nors tai buvo pakankamai nelengva man jaunai artistei. Pakilėti iki tikro tragizmo Jurgos likimą.

0: Jurgos ir Girdvainio pašėlusios meilės tragedija pakilėti iki deramų skambėjimo buvo nelengva. Prieš tai buvo Šekspyras, Antonijus ir Kleopatra, nu ten gal džiaugsmo mažiau, ten gal strioko buvo daugiau. O paskui atėjus Jonui Jurašui į teatrą vėl prasidėjo gan įdomus dalykai. Palengva, palengva, per kelis spektaklius iki Barboros Radvilaitės. Barbara Radvilaitė jau visais aspektais yra ir atsiminta, ir paminėta, ir išnagrinėta. Po Barboros kitas laikotarpis su Jono Vaitkaus atėjimu į teatrą. Be galo įdomus, netikėtas, kitoks. Tada jaunas režisierius atėjo ir mums pasiūlė iš karto sąlygą bandyti tai, ko mes nemokėjom, ko mes nežinojom, pradėti repetuoti spektaklį. Na, gan aiškios, ryškios formos. Surasti plastinę išraišką, balso išraišką, paskui, kaip jisai sakydavo, pripilti į tą taurę kokio nors gėrimo reikalingo tai taurį. Baisoka buvo nepatirta, kad, sakykime, ir Karalius Ūbas garsusis, ir ta mano Bienė garsioji. Tai buvo įnirtingas darbas iš vienos pusės ir iš kitos pusės, tai buvo tam tikros atostogos artistui kaip patokiam, man turiu galvoj. Na, žodžiu, vieni emociniai laukai galėjo ilsėtis, o galėjo dirbti įsiutęs, išėlęs, aistringas kūnas. Ir kadangi ten buvo surasta labai įdomi plastika, surasta, ko tik ten ta mano Bienė nedarė, ir iš Carmen dainavo ariją, ir iš Gulbių ežero šoko, ir paskui pretenzingai mūdų su Viktoru Valašinu ir su Kestučiu Geniu pretenzingai lengdavomės. Na, ten buvo šėlsmas, ten buvo toks sarkazmas ir tokia puikiai ironija tam absurdo spektaklyje, kad tai buvo džiaugsmas, tai buvo, sakau, poilsis. Ypatingai dar turėčiau atsiminti statytoją Solnesą Ipseną. Po Barboros Radvilaitės tiesagi buvo dar Nora, bet čia irgi buvo daug strioko. Džiaugsmas atėjo gerokai vėliau ir šviesa šito vaidinimo.
1: Jei prakalbam jau apie strioką, iš tų arti 50 vaidmenų teatre, kokius vaidmenys jums buvo sunkiausia įkūnyti, suvaidinti? Kokiems vaidmenims prireikė daugiausiai ir jėgų, ir pastangų, ir galbūt nerimo, nemigo naktų?
0: Nemigos tai užteko prie visų vaidmenų. Na, vienas iš pirmųjų mano suklupimų tokių didelių buvo Dalios Urnevičiūtės Tėvuko žaislus repetuojant. Aš ten buvau gavusi gan įdomų vaidmenį Mėtos, tokios raudonplaukės mergaitės, kuri pameta savo vaikelį. Ir taip ir anaip ir iš vieno galo ir iš kito galo ir nieko man neišeina. Nei aš mąstyti galiu, nei aš bendrauti galiu, nei aš teksto galiu pasakyti. Kažkoks absoliutus fiasko ištiko ir aš padaviau prašymą, kad mane nuimtų nuo vaidmens. Buvo gėda tą daryti, turiu prisipažinti, bet aklavietė buvo tokia gili ir tokia juoda ir tokia tamsi, kad aš kitos išeities nemačiau, bet parašiau, nunešiau direktoriui, pargrįžau į grimo kambarį ir pasitau raudoti. Taip dėjau į dūdas, kiek tik man lindo, ir staiga girdžiu žingsnius, kažkas ateina, artėja prie mano grimo kambario durų, pabeldžia, eina Jonas Jurašas ir išplūsta mane kaip dera. Kaip jums negėda bėgti į krūmus, jūs turite iki paskutinės minutės ieškoti, dirbti, nepasiduoti ir padaryti. Jeigu jums dabar negėda, tai kada nors jums bus tikrai gėda. Na ir ką, neliko nieko kito, manęs nenuima, nepaleidžia, liepia repetuoti toliau. Ir aš klubdama repetuoju ir paradoksas. Vilniuje, Nacionalinės dramaturgijos festivalyje, aš gaunu diplomą už geriausią moters vaidmenį. Tai čia buvo toks nesuvokiamas dalykas. Ir aš aiškinu jį tik tai taip. Galimas dalykas, kad tas nežinojimas, kaip išteisinti personažo elgesį, kaip jį apginti, kaip tapti jo advokatu. Tas nuolatinis klaikus klausimas, kuris mane kaip artistė kamavo, galbūt susilėjo su personažo gyvenimu, kadangi personažas kentėjo tą patį, irgi nežinojo, kaip pasielgti. O apginti jos aš nemokėjau. Bet va, rezultatas buvo toks. Dar kitas nutikimas toks mano karjeroje buvo Gorkio paskutiniuosius repetuojant. Ten aš vaidinau ponę Sokolovą, tai revoliucionieriaus, kuris nuteisimas už revoliucinį darbą, motiną. Na ir matyt, ėjau pramintų taku, sūnus suimtas, motina verkia, motina eina pas policininkus ir ieško teisybės. Ir režisieriui Jonui Vaitkui vis nepatinka ir nepatinka ir nepatinka ir manęs barasi. Ir sako, tai nejaugi jūs nesuprantate, kad ta moteris taip pat yra galinga, aistringa ir karšta gynėja, o ne žliumbenti bobelė. Aš labai ilgai priešinausi, kol nesupratau, kad režisierius teisus. Na, o paskui buvo jau čia karjeros pabaigoje. Pas Mėlio klavyrų buvo dar keletas spektaklių, kuriuos aš nenoriu prisiminti. Ir kaip man ten buvo nejauku ir negerai ir gėda.
2: Gerbiami klausytojai, jūs girdite Agnės Kairiūnaitės pokalbį su aktore Rūta Staliliūnaite. Paklausykime tęsinio.
1: Kalbant apie aktoriaus profesiją apskritai, jūsų akimis, kokia gita aktoriaus profesija?
0: Tai graži profesija, nelengva, nebanali profesija, skausminga. Kodėl jinai buvo man pasiūlyta likimo? Aš sprendžiu tą klausimą. Esu introvertas ir man labai dažnai geriau yra tylėti, nei kalbėti. Kodėl man buvo pasiūlyta likimo šitas kelias? Ir dabar jau, kai jau beveik 15 metų nebesu teatre, galvoju, galimas daiktas, kad kažkokios aukštesnės jėgos man pasiūlė tą profesiją kaip išeiti. Galimas dalykas, kad ta taurė, kurią man likimas nuolat papildydavo, būtų buvusi nepakeliama, jeigu aš neturėčiau galimybės išeiti į sceną ir per kitą personažą, per kitą gyvenimą kalbėti ir apie savo lemtį. Aš dabar taip galvoju. Tada aš esu dėkinga tam aukščiausiam, kuris sutvarkė taip.
1: O ar nebuvo gaila palikti teatro?
0: Nebuvo gaila, nes buvo labai palankios aplinkybės, įvairios. Man buvo labai reikalinga mamai ir ji netgi apsidžiaugė, sako, tai gerai, dabar pabūsim daugiau drauge. Nebuvo gaila. Na, gal dėl to, kad mes nieks nemeti, nevyjo, tik sudarė aplinkybės, kad aš taip pasielgčiau. Bet to man labai sunku išgyventi degraduojančios meilės jausmą visomis prasmėmis. Jeigu sudužo, vadinasi sudužo, sulipdyta vaza nėra graži.
1: Ar aš teisingai suprantu, ar jūsų meilė teatrui sudužo?
0: Ne, teatrą aš tebe myliu. Bet situacija, kuri susidarė tada mūsų teatre, buvo tokia pragaištinga ir tokia nepalanki toliau būti, kaip jau jums sakiau, labai mylėjau šitą teatrą. O pakeisti nieko geresnė linkme negalėjau, tai aš galvojau gerai, tai buvo ne taip. Mylėsiu toliau iš tolo.
1: Nesustojate vietoje, prasidėjo poezijos skaitimai. Papasakokit apie tai, kuo gyvenote, kuo užpildėte savo kūrybinį troškulį palikus teatrą.
0: Va čia irgi buvo parodytas kelias. Kryžkeliai tarytumiai, dar jeigu šiek tiek yra, ką toliau daryti. Na ir jeigu buvo Jonas Paulius II atvažiavęs į Lietuvą, Karolis Vojtyla. Ir Santaros leidykla išleido jo meditatyvinę pjesę priešais juvelyro parduotuvę. Aš gavau dovanų tą knygelę ir man taip pašėlusiai patiko, kad staigiai gimė mintis, ją reikia skaityti. Aš neturėjau niekad režisūrinių pretenzijų, niekad ir net mūsų afišuose aš taip nesivadinau, aš vadinausi iniciatorė. Ir va, aš pasikviečiau 7 žmonės, jie sutiko dalyvauti. Atsirado rėmėjas, mes tada gavom kuklų labai rėmimą ir pradėjome skaityti, turėjom didžiulį pasiekimą ir važiavome per Lietuvą. Turėjome apie 60 kvietimų. Tada tais laikais tai buvo daug, kai žmonės dar tebe buvo mūsų dainuojančios revoliucijos įspūdyje. Kvietė mus bažnyčios, kvietė mokyklos, kvietė bibliotekos. Net padaužiškas jaunimėlis pritildavo. Nes ten baisiai daug kalbama apie meilę. Apie meilę tėvų, mamos ir tėvo tarpusavyje. Ir apie griūtį tos meilės. Apie meilę vaikų, kurie išgyvena tėvų sudužimo akivaizdoje, kurie išgyvena meilės jausmą su baime. Jie jau bijo. Gal atsitiks taip, kaip tėvams atsitiko, jie ten svarsto. Tai popiežiaus puikiai parašytas kūrinys. Tai čia buvo pradžia. Laiškus Sofijai skaitėme Čiurlionį. Paskui atėjo eilė Daliai Grinkevičiūtei, Lietuvai prie Laptevo jūros. Perskaičius tą knygą, na tiesiog buvo nuodėmė. tylėti ir kaip nors laikyti uždarytą už

verta tą knygą. Pirmiausia, tai nepaprastai talentingai parašyta, jauno žmogaus. O paskui tai, kas ten parašyta. Stingo kraujas visiems.

0: ruošia spektaklį, net važiuoja. Tumino spektaklį net važiuoja. Oskaro Koršunovo teatras, kai atvažiuoja, mane visada pakviečia ir su didžiausiu dėmesiu seku jų darbą.
1: Koks tas šiandieninis teatras jūsų akimis?
0: Iš to, ką aš mačiau, jisai labai profesionalus yra. Bent jau tie režisieriai, kuriuos aš minėjau, daug drąsesnis nei mūsų laiko. Mes tik bandėme būti drąsus. Tas teikia man džiaugsmo.
1: Na, neminit Kauno teatro, savo vienintelio teatro.
0: Neminu todėl, kad neturiu teisės kalbėti apie jį, kadangi visai nežinau. Kauno teatro dabar yra ištikusi lyg ir kažkokia bėda, bet kadangi aš nežinau gelmių šitos bėdos, apie tai aš negalėčiau kalbėti. Kartais maldose paprašau, kad atsigautų, kad gyventų toliau mano mylėtas, išmylėtas teatras. Teatrą kaip tokį aš tebe myliu ir niekada jo nenustosiu mylėti. Teatras yra stebuklas. Aš nežinau, kaip žmogus gali gyventi be teatro. Lygiai kaip ir be muzikos, be dailės, be meno iš viso. Ko vertas būtų gyvenimas be meno? Kas jis tada būtų?
2: Kas būtų gyvenimas be meno? 2008 metais legendinė aktorė Rūta Staliliūnaitė sakė žurnalistei Agnei Kairiūnaitei. Šiandien dar galime pridurti, o kas būtų teatras be galingų Rūtos Staliliūnaitės vaidmenų?

0: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 23-ąją čia koncertuos Vokietijoje gyvenanti pianistė Onutė Gražinytė kartu su smuikininke Simona Venslovaite. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Trys dienos džiazo Nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimsted, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: Dabar 9 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija praėjusią naktį surengė galingą balistinių raketų smūgį Kyivui. Per ataką žuvo vienas žmogus, mažiausiai 15 buvo sužeisti. Dėl nukritusių nuolaužų kilo gaisrų prekybos centruose ir daugiabučiuose, užsiliepsnojo ir automobilių. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad į Kyivą buvo paleista 30 balistinių ir mažiausiai 8 hipergarsinės raketos. Tuomet Ukrainos pajėgos naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Stavropolio krašte ir pataikė į kelis objektus okupuotose teritorijose. Sprogimai buvo girdimi Luhanske, taip pat Kryme esančioje Kerčėje, dėl to buvo uždarytas tiltas į Rusiją. Jaltoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė elektros pastotė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis savo naujausiame kreipimėsi sako, kad Maskva derėtis raginta ir kviesta ne kartą, tačiau diplomatijos Kremlius atsisako.
2: Rusija jau seniai turėjo galimybę pasinaudoti diplomatinėmis priemonėmis ir nutraukti savo agresiją. Būtent Rusijos vadovybės atsisakymas derėtis ir noras tęsti karą yra priežastys, dėl kurių šis karas tęsiasi. Vien šiais metais mes 10 kartų kreipėmės į Rusiją su pasiūlymais nutraukti karą. Atsakymas visada buvo neigiamas. Mūsų partneriai, Jungtinės valstijos, Turkija, kitos Europos šalys ir Arabų valstybės, visi stengiasi padėti surengti lyderių susitikimą. Putinas neturi jokio noro užbaigti karą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vakar Ukraina dronais

0: atakavo elektroninės prekybos sandėlius Maskvos ir Tambovo srityse. Per šiuos smūgius žuvo 8 žmonės, 60 buvo sužeisti, kilo dideli gaisrai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtai šaliai bandžiusių patekti migrantų. Kaip skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Latvijos pasieniečiai neįleido 18 užsieniečių, o Lenkijoje tokių bandymų nefiksuota. Pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Per metus antrinės migracijos iš Latvijos srautas. Pagal Lietuvoje sulaikytų iš čia neteisėtai atvykusių užsieniečių skaičių išaugo beveik 4 kartus. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė atsakomuosius smūgius prieš Irano karinius strateginius objektus už jo atakas Jordanijoje, kur žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužeisti, dar vienas laikomas dingusiu. 8 naktį iš eilės Vašingtonas smūgiavo prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Tuo metu Irano valstybinė televizija praneša, kad Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams dviejose bazėse Kuveite. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chomeneji pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Policijos departamento imuniteto valdyba nustatė, kad birželį Anykščių rajone ginkluotą vyrą nukovę aro pareigūnai elgėsi teisėtai, jų veiksmuose pažeidimų nenustatyta. Dėl to nuspręsta tarnybinio patikrinimo nepradėti. Tai agentūrai Elta patvirtino policijos departamento atstovas. Pasak Ramūno Matonio, dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, todėl jei paaiškėtų naujų svarbių aplinkybių, tarnybinis patikrinimas galėtų būti pradėtas. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Ji 6-4 įveikė Prancūzijos rinktinę. Pirmajame kėlinyje Anglija pirmavo 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo ir iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius, tačiau jų nepakako pergaliai pasiekti. O šiandien paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai. Finalinėse rungtynėse New York'e susitiks Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Išsamiau Justas Virbickas.
1: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Ispanija rezultatu 2-0 pranoko Prancūziją, o Argentina 2-1 įveikė Angliją. Šiame čempionate Argentina yra iškovojusi visas 7 pergalės, o Ispanija laimėjo 6 kartus ir sykį sužaidė lygiosiomis. Tai bus tik antras šių komandų susitikimas pasaulio čempionato istorijoje. Pirmą akistatą 1966 metais rezultatu 2-1 laimėjo argentiniečiai. Šiuo metu Argentina FIFA reitinge užima pirmą vietą, o Ispanija rikiuojasi antri. Šis Argentinos rinktinė yra iškovojusi 3 čempionų titulus, o pasarai sykė tai padarė praėjusiame čempionate 2022 metais. Per pasaro čempionato istoriją Ispanai vieną kartą tapo nugalėtojais. Šis pasiekimas užfiksuotas 2010 metais. Šiuo metu čempionate Argentinos gretose spindi Lionelis Messi, kuris kovoja ir dėl rezultatyviausio turnyro žaidėjo apdovanojimo. Ispanijos komandoje daugiausiai įvarčių yra įmušęs Mikelis Oyarzabalis. Finalo rungtynės prasidės 22 valandą.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18 laipsnių. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija bus nuo 20 iki 25 šilumos. 9:05.
2: Nauja plokštelė.

Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Eteryje laida Nauja plokštelė ir jos vedėja Jomantė Šležaitė. Praūžus jubiliejiniams Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metams galime pažvelgti atgal ir pamatyti, kiek įdomių, kartais provokuojančių ir netikėtų projektų gimė šią progą. Štai laidoje pristatytas ir su kompozitoriumi Šarūnu Naku aptartas albumas Back to Nature, prieš kelias savaitės paskelbtas svarbiausių Vokietijos klasikinės muzikos apdovanojimų Opus Classic nominantų sąraše. Akivaizdu, mūsų muzikai ir kompozitoriai yra girdimi ir matomi pasaulinėme kontekste. Tačiau Čiurlionio kūrybinė visata nesustojo pulsuoti ir iš šiandieninės perspektyvos galima drąsiai teikti, kad laikas nei kompozitoriui, nei jo muzikai nėra kliūtis. Ir nors jubiliejus oficialiai jau praėjo, jo aidai vis dar stipriai rezonuoja šiandienos kūrėjų darbuose. Ir štai naujos plokštelės laidoje šiandien vėl minime Čiurlionio pavardę. Tačiau kitame, netikėtame džiazinės improvizacijos kontekste. Džiazo vokalistė Greta Ratovič pristato savo debiutinį albumą Mano Čiurlionis, kurį dainininkė apibūdina kaip muzikinį pokalbį, sujungiantį Čiurlionio genialumą su šiuolaikinio jauno žmogaus jautros gamtos ir visatos vienybei pasaulėjauta. Kadangi kompozitoriui nebuvo svetimas filosofijos žanras, iš čia kyla natūralus pamąstymas, kaip į tokią laisvą, spontanišką džiazo kalbą, kurioje dominuoja atsitiktinumas ir akimirko žaismas reaguotų pas Čiurlionis. Juk jis buvo ne tik griežtos formos meistras, bet ir vizionierius. Jo kūryboje skambėjo kosminė laisvė, spalvos ir garsai nuolat jungėsi tarpusavyje. Galbūt jis visą gyvenimą siekė sujungti muziką su daile, filosofija, gamta. Šiandien būtų suintriguotas išgirsti, kaip jo, pavyzdžiui, karalių pasaka ar miškas transformuojasi į šiuolaikinę harmoniją. Galbūt būtent džiazo laisvės pojūtis yra būtent tai, ko Čiurlionį nuolat ieškojusiam naujo garso erdvių pritrūko jo epochos muzikiniuose rėmuose. Kad ir kaip bebūtų, į šiuos klausimus tiesioginio atsakymo negausim, bet ką tikrai garantuoju po trumpos muzikinės pertraukėlės, tai atsakymus į kitus klausimus iš pačios Gretos, arba teisingiau jai pačiai, kuri netrukus prisijungs prie manęs čia studijoje. Taigi pasiklausykime dainos Vėjai pūtė, skambančios Gretos Ratovič debiutiniame albume.

0: Šiandien ne tik klausysimės, kaip skamba septynių kūrinių albumas Mano Čiurlionis, bet ir netrukus jį aptarsime su pačia autore ir šio albumo sumanytoja Greta Ratovič, kuri gražiai linksi, šypsosi ir sako visiems LRT klasikos klausytojams labą dieną. Labas, Greta.
1: Labą dieną.
0: Greta, džiazo muzikos rate. Tavo vardas skamba vis garsiau, nors dar taip ganėtinai, sakyčiau, nedrąsiai, po truputėlį, bet tikrai jau einame į crescendo. Tai kaip pati atsidūrė muzikos kelyje, nes manau, kad klausytojams bus labai įdomu su tavim susipažinti.
1: Tai iš tikrųjų nuo mažumės aš atsidūriau jau tame muzikinėme pasaulyje, tai aš pradėjau lankyti pradinę mokyklą, mane tėveliai atvedė ten ir jinai buvo susistiprinta muzikos klase. Ir iš tikrųjų mane mokytojai jau tada pastebėjo, na, kad gabus čia yra vaikas ir nukreipė į LMTA, ten kur studentai atlikdavo pedagoginės praktikas. Ten

0: buvo tokia muzikos mokyklėlė septynmetė. Tai aš pabaigiau tą muzikos mokyklėlę ir aš ir gitaros muzikos mokyklą pabaigiau. Ir kažkaip lygiai grečiai dar aš pradėjau lankyti Artūro Noviko džiazo mokyklą. Nu ir mes tenais tiesiog prasidėjo koncertai, prasidėjo koncertinė praktika ir Artūras irgi taip, na, jo mokykla yra tokia stipri, sakyčiau, teisinga.
1: Taip.
0: Todėl man irgi pasėjo daug tų teorinių žinių, kurių labai reikia šitam muzikiniam gyvenimui. Tada mes su grupe vokalinė Jazz Island apkeliavom ir pusę pasaulio, gal taip drįščiau net ir pasakyti, ir po to aš įstojau į akademiją.
1: Mhm.
0: Tai va, ir
1: tai džiazas atėjo ganėtinai natūraliai, galima sakyti, ar ne?
0: Taip, bet man visada labai patiko. Tai buvo man toks įkvėpimas ir tas mano mokytojas Artūras Novikas, kuris pats yra idėjinis žmogus, kuris pats labai kaifuoja nuo to, ką jisai daro. Taip. Ir iš tikrųjų supažindino su labai gražia muzika. Ir jinai mane įkvėpė ir kažkaip vat nuo to laiko aš vat visą laiką tą kryptimį
1: ir
0: einu.
1: Ir dabar, kiek žinau, jau muzikos akademija vienas etapas baigtas, ar ne?
0: Taip.
1: Ir labai simboliškai, kad pabaigė Greta akademiją bakalaurą, pabrėšiu, ne magistrą, bakalaurą, su pirmuoju savo debiutiniu albumu. Man atrodo, kad tai yra didelė svajonė bet kokiam atlikėjui taip griausmingai užbaigti. Ir albumas pirmasis su labai intimiu pavadinimu Mano Čiurlionis. Tai kas slepiasi po šio įvardžiu, kodėl mano?
0: Tai man iš pirmo labai yra smagu, kad pajautei, kad tai yra intimus. Mhm. Ir labai ilgai galvojau, kaip jį pavadinti, nes man buvo svarbu, kad žmogus pajaustų, kad tai yra labai apie jį patį ir kad tai yra albumas apie jo vidinį pasaulį ir jį, tą santykį su jo vidiniu pasauliu. Ir dėl to, kad aš kažkaip galvoju, ir Čiurlionis apie tai nemažai kalbėjo, sakė ir man buvo svarbu tą pabrėžti, tą tokį labai intimų santykį.
1: Mhm. Bet dabar sakai, vat jo, jis, ar manai, kad įmanoma, vis tiek nėra daug likę šaltinių, nėra labai daug likę rašytinių kažkokių tai įrodymų, kaip iš tiesų Čiurlionis iki galo atsivėrė ar neatsivėrė, tai dabar jau gali drąsiai sakyti, kad susipažinai su ta vat vidinė intimėja, kaip pati sakai, Čiurlionio pusė.
0: Aš manau, kad aš pajaučiau jo mintį.
1: Mhm.
0: Jisai labai daug idėjų savo bandė išreikšti per tą prizmę, kad mes viduje nešiojamės labai daug dalykų ir kad mes, kokie mes esam viduje, mes tą ir parodom išorėje ir atvirkščiai.
1: Mhm.
0: Ir va tas santykis, man labai yra svarbu žodis su savim ir su klausytoju ir su Čiurlioniu, va labai yra svarbu pabrėžti, kad šitas albumas ir yra toksai specialiai sukurtas tam, kad perteikti tą santykį tarp žmogaus ir tarp jo pačio.
1: Tai čia toks ganėtinai net to paties žmogaus dialogas gaunasi su
0: taip,
1: savimi.
0: Iš esmės taip.
1: Ir tu tapai tokiu laidininku.
0: Taip, taip.
1: Ir pati pasakai dabar žodį santykį su klausytoju. Na, debiutinis albumas, man atrodo, yra vienas iš svarbiausių, kai dedi pirmąjį žingsnį, absoliutų prisistatymą ir štai čia Čiurlionis, kuris yra jo akademiniai visuomeniai ir ne, iškeltas ant piedestalo, ypač po jubiliejinių metų. Ir čia atsiranda džiazas, nieko palyginus, negaliu sakyti rimto, čia gal tada dviprasmiškai nuskambėtų, bet na ne taip, kaip mes įpratę. Ar nebuvo baisu pateikti Čiurlionį vat, per tokią, net ir žaismingą, sakyčiau, pusę ir ar nebijoja akademinės bendruomenės, kurie sakys, nežinau, Greta, ar taip galima daryti?
0: Žinot, iš tiesų, man labai pameluočiau, jeigu sakyčiau, kad man nerūpi, ką mano dėstytojai man sako.
1: Aha.
0: Man yra svarbu. Ir aš kažkaip visuomet gaunu ir tos konstruktyvios kritikos iš savo dėstytojų ir pagyrimų, kurie mane irgi įkvėpė ir pastumėja tam tikrą linkmę. Tai buvo, gal, sakykime, atsakomybė labiau prieš tos dėstytojus, kaip paminėta akademinė bendruomenė. Bet viskas išėjo puikiai ir aš esu laiminga, kad taip gavosi, nes iš tikrųjų tas albumas jis yra pripildytas įvairiausių žandrų, ne vien džiazo, ir klasikos ten yra nemažai. Ir modernios muzikos, net eksperimentinės galima pasakyti.
1: Taip, tikrai.
0: Tai vat yra tokių momentų, kur surizikavau, galvojau, vat, nu gerai, bandom, čia esu aš ir aš dabar tiesiog nekreipdama dėmesio į nieką, tiesiog pabandysiu padaryti, kaip man ir gražu.
1: Taip.
0: ir kažkas tai gavosi.
1: Tai ar tas posakis, kad jei nerizikuosite, negersite šampano, ar šampanas įvyko?

0: man pasiteisino.
1: Šampano būta.
2: Bet Greta, dar mat, įdomus klausimas, man tiesingiau įdomu, ar Čiurlionis atsirado dėl to, kad buvo Čiurlionio metai, tai buvo pagrindinis įkvėpimas, ar kaip jis vat, tiesiog tavo gyvenime taip pat atėjo?
3: Tai iš tikrųjų, kiekvienais metais Lietuvos muzikos ir teatro akademija skelbia konkursą vardiniai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio stipendijai laimėti. Uh-huh. Tai yra pinigėliai, tiesiog parama studentams. Ir kiekvienais metais akademija išrenka du studentus, kurie laimi tą, sakykim, paramą. Tai šiais metais ją laimėjau aš ir iš tiesų tai net nėra sutapimas su tais vat, Čiurlionio metais 150-aisiais. Tai yra tiesiog jau kiekvien metų tokia kaip tradicija akademijos. Tai ir aš kažkaip pagalvojau, ką aš galiu padaryti su tą parama. Ir aš parašiau tokį projektą, kuri labai akademija iš karto, na,
2: pastebėjo
3: ir jai patiko ir gavau aš tą paramą ir su ja padariau vat, šitą albumo įrašus.
2: Tai mes paklausykime Greta vieną iš įrašų. Tai būtų daina Miškas, kūrinys Miškas. Tikrai nesitikėkite simfoninio orkestro ir tradicinio skambesio, kaip ir Greta sakė, daug eksperimentų šiame albume. Taigi pažiūrėkite į šią muziką visai iš kitos pusės ir kitos perspektyvos.

0: sugrįžtame į lrt klasikos studiją. Čia skamba ir dainos, ir pokalbis su greta ratovič. Primenu, kad čia laida Nauja plokštelė, ir būtent joje mes kalbame apie gretos naująjį albumą Mano čiurlionis. Ir viename iš interviu pati pasakojai, kad tai yra ne tik apie čiurlionio garsyną, bet ir apie jo paveikslus. Apskritai, paveikslai ir jo muzika, na, garantuotai neatsiejama, ar ne? Ir vienas veda į kitą, ir kitas veda į trečią. Kaip pačiai su daile buvo šis procesas? Ar buvo įdomu stebėti jo paveikslus, ir kiek iš tiesų muzikos radai juose?
1: Tai, kaip mes žinome, apskritai Čiurlionio kai kurie paveikslai tiesiogiai atspindi jo muziką, pavyzdžiui, jo sonatos. Mhm. Tai tiesiog yra nutapyta partitūra, iš esmės, ten, jeigu, sakykime, viena melodinė linija eina ir kita už jos eina, tai vat ir paveiksle matom, kad yra kažkokie nupiešti medžiai ir po to atsikartoja tie medžiai. Mhm. Tai šitas dalykas iš tikrųjų mane labai nustebino ir sužavėjo, ir tą informaciją aš jau sužinojau seniau pas Juditą Žukienę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje paskaitose. Mhm. Ir jau tada man vat, Čiurlionis buvo toksai, wow, galvoju, kaip jisai taip vat, sugalvojo tokį dalyką, kaip jisai vat, tos atkartoja, sakykime, muziką ir paveikslus susieja kažkokiu būdu. Tai jau tada man buvo toks didžiulis įspūdis. Ir tada po to, kai aš jau tą gavau galimybę kurti pagal jo kūrybos motyvus, tai man labai buvo svarbu kažkaip ir pagal tos paveikslus kažką padaryti savo. Gal tiesiogiai žiūrinti kažkokį paveikslą, ir buvo ten tokių kūrinių jo tapytų, kur bandžiau tiesiog, ką girdžiu, atkartoti ir susieti dar ir su filosofiniais ir psichologiniais momentais.
0: O kiek greta užtruko laiko vat, šis tyrimas, nes aš jau galiu pavadinti šį albumą tikrai tyrimu, nes labai įsigilinta, labai eita per daugybę aspektų kūrybos, tai kiek užtruko, kiek sėdėjai prie paveikslų ir natų ir įrašų?
1: Labai sunku apibrėžti laiką, iš tikrųjų to laiko nebuvo daug, nes pasižinau, kad laimėjau tą stipendiją tik prieš pusę metų. Uhum. Tai praktiškai porą mėnesių tik turėjau pasėdėti, bet man buvo įdomu. Tai turbūt tas yra svarbiausia. Kai tau yra įdomu, tai tu užkabini dalykus ir tiesiog idėjiškai juos pažiūri ir stengiasi tiesiog viską išpildyti.
0: Mm-hmm. Proceso metu mes dažnai, ir pati esi sakius interviu, kad na, Čiurlionis vizionieriui, Čiurlionis jau buvo ateityje. Kiek pati įžvelgė jo muzikoje, jo tapyboje, galiausiai jo mintyje, tyse, jo laiškuose, būtent šio laikiškumo, kiek to rezonanso atsiranda su dabarties žmogumi?
1: Tai kiek man teko jį ir nagrinėtis, tai jisai apskritai yra laikomas pirmuoju abstrakčiuoju menininku. Mhm. Ir tas dalykas, man va tas abstraktumas, mhm. kaip lygtais, va, mes dar ir su savo kompanija, su kuria grojom šitą albumą, kalbėjom, kad šitą albumo kūryba mums buvo lyg va, paimti drobę ir taškyti ant tos drobės muzikaliai. Mes daugelį atvejų net nežinojom, kas gausis.
0: Nu, kur nueisit, ar ne?
1: Taip. Turėjom tam tikras gairės, tam tikras ten temas, melodinės linijas, ar ten harmoniją, kurią reikia išpildyti, bet patys dėjom iš savo galvos ir bandėm, va, taip kaip Čiurlionis darė, abstrakčiai, nėra apibrieštų dalykų. Mhm. Viskas gali keistis, lygiai kaip ir Čiurlionio muzikoje tonacijos, gali prasidėti vienoje tonacijoje, po to pakisti ar moduliuoti. Tai labai yra įdomu, kad nėra tų rėmų. Tie rėmai kažkaip šiam pasaulyje labai mus suvaržo.
0: Mhm. Apriboja ir mes iš dėžutės norime išeiti, ar ne?
1: Taip, norisi. Vat kažkaip norisi.
0: Greta, pati pasakai, kad tik pusę metų buvo to tokio jau gilaus tyrinėjimo, kūrybinio proceso. Kokias duris atvėrė šis albumo įrašymas? Turiu menį, ar pajautei savyje kažkokį pasikeitimą, galbūt atradai to, ko net nežinojai, kad pati turi?
1: Gal labai, na, kvailai skambės, bet iš tiesų pažinau save geriau. Tikrai. Kažkaip ta kūryba, va, dabar kai pažiūriu iš šono, ką mums pavyko padaryti, tai aš labai pradedu pažinti save, kokia aš esu. Nes daug dalykų, kaip ir minėjau, mes darėm spontaniškai. Tai dabar tai pasižiūriu, kokias melodijas sukūriau, apskritai kokios tos dainos, kokie tie kūriniai, ir aš suprantu, kokia aš esu iš tikrųjų. Tai vat man tas labai įdomu buvo, kad nereikėjo man kažkam įtikti, vat tas momentas, nereikėjo tilpti kažkokią dėžutę ar rėmus, aš tiesiog pabandžiau padaryti tai, kas man yra mieliausia įdomiausia.
0: Tai buvai tokia nematoma ranka vedina, ar ne?
1: Taip, intuiciškai labai, labai sakyčiau.
0: Pasiklausykim, Greta, dar vienos dainos, tai čia jau atveriančios tavo albumą Dainos kalnas. Ir po jo sugrįžkime toliau į mūsų tokį jaukų, sakyčiau, pasikalbėjimą apie Čiurlionį ir tave. Taigi tegul nuskamba tavo daina Kalnas.

0: Sugrįžtame į laidą Nauja plokštelė, kurioje kalbamės apie Čiurlionį, apie Gretą Ratovič, apie jos naujausią albumą ir štai mes girdėjome jos dainą Kalnas. Pati pirmoji daina ir pats viršelis albumo taip pat yra su kalnu. Tai kas tas kalnas yra tavo gyvenime ir kodėl jisai va toks svarbus patapo šiame albume?
1: Tame kūrinyje aš labai bandžiau atskleisti kontrastą žmogaus gyvenime. Kalnas simbolizuoja mūsų dvasinio pasaulio gal kilimą, į kurį mes kilam ir niekada jo negalim pasiekti.
0: Sizifo akmuo.
1: Taip, labai labai man priminė tą dalyką, aš galvoju, vat reikia būtinai kažką su šituo sukurti. Ir apačioj ten to paveikslo mes matom tokias, na, mišką tokį, bet jis yra tamsus labai ir jis toksai paprastas, kažkoks jisai visai net neįdomus, gal toks elementarus. Ir vat man norėjosi tą kontrastą labai išreikšti muzikinę prasme. Tai vat tas kalnas gal ir neša pagrindinę albumo idėją. Ir man norėjosi irgi vat savo vokalų, nes aš vis tiek esu vokalistė, norėjosi atskleisti ne tiek gal savo balsą, ten jo ypatingumą, visiškai neturėjau aš to tikslo. Man buvo įdomu atskleisti tekstūras su balsu, kažkokias spalvas, kažkokias nuotaikas. Todėl labai girdim daug tokių bekų, galima taip, gal angliškai čia išsireiškimas, bet tai girdim, jie sukuria tokį, kaip, nežinau, nuotaika, tokia spalva labai visur, visose kūriniuose.
0: Prideda tai visumos, ar ne, kaip ir apjungia viską. Ir kalbant apie tuos balsus, tai ne tik pačios balsas yra keliais lygiais susidėtas, bet ir čia nuskamba ir Jono Vilimo vokalas, man ganėtinai buvo netikėta, jis groja ir trimitu pas tave albume, bet ir uždainavo. Kaip jį privertė dainuoti, aš jo neklausiu. Bet paklausiu apie komandą, nes komanda iš tikrųjų ganėtinai nemaža buvo, tai kaip tu juos radai, kaip

0: subūrė šitą brandolį ir kaip jums visiems būryje sekėsi dirbti?
1: Tai iš tikrųjų aš visus juos pažinojau ir tie žmonės vis tiek kažkaip gyvenime buvo šalia manęs vienaip ar kitaip ir tuo metu pasitaikė taip, kad aš tiesiog juos pakviečiau ir džiugu, kad jie visi yra tokie, na, motivuoti, atsakingi, man tas yra labai svarbu darbe, nes mes ir laiko neturėjom labai daug, buvo labai svarbu, kad visi žmonės būtų pasiruošę ir kad jie atliktų savo užduotis ir aš tiesiog labai esu jiems dėkinga už visą tą tiesiog atsidavimą procesui. Ir išėjo labai geras rezultatas, mes esam laimingi, turbūt tas yra svarbiausia.
0: Jeigu laimingi atlikėjai, laimingi ir klausytojai. Dar kalbant apie improvizaciją, vat, sakei, kad ta improvizacija gimė toje vietoje teisingiau ir tuo laiku, tai ar nebuvo tada tokių klaidžiojimų, nes gerai, rėmai yra, bet improvizacija gimsta čia tą pačią sekundę, o tarkim kažkas neišeina, tai dabar reikia pakartoti ir kas tada? Improvizacija
1: buvo,
0: vėl nauja?
1: Buvo klaidžiojimų. Iš tikrųjų, buvo kūrinių, kuriuos mums teko perdaryti 20 kartų. Taip netgi buvo. Nes tam būna, vat, pas prodiuserius būna, ten, sakykim, kompiuteryje tie teikai vadinami. Tai buvo kūrinių, kur teko labai labai daug kartų ir mes ieškojom to skambesio. Ir mums atrodė, va, jau gal šitas, bet mes klausom, nu ne, vat kažkas turi būti dar kitaip. Ir vat mes labai mąstėm, daug, permąstėm daug dalykų. Palikom tik tai, kas mums atrodė jau tinkama.
0: Bet kalbant apie albumą, tai mes girdim pačios vokalą, o muziką taip pat tu kūrei ir aranžavai?
1: Didžiąja dalim taip, yra vat viena aranžuotė ir akademijos studento Ryčio Svilainio. Šiaip visus kitus kūrinius taip, aš pati. Bet dar yra vienas kūrinys Čiurlionio harmonizuotas, bet vis tiek mes jį dar perharmonizavom, perdarėm. Tai galima sakyti, kad visos kompozicijos yra mano.
0: Bet čia iš tiesų yra ganėtinai retas dalykas, nes jeigu dainininkas, tai jis dainuoja. Tai dabar galėjau prie savęs prisidėti ir tokį, na, dar ne, gal ne visai drąsų, bet ir kompozitorius vardą?
1: Svajoju kažkada.
0: Iš tiesų, o pavyzdžiui, jis turi svajonę kažkam kurti, ne tik, pavyzdžiui, savo?
1: Buvo tokių minčių net perstoti kompoziciją.
0: O,
1: bet kad kažkaip vis tiek gerai man labai sekėsi dainuoti visada ir turiu aš tą žmonių ratą ir taip. Ir taip ir nenutiko. Bet niekas man netrukdo kurti.
0: Iš tiesų. Ir dar, žinai, Greta, dažnai, va, pavyzdžiui, Hollywoodo filmuose mes, jeigu matome įrašų procesus, tai jie tokie suromantinti, tokie saldučiai ir atrodo, kad dabar jau po šitų įrašų kažkas įvyks, pasaulis pasikeis, nežinau, žemėje į kitą pusę pradės suktis. Ar iš tiesų tos romantikos, kaip ir atvaizduojama, yra tiek daug, ar visgi tai yra ganėtinai sudėtingas darbas?
1: Tai yra sunkus darbas ir reikia labai, sakau, atsakingos komandos, ypatingai, nes be atsakomybės čia tikrai nieko nebūtų, nes pradėkim nuo to, kad yra ir laiko planavimas. Galų gale, jeigu mes turim 4 mėnesius įrašams, tai yra labai mažas laiko tarpas ir labai džiaugiuosi Tuomu Rasanen, kuris prodiusavo šitą albumą ir tikrai sudėliojo mums dienotvarkės, kada mes turime ateiti įrašyti, kada jisai dirbs, jis visuomet būdavo pas mus grafikas, ganėtinai toksai griežtas ir mes jo laikėmės. Tiesiog galiu savo komandai padėkoti už visą šitą.
0: Dėkojame.
1: Gretos vardu. Dėkojame komandai.
0: O Greta, šitas albumas yra Spotify'ui, čia klausytojai tikrai galės įrasti dar kartą paklausyti YouTube kanale, o nesinorėjo išleisti ir į kažkokią tai materiją, vinilą galbūt, nes vinilai dabar tikrai labai ant bangos.
1: Gal pradžioj norėjosi pasižiūrėti, kaip žmonės reaguoja, ar yra poreikis tam. Jau girdžiu ne pirmą kartą, kad būtų smagu. Visa tai yra finansai, tai kainuoja, reikia labai apsiskaičiuoti. Tai kol kas dar palauksim, nes mūsų laukia ir gyvi koncertai.
0: Taip.
1: Tai vat, rugsėjo 30 dieną planuojame didelį koncertą Tamstoje. Tai kviečiam iš karto visus, ten bus choras, bus grupė ir mes tiesiog pabandysime visą tą albumą, kuris yra labai keistas ir įdomus, gyvai atlikti.
0: Ir choras įsijungs į atlikimą?
1: Taip, choras dalyvaus. Jam vadovauja Iveta Valickienė.
0: Taip.
1: Ir mes jau darysim aranžuotės, visas darome jas ir atliksim su choru.
0: Kaip
1: šitą.
0: Įdomu, o daina Oželis, jinai išeis tokia pati, kaip dabar netrukus nuskambės, ar joje irgi prisijungs choras?
1: Prisijungs choras.
0: Na tai štai, jeigu norite išgirsti ir kitą variantą, tai rugsėjo pabaigoje skubate į klubą Tamstą, o dabar mes pasiklausykime dainos Oželis ir dar kartą sugrįžkime į eterį.

0: Taigi šiandien skamba Mano čiurlionis naujos plokštelės laidoje, toks asmenintas, gražus, įdomus džiazo modulacijų ir improvizacijų pripildytas albumas, kurį įrašė Greta Ratovič, ir mes su ja toliau kalbame apie šį albumą, jį vartome iš visų pusių ir jame yra sudėti 7 kūriniai. Man asmeniškai numerologija labai įdomus dalykas ir 7 iš tikrųjų simbolizuoja ir užbaigtumą, ar ne, ir tokį ir gamos, va štai gama muzikos, ar ne, yra irgi 7 garsai, Čiurlionio muzikoje irgi jisai norėjo su 7 užbaigti ciklą, irgi pažymėti tą tokią jau tašką padėti. Ar 7 kūriniai albume iš tiesų atsirado dėl to, kad ir Čiurlioniui 7 buvo kažkuo svarbus, ar tai buvo atsitiktinumas?
1: Šiaip gal, vat, aš sutiksiu su jumis, kad man pačiai yra svarbu tas 7. Aha. Irgi įdomu. Uh-huh. Ir sąmoningai parinkau 7 kūrinius, nes, nu kaip čia dabar, nu ne 6, irgi ne, gal ne 8, kažkaip, nu vat 7. Visą laiką toks vat 7. Aha. Taip, nu vat ir paminėjot ir tas nata 7 ir dievulis, 7 dienos, sekmadienis, poilsio diena, irgi uh-huh. naujas ciklas po to prasideda.
0: Uh-huh. Tai, turbūt, 7 dievo ir įsakymai, ar ne?
1: Taip. Kažkaip vat, labai organiškai ir sakykime, gal tai sukuria harmoniją žmogui mhm. įvairiapusiškai. Tai pagalvojau, kad tą 7 reikia būtinai išlaikyti.
0: Dar kalbant apie Čiurlionį, vėl aš prieisiu prie klasikos, čia jau mano matyti

0: vidinės ligos. Ir filosofijos čia labai daug, bet na vis tiek dažnas klausytojas, dažnas galbūt muzikos mėgėjas sakys, na, džiazas yra labiau pramoginis žanras, o čia vat sudėjom tokius kūrinius. Tai kaip iš tikrųjų, kas yra džiazas tavo manimu? Ar mes nematom jie taip paviršutiniškai visgi dažnai?
1: Gal iš tiesų aš tą džiazą matau kitaip, sakyčiau. Mhm. Man džiazas yra apie harmonijas, apie tam tikrus intervalus, apie sąskambius, apie ritmiką išskirtinę, apie pokytį, kontrastą muzikoj. Man tai visai nesisėja su Frank Sinatra, absoliučiai, nes tai jau, sakė, džiazo krypčių yra daug, taip, džiazo tų rūšių. Tai ta pramoginė muzika yra viena dalis, bet kita dalis toks, gal sakykim, labiau akademinis džiazas, kur tu jau gali tikrai ieškoti gilesnių dalykų. Tai vat man yra įdomiau būtent nagrinėti tą idėjinį džiazą.
0: Su nagrinėti ar ir atlikti?
1: Ir atlikti. Atlikti netgi dar labiau. Nes pramoginis džiazas, jisai ganėtinai yra paprastas, mano nuomonė.
0: Na, jis labai labiau žmogui, ar ne, yra toks, kur taip, labiau įsimena, kur gali atkartoti.
1: Daugumai žmonių, taip, tiesiog būtent daugumai, čia kaip yra muzika, pop muzika ir kokia klasikinė, gal sakykim. Taip. Tai irgi klasikinė gal ne kiekvienas supras muziką, vis tiek jinai turi savyje tam tikrų momentų. O pop muzika, jinai kartojasi, ta pati harmonija išlaikyta ir yra labai lengva jos klausyti. Tai lygiai taip pat ir džiazas turi daug tų krypčių ir mano tas vat, atliekamas ir kūriamas, jis gal yra labiau intelektualus, ne kiekvienam suprantamas tiesiog.
0: O kai tu ruošiesi koncertui ir ruošiesi atlikti interpretacijas, jau jas apgalvoji prieš įdama į sceną, ar visgi būna tokio nešimo tą dieną?
1: Būna be abejo tų improvizacinių momentų, kai pavyzdžiui mes susigalvojam, vis tiek yra gairės kažkokios, nes groji su grupe, yra daug žmonių, reikia susitarti, kiek ten tų A dalių, kiek ten tų B dalių maždaug. Bet kai tu pradedi improvizuoti, o tų improvizacijų tik tikrai atsiras žymiai daugiau gyvam atlikime, nes vis tiek į albumą tu negali įrašyti visko, ko tu tą sekundę jauti, nes kiekvienas ir koncertas yra skirtingas. Tikrai labai labai skirtingai galima išjausti. Ir vieną dieną tu dainuosi, ar kitą dieną gali būti visiškai skirtingi tie koncertai.
0: Ir rugsėjo 30-o matyti irgi bus taip, dar ko kitoks koncertas. Taip. Bet dar sugrįžtant prie albumo, jisai jau skaičiuoja šiek tiek daugiau negu mėnesį. Jis išleistas birželio pradžioje, štai dabar jau įpusėjo mūsų vasarą. Kokius pokyčius pamatei galbūt ir per koncertus, ir per pristatymus, arba ką pamatei, ko pati net nesitikėjai, kad išvysi, arba išgirsi, arba galbūt tie patys kūriniai, kuriuos tu įrašėjai, po kurio tai laiko nuskambėjo dar kitaip tavo pačios viduje.
1: Man labai viena nuostaba buvo po pristatymo, kad žmonės labai man pradėjo rašyti, sako, žinai, Greta, mes šeimoje susipykom, sako, vat man vyras sako taip, vat, kad yra muzika apie tai, o aš sakau, kad čia apie tai yra. Ir man taip įdomu buvo, nes ne vienas taip žmogus parašė, kad vat, jie diskutuoja ir kad jie išėjo iš to pristatymo, jie išgyvena tai, ką jie patyrė. Čia jiems toks kaip patyrimas gal iš dalies
0: buvo. Jausmus ar ne emocijas.
1: Kažkokia kaip ir priešprieša, kažkokį pokalbį vat, vidinį, kurį mano ir buvo intencija sukurti. Ir mane tas labai nudžiugino, kad man niekas ten nepradėjo liaupsinti, oi, kaip čia nuostabu, buvo, aišku, buvo, tai normalu. Bet aš turiu omeny, kad daugiau aš girdėjau būtent nagrinėjimo to albumo, būtent apie pačią idėją kalbų, o ne apie ten kažkaip gražu ar negražu, tokių elementarių mažai buvo. Labiau buvo konstruktyvių ir iš tiesų mes diskutavom, kas patiko, kurioje vietoje buvo įdomu, kurioje netiek. Tai vat man tas labai keista buvo ir labai sužavėjo, kad žmonės iš tiesų įsigilino nuoširdžiai.
0: Tai reiškia tą filosofinę mintį, kurią tu norėjai vesti viso albumo metu, tai jinai iš tiesų išsipildė.
1: Taip.
0: Paklausykime, gerai, kaip skamba daina Karalių pasaka ir irgi galbūt būtent šis kūrinys išauks kažkokias emocijas mūsų klausytojų tarpe.

0: sugrįžtame vėlgi į laidą Nauja plokštelė. Šiandien tokių muzikinių intarpėlių mažyčių turime ir visi jie sujungti Čiurlionio vardu. Štai neseniai skambėjo daina Karalių pasaka ir dar vienas jungiamasis tai yra Greta Ratovič, kuri ir sudėjo visas šias dainas, visus kūrinius į vieną albumą. Greta, kas tau gyvenime, ne tik muzikoje, apskritai gyvenime yra didžiausias įkvėpimas?
1: Iš tikrųjų, viskas man yra įkvėpimas, pats gyvenimas man yra įkvėpimas. Mhm. Aš mėgstu padėkoti gyvenimui už viską, kiekvieną dieną. Tai mane tiesiog įkvėpia, kad aš galiu ryte atsikelti, išgerti kavos, nuvesti vaikus į darželį, grįžti, pabūti ramiai. Pavyzdžiui, dėl kiekvieno dalyko aš galiu pasidžiaugti. Tai man yra tikrai įkvėpimas tiesiog ta kiekviena diena. Ir kuo toliau, tuo labiau pastebiu, kad sureikšminu dalykus. Kai anksčiau atrodydavo savaime suprantama, bet dabar aš labai bandau juos išgyventi. Kiekvieną smulkmeną. Vat sodinu gėlytės, tai vat bandau jas pauostyti kiekvieną.
0: Kaip gražu, nes mes iš tikrųjų laiko skuboje dabar labai, labai nebespėjom ir įvertinti, ir pamatyti. Ir apie laiko skubą kalbant, tai štai pašnekėjom ir atšventėm jubiliejinius Čiurlionio metus. Tikrai jam davėme labai, labai daug dėmesio. Kaip manai, kam dar galėtume skirti va tokį dėmesį, kokiam kompozitoriui, galbūt net teksto autoriui, ir ar tikrai dabar reikia jubiliejinių metų, kad mes kažką pamatytume turint gero mūsų tarpę lietuvių?
1: Aš gal neišskirčiau kompozitoriaus, gal aš pasakyčiau taip, kad tas va lietuvių liaudės, ta muzika, ji yra labai verta dėmesio. Ir pati tą pajutau albume, nes net nesitikėjau, kad čia tiek daug liaudės pas mane bus. Ir po to žiūriu, beveik kiekvienam kūriny iš tikrųjų galim girdėti liaudės motyvus kažkokius. Ir tas gimė labai nesąmoningai, tiesą pasakius. Ir aš tiesiog supratau tai, kad vis tiek kiekvieno mūsų viduje slypi tas tautiškumas, kažkoks tas jausmas, tokia intuicija, kad čiagi esu aš, taigi čia yra mano šalis, čiagi mano medžiai. Ir Čiurlionis beje irgi augo Druskininkuose, nemažai laiko praleido pas savo tėvus, irgi buvo įkvėptas tiesiog Lietuvos vaizdų. Ir jo muziką irgi girdim nemažai ir tų, ir netgi liaudės harmonizuotų dainų rinkiniais yra išleidęs. Irgi yra įdomu. Tai aš sakyčiau, mes turėtume dėti pastangas, kad dar labiau, ne tai, kad modernizuoti, bet prikelti ir prižadinti savyje tą lietuvybę, tautiškumą ir tiesiog bandyti kažką kurti susijusio su Lietuva, su savo vidum, su savo krauju.
0: Ir kad tai nebūtų tik tai vienadienis kažkoks ar neįkvėpimas, o būtų tasa. Greta, mūsų laikas dėje limituotas, dar norisi išgirsti paskutinį kūrinį tavo.

0: kad paprasčiausiai tai, ką mes jau turim pas save, liaudės muzika, choro tą patį, kas, sakykime, gal buvo mažiau populiaru, dabar vėl labai populiarėja, kad visa tai yra taip gražu, tiesiog paprastas grožis yra svarbiausia.
1: Be kažkokių tai didelių apdailinimų, ar ne? Tai, miela Greta, aš noriu tau labai labai padėkoti už šį jaukų tokį moterišką žavų pokalbį apie tave ir apie tavo albumą ir apie Čiurlionį. Noriu padėkoti klausytojams, kurie mūsų klausėsi ir tikiu, kad tikrai didelį įspūdį sukėlė šio albumo kūriniai, tikrai netikėti. Ir man belieka atkartoti ir pritarti Gretai, kad pamatykime grožį aplink save. Aš čia taip visą laik didaktiškai mėgstu rezimuoti mūsų pokalbius. Tai šiandien tegul būna grožis mūsų dienoje ir dėkingumas apie Gretą, apie jį taip pat kalbėjo. Taigi dėkoju
0: ačiū
1: Gretai,
0: labai.
1: Dėkoju klausytojams, dėkoju garso režisieriai, kuris sėdėjo visą laiką ir mūsų klausėsi už langelio ir noriu su dėkingumu pasakyti, kad ši laida bus taip pat LRT radiotekoje ir ją galėsite dar kartą išklausyti, gal ir ne dar kartą, o 10 kartų. Ir noriu pasakyti dar kitą dalyką, kad susitiksim jau kitą antradienį naujos plokštelės laidoje. Taigi šiandien aš jau tariu sudie.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: 3 dienos džiazo Nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimsted, informacinis rėmėjas LRT, daugiau informacijos Nida Jazz LT.
2: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje – velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
3: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrimą. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.

0: LRT klasika.
1: 10:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija praėjusią naktį surengė galingą balistinių raketų smūgį Kyjivui. Per ataką žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Dėl nukritusių nuolaužų kilo gaisrų prekybos centruose ir daugiabučiuose užsiliepsnojo ir automobilių. Ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad į Kyjivą buvo paleista 30 balistinių ir mažiausiai 8 hipergarsinės raketos. Tuo metu per Rusijos drono smūgį į keleivinį traukinį Zaporižios srityje buvo sužalotas vienas iš konduktorių. Pasak pareigūnų, daugiau aukų pavyko išvengti, nes stebėtojai iš anksto paskelbė apie evakuaciją. Vakar Ukraina dronais atakavo elektroninės prekybos sandėlius Maskvos ir Tambovo srityse. Per šiuos smūgius žuvo 8 žmonės, 60 buvo sužeisti, kilo dideli gaisrai. Pastarąją parą Rusija kare prieš Ukrainą neteko 1500 karių. Šiandien atsisveikinama su Ukrainoje žuvusiu savanoriu Ignu Kailiumi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius reiškia užuojautą ir teigia, kad Lietuva neteko drąsaus ir laisvę mylinčio jauno žmogaus, pasirinkusio kovą ten, kur laisvė ginama didžiausia rizika ir aukščiausia kaina. Atsisveikinimas šiandien nuo 10 iki 13 valandos Švento Ignoto bažnyčio šarvojimo salėje Vilniuje, nuo 17 valandos Vilkaviškio katedros šarvojimo salėje. Taip pat atsisveikinti galima ir rytoj nuo 8 valandos. 11 valandą mišios, po jų iškilminga laidotuvių procesija į Alvito kapines. Kaip skelbta, lietuvis karys savanoris Ignas Kailius žuvo Ukrainoje birželį. Jis buvo paskelbtas dingusiu be žinios. Čia žinia pirmasis pranešė portalas 15 minučių. Jo žiniomis Kailius negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Jis į Ukrainą išvyko šių metų vasarį. Nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios, kovodami už Ukrainą, yra žuvę mažiausiai 3 lietuviai kariai savanoriai. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė atsakomosius smūgius prieš Irano karinius strateginius objektus už jo atakas Jordanijoje, kur žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužeisti, dar vienas laikomas dingusiu. 8 naktį iš eilės Vašingtonas smūgiavo prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Tuo metu Irano valstybinė televizija praneša, kad Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams 2 bazėse Kuveite. Policijos departamentas praneša, kad Radviliškio rajone neblaivaus Lietuvos kario vairuojamas automobilis nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį. Per eismo įvykį nukentėjo keleivė. Vairuotojui nustatytas beveik promilės neblaivumas. Tuo metu, kai Šedorise neblaivus sulaikytasis sužalojo policijos pareigūną. Kaip skelbiama, incidentas įvyko, kai Šedorių policijos komisariato vidiniame kieme, kai į sulaikymo patalpas buvo vedamas vyras. Jam nustatytas daugiau nei 1/3 promilės girtumas. Remdamiesi užsienio ekspertų metodika, Vilniaus universiteto mokslininkai paruošė nemokamą testą, kuris gali padėti įsivertinti perdegimo riziką. Profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė teigia, kad testas prieinamas internetu.
2: Tai yra 14 klausimų, į kuriuos atsakius gaunamas perdegimo rizikos balas ir nurodoma, ar perdegimo rizika yra maža, ar vidutinė, ar aukšta. Jeigu yra aukšta rizika, tai rekomenduotume nedelstant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus. Jeigu rizika yra vidutinė, reikia stebėti kurį laiką, nes gali būti sezoniškumas, tam tikras darbų ar desnis darbo krūvis papildomas, tai gali praeiti, bet reikia tam skirti dėmesį. Kai rizika maža, tai vadinasi viskas yra gerai. Kol kas.
1: Vilniaus universiteto profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Jos ir kitų bendraautorių tyrimas rodo, kad Lietuvoje aukšta perdegimo rizika būdinga 14% dirbančių žmonių. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 18-20 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis. Galima perkūnija temperatūra 20-25 šilumos. 10:05.
3: Labą dieną, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius. Antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Vasara amatininkams ypatingas metas. Jie turi savo darbų kalendorių. Daugybė miestų švenčių, mugių, parodų, visi savaitgaliai užimti, parduotos vasaros. Trakai šio požiūriu dar geriau apdovanoti. Čia ir švenčių netrūksta, o turistų ir paprastą dieną sutikti gali. Trakų krašto amatininkų gildija vienyje per 50 įvairių amatų meistrų. Turi jie kur susirinkti, pabendrauti, savo darbais pasidžiaugti, vaikus ir suaugusius pamokinti. Turi jie ir savo parduotuvę. Apie viską papasakos Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininkė Dominika Semionovė, pakvietusi paklipėti ir keletą šio krašto amatininkų.
4: Jeigu mieste tai buvo darbas, o kaime tai buvo gyvenimas. Ir kadangi mes turime patentuotą Rotušės turgų, gilinomės tą istoriją, tai į Trakus atvažiuodavo įvairiausiai pirkliai, amatininkai iš miestų, ne tik iš Vilniaus, bet ir iš ir užsienio. Ir priešais pusiasalio pilį vykdavo turgus, tokie priekymečiai. Bet tie priekymečiai nebūdavo taip, kaip dabar va, turgelė ateini, nusiperki kažkokį tai lašinio gabalą. Ten jau atvažiuodavo tam tikrų metų. Tai vat, Trakose vat, turime tokią informaciją, kad jie atvykdavo, o žmonės, na, jeigu jie gyveno ūkiškai, tai tas amatas buvo gyvenimas. Tiesiog jie tuo vertėsi, kaip mums dabar atrodo, kad mes jau stebim ir tas visas demonstracijas ir mums įdomu, kaip pasižiūrėti, nes mes to nebedarom. Anksčiau tai nu, buvo kasdienybė. Mūsų gildija, vadinama, pradėjo veiklą 2009 metais ir mes dirbome kaip asociacija. Pradžioje ir 2015 metais buvo įkurtas amatų centras. Vienijame apie 50 amatininkų, tačiau mūsų amatų centras bendradarbiauja nu, ne tik, kad turi būti būtinai mūsų asociacijos narys. Jeigu esi tautodailininkas, amatininkas, tradicinio amatų meistras, tai na, visi, kurie nori įsitraukti, tai mes tikrai bendradarbiavome. Mūsų amatų centras buvo įkurtas Karaimo gatvėje prie pat Pilies tilto ir veikia nuo 2015 metų iki vat, Liepos pirmos. Čia dabar sėdim naujose patalpose, Maironio gatvėje 11. Čia buvęs gyvenamasis namas, šitą namą mūsų asociacija nusipirko, dar tebe vyksta kai kurie remonto darbai, bet organizavome talkas, susijungė visa bendruomenė ir įsirengėme. Tai čia vat dabar bus edukacijų centras, o parduotuvė lieka Karaimų gatvėje, kadangi, na, iš tikrųjų, kiekvieno amatininko na, ir tikslas, kad reprezentuoti tą mūsų kraštą, ten eina daug turistų įvairiausių ir mūsų pardavėja pasakoja apie kiekvieną gaminį, nes žino visą istoriją, žino žmonės ir tai pristato mūsų visą regioną. Tai vat esam dabar susiskaldę į dvi vietas. Čia daugiau vyks edukacinės programos, o prekyba tradiciniais ir tautodailės gaminiais lieka Karaimų gatvėje.
3: Dėl Trakų geografinės padėties tarp Vilniaus, Kauno, Gardino prekybos kelių, miestas ilgą laiką buvo vienas svarbiausių Lietuvos amatų centrų. Ypač išsiskyrė kalviai, puodžiai, odininkai ir karaimų daržininkai, kurių gaminiai ir produkcija buvo vertinami toli už Trakų ribų. Jie buvo ne tik pilies sargybiniai, bet ir garsėjo savo sodais ir daržais, odos dirbinių gamybą, tradicinių kepinių gamyba, garsieji kibinai, kaip išlikusi kulinarinio paveldo dalis, atsirado gerokai vėliau.
4: Trakų rajonas, jisai nors priklauso Dzūkijos etnografiniam regionui, bet mes esam daugiau kaip Vilniaus kraštas. Reiškia prie sostinės ir čia nuo seno gyveno daug įvairių tautų, todėl vat ir stipriausiai galbūt ir esam žinomi pagal kibinus, šimtalapį, tačiau kaip ir Vilniaus rajone, taip ir Trakų rajone žmonės darydavo verbas ir dabar turime daug verbų ryšėjų. Taip pat apie Paluknį būdavo tos balaniniai kašikai krepšiai, tai irgi veždavo net į Kaziuką, pridarydavo daug. Kiek žinau, prie Aukštadvario darydavo beigelius labai skanius ir virdavo juos ir giruoždavo, nes na, pagrindinis tas priekymėtis tai ir buvo Kaziukas, kada visi suvažiuodavo. Na, o tuos tame krašte, kur tiltai, klepočiai, kalviai, tai tos grikinės babkos būdavo populiarios. Kadangi Trakose na, gyveno žydų daug, kaip ir totorių, kaip ir karaimų, tai na, tas kulinarinis paveldas jis ir buvo stiprus šioje vietoje ir jisai išlieka, nes žmonės be kita ko jie mėgsta pavalgyti, tai mes irgi turime kulinarinės edukacinės programas. Dar norėčiau paminėti, kad kermošiniai saldainiai taip pat buvo vat, irgi mūsų krašte populiarūs, nes nu, buvo ir bažnyčios atlaidai ir būdavo daromi tie kermošiniai saldainiai, bet na, čia irgi vėl kulinarija. O kiti visi, reiškia, buitiniai dalykai, tai na, vėlgi buvo tokia kasdienybė ir indai, ir bitininkystė, ir tekstilė, na, visi tuo vertėsi. Mūsų Trakų istorijos muziejai yra surinkta nemaža rankšluosčių tų abrūsų vadinamų kolekcija. Tai vat mes turėsim saugusių stovyklą po 2 savaičių ir irgi mums tos archyvus atvers. Tai vat susipažinsime, aš esu jau kartą mačius juos, tai vat bus vat su tekstilė, kuri vat apmezgimais visais.
3: Kas juostą turi, nenuogas. Be juostos nei į balių, nei į darbą. Juosta žmogų puošia, kaip žodis jo kalba, sakydavo mūsų protėviai. Vestuvėse nuotaka juostomis apdovanodavo jaunikio šeimą. Tai buvo jos rankų darbo dovanos. Juostos sietos su vaisingumu ir šeimos darna. Krikštynuose juosta aprišamas kūdikio lopšys, tikėta, kad taip jis saugomas nuo piktųjų dvasių. Juostas kabindavo šventųjų paveikslų, kaip auka ar malda, dažniausiai prieš keliones, karus ar sunkius darbus. Per rasas ar jonės merginos pindavo juostas ir dovanodavo vaikinams kaip palankumo ženklą. Amatininkė Ramunė Petkevičienė, tautodailininkė, meno kūrėja ir į susitikimą atskubėjo siūlų kamoliukais, kaladėlėmis rankinėje nešina, gražūs tautiški rūbai, pačios pintos juostomis papuošti neleido suabejoti jos amatų. Nors, kaip pati sako, ji dar ne vieną amatą ruošiasi įvaldyti.
5: Trakų amatų asociacijai priklausau nuo 18 metų įstojau. Oi, o ko užsiemu, net sunku ir pasakyti. Man lengviau yra pasakyti, ko aš neužsiemu. Vyju juostas, mezgų, pirštinės, kojinės, turiu tautinio paveldo sertifikatą ir dar vieną sertifikatą turiu siūlų dažymą augalais. Prisiminiau pas babutę, kaip kaime mes vasarą rinkdavom žolelas, o paskui jau babutė žiemą, kadangi gyvuliai jau ūkio tokio nėra kaip ir darbų, tai jau žiemai nedažydavo tos siūlus. Tai vat prisiminiau kažką, pasimokau dabar su interneto pagalba. Oi, ryšinės mezgų labai sunku ką pasakyti. Tai va, man amatas tai yra į kažkiek uždirbis, bet daugiau yra hobis. Tai mezgų nuo vaikystės, gal 7 metų kažkur pradėjau vašeliu mes. Močiutė kita išmokino, o paskui po biškį pradėjau jau tada jau megsti, kažką tai austi bandau. Dar sunkiai sekasi, bet įveiksiu ir audimą. Aš taip nemokėjau tų juostų vyti kaladėlėmis, bet kai išmokau, iš pradžių labai sunku buvo. Numečiau metam laiko tą darbą, bet paskui kažkaip traukė. Ir po biškį žaisdama pabandžiau. Dabar, žinokit, jau sustoti nebegaliu. Pas mane visą laiką ir tašiai, ir mašinoje netgi yra kažkoks tai darbelis. Nu, nemėgstu sėdėti varnas gaudyti ir žiūrėti, turi rankos dirbti, kitaip nebegaliu. Meditacija, kaip sakoma, čia mano ir psichiatras, ir psichologas rankdarbiai yra, tai labai atpalaiduoja, nuostabus dalykas yra. Ir žiūriu, ir akis dirba, ir rankos dirba. Ir kartais ir liežuvis.
3: Latvijoje senovėje tikėta, kad jei vaikinas netyčia nutraukia merginos juostą, jis privalo ją vesti. Juosta esą simboliškai susieja jų likimus. Todėl per šventes vaikinai dažnai netyčia kabutėse kabindavo merginams už juostų. Sakartvele, kai kuriuose regionuose, juosta perišamas ožys, juos aukoja per vestuves. Prieš aukojimą, jei juosta nukrinta, vestuvės atšaukiamos, nes tai nelaimė ženklas. Peru yra paprotys, kai vyras per vestuves turi atsisėsti ant žmonos mėgstos juostos. Jei juosta plyšta, bus tinginys, išsėdės visą metų darbą. Lietuvoje, kai kuriuose vietovėse, pavyzdžiui, Aukštaitijoje, naudotos ir vyriškos, ir moteriškos juostos, o Žemaitijoje dažniau tik moterų aprangoje. Tikriausiai yra ir kitų spalvų, ženklų skirtumų.
5: Aukštaičiai vienokius raštų daro, dzūkai kitokius ir atspalviai visai kitokie. Pavyzdžiui, žemaičiai mėgsta daugiau tokius tamsesnius atspalvius, labai mėlyna. Pas juos jau, žemaičius jau mėlyna, jau pagrindas yra tamsiai mėlyna spalva. Va. Aukštaičiai tai mėgsta visokius tokius šviesesnius. Kiekvienas regionas turi savo spalvą, savo raštus. Šiais laikais jau tokio dalyko nebėra. Tiesiog noras pasipuošti kitaip dabartinius drabužius, kad ir kokį suknelę nusipirkus ar kad tau pasiūvus. Galima tom pačiom vytiniam juostom ar austiniam juostom pasipuošti. Jau būsi originalesnis ir jau pritautiškesnis biški. Taip kad čia tos juostos labai daug funkcijų atlieka. Aš ruošiuosi vytinės juostas sertifikuoti. Tai darbo yra. Vytinės juostos yra su kaladėlėmis. Aha. Jos kaladėlė susirenka raštas ir tada turi sukti jas į vieną pusę, į kitą. Pintos yra pinamos, o čia yra būtent. Ir aš kiek žiūrėjau į literatūros, istorijos, Lietuvoje kažkur vytinės juostos atsirado 3-4 amžiuje. Ne per seniausiai Ispanijos archeologai kasė, reiškia, po žemę ten ir atrado keramikinės kaladėlės, būtent iš keramikos. Ir tuo moksliniu būdu nustatė, kad tai yra neolito amžius. Jūs įsivaizduojat, kaip senai viską. Mes dabar puošėmės tom vytiniam juostom, mes puošėmės. Tikrai. O anksčiau tos vytinės juostos buvo naudojamos buity. Kažką paryš, kažką sermėga kokį susiriš, kažką malkų gniužilėlį pririš, gyvulį tą patį. Jos gan stiprios yra, darydavo, aišku, iš Vilnos. Iš paprastos Vilnos, iš lino gal nelabai, bet vat, tiesiog buvo buity naudojama daugiau, mes čia dabar jau gražinamės. O į siūlus dažom, aišku, susirenkam žolelės. Pirma, viską tą darome, ne ant viryklės, dabar, kaip dabar daro kitos, o būtent senovinių būdų, ant ugnelės, užkuriam laužą, įdedam puodą. Vanduo būtinai turi būti arba šaltinio vanduo, arba lietaus, arba sniegas. Jis minkštas turi būti, nes jeigu kietas vanduo, tašas nekimba. Va, pridedam medžiagos ar ten dingelių, svogūnų lūkštų galim. Aš labai mėgstu eksperimentuoti, tai man fantastika gaunasi. Gali sumaišyti net kelius augalus į vieną ir nežinai, ką gausis. Bet kartais būna tokios spalvos gražios, bet visos spalvos būna neryškios, o tokios švelnios, vat kaip gamtoj, švelnios spalvos.
6: Va. Na gerai, vat kaip minėjau, čia maišiai mėlyna mėgsto, tai kaip mes dabar, kokią žolę mėlyna?
5: Mėlžolė yra, bet ten įdomus reiškinys, kol verdi su ta mėlžolė, nu žalis kistimėlis, bet kai ištrauki tą siūlą į lauką, gauna degonės, jisai pamėlinuoja. Nu, čia, o taip yra indigas yra užsienietiškas augalas, tai kas atsiveža, tai dažo jau japonai, va, pas japonus pagrindė yra tas indigas mėlynas spalva. Va. Svogūnų lūkštas labai gražiai nudažo tokia oranžinė geltonas. Kuo daugiau dedi medžiagos, kuo daugiau, tuo ir ryškesnė spalva ir jinai intensyvesnė gaudasi stipresnė. Bet yra, aišku, toksai savotiškas minusas – blunka. Jeigu tik saulutės gauna nuo ilgo plovimo, tai reiškia, jeigu blunka, tai reiškia natūralus augal, natūraliai dažytas produktas, ar ten siūlai, ar ten medžiagos kažkokios, tai, tai va.
6: Nu, bet vis tiek tai, kai dar ten, kur mes galbam, pamerkia į actą?
5: Ne, actų jokių būdų yra, galima imti, kaip sodininkai, vat, kas žino, geležies sulfatą, arba vario sulfatą, arba yra toks mineralas alūnas. Alūnas palieka tokias pačias spalvą, kaip, kaip puodė bus, o geležies sulfatas biški tokį į tamsumą gali duoti siūlą, o vario sulfatas į žalumą, į šviesumą tokį. Čia, takau, labai labai labai įdomu. Jokių būdų nei actas, nei druska netinka. Čia šeiminiam dažam šitie dalykai tinka. Mes amatininkai laiko turbūt neskaičiuojam. Niekados. Niekados
6: kad... Bet žmonės neįvertina.
5: Ne, labai neįvertina. Užsieniečiai taip, lietuviai pakol kas... O tai kas čia yra pasidaryti? Nu, žinokit, skaudu būna, bet jau nesiginčiai jau ranką numoju. O taip viskas priklauso. Jeigu labai plačiai juostai, tai man, pavyzdžiui, jeigu plačiai juostai reiktų 20 kaladėlių, tai jūs įsivaizduojate, pasijaučia ir ant sanariukų, ant rankyčių labai pasijaučia. Kai jeigu 6 kaladėlių plonytė juostelė, tai labai greitai audžiasi.
3: Tam tikrose Švedijos regionuose juostos naudotos kaip sėkmės šluostės. Jomis braukdavo per naujagimio kaktą, tikėdami, kad tai suteiks laimės. Kai kuriuose šeimose tai tapo juokingų žaidimų, kas ilgiau išlaikys juostą ant kaktos be juokų. Japonijoje, jei neteisingai užriši vadinamąją obi juostą, tai gali reikšti, kad esi geiša arba dar gedulo laikotarpis. Todėl per vestuves dažnai samdomas juostos rišimo meistras, kad būtų išvengta gėdos ar skandalo. Paklausiau ponės Ramunės, ar turi jis svajonę? Ir kada jos nuomonė tautinė juosta visi privalėtų nešioti?
5: Gal būtų per valstybinės šventės. Tai jau, nu, reiktų. Va čia dabar neseniai... Dabar negaliu pasakyti, gegužės, man atrodo, jo gegužės 27 yra tautadienis. Aš apsirengiau etno drabužiais su šitą galvo po miestą pasivaikščiosiu. Nieko nesutikau, kad kažkas tai kažką panašaus

0: Būtų. Aš jau kaip balta varna. Aišku, užsieniečiai labai žiūrėjo, netgi prašė pafotografuoti mane, nes, nu, aš buvau apsirengus visiškai kitaip. Bet nosiu, atsiprašau, užrietus vaikščiojau, kad aš kitaip. Va tautadienį švenčiu, vaikštau tautiniais rūbais apsirengus.
1: Ar dažnai užsakymų sulaukia?
0: Žinokit, nelabai, bet būna užsakymų, būna. Tiesiog, va, mane dažniausiai pasigauna žmonės mugėse. Jie tiesiog pamato, pačiupinėja, aš parodau, kuom tos juostos yra vyjamos, kaladėlės visada turiu, kartais net ir pasidarau pavyzdėlį, kad va, pademonstruoti vietoj, kaip tai daroma, kad tai nėra lengvas darbas, čia ne kinietiškas arba su nekokia mašina vyjamos juostos. Ir žmogus tada kitaip mato ir kartais, o jūs negalit va, tokios spalvos, va, biški tokio rašto, prašau. Duodu savo vizitinę ir tikrai stengiuosi kuo greičiau padaryti. Aš jeigu jau pasakiau padarysiu, reiškia aš padarysiu. Bet būna taip, kad užsisako ir ne. Tai visa laimė, kaip aš sakau, ne lašiniai ir ne duona, aš vis vien ją kada nors parduosiu. Arba kam nors padovanosiu. Bet tik tai skaudu, kad užsisako, tu atsisėdi kažką tai numeti kitus darbus į šoną. Stengiasi žmogui padaryti, o jisai piš ir nieko. Vat kad baisiai skaudžiausia yra. Labai noriu kalvystę išmokti. Labai noriu su keramika padirbėti, bet jau ne taip, kad kokiu nors kačiuką šuniuką ten nusil. Mano visiems ir mano daiktai, vat, kuriuos aš pati darau ir prekiauju mugėse, jie dirba žmogui. Jisai žmogus nusiperka ir tas daiktas jam dirba. Ne taip, kaip sakydavau. Į sekciją padėjau, po 10 metų sugalvojau dulkes nusivalyti, o iš kur tą daiktą aš nusipirkau, o mano daiktai turi dirbti žmogui. Ypač vaikams, va dabar siūnu rankom žaisliukus. Aš tokius žaislus padarau, kad vaikas galėtų su juo ir dirbti, kažką nuvat žaisti. Nu, turi daiktai mano tarnauti tam žmogui. Ne taip, kad kaip suvenyras nusipirkau ir netamenu kada ir kur. Tai va, tai labai va, sakau, su keramika dar noriu kažkokius tai papuošaliukus iš keramikos daryti. Biški pramokau, bet dar, kaip sakoma, dar toli, toli. Tai va. Svajot niekad, nes, kaip sakoma, niekas netrukdo.
2: Labai man džiugu, kad mano darbai pirštinės kojinės atsirado nacionalinės dailės muziejaus fonduose. Reiškia, mano mergautinė yra Vapsvaitė. Tai, kaip sakau, savo vapsvų giminę įamžinau į Lietuvos istoriją. Tai man labai labai džiugu yra.
1: Dalia ir Jonas Ališauskai, amatininkai, tautodailininkai, įsikūrė Padvarionių kaime Trakų rajone. Čia įkurtoje Medinaičių svetainėje surengta beveik 100 įvairių su lietuvių liaudės kultūra susijusių renginių. Medžio dirbinių gamyba Ališauskai verčiasi jau 28 metus. Drožybos abu išmoko savarankiškai, žinias perduoda šeimai ir visiems besidomintiems. Nepriklausomybės laikais buvo gana sunku išgyventi iš mokytojo atlyginimo. Todėl šeima ėmėsi tradicinių medžio dirbinių gamybos, kuri ilgainiui išaugo į pagrindinę ir vienintelę veiklą. Jų darbai dažnai užsakomi užsieniečio. Paveldo gaminius jie siunčia į Japoniją, Suomiją, Ameriką, Jungtinius Arabų Emiratus, Airiją.
3: Mano senelis, kurio paveldėjau ten obliukus, kaltelius. Va, bet jis pasimirė, kai buvo man 10 metų ir prieš tai jau buvo ant patalo. Tai kad kažką tai tokių va, pamokų, kad natūraliai iš kartos į kartą būčiau perėmęs, tai va, taip nepavyko. Va, bet vis tiek tas jau vien tik tai tas senų įrankių turėjimas ir čiupinėjimas, jis jau kažką tai va, įskiepijo. Va, nu, o paskui jau susidarius tam tikrom sąlygom, kad mes, kaip jūs minėjot pradžioje, kaip anksčiau amatininkai iš kaimo bėgdavo į miestą, patapdavo miestiečiais, pas mus tas atvirkštinis atvejis. Mes, taip sakant, gryni miestiečiai, aš Vilniuje ir gimęs, bet kadangi mums ir su žmona labai, labai artimas.

0: Visada kaimas buvo nuo to, kad anais laikais tai visos vasaros, visos atostogos buvo kaime pas senelius. Va, tai mes iš Vilniaus pabėgom ir dabar gyvenam va, čia netoli Trakų. Va, tai atsirado sąlygos. Va, tai pradėjom iš medžio tos darbelius. Nu, mes nesam ten kaip anksčiau, jeigu buvo kubilius. Man darydavo kubilus, didelius, geldas, didžiulės. Aš vaikystėje vienoje tokioje tenais irščiausi upelyje. Va, taip pas mus tie darbai atkartoja tas formas, bet jie tik tai yra jau pritaikinti šiuolaikiniam žmogui. Tie kubiliukai mažučiai tokie, kad cukraus galima būtų įsipilti ar medaus, tos geldelės tokio dydžio, kad ant stalo užkandžiams galima būtų pasidėti. Tokie darbeliai, šaukšteliai ten, lėkštelės, gana smulkūs, pritaikinti šiuolaikiniam žmogui. Nes šiaip ar taip tą darbą vien tik tai dėl hobio dirbti yra gerai, bet visai neblogai, kai gali ir duonos kąsnį iš to užsidirbti kažką. Kai apsigyvenom čia Trakuose, tai jau tapo, kaip jau, tapo amatas, iš kurio gali gyventi. Bet iki to buvo ilgas kelias. Ir žinoma, viskas prasidėjo labai nuo paprastų darbelių. Pamažu tas asortimentas darbelių plėtėsi, jie darėsi sudėtingesni. Taip, kaip natūralus vystimasis nuo paprasto prie sudėtingesnio.
1: Gamindami tradicinius gaminius, meistrai naudoja ir senovinius, ir šiuolaikinius įrankius bei stakliną. Vesdami edukacijas, supažindina su gamybai naudotais senoviniais įrankiais. Jos Jonas Ališauskas paveldėjo iš Širvintų rajone gyvenusių savo senelių. Kitus surinko etnografinių ekspedicijų metu. Edukacijų metu supažindinama ne tik su medžio apdirbimo paslaptimis, bet išmokstama atpažinti išskirtines medienos savybes - kvapą, spalvą, raštą, minkštumą, degumą ir kitą. Savo gaminamus tautinio paveldo produktus Geldas realizuoja lietuviškų patiekalų restoranuose. Ališauskų sukurtos dėžutės ir žvakidės naudojamos senųjų Trakų vienuolyne. 2015 metais Daliai ir Jonui buvo suteikti meistrų vardai. Etninę kultūrą ir tradicinę veiklą Ališauskai supranta kaip tautos savitumo ir tradicijų šaltinį, kurį būtina išsaugoti ateinančioms kartoms.
2: Patirtis didelė. Nu, gal jau būtų koks 38-as kaziukas, bet paskutinius tris mes jau kažkaip tai sunku mums ir mes jau nerizikuojam. Ir, nu, sudėtinga, neaišku, kas bus, koks oras, kaip, ką jau pavargsti labai. Na va, tai patirtis tikrai didelė. Nu ir žinot kaip, kas ateina ir sako iškart, kiek kainuoja, tai suprasi, kad jau aiškink, neaiškintės, jis jau vis tiek. Aš kai kada ant juokų pasakau, ir euras ir padeda nueina ir nesuprantu, kodėl. Bet jeigu paima, pradeda žiūrinėti, paklausia, iš kokio medžio, tai tada jau pradeda aiškinti obelį, slyvą, vyšnią. Kodėl? Todėl, kad iš tos medienos tradiciškai yra geriausi šaukštai, geriausios mentelės. Kodėl geriau? Todėl, kad kietas medis, todėl, kad jisai ir glotnus, ir jį reiškia panaudojus, jisai, nu, kaip sakyti, nesikeičia, nepasišiaušia. Tai tada jau. O mes tokį dar turim savo kozirį, kad menteles darom, nu, ne visas aišku, darom ir abiem rankom, ta prasme, ir kairiai, ir dešiniai. Bet ateina ir jau aš net juokiuosi, sako, nu kurgi tos jūsų kairiarankiai? Nu sako, kaip malonu, kad net maža, toksai maža mentelė, aš vis juokauju, kai medus sustingsta, tai labai gerai. Surišgraibyt su juo irgi yra kairiai rankai ir dešiniai, visai iš kitos pusės iškreipimas. Ir mentelės dviejų rūšių mažesnės, nu tokios jau geros ir tokios jau didesnės. surankienėlę, sakau, paimkit. Vienas vyras, nu tiesiog nori į virtuvę bėgti. Nu, va tada ir kaina pasirodo nebaisi. Mes abu buvo mokytojais ir Vilniuje, ir Gabijo Žvėryno gimnazija. Nu, aš tai jau 30-30, nu, atidirbu. Ir visą laiką mes vat, kažką tai darėm. O aš papildomai, kadangi turėjom ir auklėjimas klases, tai va turizmas ir savo vaikučiai ir kartu viskas sukosi. Mano buvo kraštotyra, etnografija, folkloriniam atšokus atidainavus ir amžinatėlį su Kelmickaitė daug bendravom, aš poringiai, aš pedagoginiam. Ir floristika. Tai jau čia buvo, kai mes bėgom iš Vilniaus į Riešę. Tai jau atsirado laukai, augalai, tada atsirado augaliukai floristika. Vat. Ir tada mes iš Riešės jau čia bėgom, kadangi Riešė jau irgi miestas pasidarė, atėjo Vilnius. Tai žvakidė, ta paveldo žvakidė labai nedomi, iš trijų dalių susinerė, yra net išraižyta ženklas, net nežinau, neišifravau, ką tai reiškia. Tai jinai yra iš mūsų su mokiniais kraštotūros etnografijos stovyklų. Kažkada Polocko gatvėje buvo centras. Ir vasarą mums skirdavo lėšas mokyklom ir aš tiesiog su savo klase važiuodavau į kaimus rajonus ir mes va taip va su magnetuku, mažiukas magnetofonas, kasetės, rinkdom dainą, šokis ir tokius įdomus daiktelius senus. Tai va mūsų paveldas yra tai senoviška žvakidė, yra jos kopija ir yra vagonė, kubiliukas, etnografijos atlasė, ji nėra. Ta pati vat ir nuotraukėlė ir pavadinta vagonė. Dėžutė, bačkutė ir dangtukas. Tai vat iš šitą aš turiu originalą. Nu, bet tuos senuose trakuose, kur mūsų dirbtuvės, ten yra nedidelis toks mūsų mini muziejukas. Tai yra darbai iš kaimo ir senelių ir surinkta iš ekspedicijų viskas. Tai vat, tai, bet paskui žvakidės, jeigu jūs turite omenį, jau perina ant tokių su floristika, kadangi čia irgi aplinkui augalai, viskas, tai va čia, kaip aš juokiuosi visada, kaip yra paveldas A kategorija, B kategorija, tai aš sakau, reikėtų ir C kategorija. Taigi reikėtų tai, ką mes dabar naujo sukūrėm gražaus, gal kaip reikalauja po 500 metų, sakys, trakuose buvo nešauskai ir darė medžio inkrustavimą iš paprastų stebelių su džiovintų. Iš žolyčių. Nu, vat, kaip kas sako, nu jau tie lišauskai, nu tai va prisirenka ir iš nieko, vat, bet tai gražiai gaunasi. Na, tai tada vyras pasiūlė, jis išskaptuoja, išfrezuoja, reiškia, man kokią tai formą ištekina, kažkokio tai gilio, kad aš sučiupinėčiau tuos augaliukus. Nu ir technologija, jeigu jau užpasakoti, tai...
3: Visų paslapčių neišduokit.
2: Tai, žinot, jau sikelbit skaitė, esu jau tiek pripasakojus per tas ir suktinės visus meldai. Vienu žodžiu, kerpur žiūri, aha, vidui gražu dilgelė ir ta graži vidui, nes jos yra kvadratinis pjūvis. Ir kampuose taškai, prieš matematikė, tai man labai... Taip, meldai. O vyras privežė dabar meldų, man pripjovė tokių gražių žalių. Meldai jie tokie, mes vagūnais vadinam, neįsivaizduot meldai, ne, Andrės, meldai. Tokie va tikrai kaip pagaliukai ir vidai tokie, žinai, žiedeliai. Ir tas siurbia vandenį. Tai kai jie išdžiūsta, jie taip labai sunkus. O kai išdžiūsta, tai jie vidui tokios skilutės, tai norisi tą žolę žiūrėti per padidinamo stiklą, nes taip tai net neįsivaizduoji, kas ten, kaip gražiai tai ornamentai. O aplink žalias kantelis. Ir kai išdžiūsta ir biški, vat gauna drėgmės, tada aš galiu suspausti. Ir kai surišu pundelį, kompoziciją, ten sedula, tenai visokie kiti akacijų pagaliukai, į pundelį ir susekatorių kirpi, vat tokio aukščio, ir dedi į tą... Tepi klyjais, klyjai vokiški labai geri, tokie pritraukia greit, įdedi ir tada dar sustumi. Ir kai susispaudžia, tie meldai tokie vat, visokie, nu reikia tai pasižiūrėti, nu paveiksliukas gauna. Ir kai vat, ateina žmonės, sako, tai kai kurie taip žiūri, nu, tai aš kaip jokiuosi, sakau, nesuprantu, čia turbūt yra. Kai kada, a, tai čia nupiešta turbūt. Kita sako, čia gintariukų pripilta, būna ir tokių pasakymų. Nu, o kiti pradeda nagrinėti. Tai va ir kaip su tais mentelėm šaukštais kiti pasižiūri, tai aš netėmėsiu, nes aš pati ir darau, kaip reikiau šitą viską rodau, kaip darau. Tiesiog atvirai kokios augaliukai viską. Ir nueina, a kitas jau žiūriu, įlenda, jau pradeda žiūrėti ir čia ir krapštyti ir aiškintis. Ir paskui, o, nu tai čia kaip paveikslas, o galima grinai paveiksliuką padaryti. Yra, reiškia, jeigu apvaliai ištekina, ne, skrituliukas, į vidui yra centimetro gylis, nu ir dėlioji tas augaliukus, taip va. Ir paskui, a, taip viskas aukščiau, tada vyras nupjauna, nu, kaip ten dar, nušlifuoja. Iš pradžių stambiau, paskui smulkiau, paskui tokių stiprių išpučia viską, kas susištrombavo, ne. Ir dar aš su šepetuku ir danturiu visokiais kitais iškrapštau iš tų skilučių. Nes cikorija tai yra vidui balta, gražu kaip kauliukas su tokiais kraštukais. Nu, miniatūros tokios. Nu, ir jūs jau dabar supratot, kad kaip tu kaifuoji. Tai aš kaifuoju, aš susigalvoju irgi klijuoju tą žolytę, klijuoju. Žinai. Dar vieną paimsiu, dar, va, ta žvakydė, va, Trinity, pavyzdžiui, man patinka, kur yra trys ir tas Trinity ženklas, tokį takelį darai. Nu, va, dabar šitą, va, taip sudėliosiu, va. O va šitą taip, ir užtenka dviejų, trijų žolyčių, nereikia košės, kai va, turi ir kelių spalvų pasirinkę, neausti. Ir susidėlioja kaip juosta. Nu, jau kai nusišlifuoja, išsivalo, tai tada matai, ir linų aliejukų tai pratepi, kad biški užsikonservuotų. Ir tas ąžuolą viską darom, tas ąžuolas išryškėjęs.
1: Paklausiau meistrų, ar gamina medinius kibirėlius. Mat viena senoviška itališka patarlė sako, kas praranda kibirą, tas praranda veidą. Legenda byloja, kad 1325 metais keli Modena kariai slapta įsliūkino į Boloniją ir iš viešo šulinio pavogė medinį kibirą. Bolonija pareikalavo jį gražinti. Tačiau Modena atsisakė. Įžeidimas buvo toks didelis, kad prasidėjo karas, vadinamasis kibiro karas. Istorikai šiandien sutarė, kad tikrovė buvo kitokia. Abi miestų respublikos jau dešimtmečius kariavo dėl teritorijų ir priklausė priešingoms politiniams stovykloms. Bolonija rėmė popiežių, Delfus, o Modena – Šventosios Romos imperatorių – Gibelinus. 1325 lapkričio 15 dieną įvyko lemiamas Zapolino mūšis, kuriame gerokai mažesnė Modenos kariuomenė netikėtai sutriuškino daug gausesnę Bolonijos kariuomenę. Tik po šios pergalės modeniečiai paėmė medinį kibirą iš Bolonijos šulinio kaip pažeminimo ir pergalės simbolį. Dar po 300 metų istoriją išgarsino Alessandro Tassoni satyrinė poema Pagrobtasis kibiras. Ji taip išpopuliarėjo, kad daugelis iki šiol mano, jog karas kilo būtent dėl kibiro. Originalus 14 amžiaus medinis kibiras iki šiol saugomas Modenos miesto rotušėje. Lankytojai Hirlanda Tower bokšte mato tikslę jo kopiją. Būtent todėl dažnai manoma, kad kibiras yra bokšte. Po daugiau nei 700 metų Bolonijos ir Modenos gyventojai vis dar draugiškai pasišaipo vieni iš kitų dėl šio kibiro. Jis tapo ne tik istorijos, bet ir vietinio humoro bei tapatybės simboliu.
0: Turim savo štampuką.
2: Ai, logotipas
0: toks.
2: Bandėm kažkada.
0: Mūsų šitas toks simbolinis medis, bet taip sakant, kur jau medžio lapyje, tai ten taip kaip ir laiko spiralė, kuri šiek tiek atkartoja kaip ir medžio rėves, nu ir tokį kitą gilią prasmę turi. Tai mūsų toks va būtų lokatyvas.
2: Logotipas.
0: Vat ir. Bet visų gaminių masiškai tai mes nežymim. Tiesiog vėl toks. Ir papildomas darbas, ir laikas.
2: Ir nieks nekopijuoja. Dabar galvojam, kodėl. Nes žinot, kad yra, čia atvirai galim šnekėti. Kai kurie, pavyzdžiui, žinau draugus, kurie daro kažką gražaus, sako, kodėl kaziuką nerodot. Bijom. Nukopijuos. Tai va. Tai žinokit, nu mes viską pasakojam, rodom. Nu, tai kai kas po mūsų, kai pradėjom kadagiuką įleisti ąžuolą, kadagio skritinėlius, Nu tai po metų kitų atsirado. Lygiai taip pat ištekinta, įleista, viskas. Tada atsirado, kad užpila epoksidinę tą dervą, nu, tai viskas jau negyvo. Tai čia neskaitom, kad čia tegu jie pila, čia stalą galima tokį padaryti, pridikruoti ant visko. Bet su augaliukais tikrai neatsirado per kiek. Jau dabar mes trakose 21 metai. Tai mes ir pradėjom trakose, ne su augaliukais.
0: Nes labai įmulų darbo reikia pasiruošti.
2: Surink žolės, žiemą, vasarą susirinkti. Išsidžiovinti, turėti patalpas, kad nesupelytų, kad saulė nešviestų irgi nenuimtų to žalumo, nuo, pavyzdžiui, tų meldų. Jeigu ant saulės, zuikio krūmas irgi įstamsi žalias, negali, palėpiai kažkur, kad vėdintųsi. Nu ir juodas darbas, čia milijonierių nebūsi.
1: Bolonijos ir Modenos varžybos dėl garsiojo medinio kibiro iki šiol yra neišsenkantis itališko humoro šaltinis. Štai keletas populiarių juokų ir frazių, kurias ten galima išgirsti. Gražinkite kibirą. Bene garsiausias juokais tariamas Bolonijos gyventojų reikalavimas Modenai. Pavogė ne kibirą, o Bolonijos garbę. Taip juokaujama, pabrėžiama, kad didžiausias praradimas buvo ne pats daiktas. Modena vis dar saugo brangiausią pasaulyje medinį kibirą. Humoras lypi, kad paprastas kibiras tapo neįkainojama istorinė relikvija. Po 700 metų Bolonija jo vis dar neatgavo. Šis juokas primena, kaip ilgai tęsiasi miestų draugiška konkurencija. Niekada nepalik kibiro be priežiūros Bolonijoje. Tai šmaikštus perspėjimas turistams. Kai kas laimė taures, o Modena laimėjo kibirą. Šio laikinė ironija apie neįprastą pergalės prizą. Viduramžiais kibiras iš tiesų buvo laikomas miesto garbės ir prestižo simboliu. Todėl jo pagrobimas tapo viena žymiausių Italijos istorinių legendų. O kaip pažinti tikrą savo amato meistrą? Juk dažniau mugėse pamatome kinų liaudės paveldo pavyzdžių.
0: Mes pažįstam visus meistrus, kurie yra tikri meistrai kaziuko, su kuriais kažkada taip pradėjom patys važiuoti į tas mugės ir praktiškai naujų neatsiranda.
2: Nu, vienas kitas.
0: Nu, taip, bet šiaip tai, jeigu atsiranda tik tai perpardavinėtojai, kurie ten veža iš Ukrainos, iš Karpatų kažkokius, jeigu medžio darbus, taip tai iš visur. Bet, o tie, kurie jau tikrai patys dirba, tai praktiškai beveik visus pažįstam ir jeigu perini per kaziuką, tai su vienais labas, o paskui žiūri čianais, čia iš Gariūnų, čia ukrainietiška. Čia.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su Trakų krašto amatininkais Dominyka Semionove, Ramūne Petkevičiene, Dale ir Jonu Ališauskais. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Na, o visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: LRT klasika.
3: Intermezzo.

your touch. I never knew much, but look at me now.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai praėjusią naktį surengus masinius smūgius Kyjivui, Ukrainos prezidentas tvirtina, kad tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pasak Volodymyro Zelenskio, Maskva paleido daugiau nei 40 įvairių tipų raketų, iš kurių dauguma buvo nukreiptos į Kyjivą, bei 120 puolamųjų dronų. Per ataką sostinėje žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Rusija smogė 6 miesto rajonams, apgadinti daugiabučiai, prekybos centrai, automobiliai. Atakų vietose tebedirba 600 pareigūnų. Vakar Kyjivas dronais atakavo Rusijos elektroninės prekybos milžinės sandėlius Maskvos ir Tambovo srityse. Per šiuos smūgius žuvo 8 žmonės, 60 buvo sužeisti, kilo dideli gaisrai. Tuo metu per Rusijos drono smūgį į keleivinį traukinį Zaporižios srityje buvo sužalotas vienas iš konduktorių. Pasak pareigūnų, daugiau aukų pavyko išvengti, nes stebėtojai iš anksto paskelbė apie evakuaciją. Iš viso per šią savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo apie 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir 100 įvairių tipų raketų. Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus trečią bylą dėl slapto centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, Teisingumo ministerija teigia, kad šis sprendimas bus vykdomas. Tai trečioji pasikartojanti byla prieš Lietuvą. Šiame procese, pasak ministerijos, pavyko sumažinti priteistos kompensacijos dydį 3 kartus. Panašios prievolės buvo nustatytos ir Lenkijai bei Rumunijai. Liepos pradžioje teismas konstatavo, kad terorizmu Al-Qaeda grupuotėje įtartas Saudo Arabijos pilietis 2005-2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Be to jam priteista 30 tūkstančių eurų kompensacija, o Lietuvos vyriausybė įpareigota kreiptis į Jungtinių valstijų valdžią, siekiant patikinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė. Jungtinėse valstijose suimti skandalingi socialinių tinklų nuomonės formuotojai broliai Andrew ir Tristanas Teitai. Jiems Jungtinės karalystės prokurorai pateikė naujų kaltinimų dėl išžaginimo, prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo tikslais ir užpuolimo. Londonas siekia brolių ekstradicijos. Pernai gegužę karališkoji prokuratūra jiems pateikė 21 kaltinimą. Teitai neigė savo kaltę. Broliai pelnė žinomumą internete demonstruodami savo prabangų gyvenimo būdą. Andrew Teitą socialinėme tinkle X seka daugiau nei 10 milijonų žmonių. Jis sulaukia nemažai kritikos, nes dažnai dalijasi homofobiškais įrašais. Peru pietvakariuose įvyko daugiau nei 5 balų žemės drebėjimas, per kurį žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Po žeminių smūgių paveiktoje vietovėje sugriuvo keli pastatai. Prie Andų kalnų esančiose valstybėse dažnai vyksta žemės drebėjimai. Peru, Čilė ir Ekvadoras yra vadinamajame ramiojo vandenyno ugnies žiede, seismiškai aktyviausioje zonoje žemėje. Vyresnio amžiaus žmonėms skirtos emocinės pagalbos linijos Caritas klauso atstovai sako, kad jau metus veikiančios linijos poreikį patvirtina augantį statistiką. Skaičiuojama, kad per metus sulaukta daugiau nei 3000 skambučių. Pokalbių trukmė siekia 67 tūkstančius minučių. Pasak pagalbos linijos koordinatorės Erikos Panovos Polikevičianės, skambučiai yra dar viena forma pasiekti kuo daugiau vienišų žmonių.
2: Caritas apskritai Lietuvoje veikia daugiau negu 37 metus ir mes pagalbą teikiame įvairiausiais būdais ir tikrai didelė dalimi padedame ir vyresnio amžiaus žmonėms. Tai prieš metus mes tiesiog gavom galimybę išplėtoti tą pagalbos tokį tinklą ir atrasti dar vieną formą, kaip pasiekti tuos vyresnio amžiaus asmenis ir suteikti jiems pradžią emocinę pagalbą, bet jį plėtojasi į dar įvairesnės kitas sritis. Tai yra tiesiog išklausimo tokia tarnystė ir informacijos suteikimas buvo ženklas mums įprastai iš praktikos parėjęs, kad mes turim tikrai daug vienišų žmonių, kurių mes nebūtinai visus pasiekiam.
1: Emocinės pagalbos linijos Caritas klauso koordinatorė Erika Panova Polikevičinė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-21 laipsnio, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra dar gali kilti iki 25 šilumos. 11 valandų 5 minutės.
3: belkan

0: LRT klasika.
1: Rusija surengė vieną didžiausių balistinių raketų atakų prieš Kyjivą. Iranas ir Jungtinės valstijos tęsia apšaudimus, kai vakar Jordanijoje žuvo du amerikiečių kariai. Sutriko socialinių tinklų Facebook ir Instagram veikla. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Šiandien paaiškės, kas tapo čempionais. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai praėjusią naktį masiškai smūgiavus Kyjivui, Ukrainos prezidentas tvirtina, kad tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pasak Volodymyro Zelenskio, Maskva paleido daugiau nei 40 įvairių tipų raketų, iš kurių dauguma buvo nukreiptos į Kyjivą, bei 120 puolamųjų dronų. Per ataką sostinėje žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Rusija smogė 6 miesto rajonams, apgadinti daugiabučiai, prekybos centrai, automobiliai. Atakų vietose tebedirba 600 pareigūnų. Vakar Kyjivas dronais atakavo Rusijos elektroninės prekybos milžinės sandėlius Maskvos ir Tambovo srityse. Per šiuos smūgius žuvo 8 žmonės, 60 sužeisti, kilo dideli gaisrai. Tuo metu per Rusijos drono smūgį į keleivinį traukinį Zaporižio srityje naktį buvo sužalotas vienas iš konduktorių. Pasak pareigūnų, daugiau aukų pavyko išvengti, nes stebėtojai iš anksto paskelbė apie evakuaciją. Iš viso per šią savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo apie 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir 100 įvairių tipų raketų. Ukrainos pajėgos naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Stavropolio krašte ir pataikė į kelis objektus okupuotose teritorijose. Sprogimai buvo girdimi Luhanske, taip pat Kryme esančioje Kerčėje, dėl to buvo uždarytas tiltas į Rusiją. Jaltoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė elektros pastotė. Pastarąją parą Rusija kare prieš Ukrainą neteko 1500 karių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Maskva derėtis raginta ne kartą, tačiau diplomatijos Kremlius atsisako.
2: Rusija jau seniai turėjo galimybę pasinaudoti diplomatinėmis priemonėmis ir nutraukti savo agresiją. Būtent Rusijos vadovybės atsisakymas derėtis ir noras tęsti karą yra priežastys, dėl kurių šis karas tęsiasi. Vien šiais metais mes 10 kartų kreipėmės į Rusiją su pasiūlymais nutraukti karą. Atsakymas visada buvo neigiamas. Mūsų partneriai, Jungtinės valstijos, Turkija, kitos Europos šalys ir Arabų valstybės, visi stengiasi padėti surengti lyderių susitikimą. Putinas neturi jokio noro užbaigti karą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vakar vakare tūkstančiai žmonių trečią dieną iš eilės Kyjive protestavo prieš Ukrainos prezidento sprendimą atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Leidinys Financial Times skelbė, kad Zelenskis protestų fone svarsto galimybę atleisti ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Aleksandrą Sirskį, jeigu ras tinkamą kandidatą į šias pareigas. Prezidentas tvirtina kalbėjasi su abiem pareigūnais, girdinti žmonių reakcijas, o savo sprendimus dėl kariuomenės žada paskelbti artimiausiu metu. Vos pusmetį eidamas pareigas, Fedorovas nekartą konfliktavo su vyriausiųjų kariuomenės vadu Sirskiu, siekdamas skaitmenizuoti ir modernizuoti kariuomenę. Praėjus dienai, kai buvo priverstas atsistatydinti,

0: Fedorovas apkaltino Syrskį šalies skaldymu. Šiandien atsisveikinama su Ukrainoje žuvusiu savanoriu Ignu Kailiumi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius reiškia užuojautą ir teigia, kad Lietuva neteko drąsaus ir laisvę mylinčio jauno žmogaus, pasirinkusio kovą ten, kur laisvė ginama didžiausia rizika ir aukščiausia kaina. Atsisveikinimas šiandien iki 13 valandos Švento Ignoto bažnyčios šarvojimo salėje Vilniuje, nuo 17 valandos Vilkaviškio katedros šarvojimo salėje. Taip pat atsisveikinti galima ir rytoj nuo 8 valandos, 11 valandą mišios, po jų iškilminga laidotuvių procesija į Alvito kapines. Kaip skelbta, lietuvis karys savanoris Ignas Kailius žuvo Ukrainoje birželį. Portalo 15 minučių žiniomis Kailius negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios kovodami už Ukrainą yra žuvę mažiausiai 3 lietuviai kariai savanoriai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtai šalį bandžiusių patekti migrantų. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, Latvijos pasieniečiai neįleido 18 užsieniečių, o Lenkijoje tokių bandymų nefiksuota. Pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Per metus antrinės migracijos iš Latvijos srautas pagal Lietuvoje sulaikytų iš čia neteisėtai atvykusių užsieniečių skaičių išaugo beveik 4 kartus. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė atsakomuosius smūgius prieš Irano karinius strateginius objektus už jo atakas Jordanijoje, kur žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužeisti, dar vienas laikomas dingusiu. 8 naktį iš eilės Vašingtonas smūgiavo prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Tuo metu Teheranas smogė Jungtinių valstijų kariniams objektams 2 bazėse Kuveite. Skelbiama, kad čia pataikyta į elektrinę ir naftos objektą. Kuveitas tvirtina atsakęs į Irano apšaudimus. Apie naujas atakas praneša ir Bahreinas. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenei pažadėjo Amerikai anot jo nepamirštamų pamokų. Visame pasaulyje sutriko socialinio tinklo Facebook veikla. Vartotojams sunku pasiekti savo paskyras, naudojant kompiuterį, tačiau mobilioji programėlė veikia. Apie sutrikimus pranešė maždaug 5000 vartotojų. Taip pat skelbiama, kad sutrikus ir programėlės Instagram veikla. Jungtinėse valstijose suimti skandalingi socialinių tinklų nuomonės formuotojai broliai Andrew ir Tristanas Teitai. Jiems Jungtinės karalystės prokurorai pateikė naujų kaltinimų dėl išžaginimo, priekybo žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais ir užpuolimo. Londonas siekė brolių ekstradicijos. Pernai gegužę karališkoji prokuratūra jiems pateikė 21 kaltinimą. Teitai savo kaltę neigia. Broliai pelnė žinomumą internete, demonstruodami savo prabangų gyvenimą. Būdą. Andrew Teitą socialiniame tinkle X seka daugiau nei 10 milijonų žmonių. Jis sulaukė nemažai kritikos, nes dažnai dalyjasi homofobiškais įrašais. 2 metams atidedama prievolė baigti kvalifikacijos tobulinimo kursus ilgalaikės priežiūros slaugytojams ir jų padėjėjams. Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė sako, kad toks sprendimas padės išlaikyti slaugytojus gydymo įstaigose.
1: Tai yra pakankamai ilgos trukmės programa, mokymuose turi dalyvauti darbuotojas, dirba ilgalaikės priežiūros srityje ir tuo metu, kol jisai mokosi, be abejo negalėtų pilnu pajėgumu dirbti savo darbo. Tie mokymai taip pat yra brangūs, jie yra apmokami arba paties darbuotojo, arba įstaigos, kurį jie siunčia. Be abejo, juos tikrai reikės pabaigti ir išklausyti tuos mokymus, bet tai bus skiriamas ilgesnis laikotarpis tą padaryti ir be abejo tiesiog mažiau streso tiek įstaigoms, tiek patiems darbuotojams.
0: Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė. Pagal galiojančią tvarką kvalifikacijos tobulinimo kursų nebaigė ilgalaikės priežiūros slaugytojai, neturi teisės dirbti su paliatyviais pacientais. Remdamiesi užsienio ekspertų metodika, Vilniaus universiteto mokslininkai paruošė nemokamą testą, kuris gali padėti įsivertinti perdegimo riziką. Profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė teigia, kad testas prieinamas internetu.
2: Tai yra 14 klausimų, į kuriuos atsakius gaunamas perdegimo rizikos balas ir nurodoma, ar perdegimo rizika yra maža.

0: ar vidutinė, ar aukšta. Jeigu yra aukšta rizika, tai rekomenduotume nedelstant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus. Jeigu rizika yra vidutinė, reikia stebėti kurį laiką, nes gali būti sezoniškumas, tam tikras darbų ar desnis darbo krūvis papildomas, tai gali praeiti, bet reikia tam skirti dėmesį. Kai rizika maža, tai vadinasi, viskas yra gerai. Kol kas.
1: Vilniaus universiteto profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Jos ir kitų bendraautorių tyrimas rodo, kad Lietuvoje aukšta perdegimo rizika būdinga 14% dirbančių žmonių. Po šią savaitę Šiaulių daugiabutyje įvykusio sprogimo ugniagesiai įspėja saulėje nelaikyti gaisrą galinčių sukelti daiktų, dažų, tirpiklių, dujų balionų ar kuro talpų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orintaitė sako, kad dėl saugumo gyventojai apskritai neturėtų paversti balkonų sandėliukais.
2: Ypatingai jei balkonas yra toje pusėje, kurioje daug tiesioginių saulės spindulių. Jeigu balkonai yra perpildyti daiktais, tokiu atveju gyventojai kelia tik dar didesnę riziką sau, savo artimiesiams ar kaimynams. Kažkokios krizės atveju, jog patekti ir juos išgelbėti gali būti per sudėtinga ir kiekviena ta sekundė patekimo gali kainuoti netgi ir gyvybę.
1: Ugniagesių atstovė Jolita Orentaitė. Praėjusį ketvirtadienį viename iš Šiaulių daugiabučių nugriaudėjo sprogimas, po kurio apdegė butas. Trys buto gyventojai nenukentėjo, tačiau patyrė išgąstį. Ugniagesiai nustatė, kad gaisrą sukėlė balkone sprogęs dujų balionas. Klaipėdos universiteto archeologų tyrimai atskleidė, kad prieš beveik 3000 metų Klaipėdos rajone esančiuose Kukuliškiuose gyveno aktyvi jūrinė bendruomenė, palaikiusi prekybos ryšius visame Baltijos jūros regione, o per gintaro kelią ir su pietų Europos civilizacijomis. Tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės teigimu šiemet atidengti 5 statinių fragmentai leidžia dar geriau suprasti čia gyvenusią bendruomenę, o radinių būklė leidžia tikėtis, kad ateityje gali būti atidengta ir daugiau puikiai išsilaikiusių statinių.
3: Čia yra tokios sąlygos labai geros, mažai degonies ir daug vandens ir tai leidžia visai medienai viskam išlikti ir mes galim betarpiškai pamatyti jau visą spektrą, kaip jie gyveno tam name, kaip organizavo savo buitį ir ūkį. Šitas objektas yra dar tuo labai dėkingas dėl to, kad čia yra miškas, kertinė miško buveinė, čia jokia ūkinė veikla nebuvo galima ir plus dar 18 amžiuje čia vyko smėlio pustimai ir visą tą gyvenvietę padengė storų smėlio sluoksnių. Tai reiškia, kad 2 hektaruose kokio dydžio yra šita gyvenvietė. Kultūrinis sluoksnis yra nepažįstas.
1: Archeologinių tyrimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ubė. Peru pietvakariuose įvyko daugiau nei 5 balų žemės drebėjimas, per kurį žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Po žeminių smūgių paveiktoje vietovėje sugriuvo keli pastatai. Prie Andų kalnų esančiose valstybėse dažnai vyksta žemės drebėjimai. Peru, Čilė ir Ekvadoras yra vadinamajame Ramiojo vandenyno ugnies žiede, seismiškai aktyviausioje zonoje žemėje. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Ji 6-4 įveikė Prancūzijos rinktinę. Pirmajame kėlinyje Anglija pirmavo 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo ir iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius, tačiau jų nepakako pergaliai pasiekti. O šiandien paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai. Finalinėse rungtynėse New York'e susitiks Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Išsameu Justas Virbickas.
4: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Ispanija rezultatu 2-0 pranoko Prancūziją, o Argentina 2-1 įveikė Angliją. Šiame čempionate Argentina yra iškovojusi visas 7 pergales, o Ispanija laimėjo 6 kartus ir sykį sužaidė lygiosiomis. Tai bus tik antras šių komandų susitikimas pasaulio čempionato istorijoje. Pirmą akistatą 1966 metais rezultatu 2-1 laimėjo argentiniečiai. Šiuo metu Argentina FIFA reitinge užima 1 vietą, o Ispanija rikiuojasi 2. Šis Argentinos rinktinė yra iškovojusi 3 čempionų titulus, o pasarai sykė tai padarė praėjusiame čempionate 2022 metais. Per pasaro čempionato istoriją Ispanai 1 kartą tapo nugalėtojais. Šis pasiekimas užfiksuotas 2010 metais. Šiuo metu čempionate Argentinos gretose spindi Lionelis Messi, kuris kovoja ir dėl rezultatyviausio turnyro žaidėjo apdovanojimo. Ispanijos komandoje daugiausiai įvarčių yra įmušęs Mikelis Oyarzabalis. Finalo rungtynės prasidės 22 valandą.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-22 šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šiandiena dar graži ir maloniai vasariška, tačiau laukia lietinga savaitė.

0: Šiandien taip pat išlieka gražus orai, nors vietomis trumpai palis, bus galima perkūnija, bet vėjas vidutinio stiprumas 7-12 m per sekundę vakarinių krypčių, na, o temperatūra kils iki 20-25 malonių laipsnių šilumos. Liūtis ateina jau artėjančią naktį su pietiniu ciklonu, dar naktį daugiausia pietų, pietvakarių Lietuvoje sulauksime lietaus, vietomis jisai bus tikrai smarkus, su perkūnija, vėjas naktį dar nestiprės, tik tai 6-11 m per sekundę, temperatūra pasiskirstys tarp 11-16, bet jau dieną lietaus sulauks visa Lietuva ir jisai taip pat bus ištisinio pobūdžio, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjas sustiprės iki 8-13 m per sekundę, o vakarinėme pakraštyje šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 15-20 m per sekundę, pajūrė sustiprės net iki 23 m per sekundę, temperatūra nedžiugins apie 15-20 laipsnių šilumos ir tik tai rytuose, kai kur šils iki 21-24. Antradienį jau tie ištisiniai lietus pasitraukia, bet lietinga tikrai išlieka. Trumpi lietus dažnai lankysis Lietuvoje, bus ir perkūnijos dieną, bet vėjas jau pamažu silpsta, dar pajūrėje išlieka šiaurės vakarų vėjo gūsiai 15-20, na, o temperatūros kiek pakyla, dieną šils iki 16-21.
1: Sako sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12:15.
2: Eteryje muzika sakra.

LRT klasika. Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventasias mišias.

Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Sveikinu visus susirinkusius į šventąsias mišes. Švenčiame 16-ąjį eilinį sekmadienį. Kartu melskimės su šią parapiją, už tuos žmonės, kuriems brangi ši vieta ir šis laikas, bet taip pat ir už visus praeivius, miesto svečius, už visus atostogaujančius ir ypač už tuos, kurie dar nėra atradę tikėjimo grožio ir prasmės. Pradėsime šias šventąsias mišes, priimdami apšlakstymą vandeniu, kuris mums primena krikšto malonę ir Dievo gailestingumą, nuplaunant kiekvieno mūsų kaltę.

Visagalis Dievas, te apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybė mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę. Amen.

Melskimės. Maloningasis Viešpatie, pasigailėk savo žmonių ir dosniai apipilk malonėmis, kad jie degtų tikėjimu, viltimi, meilę ir stropiai laikytųsi tavo įsakymu. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius.

Skaitinys iš išminties knygos. Be tavęs nėra kito Dievo, kuris visko rūpintųsi ir kuriam turėtumėj įrodyti, kad tu nesi neteisingai pasmerkęs. Juk tavo jėga yra teisumo šaltinis. Visa valdydamas tu gali visur pasigailėti. Juk tu parodai savo jėgą, kai netikima tavo visa galybė ir baudi žulumą tų, kurie ją pažįsta. Nors esi visavalės jėgos, teisi atlaidžiai ir didžiu atlaidumu mus valdai, nes kai panori, jėga tau tarnauja. Tokiais darbais tu pamokėjai savo tautą, kad teisus žmogus turi mylėti žmones ir savo vaikams davė gerą viltį, nes suteiki vietos atgailai už nuodėmes. Tai Dievo žodis.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati dvasia užtarė mus neišsakomais atodusiais. Širdžių tyrėjas žino dvasios troškimus, kad ji užtarė šventuosius pagal Dievo norą. Tai Dievo žodis.

Anuo metu Jėzus pateikė minioms kitą palyginimą. Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Kai želmuo paaugėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir augės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: Šeimininkė, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė: Tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė: Jei nori, mes eisime ir jas išravėsime. Jis atsakė: Ne, kad kartais, ravėdami raugės, neišrautumėte su jomis ir kviečių. Palikite abiejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: Pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną. Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą. Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržovės ir pavirsta medeliu. Net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Jis pasakė ir dar kitą palyginimą. Su dangaus karalyste yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė į maišę trijose saikose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Visą tai Jėzus kalbėjo minioms palyginimais, ir be palyginimų jis jiems nekalbėjo. Išsipildė, kas buvo per pranašą pasakyta: Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus. Paleidęs minias, Jėzus keliavo namo. Prie jo priejo mokiniai ir prašė: Išaiškink mums palyginimą apie raugės dirvoje. Jis atsiliepė: Sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. Dirva – tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas – velnės. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – angelai. Taigi, kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, tai bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorelius ir įmes juos į žeruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisieji spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Kas turi ausis, ta klauso. Tai viešpatie žodis.

Nelengvi išpuola šį sekmadienį skaitiniai ir turbūt pradėti mąstyti tą temą gėrio ir blogio atskirimo reikėtų galbūt atsispiriant nuo pradžios knygos, kai Dievas nuo visų sodo medžių leido žmonėms Adomui ir Ievai valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio neleido valgyti. Ir turbūt sugundyti žalčio ar šėtono, imti ir valgyti nuo būtent gėrio ir pikto pažinimo medžio, dėl to, kad jie būtų tarsi Dievas ir neva Dievas kaip tik ir nenori jiems, žmonėms to duoti. Taigi sugundyti žalčio arba šėtono, jie ryštasi valgyti ir spręsti, kas yra gėris ir kas yra blogis. Ir man atrodo, kad ši pagunda nuolat žmonės persekios. Galvoju apie tai, kad ir bažnyčia netgi kiek amžių mėgino taip pat ravėti pasaulio dirvas, tarsi ir skelbdama evangeliją, bet labai dažnai suklysdama ir pasirinkdama ne tą būdą. Iš istorijos žinom, jog ir kryžiaus karai, ir inkvizicijos, tai yra to paties noro išsiravėti, išrauti piktžoles pasekmė. Visuomet turbūt suklysime, mėgindami be meilės, be tos meilės, kurią Dievas turi, žvelgdamas į kiekvieną kūrinį, mėgindami nuspėti, kas gi yra gėris, o kas yra blogis. Esama yra pavojaus apriboti dangaus karalystę, pasitelkiant grinai mūsų žmogiškas patirtis ir žemės logiką. Daug kas norėtų ir nori ir tą ir daro, ravi piktžolės ir žiniasklaida, ir politikoje dažnai taip gana primityviai mėginama parodyti, kas yra blogis, su kuo reikėtų susidoroti. Bažnyčia turi likti nuolat ta erdvė, kuri kaip tik nesiima ravėti, pavesdama tai vien tik tai Dievui ir pasitikėdama juo. Nes jis pirmiausia žvelgia meilės žvilgsniu. Dėl to jo teismas, net jeigu jis rimtųsi dabar ravėti, būtų teisingas, būtų gailestingas. Mes, aišku, atpažįstame ir savo pačių gyvenime, ir visuomenės gyvenime, kas yra blogis, kas yra gėris. Bet labai dažnai turbūt turim pripažinti, kad neturime meilės, pakankamai meilės, kad galėtume blogį naikinti. Kalbant apie visuomenės reikalus, bet kalbant ir apie

kokį turi Dievas, galima iš tiesų imtis pjūties ir atskirti javus nuo raugių. Įvairių interpretacijų yra ir literatūroje, ir mokslinėje. Galim mąstyti ir labai tiesiogiai apie pasaulyje ir bažnyčioje egzistuojantį gėrį ir blogį. Galime mąstyti ir apie visumą kaip savo širdies tikrovę, kiek ten yra piktžolių, o kiek ten yra javų ir kada tai paaiškės. Iš esmės, kas tos piktžolės, nebūtinai vien tik tai, na, tai, ką mes vadiname nuodėme labai tiesiogiai. Jeigu praeitą sekmadienį klausėmės palyginimo apie sėjėją, kuris beria grūdą dirvon ir tarp akmenų, ir tarp erškėčių, ir pats Jėzus išaiškina, jog tas grūdas yra Dievo žodis, kuris auga žmogaus širdyje, tai piktžolės arba raugės galėtų būti tai, kas yra labai panašu į Dievo žodį, bet nėra Dievo žodis. Kas yra žmogaus žodis be Dievo dvasios. Štai Tora, Dievo įstatymas, suvokiamas kaip gėris žmonijai, Dievo dovana, išrinktai tautai, o per ją ir visoms tautoms. Ir Tora tikrai yra tas geras grūdas. Visuomet ji turi būti interpretuojama. Kiekvienoj kartoj turi rastis išminčių, kurie gebėtų aiškinti dievišką įstatymą ir pritaikyti jį žmonių gyvenime. Žinom, kad Jėzaus laikais jis buvo tas interpretacinis raktas. Jis gebėjo iš tikrųjų atskleisti Dievo įstatymo prasmę ir tikslą, jog jis skirtas žmonių sugyvenimui. Ir jeigu ima tam trukdyti, jeigu imama kažkaip labai raidiškai viską žiūrėti be Dievo dvasios, visa tai tampa raugėmis, tampa piktžolėmis. Ne tik apie Torą kalbant, bet ir apie bažnyčios misiją, nuolat interpretuoti šventąjį raštą. Ir vis tik tai tenka pripažinti, kad kartais išgirstame labiau ne Dievo žodį, bet žmogaus žodį. Ir labai fanatišką žodį, ribotą žodį, žodį, kuris vietoj to, kad augintų mūsų meiliai, augintų mūsų žmogiškumą, kaip tik priešingai skatina neapykantą. Ir visa tai dėl tokio radikalaus, primityvaus teisingumo. Taip yra pagunda, dažnai jį kyla kiekvienam iš mūsų, teisti kitus, spręsti patiems, kas yra blogas, kas yra geras. Bet Evangelija kviečia kantrybei, kviečia išlikti tais, kurie nesiima galutinių nuosprendžių. Tais, kurie leidžia žmogui, palieka galimybę keistis. Galvoju ir apie religinius lyderius ir ne tik katalikų bažnyčioje, bet ir kitose tikėjimuose, kai su tokiu uolumu fanatiškai trokštama sunaikinti viską, kas prieštarauja ideologijai. Ir bažnyčios šį pagundą neaplenkia. Dėkui Dievui, kad turime Dievo dvasę, kad jį įkvepia mus kantrybei. Jeigu norime būti panašus į Dievą, tai ne per tai, ne per gėrio ir blogio atskyrimą, bet per jo meilę visai kūrinijai. Ką girdėjome ir išminties knygoje, tu pasigaili visų, nes jie tavo viešpatie, kuris myli visą, kas gyva. Be šito žvilgsnio, meilės žvilgsnio,

nebūsim pajėgus ravėti, nebūsim pajėgus atskirti gėrio nuo blogio. Naikinant blogį neturėtų nukentėti gėris ir tik Dievas geba tuos dalykus atskirti. Nerauti raugių reiškia taip pat ir mylėti priešus, o Jėzus mokė, mylėkite priešus. Reiškia leisti, kad šalia būtų ir tie, kurie daro blogį. Ir šalyje, ir pasaulyje, ir bendruomenėje, ir šeimoje, ir galiausiai mūsų pačių širdyje. Turėti kantrybės, laukiant, kad pats Dievas imsis to darbo, perkeis mus. Galvoju ir labai tiesiogiai apie bažnyčios skelbiamą moralę ir kaip po antrojo Vatikano susirinkimo moralės teologija imasi kitos krypties, nebe drįsta taip drastiškai ravėti. Jeigu anksčiau žmogus į bažnyčią galėjo būti priimamas ir įleidžiamas tik tuo met, kai jo gyvenimas visiškai sutinka su bažnyčios mokymu ir jam neprieštarauja, tai šiandien linkstama kita linkme, siekiama priimti kiekvieną žmogų su visu tuo, kas jis yra. Ne kažkaip jį iš anksto apvalant, padarant tinkamą, tarsi šventą, priimamą iš šventųjų bendruomenę, bet leidžiantis priimant kiekvieną žmogų su visu tuo, kas jis yra ir jau jam būnant bažnyčioje, augant tikėjime, stiprėjant tikėjime, jis pats priims sprendimą, kas jo sąžinėje prieštaraus Kristaus dvasiai, Evangelijos dvasiai. Kartais mes pernelyg primityviai mėginam sudėlioti gyvenimus, priskiriant jiems vieną ar kitą etiketę. O juk patys eidami komunijos sakome, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Būti tais, kurie čia pat ima ir rauna tai, kas mums atrodo raugės, reiškia iš tikrųjų priskirti save šventųjų sektai. Ir tai niekada nebus dangaus karalystės logika. Ugdyti savyje Kristaus žvilgsnį, kaip patraukti kiekvieną žmogų prie Dievo su visu tuo, kas jis yra. Ir tada leisti Dievo dvasiai jį keisti. Labai panašiai turbūt ir kiti du palyginimai apie garstyčios grūdelį ir moterį, kuri maišė raugą į tris saikus miltų, paliekant erdvės Dievui. Žmogus tik metė grūdą ir jis be žmogaus įsiterpimo augo ir užaugo į krūmą ar medį ir jame tupėsi paukščiai, atranda namus, tas augalas kažkam bus vaistas, kažkam maistas, kažkam kvapas ir visa tai be žmogaus įsiterpimo, be žmogaus kontrolės. Labai panašiai moteris nekelia klausimo, kiek reikės tos duonos, kas jie valgys, kas jie keps, ji tiesiog įmaišo raugą, palikdama vietos Dievo apvaizdai. Tegul ir mus įkvepia Dievo žodis būti pirmiausia tais, kurie neskuba priimti sprendimų. Ir ypač, jeigu tai susiję su kito žmogaus likimu, su jo pasmerkimu, palikti vietos Dievui. Jo logikoje net ir raugė gali virsti javu. Visa jam yra įmanoma. Ir mes turėtume
na šiuo atveju pristabdyti savo entuziazmą, paliekant vietos Dievui. Galvojant pirmiausia apie mūsų pačių širdis ir tai, kas ten yra. Kaip dažnai mes net apie save mąstydami nesam tikri, kas yra gėris ir kas yra blogis. Viltinga Evangelija ir Dievo žodis ir dėl to, kad jo ravėjimas nepražudo žmogaus, kad jis sunaikins visą tai, ką mes įvardijam meilės trūkumu, bet išsaugos kiekvieną daigą, kuriame yra bent užuomazga meiliai rastis. Pasaulis ir šiandien diktuoja, kas yra gėris, kas yra blogis, kas yra tiesa, kas yra melas, daugybė šaltinių. Pasikliauti meilę, į tai esame kviečiami. Mylėti priešus reiškia turėti viltį, kad Dievas ir juos perkeis. Turėti viltį, kad vis tik tai šėtono pasėtos pikdžiolės ar mūsų širdyje, ar pasaulyje neturės ateities, nes Dievas išravės kiekvieną lauką. Galbūt daugiau šiandien galėtume kreipti dėmesio į tai, kas gera ir gražu mumise, nesmerkiant, ne kažkaip teisiant, apkalbinėjant, o tiesiog pasitikint Dievo veikimu ir turint viltį, kad tai, ką šiandien matome, dar nebūtinai yra tai, ką mato Dievas.

0: Išpažinkime mūsų tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžino gyvenimo. Amen. Broliai ir seserys, melskime Kristų, sėjantį gerą sėklą savo dirvoje, kad būtume ištikimi Dievo karalystės nariai. Atsakysime, prašom tave, Viešpatie.
1: Melskime už šventąją Dievo bažnyčią. Tegul jos triūsų Dievo karalystė, kaip garstyčios grūdelis auga visoje žemėje ir kiekvieno žmogaus širdyje.
2: Prašom tave, Viešpatie.
1: Melskime už krikščionis. Te įkvepia šventoji dvasia jų maldą ir te užtaria savo neišsakomais maldavimais.
2: Prašom tave, Viešpatie.
1: Melskime, kad krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir geros valios žmonės visi kartu stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.
2: Prašom tave, Viešpatie.
1: Melskime už visus jaunimo ugdytojus, kad išmokytų jaunus žmonės skirti gėrį nuo blogio.
2: Prašom tave, Viešpatie.
1: Melskime, kad meilės sutvirtintos santuokos sakramento malonę neįveiktų jokie šeimos gyvenimo kelyje pasitaikantys sunkumai, silpnybės ar krizės. Prašom tave, Viešpatie. Melskime už mus čia susirinkusius, kad turėtume jėgų išrauti blogio piktžoles iš savo gyvenimo. Prašom tave, Viešpatie.
0: Viešpatie Jėzau, išmokyk mus saugoti gerąją tavo malonės sėklą, kad joks blogis neįstengtų jos sunaikinti. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų aukojamą auką. Dieve, senojo įstatymo aukų įvairybę pakeitęs vieną tobulą atnašą,

priimk ją dabar aukojama tau atsidavusių tikinčiųjų ir pašventink, kaip kadaise laiminai teisio Abelio dovanas, idant visiems būtų išganinga, ką kiekvienas paukoja tavo garbei. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis, aukštyn širdis, dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatė, visagali tėve, amžinasis Dieve. Tu taip mylėjai pasaulį, taip jo gailėjai, jog mūsų atpirkti siuntėjai išganytoje savo sūnų. Pagal tavo šventąją valią jis viskuo išskyrus nuodėme panašus į mus tapo, kad ir mumise tai mylėtum sūnuje, ką mylėjai. Mes jo klusnumu atgavome tavo malonę, kurią per neklusnumo nuodėme buvome praradę. Todėl drauge su visais angelais ir šventaisiais šloviname tave viešpatie džiaugsmo giesmę.

Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Šventosios dvasios galia tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyra jauką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus, kurio liepėme šias paslapti švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: Tai ir yra mūsų tikėjimo slėpinys. Minėdami Viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo ateimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventąja Dievo gimdytoje, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mus sutaikina su tavimi gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą, visus vyskupus, kunigus, diakonus, klierikus, pašvesto gyvenimo narius, bažnyčios tarnus ir savanorius, čia susirinkusius žmonės ir visą atpirktą žmoniją. Gerasis Tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas. Visur išsisklaidžiusius savo vaikus apie save gailestingai suvienik. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbėm žinai gerėtis, per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teikė visokias gėrybės. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Viešpatie Jėzau, išmokyk mus melstis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimu. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, bet savosios bažnyčios tikėjimu ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visuomet te lydi jūs.
1: Palinkėkite vieni kitiems ramybės.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas ir kraujas te saugo mus amžinam gyvenimui.

paliko veiklos stebuklingos paminklą, gerasis maloningasis viešpats, maitina kiekvieną, kas jo šventai bijo.

0: Melskimės. Mylingai sustiprink Viešpatie mus savo žmones ir dangiškaisiais sakramentais pagelbėk nusikratyti blogų įpročių ir pradėti naują gyvenimą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Melskimės už pašaukimus, kartu kartodami. Visagali Dieve Tėve, Tu sukūrėjai mus kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją. Suteik malonę pažinti Tavo mums skirtą kelią ir džiaugsmingai ištarti taip. Padaryk mūsų arkivyskupiją, parapijas, šeimas ir širdis derlingą dirbą priimti Tavo pašaukimų dovaną. Tegul kiekvienas drąsiai visa širdimi atsiliepia į Tavo kvietimą. Sužadink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mus pašvestojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimais sutuoktiniais. Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau atsiskleistų Tavo išmintis, galybė ir garbė. To meldžiame Tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai mūsų motinai, šventoje dvasioje per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Bus pora skelbimų. Ketvirtadieniais kviečiame 12 valandą į Vox Organi Katedralis sakralinės muzikos koncertus visą vasarą. Europos katedrų vargonų balsai yra šio sezono tema. Taigi kiekvieną ketvirtadienį prieš šventąsias mišes 12 valandą kviečiame atsigaivinti klausant sakralinės muzikos. Liepos 25-26 dienomis vyks Kryžių kalno atlaidai ir daugiau informacijos galima rasti Šiaulių vyskupijos internetinėme puslapyje. Dėkoju visiems už šventąsias mišes ir linkiu parsinešti Dievo dvasios, kuri kitą savaitę leistų mums nugyventi kaip labiau Dievo žmonės, ne tiek rūstybę užsidegusiais, kiek jo gailestingumu. Priimkite jo palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis, maloningas ir žmonės mylintis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
1: Te lydi jūs Viešpaties malonė.
0: Dėkuoju.

0: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventasias mišias.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainai praėjusią parą patyrus masinę Rusijos ataką, skelbiama, kad Charkivo srityje žuvo mažiausiai 2 žmonės per 20 sužeista. Maskva smogė 24 Charkivo regiono gyvenvietėms. Tuo metu Kyjivas patyrė vieną didžiausių balistinių raketų atakų. Pasak Volodymyro Zelenskio, Maskva paleido daugiau nei 40 įvairių tipų raketų, iš kurių dauguma buvo nukreiptos į Kyjivą, bei 120 puolamųjų dronų. Sostinėje žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Rusija smogė 6 miesto rajonams, apgadinti daugiabučiai, prekybos centrai, automobiliai. Žiniasklaida skelbė, kad Iranas neleido 2 laivams plaukti Hormūzo sąsiauriu. Esą Teheranas sustabdė laivus ir paskelbė, kad juos neva ištiko nelaimė, kai šie nepakluso nurodymams. Dar 2 laivų įgulos, kaip teigiama, atsisakė minties plaukti svarbiu laivybos keliu. Jungtinės valstijos ragina laivus Hormūzo sąsiaurėje rinktis pietinį maršrutą ar plaukti Omano teritoriniuose vandenyse, kad būtų galima išvengti Irano. Tačiau pastarasis nustatė maršrutus palei savo pakrantę ir reikalauja, kad laivai plauktų būtent čia, kitu atveju grasina jiems pasekmėmis. Laukiant šį vakar vyksiančio pasaulio futbolo čempionato finalo, komentatoriai pabrėžia, kad dėmesio centre atsidurs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, jau spėja sukelti vieną prieštaringiausių turnyro momentų. Manoma, kad Trumpas kartu su FIFA vadovu ir artimu draugu Dženiu Infantinu įteiks taurę turnyro nugalėtojams – Ispanijai arba Argentinai. Rungtynės naujajame Džersyje bus pirmosios, kuriuose apsilankys Trumpas. Prieš kelias savaitės jis skambino Infantinui ir paprašė panaikinti raudoną kortelę amerikiečių futbolininkui, kad šis galėtų žaisti 8-finalio rungtynėse su Belgija. Nepaisant kilusio ginčo dėl nesažiningumo ir įtakos, Trumpas turnyrą pavadino geriausiu per visą istoriją. Finalo rungtynėse taip pat apsilankys būrys pasaulio lyderių, Ispanijos premjeras ir karališkoji šeima, Meksikos prezidentė bei Kanados ministras pirmininkas. 2 metams atidedama prievolė baigti kvalifikacijos tobulinimo kursus ilgalaikės priežiūros slaugytojams ir jų padėjėjams. Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė sako, kad toks sprendimas padės išlaikyti slaugytojus gydymo įstaigose.
2: Tai yra pakankamai ilgos trukmės programa, mokymuose turi dalyvauti darbuotojas, dirba ilgalaikės priežiūros srityje ir tuo metu, kol jisai mokosi, jis be abejo negalėtų pilnu pajėgumu dirbti savo darbo. Tie mokymai taip pat yra brangūs, jie yra apmokami arba paties darbuotojo, arba įstaigos, kurį jie siunčia. Be abejo, juos tikrai reikės pabaigti ir išklausyti tuos mokymus, bet tai bus skiriamas ilgesnis laikotarpis tą padaryti ir be abejo tiesiog mažiau streso tiek įstaigoms, tiek patiems darbuotojams.
1: Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė. Po šią savaitę Šiaulių daugiabutyje įvykusio sprogimo ugnegesiai spėja saulėje nelaikyti gaisrą galinčių sukelti daiktų, dažų, tirpiklių, dujų balionų ar kuro talpų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orintaitė sako, kad dėl saugumo gyventojai apskritai neturėtų paversti balkonų sandėliukais.
3: Ypatingai jei balkonas yra toje pusėje, kurioje daug tiesioginių saulės spindulių. Jeigu balkonai yra perpildyti daiktais, tokiu atveju gyventojai kelia tik dar didesnę riziką sau, savo artimiesiams ar kaimynams. Kažkokios krizės atveju, jog patekti ir juos išgelbėti gali būti per sudėtinga ir kiekviena ta sekundė patekimo gali kainuoti netgi ir gyvybę.
1: Ugnegesių atstovė Jolita Orintaitė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 20-23 šilumos, ateinančią naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnija bus 11-16 laipsnių, rytojaus dieną daug kur protarpiais palis, vakarų Lietuvoje vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 šilumos. 14 valandų 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: Vilniuje buvo iškilmingai pasirašyta garsios Vilniaus Trachtenbergų šeimos ir jos palikuonio archyvo perdavimo Lietuvos nacionalinei bibliotekai sutartis, kurią pasirašė bibliotekos direktorė Aušrinė Žilinskienė ir Trachtenbergų šeimos atstovai Jean Levantal ir Nathalie Azan. Šią progą taip pat vyko vienos dienos paroda Paryžiaus rūbai Vilniaus veidai, kurie buvo galima susipažinti su dalimi judaikos kolekcijos papildžiusių dokumentų ir nuotraukų. Apie Trachtenbergų šeimos ir jos palikuonio archyvo perdavimą bibliotekai svarbą kalbės Mažvydų bibliotekos judaikos tyrimų centro vadovė daktarė Lara Lempertienė.
1: Aš pradėsiu galbūt ne nuo pagrindinio dalyko. Ne nuo Trachtenbergų šeimos reikšmės, o nuo tokio dovanojimo reikšmės. Tai, kad šios šeimos palikuonis, kurie turėjo labai platų pasirinkimą, kur tokį archyvą pateikti. Pavyzdžiui, viena šeimos narė, viena iš dovanotojų Nathalie, pati dirbo Paryžiaus judaizmo ir žydų meno muziejuje. Dabar jinai ten nebedirba, bet tai būtų atrodytų akivaizdus adresas. Tame pačiame Vilniuje galima buvo rasti archyvą, pavyzdžiui, istorijos archyvą, kur tai atiduoti. Tai, kad tą archyvą gauna Mažvydo biblioteka ir judaikos tyrimų centras, parodo bibliotekos kaip archyvinės ir atminties institucijos reikšmė, tarptautinė reikšmė. Na, o pats turinys, Trachtenbergas, pats Mendelis, Trachtenbergas šeimos patriarchas, buvo ne tik tai vienų pirmųjų žydų gydytojų, bet ir vienų pirmųjų epidemiologų čia Vilniuje. Ta tradicija pratėsi mums visiems gerai žinomas daktaras Šabadas, kuris irgi buvo ne tik tai gydytojų praktikų, bet ir epidemiologų ir teoretikų. Tai pats Mendelis Trachtenbergas laimei nepatyrė jokių antisemitinių persekiojimo, atvirkščiai jis buvo pripažintas kaip miesto bendruomenės vertingas narys, apdovanotas įvairiais gerai tuomet Rusijos imperijos, nes čia jis buvo jos pavaldinys apdovanojimais. Bet tai buvo tas retas atvejis, kai jis ne tik tai veikė labai aktyviai ir ne tik tai buvo naudingas tiek žydų, tiek visai miesto bendruomeniai, bet ir buvo kaip toks pažymėtas. Tai visas tas jo archyvas, kurį mes gavom, yra toks svarus prisidėjimas prie, sakyčiau, Vilnikos bendrai, ne tik tai žydų kažkokios tematikos dokumentų, bet ir prie Vilniaus istorijos dokumentų. Ir tuo, manyčiau, jis yra svarbiausias.
2: Dauguma žmonių, vilniečių ir ne tik, žino Cemacho Šabado vardą, bet Mendelio Trachtenbergo nelabai. Ar galima sakyti, kad archyvas, su archyvu grįžta ir vardas Trachtenbergo į Vilnių?
1: Taip, bet ne automatiškai. Jokie archyvai nevykdo savo edukacinės funkcijos, jeigu dokumentai tiesiog guli. Ir dėl to Trachtenbergo atvejais visiškai šioje vietoje nėra išimtis. Jeigu tiesiog mes tyliai gautume, tyliai pasirašytume sutartį dėl gavimo, padėkotume dovanotojams tuo ir baigtųsi istorija, tai jokios iš tikrųjų svarbios funkcijos, išskyrus išsaugojimo funkcijos, šitie dokumentai arba biblioteka neatliktų jų atžvilgių. O mes pradėjom tokią programą šviesti visuomenę dėl šitų dokumentų, dėl šito iš esmės Vilniaus žydų istorijos ir Vilniaus miesto istorijos etapo. Nes šiaip mes kur kas daugiau žinom apie tarpukarį, kas yra natūralu, nes čia artimesnis laikas, negu apie 19 amžių. Taigi, iš tikrųjų, Trachtenbergo vardas turi sugrįžti, bet tam, kad jis sugrįžtų, reikia papildomų veiksmų, kur mes jau pradėjome tą programą. Mes turėjome vienos dienos, iš esmės išėjo savaitgalio parodą, kur buvo šitie dokumentai parodyti ir trumpai anotuoti. Ir mes turėsime smarkiai praplėstą ir su didesniais aprašymais virtualią parodą. Šeima mums leido ją daryti ir galbūt net pridės daugiau medžiagų, šiuo atveju jau skenuotos medžiagos, neperduotos fiziškai ir mes galėsime tą istoriją tikrai papasakoti ir tikrai ją pasidalinti plačiau.
2: O Lietuvos medikai žino Trachtenbergo vardą, nes jis buvo vienas iš pirmųjų epidemiologų?
1: Žinokite, šitą klausimą aš nebūdama Lietuvos medike ir bendruomenės narė, aš negaliu atsakyti, bet aš žinau tokį faktą, kad berods Vilniaus universiteto bibliotekoje yra Lietuvos medikų garbės knyga. Joje įrašytas daktaro Cemacho Šabado vardas garantuotai. Šitą žinau ir mačiau savo akim. Bet tuomet tai buvo vienoje iš parodų skirtai Šabadui ir tuomet, žinoma, niekas nevartė šitos knygos. Būtų gera patikrinti ir ačiū Jums už šitą užuomeną, nes aš tikrai tą bandysiu padaryti. Galbūt mes pridėsime eksponatą prie virtualios parodos.
2: Tokie žmonės kaip Mendelis Trachtenbergas, Cemachas Šabadas, jie buvo ne tik žydų bendruomenės nariais, medikai, bet jie buvo ir visuomenės veikėjai.
1: Šiame amplua jis daugiau pasireiškia kaip būtent žydų bendruomenės mecenatas ir aktyvus veikėjas. Ir jis iš tikrųjų padarė daug ne tik tai dėl gydymo bendruomenės narių, bet ir sveikatingumo bendrai, kaip vėliau jau moderniais metodais darė ir Šabadas. Bet pavyzdžiui, skirtingai nuo Šabado, jis nebuvo jokių politinių darinių narys. Šabadas buvo seimūnas, pavyzdžiui, ir šiaip žydų bendruomenės pirmininkas, jis buvo tuo tarpu. Mendelis Trachtenbergas veikė, kad ir labai plačiai, bet savo kompetencijos rėmose ir šioje vietoje darė labai daug. Jis labai aukojo Vilniaus bendruomenės institucijoms, pagrindę sveikatingumo institucijoms ir kaip toks jis buvo tikrai vienas pagrindinių savo laikų filantropų. Šitame archyve dominuoja tikrai nuotraukos, kurios pristato praktiškai visą genealoginį medį ir per keletą kartų išsišakojusią Trachtenbergų šeimą, kas ypatingai mums svarbu, kad šeimos istorija jau nuo 19 amžiaus pabaigos tęsiasi ir užsienyje, ir kad šitie dokumentai pateko ir grįžo pas mus, tai yra iš tikrųjų stebuklas. Ir dar kas yra svarbu, ten yra dar keli tekstiniai dokumentai, bet kas yra dar svarbu, mes šito nerodėm parodoje, bet tai yra be galo svarbi archyvo dalis. Tai yra genealoginis tyrimas, kurį atliko Jean Levental, dabartinis šeimos patriarchas, pats vyriausias šeimos narys, kuris ilgą laiką darė tyrimus, tame tarpe ir Vilniuje, jis dirbo visuose archyvuose, kur tik tai galima, tarp kitko turint tai galvoje, ypatingai stebina, kad jis vis dėlto mums atidavė, jie nusprendė mums atiduoti. Tai yra tokie du, galima sakyti, tomai jo tyrimų, kurie visų pirma padėjo susiorientuoti visoje šeimos istorijoje, o visų antra, turint galvoje, kad kiekvienas šios šeimos narys iš dabartinių šeimos narių yra irgi turi dalelę tos atminties, ar ne? Tai kad jis visą tai sudėjo į tekstus ir su mumis pasidalino, tai mums irgi labai organiška šio archyvo dalis.
2: Galima pasakyti, kad dabar mes galim įsivaizduoti, koksgi buvo Vilnius ir kokie žmonės gyvena Vilniuje, taip, ir kūrė kažką ir davė Vilniui ir Lietuvai.
1: Tai žinoma, jeigu pavyzdžiui mes įsivaizduotume tokią didžiulę, kolosalę Vilniaus vinjetę, ar ne, su veidais, tai Mendelio Trachtenbergo vieta iki šiol buvo tušti, o dabar jinai turėtų ten atsirasti. Būtinai šitas vardas yra vienas svarbiausių. Ir, kaip sakiau, ne tik tai žydų, bet ir bendrai miesto istorijoje.
0: Mažvydo bibliotekos judaikos tyrimų centro vadovė daktarė Lara Lempertinė.

0: Jau 11 metų Vilniuje Lietuvos žydų bendruomenėje veikia tapybos studija, kuriai vadovauja žinomas dailininkas Raimundas Savickas. Kiekvieną vasarą, pasibaigus mokslo metams, studijos dalyviai įvairiaus amžiaus, kilmės ir profesijų žmonės gauna diplomus bei pristato ir eksponuoja savo geriausius darbus parodoje bendruomenės pastate. Apie studiją pasakoja jos vadovas, dailininkas Raimundas Savickas.
1: Prasidėjo taip, kad mane pakvietė. Aš tik čia nebuvau, aš toks nežinomas. Tiek to, kad tą galeriją turim ir dailės mokyklą jau ne pirmi metai. Ir čia buvo ir parodose dalyvavom žydų bendruomenėje, ir su tėvu. Čia buvo ir kalendorius tėvui skirtas, išleistas. Tai buvo iki tol tos veiklos pakankamai, o pakvietė į plenerą, buvo taip įdomiai, jo, Col de Paris, tai pagalbos, kad organizuoti plenerą, ir dar ne bet kokį tarptautinį. Ir sukvies žmonės, kurie nemoka tapyti, bet kurie galėtų, jo, tai buvo truputį toks, nu, neįprastas reiškinys, nes paprastai pirma mokina jau patalpose, o po to jau daro plenerus. Nu, bet toks iššūkis man patiko pats, kad tokia iškart gyvybė atsirado. Maža to, dar dėstytojus, kad pakviesti ir iš Izraelio. Nu, padarėm, nu, ne aš vienas, bet aš kviečiau ir su žinomam pavardėm, Ganelinas, kuri čia daugiau žino jo, reiškia, pusbrolį džiazmeną, bet ir tapytojas neblogas yra Aleksandras Ganelinas. Ir dar paskui jau, dar keli buvo tie plenerai, bet tais pačiais pirmais metais aš gal sakau, tai palaukit, nu, padarėm plenerą, kas toliau, nes visi užsinorėjo tie, kurie ir niekad nelaikė teptuko, ten gamtoj viski kažką pažaidė su juo, nu, sako, bet mes norime mokytis normaliai, tai sakau, nu, gerai, vat, čia tada su administracija padarinom ir radom čia galimybę, kaip tik turim ir iki šios dienos tą studiją, va čianai. Nu, padariau tokį kursą, paruošiau, kad ir su dailės istorija surišta, aišku, daug atsirado tų ir litvakiškų momentų, ir, nu, ką tapyti, ta prasme, tai ir tos šventės, ir visa ta žydų istorija, kur ir aš pats gal nebuvau toks žinovas, bet kadangi ypač pirmieji, tai buvo žydai, vietiniai žydai, kurie, nu, litvakai, kurie man daug ir aš iš jų išmokau, aš tai kadangi, nu, mano senelė buvo žydė, ir per tėvą irgi šiek tiek žinojau. Nu, bet buvo įdomu, puiku visiems, ir padariau 2 metus, nors visi norėjo dar pasilikti ilgiau, nu, o dabar keičiasi, jau rotuoja, gauna diplomus, ateina kiti, ir taip, nu, kaip jūs sakėt, 11 metai.
0: Žmonės ateina mokytis piešti, tapyti. Ir jie gauna ne tik žinios apie tai, bet ir apie tradicijas. Ar tai padeda supratingumai tarpusavyje, kaip jūs manote?
1: Oi, nu, tai o per ką daugiau? Per kultūrą, per jie patys save, ne tai, kad tik tai nutapo ir ten techniką išmoksta, jie ir visą jausmą ten sudeda. Tai ir labai ir smalsus, ir, nu, kita, ir toliau ateina, kurie ir turi tų šaknų, suranda savo šaknis net kiti. Yra tokių, vat, ir ne vienas. Tai, o šiaip tai draugai tada tampa didžiausi, nu, pažiūrėkite į tos žmonės, ir jie tą daro su meilė, vat, kur čia gerai ir buvo pasakyta, kad čia viskas per tą meilę. Ir aš dabar sėku ir atsimenu, kai buvo, va dabar, dabartiniai situacijai, tai, nu, kur vyko mitingai visuomeniniai, kadangi ten pas mus šiek tiek buvo tokiam jau valdžios lygį tokių antisemitinių momentų. Nu, ir buvo mitingai, protesto mitingai, kurie labai, tas buvo grinai, tas klausimas keliamas, ir mačiau pilnos aikštės, reiškia, jaunimo, kuris ateina grinai palaikyti, kad nebūtų antisemitinio, reiškia, Nu, kad jo nebūtų to antisemitizmo ir tokių pareiškimų iš valdžios institucijų. Tai čia viskas surišta, bet mes per meną, mes daug nešūkaunam, ramiai dirbam. Nu, iš tikrųjų, tu ir negali ir vieną, ir kitą daryti. Tu darai užsidaręs kurį. Vat visi garsiausi menininkai nesenai Lipčico muziejų atidarėm. Nu, tai per ką apie Lietuvą sužino? Per tokius žmones, nu. Druskininkus sužino, vat per Čiulionį bandė sužinoti, o čia jau jisai žinomas. Žinomas, tik tai mum reikia atsibūst pamatyti, išvysti, ką mes turime, kokį paveldą. Nu ir vat kas liko, vat tokie kaip aš, tą darau. Tai darau ir tikrai mes draugų daugėja. Draugų ir išprūsusių draugų. Nes ten visas tas antisemitizmas daugiausiai yra būtiniam lygyje, o išprūsimas padeda įsivaduoti iš to ir žinojimas. Tai ar tai menas būtų, ar mokslas, ar koks išprūsimas, tai padeda. O čia laisvalaikiu jie savo norų, su džiaugsmu tą daro, sužino tas puikias šventės, tą puikią istoriją, tą seną istoriją, ne 2000 metų, 6000 metis eina, jo, taip.
0: Sakykit, ar teko jums kažkam pasakyti, kad ne, jūs negalite piešti, tapyti?
1: Ne, tai kad tokių jie pirmiausia neina pas mane matyti tokie. Kaip tik ne, kartais gal jie vertina, kad aš per daug geras tuo atžvilgiu ir nu, tos kritikos gal trūksta, bet tai tą kritiką galim kaip nori išsakyti. Gali pradėti nuo komplimento, o paskui labai gražiai. Nes tas atgraso, jeigu tu pasakai taip, tai ir gerai, kad ateina tie, kurie nori išmokti. Man nereikia, kurie moka. Nu, tai jie, ką jie čia gali veikti? Nu, tai vienas kitą mokint galime tada. O tokie, jeigu ateina, yra noras, tai prašau, nu, bet nugi pradedi tai nuo lengvesnių užduočių. Galų gale susipažįsti su asmenybė, kiti ateina kur kažkur pasimokę, bet visada tu pritaikai individualiai kokiam. Nu, yra bendra programa, bet yra gal lygiai skirtingi, gal polinkiai skirtingi. Vienas gabesnis ten linijai, kitas spalvai, tai tas išnaudoji, nu, tas ir gerai, nu, tu turi technikos skirtingas dėsto, vienas nori aliejiniais dažais, bet reik susipažinti pirmą, kitas akryliniais ar pastelė dar. Pirmą, kol nesusipažįsti, tu nežinai. O kaip tu sužinosi? Dažnai būdavo pradžioj skūdžiasi, nu aš nemoku, aš negaliu, aš nieko. Nu, sakau, gerai, tai yra ką veikti. Paskui jau nutildavo, jau. Nu, nes atmosfera tą veikia jau galų gale. Vienas kitam padeda, kiti būna labiau pažengę. Tai čia tas bendravimas labai kultūringas.
0: O jūs kaip mokytojas irgi kažką gaunate iš mokinių?
1: Jo, aš jau minėjau, kad aš gavau tų tradicijų daugiau sužinojau žydiškų, būtent va čia. Nes ten buvo tokie tikrai jau, kurie, nu, litvakai, ne litvakai, bet žydai, kurie jas geriau žinojo, kurie buvo augo grinoj žydiškoj šeimoj. Galų gale aš apie save irgi daugiau sužinojau, nes aš žinau, kad mano šaknis irgi yra iš Lietuvos, kad yra sinagoga, kur visi čia vaikščia, labai religinga šeima buvo. Pagilinom visi čia tą žiniasą, ten, kiek ten mūsų buvo to ir kiek nebuvo to žydiško šaknų, bet mes čia buvome, mes buvome ir mes dabar esame su šitais paveikslais ir jūs čia praeisit, pamatysit, grinai žydiškos ir šventės ir visa ta istorija, nes aš dėstau ne tik tai techninius dalykus, bet yra ten dailės istorija ir yra žydų istorija, tai čia neišvengiamai ir visi tą žino ir džiaugiasi ir kitiem papasakoja.
0: Žinomas dailininkas Raimundas Savickas. O štai ką apie tapybos studiją pasakoja jos dalyvi Asta Sabaliauskinė.
2: Labai patinka. Aš Savicko dailės mokykloje mokinuosi ir pas Raimondą, ir pas Viktorą Binkį. Tai taip, šiemet va, tie jubilėjiniai mūsų metai, kur mes užbaiginėjom kursą. Esu konstruktorė, lengvosios pramonės inžinierė, bet konstruoju baldus.
0: Ir vat, susidomėjimas tapyba.
2: Vaikystės svajonė. Aš visą laiką labai norėjau išmokti tapyti, nebuvo galimybių, negalėjo manęs išleisti. Atėjo tas laikas, kai ir vaikai paaugo, kai galiu sau leisti išeiti. Ir čia yra mano malonumas, mano hobis. Aš atsipalaiduoju, mėgaujuos ir mokinuosi. Ir labai džiaugiuosi, kad yra mokytojai šalia tokie, kurie mokina, kurie atiduoda labai daug savęs, kad supažindint su šita meno šaka.
0: Sakykit, kai jūs atėjote į žydų bendruomenę pas Raimondą, ar jūs kažką žinojot apie žydų tradicijas, istoriją?
2: Tikrai ne, ir čia yra visas įdomumas, kad prieš kiekvieną pamoką mes gaunam teoriją, susipažįstam su visom šventėm, su visom tradicijom ir ateinam į pamoką jau pasiruošę, žinodami, ką norėsim tapyti ir dėstytos papildo, papasakoja dar, tai iš tikrųjų labai daug sužinojau per šituos 2 metus. Mes gaunam temas, savaitės pradžioj mums atsiunčia elektroninių laiškų, kad sekančią pamoką, pavyzdžiui, tapysim Purimą ir prašom pasiskaityti. Ir pirmais metais būna sustatytos kompozicijos, ką tapom, antrais metais mes jau ieškom pačios, ką norėtumėm.
0: Sakykit, o ką jums duoda vat, ir studija, ir aplamai žinojimas žydų tradicijų? Ateitai žydų bendruomenė.
2: Tiesą pasakius, šalia mūsų namų mano kaimynė yra žydaitė ir, sakiau, pati nuostabiausia moteris mūsų bendruomeniai, nes visą laiką pati pirma bėga į pagalbą, jeigu tik yra. Tai iš tikrųjų pažinti žydų bendruomenę vien iš tos pusės buvo labai smagu.
0: Toks laikotarpis sunkus. Taip. Aš turiu omeny labai daugiau karų ir pastaruoju metu, po spalio 7 dienos, kai prasidėjo Izraelyje, taka teroras iš Gazos, daug antisemitizmo. Kaip jūs reaguojate į tai?
2: Aš pirmiausia skambinau kaimynį, nes jos pusbrolis kaip tik buvo tam dalinį, kurį siuntė į Gazą, taip ir visą laiką ta tema buvo ir tie, aš visą laiką domėjausi, kaip jiems sekasi, ar gyvi, sveiki, kaip visos giminės Izraelyje. Tai palietė taip, gana asmeniškai, nes draugė, rūpi šitą temą.
0: Kalbėjo studijos dalyvė Asta Sabaliauskinė. Pasak Lietuvos žydų bendruomenės programų direktorės Žanos Skudovičinės, studijos veikla yra labai svarbi ne tik žydų bendruomeniai, bet ir studijos lankytojams. Jie susipažįsta su Lietuvos žydų bendruomenės gyvenimu ir veikla.
3: Studijos pradininkai.

0: mėgsta meną, žydai visi yra menininkai, muzikantai, smuikininkai, tapytojai, aktoriai ir taip toliau. Truko tik dailininkų bendruomeniai. Nu, vat jie ir atsirado.
1: Labai daug žmonių, kurie gal pirmą kartą atėjo į bendruomenį dėl studijos. Taip, Raimundo Savickį. Žana, kaip jūs manote, ar padeda tai suprasti žydų bendruomenę?
0: Aš manau, kad tikrai padeda, todėl kad tikrai atėjo žmonės, kurie absoliučiai nematyt gyvo žydo nematė, bent man taip sakė. O čia pamatė, kad visi labai draugiški, visi daro gerą darbą, tas darbas apjungia žmonės. Bet o Raimundas yra puikus pasakotojas ir tie paveikslai, tie piešiniai, jie šiaip savo neatsiranda, jie pereina per tradiciją, per istoriją žydų. Ir yra pas mus tas kursas, istorijos kursas ir tapybos kursas. Va, ir dailininkas Raimundas tam ruošiasi ir tą perduoda savo mokiniams. Ir jie ateidami sekmadieniais į bendruomenę mato ir kitą veiklą, mato ir šokius, kurie vyksta. Ir kiti renginiai, kiti susitikimai, repetuojantis ansamblis Fairlach, lakstantis vaikai. Tai aš manau, kad taip.
1: Man atrodo, čia ir pošmina žydų bendruomenė, ar ne?
0: Be abejo. Pažiūrėkit, kaip pasikeitė mūsų foje, kuris buvo be paveikslų vakar, o šiandieną su paveikslais. Žinoma, pasikeitė. Visai kita atmosfera. Koloritas, va, aš žiūriu į tuos paveikslus, jie tokie tokie gražūs, tokie spalvingi, tokie artimi. Kitą savaitę aš turėsiu renginių senjorams ir aš manau, jie tikrai apsidžiaugs. Nes jie seniai jau laukia tos parodos ir pamatys pažįstamus motyvus. Aš manau, kad taip, tai tikrai į gerą.
2: Lietuvos žydų bendruomenės programų direktorė Žana Skudovičinė. Mūsų laida baigėsi, ją parengė ir vedė Olga Ugriumova, garso režisierė Lina Dainienė. Ich danke alle Zuhörer, seid gesund. Ja.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Šiandien atsisveikinti su juo iš Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko 10 žmonių, politikų bei karių. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad Igno auka nėra beprasmė, o parodanti, kaip reikia kovoti ir dėti pastangas, kad karas neteitų prie mūsų slenkščio.

0: Žuvusiojo urna su palaikais šią popietę bus pašarvota Vilkaviškio katedros šarvojimo salėje. Pirmadienį čia bus aukojamos mišios, o po jų vyks iškilminga laidotuvių procesija į Alvito kapines. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius Ukrainoje žuvo birželį. Portalo 15 minučių žiniomis karys savanoris negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Jis į Ukrainą išvyko šių metų vasarį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Irano atominės energetikos organizacija pareiškė, kad Jungtinės valstijos smogė statomai atominiai elektriniai Irano pietuose. Pasak Teherano, į jėgainę buvo paleisti keli sviediniai. Kaip skelbta anksčiau, amerikiečių pajėgos 8 naktį iš eilės surengė atakų prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Jungtinių valstijų ambasada tvirtina, kad Jordanijos institucijos nusprendė evakuoti oro ir jūrų uostą Akabos mieste prie Raudonosios jūros. Amanas tokią evakuaciją paneigė. Pastarosiomis dienomis Iranas vis dažniau dronais atakuoja Jordaniją, o vakar per ataką žuvo du amerikiečių kariai. Valstybės departamentas dėl grėsmės saugumui dar kovą nurodė nepagrindiniams Jungtinių valstijų vyriausybės darbuotojams ir jų šeimos nariams išvykti iš Jordanijos. Skelbiama, kad atkurta socialinių tinklų Facebook ir Instagram veikla. Prieš keletą valandų dėl nežinomų priežasčių ji buvo sutrikusi, vartotojams buvo sunku pasiekti savo paskyras naudojant kompiuterį, tačiau mobilioji programėlė veikė. Apie sutrikimus pranešta iš viso pasaulio. Remdamiesi užsienio ekspertų metodiką, Vilniaus universiteto mokslininkai paruošė nemokamą testą, kuris gali padėti įsivertinti perdegimo riziką. Profesorės Jurgitos Lazauskaitės Zabielskės teigimu testas prieinamas internetu.
1: Tai yra 14 klausimų, į kuriuos atsakius gaunamas perdegimo rizikos balas ir nurodoma, ar perdegimo rizika yra maža, ar vidutinė, ar aukšta. Jeigu yra aukšta rizika, tai rekomenduotume nedelstant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus. Jeigu rizika yra vidutinė, reikia stebėti kurį laiką, nes gali būti sezoniškumas, tam tikras darbų, didesnis darbo krūvis, papildomas, tai gali praeiti, bet reikia tam skirti dėmesį, kai rizika maža, tai vadinasi viskas yra gerai. Kol kas.
0: Vilniaus universiteto profesorė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė. Jos ir kitų bendraautorių tyrimas rodo, kad Lietuvoje aukšta perdegimo rizika būdinga 14% dirbančių žmonių. Klaipėdos universiteto archeologų tyrimai atskleidė, kad prieš beveik 3000 metų Klaipėdos rajone esančiuose Kukuliškiuose gyveno aktyvi jūrinė bendruomenė, palaikiusi prekybos ryšius visame Baltijos jūros regione, o per gintaro kelią ir su pietų Europos civilizacijomis. Tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės teigimu šiemet atidengti 5 statinių fragmentai leidžia dar geriau suprasti šią gyvenusią bendruomenę, o radinių būklė leidžia tikėtis, kad ateityje gali būti atidengta ir daugiau puikiai išsilaikiusių statinių.
2: Čia yra tokios sąlygos labai geros, mažai degonies ir daug vandens, ir tai leidžia visai medienai viskam išlikti. Ir mes galim betarpiškai pamatyti jau visą spektrą, kaip jie gyveno tam name, kaip organizavo savo buitį ir ūkį. Šitas objektas yra dar tuo labai dėkingas dėl to, kad čia yra miškas, kertinė miško buveinė, čia jokia ūkinė veikla nebuvo galima. Ir plus dar 18 amžiuje čia vyko smėlio pustimai ir visą tą gyvenvietę padengė storų smėlio sluoksnių. Tai reiškia, kad 2 hektaruose, kokio dydžio yra šita gyvenvietė, kultūrinis sluoksnis yra nepažįstas.
0: Archeologinių tyrimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ubė. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 23, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 22, Alytuje 24, Klaipėdoje vėsiausia, čia 20 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnyje. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur protarpiais palis, vakarų Lietuvoje vietomis smarkiai, kai kur perkūnyje. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 šilumos. 15 valandų 5 minutės.
3: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Kviečiame šią valandą atverti ir dar vieną paketą, peržvelgti pluoštą vinilo plokštelių, kokias atkeliavo iš tų pat 1976, atsiprašau, visas naujos. Ir tai tas gal pasiteisina, kad taip palengva bent kiek įmanoma apriepti vienerių metų įvairiausius roko muzikos leidinius, iškirsti dar syk jų skirtingumus, panašumus taip pat, bendras tendencijas. Laikais, kai ir pati, na, būtent plokštelių gamyba suklestėjo tikriaus labiau nei bet kada. Paklausa jų buvo didžiulė, kaip už tai ir tiražų kiekis, kas jau ėmė atsiliepti ir garso kokybei šiek tiek. Bet vis tiek, kaip žinome šiandien, tai vis dar buvo bene patikimiausių muzikos nešėjų. Nuo pat antikinių laikų. Na, kas skamba dabar? Muzikiniai įspūdžiai iš paties Odisėjo klajonių. Anglų kompozitorius, klavišinių muzikantas vardu David Bedford. Nuo klasikinės muzikos kūrybos patraukęs link avangardo ir eksperimentinės roko muzikos, dėka draugų tapusio Maiko Oldfieldo, kurio albumuose Davidas Bedfordas neretai buvo aranžuotojų orkestruočių autoriumi. Bet dabar tai kaip tik Maikas Oldfieldas, svečias gitaristas Davido Bedfordo plokštelėje The Odyssey, kuri buvo įkvėpta be abejo senovės graikų dainiaus poeto Homero epo ir labai kruopščiai parengta. O trumpa ištrauka kompozicijos King Aeolus, karalius Aeolas, kuris skamba dabar, ir tai vėjų valdovas. Tuoj pakeis epizodas The Phaeacian Games, faetiečių žaidimai. O joje kaip tik prisijungs jūrininkų bendražygis Maikas Oldfieldas. Tai Davido Bedfordo Odisėja.

Deividas Bedfordas. Ir 1976 metais firma Virgin išleido, na, gal vienu žymiausiu tapusi anglų kompozitoriaus autorinį albumą įkvėptą Homero epo. Tad yra pavadinimu The Odyssey, kur plokštelės kompozicijos atspindi, na, bent keletą senojo epo epizodų. Jie yra prašyti, net buvo papildomam įdėkle plokštelėje. O skirtingai nuo iki tol avangardinės, labiau eksperimentinės Davido Bedfordo kūrybos plokštelė The Odyssey, tai lyg simfoninė, ambientinė muzika. Galima numanyti nemažai įtakota Amerikos kompozitorių minimalistų. Kaip kad Philipas Glassas, inspiracija ir pačiam Mike'ui Oldfield'ui, kaip žinia, kurio gitarą beje ką tik girdėjome. O naujų savo autorinių albumų Mike'as Oldfield'as nepristatė būtent tais metais. Tačiau sudarė už tai pakartotinai leidybai keturių iki tol jau gerai žinomų savo plokštelių vadinamą box setą. Tokią dėžę, kaip kad klasikiniai muzikai būdingas buvo formatas leidybinis. Na, bet toliau kiek kitokia muzika. Tik vėlgi anglų dainininkas, kurio šlovė atrodė, tam laikui jau buvo nemažai išblėsusi. Bet sugrįžo jis energingiau nei bet kada. Cliffas Richardas. Kaip jis pats pastebėjo viename interviu, kad nuo pat pradžių, o tai nuo maždaug 1958 metų rock'n'rollo bangos ir britų roko muzikos ankstyviausių ištakų, tokiam ilgam muzikos kelyje išlikimą sėkmę Cliffo Richardo lėmė ir tai, kad kiekvieną penkmetį ar dešimtmetį Cliffas Richardas vėl dainavo ir įrašinėjo, kaip visai dar nežinomas pradedantis dainininkas, lyg viskas iš naujo. Bet 1976 pavasarį pasirodė užtikrintai vienas geriausių Cliffo Richardo albumų I'm Nearly Famous. I'm Nearly Famous, aš beveik įžymus. Ir plokštelėje pasigirdo daina, kurią vėliau pamėgs ir gros taip pat metalo grupės. Daina Devil Woman. Pagal kontekstą tai kerėtoja, burtininkė, magiškų galių moteris ir visat galantiškas Cliffas Richardas.

Klifas Ričardas. Albumas Amnel Theimos, išleistas 1976 metų pavasarį, sugražino tam laikui jau taip legendinį anglų dainininką į populiariausių gretas tų dienų, gretas populiariausių, o tais pat metais įėjo į istoriją Klifas Ričardas ir kaip pirmoji vakarų popžvaigždė prasiveržusi pro geležinę užkardą. Jo rugpjūčio mėnesį Klifas Ričardas koncertavo Sovietų Sąjungoje. Tai buvo aukščiausiame politinės valdžios lygyje derinama Britanijos kultūrinių mainų programa apie 20 pasirodymų surengta, na, iki tol neįsivaizduojamoje šalyje ir salėse, o Klifas Ričardas, kaip jis pats jokaudavo, buvo pasirinktas kaip aiškiai pats saugiausias, kultūringiausias roko pasaulio atstovas, kuris galėjo būti pristatytas lyg estrados dainininkas. Kuklus, darbštus, kaip apibūdino net sovietinė spauda. Na, Klifas Ričardas tikrai toks. Tad dar vieną dainą iš to pat albumo Amnel Theimos įtrauksime kiek vėliau. Bet dabar iš už Atlanto ir kur kas pavojingesnis Alice Cooper ir savotiška vizitinė kortelė tu pat 1976 metų teminiame albume Goes to Hell galėtų būti daina Guilty, kaltas, Alice Cooper.

Alice Cooperis ir 1976 metų vasarą pasirodė tik antra tokia būtent solinė Alice Cooperio plokštelė Alice Cooper Goes to Hell. Ar tiesiog Goes to Hell. Alice Cooperis keliauja į pragarą. O jokas jokais, bet tai savitai, nors visat labai kūrybingai, bet tuo pačiu ir autobiografiškas teminis albumas Pragaras, lyg šio gyvenimo košmariškas sapnas, nes tuomet, na tai vis dar ilgas, vingiuotas alkoholizmo laikmetis bei Alice Cooperio siekis išsivaduoti iš priklausomybės, kas dar ne taip greit, bet tikrai pavyks. O tuo tarpu tais pat 1976-aisiais debiutantai, kokių visai daug vien tais metais, bet čia atvejis, kai pirma plokštelė, pirma albumo daina ir išlieka grupės benežymiausia. Na, neveltai. Pasirodo, pradžioje tai buvo eilinė pradedanti pusiau hard rocko grupė pasivadinusi Wild Cherry. Ir iš kažį kur, Ohio valstijos, kai yra vienur, kitur atvykdavo įgroti gyvai, vis buvo tikimasi iš grupės šokių muzikos, kol, kaip pasakojama, lik per vieno koncerto pertrauką, kur auditorija sudarė daugiausia juodaodžiai klausytojai, kažkas iš klubo administracijos užklausė baltųjų vaikinų grupės nario, gal jie sugros ką nors funkiško ir būtent tą klausimą nugirdęs beveik žodis į žodį grupės lyderis Rob Parisi ir perkelė į greitai parašytą naują dainą Play That Funky Music Wild Boy. Taip grupė Wild Cherry išgarsėjo 1976 metais.

funko grupė iš Amerikos Wild Cherry, kuri gal pradžioje ir nemanė, kad taps tokia funkiška. Na, o baltieji ar juodieji muzikantai funko ritmai persismelkė rodos visur, jau tais 1976-aisiais ir kiek iki tol. Bet dabar tuo pat metu ankstesnio dešimtmečio hipiškų 60s laikų žvaigždė škotų kilmės dainų autorius atlikėjas Donovan tuo pat metų pavasarį pristatė albumą Slow Down World. Na, pagal titulinės dainos kontekstą tai galėtų reikšti lygt ir

kvietimą pasaulį sukis lėčiau, ar sulėtinkite pasaulį. Taip, jam tas senasis pasaulis 1976 jau atrodė greitas. Na, o taip sutapo, kad tai buvo tai ir paskutinė Donovano plokštelė firmoje Epic Records. Amerikiečių kompanija Epic buvo leidėjais ankstesnių, daugiau kaip 10 Donovano albumų, kurių kiekvienas naujas jau nuo 8-ojo dešimtmečio pradžios buvo vis mažiau sėkmingas, platesnių mastų, na, tačiau sutelkė ištikimą gerbėjų ratą. O dainos, na, jei melodijos jų buvo netokios pagaulios, tai savo žodžiais, kuo toliau, to prasmingesnės, gilesnės tapo Donovano dainos. Bet ne hit singlai. Tad dabar toks lyg ir asmeninis Donovano liudijimas, kompozicija A Well Known Has Been, buvusi žymybė. Donovanas.

dainų autorius atlikėjas Donovanas pasisakė atvirai, kaip kuomet gali jaustis, nors neabejotinai tiek pat kūrybingas, bet jau praėjusios išblėsusios šlovės muzikantas. Girdėtam ką tik tą kelyje a well known has been, buvusi įžymybė, kuri pradėjo antrąją plokštelės Slow Down World pusę. O tai gal galima būtų sugretinti su pradedančio daina, dar tik svajojančio tapti žvaigždė. Na, titulinis įrašas iš be abejo Cliffo Richardo 1976 metų plokštelės dar sykį, taip pat savitai ironiškai pavadinta Aš beveik žymus, I'm nearly famous. Cliffas Richardas.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje grojo Klifas Ričardas. Ir taip kaip ką tik girdėta daina, vadinosi ir visa plokštelė. I'm Nearly Famous. Išleista 1976 metų pavasarį. O tuo pat laiko, net ir sezono, kai kuomet albumus prisimename šią valandą. Kartais tai labai skirtingi įrašai, nuo rock'n'rollo pradžios link ateities. Dar vieni debiutantai, kurių pirmoji plokštelė pasirodė 1976 birželį, tai Vokietijos grupė Le Düsseldorf. Susibūrusi būtent Düsseldorfo mieste, su kurio pavadinimu siesis jau nesunkioji pramonė, bet visa kraut roko muzikos kryptis, kiek skirtinga savo skambesių nuo vadinamos Berlyno mokyklos, gal labiau ritmiška tuo pačiu ir be galo įtakinga, kaip žinia, ką minės ne kartą Davidas Bovis ar Brianas Eno ir išskirtinai pačią grupę Le Düsseldorf. Tai jau patyrusio muzikantų trijo, iki tol susietų su ansambliu Noja. Grupės Le Düsseldorf debiutas buvo ir komercinė prasme labai sėkmingas. Jie įsigudrino išleisti singlą, koks pakilo, kad kiek vos ne į pirmą vietą Vokietijoje. Ir kaip tik šią kompoziciją imame girdėti pavadinimu Silver Cloud. Le Düsseldorf –

Vokiečių grupė Le Düsseldorf iš Düsseldorfo miesto. Išleido firmą Nova grupės pirmąją plokštelę 1976 metų vasarą. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. O šią valandą kaip tik prisimename dar vieną pluoštą tuometinių naujų plokštelių. Ir dar vieni debutantai, net ten pat Vokietijoje, na, kurių tiesiog negali nepaminėti. Pamatai istorijos vadovėlyje ir negali tiesiog praleisti. Na, tai kiek jokais dėl vadovėlio, bet ansamblis sudrebins istoriją, nes pavadintas jis tapo Bonnie M. Ką ir kalbėti, tai sudėtingas, kontroversiškas beje grupės vidinis gyvenimas, santykiai su prodiuseriu, show biznio eksploatacija, na, viso to neatveriant šį kartą, bet tai visgi ir vėl prasiveržimas už geležinės užkardos. Iš vakarų Vokietijos į pačią Maskvą, šaltą 1978 metų žiemą, gruodį. Kitamet Lenkijoje, na, savitai taip įnešė grupė Bonnie M vakarietiško vėjo į visą tuometinį socialistinį bloką, rytų Europą. Karibų kolorito disko juodaodžių ansamblis, kuris būtent šiuose kraštuose tapo toks savas ir mylimas. Tad dabar pirmoji Bonnie M plokštelė pavadinta Take the Heat of Me ir albumo daina Sunny, Bonnie M.

Visuotinai populiarus Europoje, galima sakyti, to dešimtmečio kultūros fenomenas, ansamblis Bonnie M. Ir daina išgarsinta 1926 metais pavadinimu Sunny, kuri originaliai nuskambėjo pirmąsyk dar 1966, kaip amerikiečių dainų autoriaus atlikėjo Bobby Hebo įrašas. Bet šiandien dėmesyje 1976 ir taip sutapo, kad skambėjo laidoje būtent tais metais pristatytos, kai kuomet labai reikšmingos, labai skirtingų muzikinių grupių, bet būtent pirmosios plokštelės, kokia ir baigs valanda. Ir vėl, ne jau, debiutantai. Na, iš ties, ansamblis susikūręs dar iki tol, muzikavęs ne vienus metus savo malonumui, britų jazzroko fusion eksperimentinio roko grupė Brand X. Buvo paskatinta firmos Charisma Records išleisti plokštelę, o pavadinimas ansamblio atsirado iš to, kaip tiesiog pasižymėjo garso inžinierius studijos įrašų kalendorijoje Brand X. Taip ir prilipo, o labai sėkminga tai buvo pradžia patyrusių muzikantų ansamblio, kuris žymus ir tuo, kad pradžioje kurį laiką grojo mušamaisiais jame Filas Kolinsas, o ir įspūdinga savo skambesiu. Ansamblis, kaip buvo pažymima, kai keturi ansamblio nariai, be to, kad įmantriai eksperimentiškai gerai,

0: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 650 000 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Šiandien atsisveikinti su juo į Švento Ignoto bažnyčią atvyko 10 žmonių, politikų, karių. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, kad Igno auka nėra beprasmė, o parodanti, kaip reikia kovoti ir dėti pastangas, kad karas nepriartėtų.
2: Kol agresyvi Rusija toliau žvangina ginklais Ukrainoje, nieks nėra apsaugotas, kad nebus žūčių, nebus aukų. Didysis yra tikslas sustabdyti karą Ukrainoje. Bet čia visų ir diplomatų, ir politikų užduotis remti Ukrainą, remti ginklais, remti diplomatiniam priemonėm.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Igno Kailiaus urna su palaikais šią popietę pašarvota Vilkaviškio katedros šarvojimo salėje. Pirmadienį čia bus aukojamos mišios, o po jų vyks iškilminga laidotuvių procesija į Alvito kapines. Prieš kelias dienas 25

0: savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius Ukrainoje žuvo birželį. Portalo 15 minučių žiniomis, karys savanoris negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Jis į Ukrainą išvyko šių metų vasarį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Ukrainos užsienio reikalų ministras patvirtino, kad naktį Maskva į Kyjivą paleido apie 40 raketų, daugiausiai nuo plataus masto invazijos pradžios. Po šio Rusijos išpolio Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad Kremlius ne tik rengia atakas prieš Ukrainą, bet ir ruošiasi didelio masto mobilizacijai. Kyjive žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Rusija smogė 6 miesto rajonams apgadinti daugiabučiai prekybos centrai bei automobiliai. Ukrainai praėjus separą patyrus masinę Rusijos ataką skelbiama, kad Charkivos srityje žuvo mažiausiai 3 žmonės, per 20 sužeista. Maskva smogė 24 Charkivo regiono gyvenvietėms. Iš viso per šią savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo apie 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir 100 įvairių tipų raketų. Iranas įvykdė mirties bausmę 2 vyrams susijusiems su antivyriausybiniais protestais. Vyrai esą buvo pripažinti kaltais dėl smurto prieš policininkus. Esą jie įvykį filmavo ir perdavė vaizdo įrašą televizijos kanalams. Sausį Iraną drebino dideli antivyriausybiniai protestai. Teheranas oficialiai pranešė apie daugiau nei 3000 mirčių, tačiau nevyriausybinės organizacijos tvirtina, kad aukų buvo daug daugiau, o saugumo pajėgos šaudė į protestuotojus. Nuo to laiko Irane padaugėjo areštų ir egzekucijų. Pernai šalyje mirties bausmė įvykdyta daugiau nei 1600 žmonių. Tai didžiausias skaičius per beveik 40 metus. Ispanijoje išplitus už 100 km nuo Madrido siaučiančią miško gaisrui išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų plotas ir teko evakuoti 200 žmonių. Pareigūnai gaisrą apibūdina kaip sudėtinga. Ugnis įsiblėskė miškais apaugusiame kalnuotame regione, kuriame gyvena nykstančios gyvūnų ir vabzdžių rūšys. Liepos pradžioje Ispanijoje kilo vienas mirtingiausių miško gaisrų pastarojo meto istorijoje, kai pietinėje Almerijos provincijoje liepsnos nusinešė 13 žmonių gyvybės ir sunaikino 7000 hektarų plotą. Laukiant šį vakar vyksiančio pasaulio futbolo čempionato finalo, komentatoriai pabrėžia, kad dėmesio centre atsidurs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jau spėjo sukelti vieną prieštaringiausių turnyro momentų. Manoma, kad Trumpas kartu su FIFA vadovu ir artimu draugu Džianiu Infantinu įteiks taurę turnyro nugalėtojams – Ispanijai arba Argentinai. Rungtynės naujajame Džersyje bus pirmosios, kuriuose apsilankys Trumpas. Prieš kelias savaites jis skambino Infantinui ir paprašė panaikinti raudoną kortelę amerikiečių futbolininkui, kad šis galėtų žaisti 8-finalio rungtynėse su Belgija. Nepaisant kilusio ginčo dėl nesažiningumo ir įtakos, Trumpas turnyrą pavadino geriausiu per visą istoriją. Finalo rungtynėse taip pat apsilankys būrys pasaulio lyderių, Ispanijos premjeras ir karališkoji šeima, Meksikos prezidentė bei Kanados ministras pirmininkas. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 22-24 šilumos, tik tai kiek vėsiau pajūryje, čia apie 19 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnyje bus 11-16 laipsnių. Rytojaus dieną daug kur protarpiais palis, vakarų Lietuvoje vietomis smarkiai, kai kur perkūnyje. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 šilumos. 16:05.
1: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Toliau tęsiu savo vasaros laidų ciklą, kuriame kiekvieną epizodą skiriu vis kitam drabužiui, kurį mes, bene visi, turime savo spintose. Jau kalbėjau apie mėlynus džinsus, taip pat pasakoju apie baltus marškinius, apatinius drabužius, maudymosi aprangą, netgi savo nelabai mėgstamus sportbačius. Na, o dabar atėjo laikas klasikiniam kostiumui. Kai sakau kostiumų istorija, iš tiesų yra labai lengva šiek tiek susipainioti, nes kostiumų istorija neretai mes vadiname visų drabužių istoriją maždaug iki 20-ojo amžiaus pradžios, kai oficialiai prasideda mados istorija. Bet šį kartą kalbėsiu ne apie kostiumą pačią plačiausią prasme, tačiau apie kostiumą kaip kelių iš to paties audinio pagamintų

ir suderintų drabužių derinį. Iš tiesų, kai pradėjau galvoti apie kostiumą, prisiminiau tikrai ne vieną mūsuose populiarų anekdotą, kaip, pavyzdžiui, yra sakoma, kad vyrų kostiumo reikia tik išleistuvėms, vestuvėms ir laidotuvėms, taip pat kiti žmonės sako, kad dėkui Dievui, jo kostiumo laikai pasitraukė ir į darbą nebereikia eiti apsirengus pernelyg formaliai. Kiti kostiumą dabar jau mato kaip labai integralios šiuolaikinės mados dalį ir, pavyzdžiui, būtent kostiumą pamini, kai nori papasakoti apie tai, kokia įvairialypė gali būti moteriška mada, nes be abejo referuoja į Yves Saint Laurent'o Le Smoking, kuris pasirodė berods 1966 metais. Ir kas tuomet nutiko? Pirmą kartą į moters vakarinį garderobą buvo įlietos kelnės. Kaip aš šiandien pasakosiu apie klasikinį kostiumą, tai iš tiesų pradėsiu nuo maždaug 17 amžiaus ir karaliaus Karolio II naujų potvarkių. Taip pat pakalbėsime apie tai, kodėl vyriška mada baroko ir rokoko laikais buvo tokia pašni ir kaip galų gale ji persivertė į gerokai nuosaikesnį ir pasak tuo mečių rašytojų racionalesnę. Na, jau paskui eisime prie kostiumo kaip darbo uniformos, negi galbūt tam tikro korporatyvinio standarto, paskui kalbėsime apie tai, kaip kostiumas atsirado moteriškoje madoje. Na ir laidą tikiuosi pabaigti pamąstymais ne tik apie tai, kaip kostiumą mato dabartinė Z-karta arba šiuolaikiniai mados dizaineriai, bet ir pakalbėsime apie tai, kaip kostiumo atsisakė naujieji silicio slėnio vadovai. Galų gale, galbūt naujasis kostiumas yra tiesiog džemperis su gobtuvu. Taigi, neriame mados istoriją. Iš tiesų, kai ieškojau kostiumo istorijos ištakų, tai radau labai daug įvairių variantų, nuo ko galima bandyti pradėti datuoti klasikinio kostiumo atsiradimą. Bet vis tik, kai ieškojau geriausių argumentų, tai nusprendžiau apsistoti ties 1666 ir šio laiko tarpio karališkų eksperimentų. Taigi tais metais 1666, ypač jų spalį praėjus vos keliems mėnesiams po didžiojo Londono gaisro, Anglijos karalius Karolis II paskelbė labai tokią tuo metu neįprastą iniciatyvą. Dvaro vyrai turėjo atsisakyti tuo metu dominavusių prancūziškų madų ir pereiti prie visiškai naujo aprangos modelio. Tai tokio ilgo švarko, kuris atrodo šiek tiek kaip dieninis paltas, prie lemenės ir prie šių drabužių derinamų kelnių. Istorikai šį momentą neretai laiko tokia simbolinė šiuolaikinio trijų dalių kostiumo pradžia ir svarbu yra tai, kad karalius siekia ne pristatyti dar vieną trumpalaikę madą, o sukurti ilgalaikį vyriškos aprangos standartą. Tai yra drabužį, kuris būtų atsparus sezoniškiams kaprizams ir taptų tokia normalia nuolatinė džentelmeno uniforma. Ir ši reforma atspindėjo šiek tiek platesnius 17 amžiaus politinius ir kultūrinius procesus, nes vienas jų buvo Anglijos siekis atsiriboti nuo Prancūzijos kultūrinės įtakos, kuri tuo metu ryškiausiai reiškėsi būtent madoje. 17 amžiuje Europos aprangos tendencijas diktavo Prancūzijos karaliaus Liudviko 14 dvaras, todėl Karolio II sprendimas buvo ne tik estetinis, bet netgi galima sakyti ir politinis pareiškimas. Tai buvo bandymas formuoti savitą anglišką vyriškos elegancijos modelį. Apie naują aprangą rašė ir garsus rašytojas Samuelis Pipsas savo akimis matęs, kaip karalius Vestminsterio rūmuose pirmą kartą viešai pasirodė vilkėdamas naują drabužių ansamblį. Pipsas mini juodą vilnonę lemenę, po kurią buvo matomas baltas perforuotas šilkas ir šitas derinys puikiai iliustruoja esminį pokytį. Prabanga nebebuvo demonstruojama atvirai. Brangiausias audinys slėpėsi viduje, o išorėje dominavo toks santūrus siluetas, kokybiška vilna ir labai aiškus preciziškas kirpimas. Kitaip tariant, reprezentacinė aprangos vertė pamažu persikelia nuo puošybos prie formos, prie proporcijų ir prie medžiagos kokybės. Tai yra prie principų, kurie iki šio laikomi klasikinio kostiumo pagrindu. Tiesa, nemažiau svarbi buvo ir ekonominė reformos dimensija, nes Karolis II sąmoningai pasirinko anglišką vilną vietoje importuojamo prancūziško šilko ir taip jis rėmė vietos tekstilės pramonę ir įgyvendino tam tikrą merkantilistinę politiką. Apranga tapo ir ekonominės strategijos dalimi. Tai reiškia, kad tinkamai apsirengęs dvariškis demonstravo ne tik gero skonio, lojalumo monarchui, bet ir paramą Anglijos gamintojams. Reikšminga buvo ir pati naujosios aprangos konstrukcija. Iki tol Europos vyrai dėvėjo sudėtingus sluoksniuotus drabužių derinius – dubletus, apsiaustus, mantijas, gausiai dekoruotus ir nuolat kintančius. Karlo II pasiūlytas modelis pirmą kartą sujungė švarką, liemenį ir kelnes į nuoseklę sistemą. Žodis sistema čia yra kertinis.

to audiniai, spalvos ar detalės, tačiau pagrindinė struktūra visuomet išliko ta pati ir būtent šita struktūra, o ne konkretus siluetas ir tapo ilgamžio kostiumo idėja, kurią mes žinome iki šių dienų. Naujasis modelis netrukus paplito dvare, vėliau ir platesnėje visuomenėje ir Karolis II vis dažniau buvo netgi tapomas portretams, vilkintis ne ceremoninius šarvus ar valdovo regalijas, bet būtent tą santūrų vilnonį švarką. Ir vienas įdomiausių pavyzdžių, prie kurio praleido tikrai visai nemažai laiko besiruošdama šiai laidai, tai buvo paveikslas Charles II Presented with a Pineapple, tai Charlesui antrajam yra įteikiamas pirmasis Anglijoje užaugintas ananasas. Ir šitame paveiksle karalius yra vaizduojamas vilkintis rudą vilnonį švarką. Baroko epochoje, kai monarchai dažniausiai buvo tapami su šarvais ar prabangiais apsiaustais, toks pasirinkimas buvo tikrai neįprastas ir jis liudijo naujo valdžios reprezentavimo būdą. Tai yra autoritetą, kuris yra grindžiamas ne teatrališkumo ar karinę galę, o kaip tik santūre netgi šiek tiek civilinę eleganciją. Žinoma, nuometinis kostiumas dar gerokai skiriasi nuo šiandienio, nes liemenė buvo ilga, dažnai siekė kelius, turėjo rankovės ir ilgainiui tapo puošniausia ansamblio dalimi. Tai buvo siuvinėta, ryški ir su gausybė sagų, ir tik 18 amžiaus pabaigoje jį pradėjo trumpėti, rankovės išnyko, o 19 amžiaus pradžioje garsus dendis Beau Bramelis, apie kurį šioje laidoje dar irgi vėliau pasakosiu, galutinai įtvirtino santūrios liemenės ir paskui santūraus palto idealą. Todėl Karolio II reforma yra svarbi ne todėl, kad 1666 metais gimė toks kostiumas, kokį pažįstame šiandien, nes kur kas reikšmingesnė buvo pati idėja. Tai yra pirmą kartą vyriška apranga imta suvokti kaip nuosekli sistema, kurioje kirpimas, proporcijos ir medžiagos kokybė tapo svarbesni už visus dekoratyvius elementus. Ir tai buvo politinis, ekonominis ir netgi kultūrinis projektas, kuris padėjo pamatus aprangos modeliui, kuris per daugiau nei 300 metų išliko vienu atpažįstamiausiu vakarietiškos kultūros simboliu. Na, o norint suprasti, kokią kultūrinę revoliuciją atnešė klasikinis kostiumas, pirmiausia verta pažvelgti į tai, ką jis iš tiesų pakeitė. Tai 17 ir 18 amžiais vyriškos elegancijos idealas buvo beveik priešingas tam, kurį mes pažįstame šiandien. Ir statusą liudijo ne santūrumas, o kaip tik labai demonstratyvus puošnumas. Iš to ir atsirado žodis povai. Tai yra ryškios spalvos, šilkas, siuvinėjimai, neriniai, brangakmeniai ir žinoma labai gausiai pudruoti perukai. Ir kuo puošnesnė buvo apranga, tai tuo aukštesnė vieta visuomenėje užėmė jo savininkas. Baroko epochos aristokratas vilkėjo ilgą žiusto korą, tai tokį kaip ilgą dieninį paltą, tada dekoratyvę liemenę, kelių nesiekiančias kelnes, šilkinės kojines ir aukšto kulnius. Ir tokių drabužių siuvimas, aišku, kainuodavo milžiniškus pinigus, nes vien rankų darbo siuvinėjimai galėdavo pareikalauti 100 valandų darbo, tai tarsi kaip ir šiandieninė aukštoji mada. Ir apranga buvo ne tik kasdienis drabužis, kiek socialinio statuso demonstracija. Ir vienas ryškiausių šios epochos paradoksų buvo be abejo aukštakulniai bateliai, nes šiandien jie yra laikomi moteriškumo simboliu, tačiau 17 amžiuje jie buvo išskirtinai vyriškos galios ženklas. Ir nors jų kilmė yra siejama su Persijos raiteliais, o Europoje juos išpopuliarino Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, ryškiai raudonus kulnus galėjo avėti tik valdovo malonę pelnę didikai, todėl batų kulnas tapo ne mados detalė, o privilegijos ženklu. Aišku, nemažiau svarbus buvo ir perukai. 17 amžiaus pabaigoje jie tapo ko neprivalomų aristokrato atributu. Dideli pudruoti perukai buvo kvepinami levandomis ar jazminais, o jų priežiūra reikalavo nuolatinių kirpėjų darbo. Reikia pasakyti, kad įspūdingiausia maždaug 18 amžiaus modeliai svėrė daugiau negu kilogramą. Ir kaip ir visa apranga, jie demonstravo ne skonį, o būtent finansinės galimybės. 18 amžiuje puošnumo kultūra pasiekė savo kulminaciją, nes Londone išpopuliarėjo vadinamieji makaroni. Tai yra labai įdomus pavadinimas, tačiau makaroniais buvo vadinami jauni aristokratai, kurie grįžo iš kelionių po Italiją. Ir jie garsėjo milžiniškais perukais, siaurais švarkais, mažomis skrybelėmis ir gausybė kvepalų. Ir nors satyriniuose piešiniuose buvo nuolat išjuokiami, jų populiarumas rodo, kad anuomet vyriškumas buvo siejamas tikrai ne su santūrumu, o su estetiniu rafinuotumu. 18 amžiaus pabaigoje šita sistema pradėjo birėti, nes apšvietos idėjos skatino racionalumą, augo miestų vidurinę klasę, o Prancūzijos revoliucija aristokratišką prabangą pavertė politiškai pavojingų ženklų. Ir tai, kas anksčiau reiškia galės, taiga tapo senojo režimo simboliu ir vyriškoje aprangoje vis labiau įsigalėjo tamsus audiniai,
paprastesnis kirpimas ir be abejo santūrumas. Nu, kad trumpam grįžome atgal, tai reikėtų vėl grįžti į chronologinę liniją ir dabar manau, kad būtų labai verta pakalbėti apie reiškinį, kurį mados istorikai vadina didžiuoju vyriškos puošybos atsisakymu. Tai 20 amžiaus pradžioje britų psichologas ir kultūros istorikas Jonas Fliugelis pasiūlė sąvoką, kuri iki šiol yra labai plačiai vartojama mados istorijoje. Tai yra didysis vyriškos puošybos atsisakymas, angliškai tai skamba šiek tiek geriau, Great Male Renunciation. Ir šita sąvoka yra apibūdinamas 18 amžiaus pabaigoje ir 19 amžiaus pradžioje įvykęs kultūrinis lūžis, kai vakarų Europos vyrai beveik vienu metu atsisakė ryškių spalvų, šilko, nėrinių, siuvinėjimų ir kitų aristokratiškos aprangos atributų. Fliugelio teigimu, vyrai tarsi atsisakė pretenzijos būti laikomi gražiais ir visą estetinę saviraišką užleido moterims. Ir nuo šiol vyriškumas buvo vis dažniau siejamas su racionalumu, santūrumu ir netgi tam tikru naudingumu. Ir galima pasakyti, kad šitas įsivaizdavimas po to, kai įvyko tas lūžis 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje, yra įsitvirtinęs iki pačių dienų. Tiesa, šis pokytis nebuvo vien tik mados klausimas, nes 18 amžiaus pabaigoje Europoje keitėsi pati galios samprata. Prancūzijos revoliucija aristokratiško puošnumą pavertė politiškai problematiškų ženklų. Tai šilkiniai frakai, pudruoti perukai ir neriniai ėmė simbolizuoti vadinamąjį senąjį režimą, tai senąją luominę santvarką, kurios privilegijos buvo atvirai ginčiamos. Respublikinis idealas reikalavo kitokios išvaizdos, tai yra santūresnės, racionalesnės ir labiau atitinkančios piliečio, o ne dvariškio tapatybę. Aišku, lygiai grečiai vyko ir ekonominiai pokyčiai, nes spartėjant industrializacija bei auganti miestų vidurinė klasė irgi formavo tam tikrą naują socialinę elitą, tai yra verslininkus, teisininkus, bankininkus ir valstybės tarnautojus. Ir jų autoritetas buvo grindžiamas ne paveldėta kilme, o kaip tik profesinė veikla ir finansinė sėkme. Ir šiame kontekste demonstratyvus puošnumas vis dažniau buvo suprantamas kaip tuščios aristokratinės prabangos reliktas su santūria apranga, kaip patikimumo, savidisciplinos ir moralinio solidumo ženklas. Ir šių permainų simboliu tapo britų dendis Beau Bramelis. Aš jam beje prieš porą sezoną suskyrusi atskirą laidą, bet trumpam prie grįšiu ir šiame epizode. Ir nors jis neišrado kostiumo, Brumelis suformavo naują elegancijos principą, kuris iki šiol yra laikomas klasikinės vyriškos aprangos pagrindu. Jis atsisakė ryškių spalvų, siuvinėjimų, nėrinių, rinkosi tamsius vilnonius frakus, nepriekaištingai pasiūtas kelnes, baltą lemenę ir idealiai surištą kaklaskarę. Amžininkai pasakoja, kad Brumelis kas rytą rengdavosi netgi keletą valandų, nors galutinis rezultatas turėjo atrodyti visiškai natūralus ir tarsi nereikalaujantis jokių pastangų. Bet jo tikslas buvo ne pademonstruoti madą, o sudaryti įspūdį, kad elegancija yra įgimta. Apie šią estetiką nemažai pasako ir Brumeliui priskiriamas posakis. Jeigu praeivis gatvėje atsisuka jūs dar kartą, vadinasi, apsirengėte netinkamai. Kitaip tariant, geriausias kostiumas buvo tas, kurio beveik nepastebėsi. Didžiausia Brumelio manija buvo balta kaklaskarė arba kitaip vadinamas kravatas. Pasak jo biografų, jis įriždavo ir perriždavo dešimtis kartų, kol mazgas įgaudavo idealią formą. Ir netinkamai surištas kaklaskarės jis mesdavo į šalį, kol jo tarnai kasdien išskalbdavo kalnus baltų linos kiaučių. Nemažiau dėmesio jis skyrė ir švarai, nes tuo metu, kai dauguma aristokratų maudydavosi retai ir gausiai maskuodavo kūno kvapą kvepalais, Brumelis propagavo kasdienį prausimąsi, švarius baltinius ir nepriekaištingo kūno higieną. 19 amžiaus pradžioje tai buvo, na, tokia jau beveik revoliucinė laikysena. Brumelio autoritetas buvo toks didelis, kad jo patarimų klausydavo net būsimasis Jungtinės karalystės karalius Jurgis IV, tuometinis Velso princas. Ir labai ironiška, kad žmogus, kuris diktavo aukštuomenės skonį, neturėjo iš tiesų nei titulo, netgi neturėjo didelio turto. Galiausiai jis bankrutavo, pabėgo į Prancūziją nuo kreditorių ir paskutinius gyvenimo metus praleido skurde. Vis dėlto jo suformuota elegancijos samprata pragyveno patį Brumelį ir tapo viso 19 amžiaus vyriškos aprangos etalonu. Tiesą sakant, kartu keitėsi ir prabangos samprata, nes jeigu 17 ir 18 amžiais statusą demonstravo šilkas, siuvinėjimai ir brangakmeniai, tai 19 amžiuje svarbiausių kokybės ženklų tapo tai, kas yra pastebima tik pačių labiausiai išsilavinusių žmonių. Tai yra audinio kokybė, sukirpimas ir drabužio gebėjimas idealiai pritapti prie kūno.
kai ruošiausi šiai laidai, iš tiesų vienas įdomiausių klausimų, kuris man pačiai kaip mados žurnalistė kilo, buvo tai, kaip klasikinis kostiumas pirma atsiradęs aristokratų ir elito aprangoje, po truputį nutekėjo iki masinės mados. Tai didžiąją 18 amžiaus dalį kostiumas iš tiesų buvo prabangos prekė. Jis buvo siuvamas konkrečiam žmogui, pagal individualius išmatavimus ir iš kliento pasirinkto audinio. Tai, ką šiandien vadiname bespoke, anuomet buvo vienintelis įmanomas būdas pasisiūti drabužį. Ir vienam kostiumui reikėjo daugybės rankų darbo valandų, kelių primatavimų ir nuolatinio bendravimo su siuvėju, todėl jis ilgą laiką išliko aristokratijos ir turtingiausių miestiečių privilegija. Čia padarysiu tokį smagų intarpą, kad prieš keletą metų ir pati nusprendžiau pasisiūti trijų dalių kostiumą. Tai galiu pasakyti, kad iš tiesų reikėjo bent trijų ar keturių primatavimų, reikėjo labai subtiliai apgalvoti kiekvieną detalę ir tai man pačiai leido gerokai aiškiau suprasti, tai vis tik koks sudėtingas dalykas yra pats kostiumas, ypač jeigu jis yra ne dviejų, o netgi trijų dalių. Begrįžkim prie istorijos. Situacija iš esmės pasikeitė 19 amžiuje, nes pramonės revoliucija transformavo tekstilės gamybą, o siuvimo mašinos išradimas leido drabužius gaminti greičiau ir gerokai didesniais kiekiais. Ir nors pirmąjį siuvimo mašiną patentą dar 1790-aisiais užregistravo Thomasas Eintas, tik 19 amžiaus viduryje, ištobulinus Bartolomėjaus Timonierio ir Izako Merito Singerio sukurtas konstrukcijas, Singeris turbūt suprantate, yra girdėta pavardė, drabužių gamyba tapo iš tiesų pramoninė. Tai, kam anksčiau reikėdavo netgi kelių dienų kropštaus rankų darbo, dabar buvo galima pasiūti vos per kelias valandas. Tačiau didžiausia pokytį lėmė ne pati technologija, o kitas aspektas, tai yra standartizacija. Iki tol kiekvienas kostiumas buvo kuriamas konkrečiam žmogui, o dabar gamintojams reikėjo atsakyti klausimą, tai koks yra tas standartinis vidutinis vyras. Ir atsakymo buvo ieškoma kariuomenė. Amerikos pilietinio karo metu buvo išmatuoti 100 000 karių, o šie duomenys tapo pagrindu pirmosiams standartinių dydžių sistemoms. Ir tai buvo vienas pirmų atvejų istorijoje, kai žmogaus kūnas buvo paverstas statistiniu modeliu. Standartinių dydžių atsiradimas pakeitė ne tik drabužių gamybą, bet netgi ir žmonių santykius su savo kūnu. Iki tol siuvėjas prisitaikydavo prie kiekvieno kliento figūros, o pramoninė gamyba privertė apibrėžti tai, kas yra normalus krūtinės, liemens arba rankovių ilgis. Kitaip tariant, ne kostiumas buvo pritaikomas žmogui, o žmogus kostiumui ir ši logika netgi iki šiol išlieka masinės mados pagrindu. Prie šito proceso labai reikšmingai prisidėjo ir kiti karai. Pavyzdžiui, 1812 metų karas, o vėliau ir Amerikos pilietinis karas, sukūrė milžinišką standartizuotų uniformų poreikį. Fabrikai išmoko greitai gaminti 10 000 vienodų drabužių, o pasibaigus karams ta pati infrastruktūra buvo pritaikyta civiliams. Ir taip gimė ready to wear, tai yra gatavos pagamintos dėvėti aprangos industrija. Skaičiai puikiai parodo šito pokyčio mastą. Maždaug 1960-aisiais Jungtinėse valstijose gatava apranga sudarė vos ketvirtadalį visų parduodamų drabužių. Tačiau 19 amžiaus pabaigoje, tai reiškia per maždaug 40 metų, šitas skaičius jau siekia apie 60%, o 20 amžiaus viduryje daugiau kaip 90%. Vos per vieną šimtmetį individualus siuvimas iš kasdienės praktikos tapo prabangos paslauga. Ir šitą virsmą labai gerai iliustruoja amerikiečių drabužių gamintojas Hart Schaffner & Marks. 20 amžiaus pradžioje bendrovė pradėjo masiškai gaminti nebrangius kasdienius kostiumus, vadomuosius lounge suits, kurie kainavo maždaug nuo 15 iki 30 dolerių. Iš pradžių jie buvo reklamuojami kaip patogus drabužis laisvalaikiui, tačiau netrukus juos perėmė tarnautojai, parduotuvių darbuotojai ir darbininkai. Kostiumas pirmą kartą tapo prieinamas ne tik elitui. Ir tas pats siluetas, kurį dar prieš kelis dešimtmečius buvo galima pamatyti aristokratų salonuose, dabar jau pasiekė milijonus vidurinės klasės vyrų. Vis dėlto noriu pabrėžti, kad kostiumas neištrynė socialinių skirtumų. Jis tik pakeitė jų kalbą. Jeigu anksčiau statusą rodė pati drabužio forma, tai 19 amžiaus pabaigoje ją dėvėjo jau beveik visi. Socialinę padėtį vis dažniau išduodavo tai, ko neišlavinta akis net negalėdavo pastebėti. Tai yra audinio kokybė, siuvimo precizika, konstrukcija, sagos, pamušalas arba rankų darbo detalės. Kitaip tariant, kostiumas demokratizavo siluetą, bet ne pačią prabangą. Taigi šia prasme kostiumą galima laikyti vienu iš pirmųjų globalios mados produktų, nes 19 amžiaus pabaigoje panašų kostiumą buvo galima išvysti Londono banke, Paryžiaus universalinėje parduotuvėje ir Čikagos biure. Skyrėsi ne forma,
o kokybę. Būtent dėl to kostiumas tapo universalia modernybės kalba. Tai yra drabužiu, kuris leido skirtingų socialinių sluoksnių vyrams atrodyti panašiai, tačiau išsaugojo subtilę, tik išmanantiems suprantamą statuso hierarchiją. Žinoma, labai įdomu buvo pagalvoti ir apie tai, tai kaip kostiumas tapo korporatyvinės visuomenės uniforma, nes jeigu žiūrėsime bet kokį turinį apie 20-ąjį amžių arba iš 20-ojo amžiaus, tai kostiumą mes pirmiausiai siesime su korporacijų darbuotojais. Tai 20-ame amžiuje kostiumas galutinai įsitvirtino kaip vakarietiškos biuro kultūros uniforma ir jeigu 19-ame amžiuje kostiumas simbolizavo gerą skonį arba visuomeninį statusą, tai 20-ame amžiuje vis dažniau reiškia priklausimą institucijai. Žurnalas Fortune, apžvelgdamas biuro aprangos istoriją, ją ironiškai apibendrino 5 žodžiais. Suits, suits, suits, suits, khakis. Tai yra kostiumas, kostiumas, kostiumas, kostiumas ir laisvalaikio kelnes. Beveik visą šimtmetį kostiumas nebuvo vienas iš galimų pasirinkimų, nes jis buvo vienintelis profesinis standartas. 20 amžiaus pradžioje vakarietiškoje verslo aplinkoje įsitvirtino vadinamasis sexsuit, tai yra santūrus trijų dalių kostiumas, kuris tapo šiuolaikinio verslo kostiumo prototipu. Trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiuose siluetas vėl šiek tiek pasikeitė, nes išpopuliarėjo vadinamasis English drape kirpimas, tai yra platesni pečiai, laisviau krintantis švarkas ir klostuotos kelnes. 34 metais žurnalas Esquire jokavo, kad taip rengėsi žmogus, kuris po naujojo kurso reformų jaučiasi toks užtikrintas savo padėtimi, jog net nebijo atrodyti kaip kapitalisto karikatūra. Net kostiumo siluetas atspindėjo ekonominę situaciją. Kuo daugiau pasitikėjimo ateitimi, tuo daugiau ir audinio. Antrasis pasaulinis karas šitą estetiką staigiai sustabdė, nes dėl audinių normavimo daugelyje šalių buvo ribojamas medžiagos kiekis, todėl švarkai tapo siauresni, buvo atsisakyta liemenių, papildomų kišenių, plačių atvartų ir visų kitų dekoratyvių elementų. Taupimas tapo ne tik ekonominė būtinybė, bet netgi ir patriotiška laikysena. Tai reiškia, kad net kostiumas turėjo tarnauti karo pastangoms. Tiesa, pokariu kostiumas jau įgavo naują reikšmę, nes jis tapo sparčiai augančios korporatyvinės visuomenės simboliu. 1955 metais pasirodė Sloano Wilsono romanas The Man in the Grey Flannel Suit, vyras dėvintis pilką flanelės kostiumą, išpopuliarino pilko flanelinio kostiumo įvaizdį kaip pokario biuro darbuotojo metaforą. Po metų sociologas Williamas White'as išleido knygą The Organization Man, tai yra organizacijos žmogus, kurioje aprašė naują visuomenės tipą. Tai yra žmogų, kurio tapatybę pirmiausia formuoja organizacija, kurioje jis dirba. Ir kostiumas šiame pasaulyje jau tapo ne individualumo, o kaip tik lojalumo ženklu. Šią logiką puikiai iliustruoja IBM. 5-ame ir 6-ame dešimtmečiuose bendrovė buvo įvedusi itin griežtą aprangos kultūrą. Tamsus kostiumas, balti marškiniai, santūrus kaklaraištis ir juodi batai buvo laikomi profesinio patikimumo pagrindu. Bendrovės vadovas Tomas Watsonas buvo įsitikinęs, kad klientai pirmiausia perka ne kompiuterius, o pasitikėjimą, todėl darbuotojo išvaizda tapo įmonės reputacijos dalimi. Panaši kultūra vyravo ir finansų pasaulyje, nes Londono Sičio bankuose dešimtmečius buvo kartojama nerašyta taisyklė. Never wear brown in town. Tai niekada mieste nedėvėk rudos spalvos. Rudi batai buvo laikomi savaitgalio arba kaimo apranga, o juodi vieninteliu tinkamų pasirinkimų rimtam finansininkui. Tokios smulkmenos rodo, kad korporatyvinė kultūra reglamentavo ne tik tai, ar vilkėti kostiumą, bet ir tai, kokios spalvos turi būti batai ar kaklaraištis. 7-ame ir 8-ame dešimtmečiuose šias normas dar labiau įtvirtino vadinamojo Dress for Success ideologiją, tai reiškia renkis tam, kad pasiektum sėkmę. 1975 metais amerikiečių įvaizdžio konsultantas John Malloy išleido bestsellerį Dress for Success, kuriame teigia, kad karjera lemia ne tik kompetencija, bet ir apranga. Jis rekomendavo vilkėti tamsiai mėlyną arba pilko kostiumą, baltus marškinius, vengti ryškių spalvų ir madingų eksperimentų. Ir nors šiandien jo metodika vertinama kritiškai, knyga padėjo įtvirtinti idėją, kad kostiumas yra nepamainomas profesinės sėkmės įrankis. Paradoksalu, bet kuo daugiau standartizavusi biuro apranga, tuo svarbesnės darėsi beveik nepastebimos detalės.
aukščiausio rango vadovas nuo eilinio tarnautojo vis rečiau skyrėsi kostiumo forma, nes kostiumą dėvėjo beveik visi. Tačiau statusą signalizavo, vėl pasakysiu tą patį, ką jau keletą kartų pakartau šioje laidoje, tai yra audinio kokybė, konstrukcija, rankų darbo siūlės arba siuvėjo vardas. 8 ir 9 dešimtmečiuose šios stiliaus prabangos simboliu tapo Giorgio Armani minkštos konstrukcijos kostiumai, kuriuos išpopuliarino Wall Street'o finansininkai ir filmas Wall Street. Ir taip gimė vadinamasis galios kostiumas Power Suit, tai yra kostiumas, kuris turėjo komunikuoti ne tik profesionalumą, bet ir galią. Vis dėlto jau 10-ame dešimtmetyje šis modelis pradėjo byrėti. Žurnalas Fortune pastebėjo, kad kostiumo hegemonija biuruose ėmė ardyti dvi iš pirmo žvilgsnio labai skirtingos jėgos. Technologijų sektoriaus technogykai ir tokių prekių ženklų kaip Gap bei Levi Strauss rinkodara, kuri pavertė kasdienius drabužius geidžiamų gyvenimo būdo simboliu. Kostiumas vis dažniau buvo siejamas su biurokratija, hierarchija ir sustabrėjusiomis korporacijomis, o anglų kalbos žargone žodis suit net įgavo naują reikšmę, nes taip imta vadinti ne drabužį, o korporacijos biurokratą ar vadovą, tai yra žmogų, kuris atstovauja institucijai, o ne kūrybiškumui. Tuo pat metu džinsai, marškinėliai ir sportiniai bateliai pradėti sieti su inovacijomis, technologijomis ir naujojų verslumu, ir šis kultūrinis poslinkis paruošė dirvą didžiausiam kostiumo autoritetų išbandymui, tai yra silicio slėniai, kuriame neformalumas netrukus taps naujų galios simboliu. Tiesa, prieš šokdama į kostiumą kaip galios simbolį arba kalbėdama apie tai, kas pastaraisiais dešimtmečiais vyko silicio slėnyje, norėčiau trumpai stabtelėti ir prie moterų, nes kostiumas neišvengiamai tapo ir moterų emancipacijos priemonė. Tai jeigu 20-ame amžiuje vyrams kostiumas buvo tam tikra profesinė norma, tai ilgą laiką moterims jis buvo politinis pareiškimas, nes dar 19 amžiaus pabaigoje Europoje išpopuliarėjo vadinamasis taliu. Tai yra moteriškas švarko ir sijono kostiumėlis, kuris buvo skirtas kelionėms, jodinėjimui arba tiesiog kasdieniam dėvėjimui. Jį kūrė tokie siuvėjai kaip Jonas Redfernas, o jo populiarumas augo kartu su moterų dalyvavimu viešajame gyvenime. Vis dėlto kostiumas dar nebuvo laikomas lygiai verte alternatyva suknelį, nes oficialiose situacijose moters autoritetą vis dar simbolizavo tradicinę moterišką aprangą. Ir viena svarbiausių figūrų, kuri pakeitė šį požiūrį, buvo Gabrielė Chanel. 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje ji pristatė dviejų dalių tvidinį kostiumėlį. Tai yra tiesaus kirpimo švarka be apykaklės ir siaura iki kelių maždaug nusidriekinti sijoną. Chanel pasirinko audinį, kuris iki to laiko buvo siejamas su britų aristokratų laisvalaikiu medžiokliu ir sportinė apranga, ir tvidas nebuvo laikomas prabangiu audiniu, tačiau jis pasižymėjo šilumą, patvarumu ir iš tiesų labai gerai tiko aktyviam gyvenimo būdui. Naujovė buvo ne tik siluetas, bet ir paties drabužio konstrukcija. Švarkas turėjo 4 funkcionales kišenes ir tuo metu tai vis dar buvo labai neįprastas sprendimas moterų aprangoje. Švarko apačia buvo įsiuvama plona metalinė grandinėlė, kuri padėjo išlaikyti taisyklingą kritimą, o minkšta konstrukcija leido drabužį natūraliai prisitaikyti prie kūno judesių. Chanel labai daug dėmesio skyrė patogumui ir funkcionalumui, ir tai yra savybės, kurios iki tol dažniau buvo siejamos su vyrišku garderobu. Ir šis kostiumėlis atsirado tuo metu, kai vis daugiau moterų įsiliejo į darbo rinką ir viešai gyvenimą. Chanel labai sąmoningai rinkosi vyriško kostiumo principus. Jis skolinosi savo partnerio, tai yra Westminsterio hercogo švarkus, domėjosi britų siuvimo tradicijomis ir vyriškais audiniais, tačiau jos tikslas nebuvo aprengti moteris kaip vyrus. Jis siekė perimti tas vyriško kostiumo savybes, kurios simbolizavo judėjimo laisvę, profesionalumą ir, paprastai sakant, autoritetą. Biografė Justine Picardy yra rašiusi, kad Chanel kostiumas moterims suteikė vadinamąjį sartorial dignity. Tai yra aprangos orumą, kuris iki tol daugiausia buvo siejamas tik su vyrišku kostiumu. Aišku, netrukus Chanel kostiumėlį pamėgo daugelis įtakingiausių 20 amžiaus vidurio moterų. Tai yra Jacqueline Kennedy Onassis, Grace Kelly, Marlene Dietrich ir visos kitos. Jis tapo moters, kuri dalyvauja politinėme, kultūrinėme ir profesinėme gyvenime įvaizdžio dalimi. Laidos intro jau minėjau, kad labai svarbus buvo ir Yves Saint Laurent'o sukurtas kostiumas Le Smoking. Tai aišku, jis irgi žymi dar vieną labai svarbą etapą moterų kostiumų istorijoje. Ir pirmą kartą Le Smoking buvo pristatytas 1966 metais. Klasikinis juodas švarkas su atlasiniais atvartais, siauros kelnės ir balti organzos marškiniai
perkelė vieną svarbiausių vyriškos vakarinės aprangos elementų į moterų garderobą. Saint Laurentas neapsiribojo vyriško smokingo kopija. Jis gerokai pakoregavo proporcijas, sušvelnino pečių liniją, pabrėžė liemenį ir sukūrė naują moterišką siluetą. Tiesa, pirmoji Le Smoking aukštosios mados versija nesulaukė labai didelės komercinės sėkmės, nes buvo parduota vos porą modelių. Situacija pasikeitė įvaizdžiui pasirodžius Riv Goš Pret-a-Porter kolekcijai, tai yra devimosios mados kolekcijai, kuri sulaukė labai didelio susidomėjimo tarp jaunesnių klienčių. Vis dėlto daugelį restoranų ir privačių klubų moterims vis dar nebuvo leidžiama vakarais dėvėti kelnių. Ir šios įtampos simboliu tapo amerikiečių mecenatė ir aukštosios mados legenda Naam Kempner, kuri buvo labai arši daugelio aukštosios mados kūrėjų klientė. Ir atvykusi vakarieniauti į New Yorko restoraną Le Cote Basque, ji nebuvo įleista dėl to, kad vilkėjo kostiumėlį Le Smoking. Plačiai paplitusi istorija pasakoja, kad Kempner tiesiog nusimovė kelnes, paliko jas rūbinėje ir į restoraną įėjo vilkėdama tik ilgą smokingo švarką tarsi suknelę. Nesvarbu, kiek ši istorija šiandien yra virtusi mados legenda, bet reikia pasakyti, kad ji atspindi to meto visuomenės požiūrį į moterų kelnes ir į didesnės aprangos normas. Per daugiau negu 20 mečius Yves Saint Laurentas sukūrė daugiau negu 200 Le Smoking interpretacijų ir pats dizaineris nekartą pabrėžė, kad smokingas yra jau ne mados, o stiliaus drabužis, toks, kuris nepriklauso nuo sezoninių tendencijų. Šiandien Le Smoking yra saugomas didžiausių pasaulio muziejų kolekcijose ir yra laikomas vienu iš svarbiausių 20-ojo amžiaus mados kūrinių. Tik 20-ame amžiuje moterų kostiumas įgyjo kitokią reikšmę negu vyriškas. Jeigu vyrams kostiumas pirmiausia reiškia profesinę discipliną arba institucinį autoritetą, tai moterims jis tapo priemonė įsitvirtinti viešajame gyvenime bei profesinėse srityse, kuriuose tikrai ilgą laiko dominavo vyrai. Todėl moterų kostiumo istorija neatsiejama nuo platesnių socialinių pokyčių. Tai yra moterų teisės į išsilavinimą, profesinę karjerą ir lygiai verti dalyvavimo politinėme bei kultūrinėme gyvenime. Ir nors jau pasakojau apie tai, kaip kostiumas tapo korporatyviniu standartu arba kaip jis įsiliejo į moterų aprangą, vis tik manau, kad būtų labai nesąžininga trumpam nesustoti prie kostiumo kaip galios simbolio, nes kai galvojame apie 8 arba 9 dešimtmečio filmus arba žurnalus arba tokias svarbiausios kultūrinės ikonos, tai tikrai labai dažnai galvojame apie tai, kas yra vadinama power suit. Ir tai be abejo tapo savotišku mados fenomenu. Taigi 8 ir 9 dešimtmečiuose kostiumas tikrai įgijo tą naują reikšmę, nes jeigu pokario biurose jis pirmiausia reiškia prisitaikymą prie institucijos, tai reikėtų pasakyti, kad ekonominio pakilimo, finansų sektoriaus ekspansijos ir Wall Street'o klestėjimo metais jis tapo asmeninės galios demonstravimo priemonė. Tai reiškia, mes einame nuo institucijos prie asmeninės galios. Ir būtent tada įsitvirtino terminas power suit. Tai yra kostiumas, kuris yra skirtas komunikuoti autoritetą, ambiciją ir be abejo finansinę sėkmę. Šios estetikos fonas buvo vadinamasis yuppie fenomenas, angliškai yuppie reiškia young urban professionals, tai yra jauni mieste dirbantis profesionalai. Tai yra jauni teisininkai, bankininkai ir brokeriai kūrė naują sėkmės estetiką, kurioje prabangus laikrodis, mobilusis telefonas, automobilis ir nepriekaištingai pasiūtas kostiumas sudarė tokį vieną statuso paketą. Ir kostiumas nebeslėpė turto. Priešingai, jis kaip tik turėjo jį labai subtiliai parodyti. Ir svarbiausia šios epochos dizainerių, kaip jau prieš tai minėjau, tapo Giorgio Armani, nes 70-ojo dešimtmečio pabaigoje jis pasiūlė minkštesnės konstrukcijos švarkus, natūraliau krintančią pečių liniją ir gerokai lengvesnius audinius. Ir jo trijų dalių kostiumai su trimis sagomis, subtiliai paminkštintais pečiais ir santūrias spalvų palete tapo visiškai naujų verslo elito etalonu. Ir Armani dažnai laikomas vadinamojo soft tailoring pradininku, nes autoritetas čia buvo kuriamas ne per griežto konstrukciją, o per kirpimo kokybę, proporcijas ir audinį. Ir prie šios estetikos išpopuliarinimo prisidėjo, aišku, ir pop kultūra. 1980-aisiais Richardas Gyras filme American Gigolo vilkėjo Armani kostiumus ir pavertė juos tarptautiniu geidžiamumo simboliu. Armani netrukus rinkosi Wall Street'o finansininkai, Hollywood'o agentai, verslininkai ir, aišku, sporto pasaulio žvaigždės. Ir vienu ryškiausiu
garsiausių šios estetikos ambasadorių tapo NBA treneris Pat Riley. Jo neprikaištinga Armani kostiumai padėjo įtvirtinti idėją, kad tiksliai sukonstruoti pečiai, idealų švarko kritimas ir aukštos kokybės audinys yra geriausias profesionalumo ženklas. Tiesa, tuo pačiu metu galios kostiumą atrado ir moterys. Vis daugiau jų užėmė vadovaujančias pareigas, tačiau verslo pasaulis tebebuvo sukurtas pagal vyriškus autoriteto kodus. Žurnalas Fortune 85 metais rašė, kad pečių įklotai tapo beveik privalomi, o karjeros konsultantai moterims atvirai patarinėjo. Jeigu nori būti priimta rimtai, vilkėk griežtą kostiumą ir trumpiau nusikirp plaukus. Donna Karan ir kiti dizaineriai kūrė dirbančios moters kolekciją su plačiais pečiais, tiesaus kirpimo kelnėmis ir siaurais sijonais, suteikdami moterims tą pačią vizualinę galią, kurią šimtmečius simbolizavo vyriškos kostiumas. Šią estetiką dar labiau įtvirtino serialas Dynasty ir Margaret Thatcher įvaizdis. Tai yra aiškus pečiai, griežtas kirpimas ir labai santūrios spalvos ir visa tai tapo autoriteto sinonimu. Tačiau reikia pasakyti, kad šitas įvaizdis sulaukė ir kritikos. 87 metų filmas Wall Street sukūrė vieną įsimintiniausių kapitalizmo ikonų, tai yra Gordoną Gekko, kurio frazė Greed is good tapo visos epochos simboliu. Ryškus kaklarai, šį kontrastingi marškiniai, petnešas ir brangus kostiumai čia reiškia ne tik sėkmę, bet ir godumą. 9 dešimtmečio pabaigoje žodis yuppie vis dar dažniau skambėjo kaip pašaipa, o kostiumas imta sieti su korporatyviniu cinizmu, finansų sektoriaus kultu ir labai demonstratyviu vartojimu. Ir pirmą kartą istorijoje drabužis tapo ne tik profesijos, bet ir moralinio vertinimo objektu. Žvelgiant šiek tiek plačiau, power suit fenomenas yra savotiškas atsakas į didįjį vyriškos apašybos atsisakymą. Jeigu 19 amžiuje prabanga buvo paslėpta, tai 20 amžiaus pabaigoje jis sugrįžo per architektūrišką siluetą, nepriekaištingą kirpimą ir labai brangius audinius. Reikėtų pasakyti, kad pasikeitė tik kalba. Ornamentą pakeitė formą, o jeigu šiandien siluetai tapo švelnesni, tai principas išliko tas pats. Gerai pasiūtas kostiumas vis dar yra vienas veiksmingiausių būdų vizualiai komunikuoti savo autoritetą. Na, dabar jau tikrai verta papasakoti ir apie silicio slėnio revoliuciją ir apie tai, kaip kostiumas vis tik prarado savo galią. Tai beveik 300 metų, kaip jau dabar išsiaiškiname, kostiumas buvo neatsiejamas nuo politinės, ekonominės ir institucinės galios. Nuo Karolio antrojo dvaro iki Wall Street'o dangoraižių jis veikia kaip autoriteto ženklas. Kuo aukštesnės pareigos, tuo didesnė tikimybė, kad jų savininkas vilkės kostiumą. Tačiau 20 amžiaus pabaigoje šita logika pradėjo keistis. Technologijų sektorius pasiūlė naują galios modelį, kuriame kostiumas nebeatrodė nei modernus, nei kūrybiškas. Žurnalas Fortune šį lūžį apibendrino lakoniškai. Biure kostiumas kapituliavo prieš chaki kelnes ir džinsus. Dar 9-ame dešimtmetyje kostiumas buvo sėkmės simbolis, o po dešimtmečio jis vis dažniau imta sieti su biurokratija, korporaciniu mąstymu ir senuoju ekonomikos modeliu. Ir šį pokytį be abejo geriausiai kūnė Steve'as Jobsas. Jo apranga, tai yra juodas aukšta apykaklė mėgstinis, mėlyni Levi's džinsai ir pilkinių Balance sportbačiai, tapo viena atpažįstamiausių 20 amžiaus pabaigos verslo uniformų. Mėgstinius, jeigu paprasčiau sakant golfus, Jobsui kūrė japonų dizaineris Issey Miyake ir įdomu, kad prieš susikurdama savo asmenį uniformą Jobsas bandė įvesti vienodą aprangą visiems Apple darbuotojams. Įkvėptas apsilankymo Japonijoje ir Sony korporacijos kultūros, jis pasiūlė darbuotojams dėvėti bendrovės uniformą, tačiau sulaukė tokio stipraus pasipriešinimo, kad šios idėjos atsisakė. Uniforma liko tik jam pačiam. Vėliau jis užsisakė apie 100 vienodų Issey Miyake golfų. Paties Jobso ir vėliau Marko Zuckerbergo pateiktas paaiškinimas buvo iš tiesų labai praktiškas, nes abu teigė siekiantį sumažinti kasdienių sprendimų skaičių ir visą dėmesį skirti darbui. Zuckerbergas nekartai yra sakęs norintis supaprastinti savo gyvenimą taip, kad kuo mažiau sprendimų tektų priimti dėl dalykų, kurie yra nesusijusi su tuo, kaip geriausiai tarnauti bendruomenį. Ir šis argumentas siejamas su psichologijoje žinoma sprendimų nuovargio teorija, teigiančia, kad net ir smulkus pasirinkimai eikvoja mūsų kognityvinius išteklius. Vis dėlto mados sociologai šį reiškinį žvelgia gerokai kritiškiau. Paprasta apranga technologijų sektoriuje ilgainiui tapo ne kuklumo,
o privilegijos ženklu. Jeigu Wall Street vadovas turėjo įrodyti, kad priklauso elitui vilkėdamas brangų kostiumą, tai silicio slėnio milijardierius galėjo įrodyti visiškai tą patį, ignoruodamas aprangos normas. Statusas buvo komunikuojamas ne per formalumą, o per demonstratyvę nepriklausomybę nuo jo. Ir šis lūžis ypač ryškus tapo 2012 metais, kai Zuckerbergas atvyko į Facebook pirminio akcijų platinimo pristatymą Wall Street'e ir jis dėvėjo džemperį su gobtuvu, džinsus ir sportinius batelius. Šis epizodas, vėliau pramintas Hoodie Gate, sulaukė milžiniško atgarsio. Finansų analitikas Michaelas Patcheris viešai pareiškė, kad taip apsirengęs vadovas demonstruoja nepagarbą investuotojams, o prancūzijos laikraštis Le Monde šį įvykį interpretavo kaip simbolinį naujosios ekonomikos konfliktą su senaja. Tai tas džemperis su gobtuvu tapo ne atsitiktiniu drabužiu, o manifestu, kuris rodė, kad technologijų sektorius nebenori perimti Wall Street'o kultūros. Labai paradoksalu, tačiau ir šita rema anti-uniforma labai greitai įgijo visas uniformos savybės. 2010 metų konferencijoje D8 Zuckerbergas trumpam nusivilko džemperį, po kuriuo buvo marškinėliai su paslaptingu simboliu. Žurnalistė Karas Fischer jokaudama paklausė, ar tai nėra kokios nors slaptos sekto ženklas ir vėliau paaiškėjo, kad simbolį sukūręs dizaineris Benas Barry jį sukūrė vidinį Facebook misijos ženklą paremtą šūkiu Making the World More Open and Connected. Net ir atsisakius kostiumo, technologijų bendrovės ėmė kurti savitą simbolinę kalbą ir netgi savas insignijas. Ir net jeigu tai nebuvo etiketėje parašytas Giorgio Armani vardas, tai buvo kažkoks kitas simbolis, kuris kažką reiškia šitos kompanijos bendruomenį. Ir dar vienas paradoksas yra tas, kad individualumą deklaravę technologijų lyderiai ilgainiui irgi pradėjo atrodyti beveik vienodai. Tai yra džinsai, vienspalviai marškinėliai, pilkas arba juodas golfas, džemperis su gobtuvu ir sportiniai bateliai tapo naujuoju neformalaus elito aprangos kodu. Kitaip tariant, buvo atsisakyta kostiumo, bet ne paties uniformos principo. Ir aišku, šitas pokytis pakeitė ir patį galios suvokimą. Jeigu 19-ame ir 20-ame amžiuje autoritetas buvo kuriamas demonstratyviai laikantis institucinių taisyklių, tai silicio slėnyje autoritetas pradėtas kurti demonstratyviai jų nepaisant. Dėl kostiumo atsisakymas čia veikia ne kaip protestas prieš statusą, o tiesiog kaip nauja statuso forma. Ir galimybė ateiti susitikimą su investuotojais vilkint džinsus ir džemperį reiškia, kad žmogui nebe reikia kostiumo savo autoritetui pagrįsti. Todėl teiginys, kad silicio slėnis nužudė kostiumą, galbūt būtų pernelyg paprastas. Tiksliau būtų sakyti, kad jis tiesiog pakeitė galios estetiką, nes technologijų sektorius nesunaikino uniformos idėjos. Jis sukūrė naują uniformą, kuris sąmoningai apsimetė, kad jos neturi, ir tai yra ko gero didžiausias paradoksas visoje kostiumo istorijoje. Na ir galiausiai kyla klausimas, tai ar kostiumas miršta, ar tik keičia savo šeimininką? Pandemijos metais tikrai ne vienas mados komentatorius prognozavo tiesiog kostiumo eros pabaigą. Logikos tame tikrai yra. Ištuštėję biurai, nuotolinis darbas ir sportinės kelnės atrodė, kad tiesiog galutinai palaidosiančios kelis šimtmečius gyvavusią aprangos kodą. Tačiau reikėtų pasakyti, kad nutiko priešingai, nes dingo ne kostiumas, o tik pareiga jį vilkėti. Aš kaip mados žurnalistė labiau pastebėčiau tai, kad šiandien kostiumas išgyvena renesansą, tačiau pakeitė savo erdvę. Jis tą renesansą išgyvena ant podiumo ir gatvėse, tačiau tikrai ne biure. Pavyzdžiui, dizaineris Antonis Vakarelo, šiuo metu kuriantis Saint Laurent kolekcijas, gražino monumentalius 80-ųjų pečius ir kaklaraiščius, Prada mados namai klasikinius kostiumus nuolat dekonstruoja, o mados namai darau prabangą kuria vien kirpimu. Aišku, norisi paminėti ir tai, ką dabar daro Phoebe Philo, buvusi Celine mados namų dizainerė, kuri tiesiog dar kartą primena, kad didžiausias statuso ženklas šiandien gali būti ne logotipas, o kaip tik nepriekaištinga konstrukcija. Taigi labai paradoksalu, bet po 200 metų mada tarsi sugrįžo prie Beau Brummelio idėjos, kad prabanga slypi ne pošyboje, o proporcijoje. Tiesa, keičiasi ir kostiumo auditorija. Naujoji Z karta jį atranda ne valdybos salėse, o vakarėliuose, galerijose, mados savaitėse ir, aišku, socialinėse medijose. Ir tai yra pirmoji karta, kuriai kostiumas nėra darbdavio reikalavimas, nes jis tampa tiesiog stilistiniu pasirinkimu. Ta patvirtina ir antrinės rankos augimas, nes daugiau kaip 80% Z kartos vartotojų perka arba aktyviai ieško dėvėtų drabužių, o archyviniai Giorgio Armani, Helmut Lang, Donos Karan arba Gianfranco Ferre kostiumai šiandien kolekcionuojami jau kaip mados istorijos objektai.
Tiesa, kartu keičiasi ir statuso ženklai. 20-ame amžiuje prestižą demonstravo naujas pagal užsakymą pasiūtas kostiumas. Šiandien kultūrinį kapitalą dažniau signalizuoja gebėjimas atpažinti gerą kirpimą, įdomią konstrukciją, archyvinę Armani švarką arba retą vintažinį radinį. Tai kitaip tariant, kostiumas niekur nedingo, nes pasikeitė tiesiog jo skaitimo taisyklės. Todėl galbūt verta klausti ne apie tai, ar kostiumas miršta. Galbūt tiesiog keičiasi tai, kas tą kostiumą dėvi. Šimtmečius jis buvo monarchų, pramonininkų, bankininkų ir korporacijų uniforma, o šiandien jis jau priklauso tam, kuris moka jį gerai interpretuoti. Tačiau ar tai iš tiesų reiškia laisvę? O gal tiesiog vieną galios sistemą pakeitė kita? Tai yra vietoje pareigų ir pinigų. Dabar statusą kuria kultūrinis kapitalas, mados istorijos išmanimas ir teisingas skonis. Tai jeigu taip, kostiumas niekiek netapo mažiau politiškas. Kostiumas niekada nebuvo tik drabužis. Pasikeitė tik žmonės, kurie sprendžia, ką jis šiandien reiškia. Apie klasikinį kostiumą šiandien būtų tiek. Noriu priminti, jo klaidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsų rūpinosi garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Na, o visus tendencingai epizodus tikrai rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per Rusijos atakas Ukrainoje praėjusią parą žuvo 20 žmonių, mažiausiai 141 sužeistas. Rusija atakavo Kyjivą, Charkivą ir kitus miestus. Pasak Ukrainos pareigūnų, iš viso Maskva panaudojo 125 dronus ir 41 raketą. Daugiausiai jų buvo nukreipta į sostinę Kyjivą. Tai buvo viena didžiausių Rusijos balistinių raketų atakų prieš Ukrainos sostinę. Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos pramonės objektams ir sukėlė kelis didelius gaisrus šalies pietuose. Kaip skelbia vietos žiniasklaida, Rusijos Stavropolio krašte dega 3 naftos saugyklos. Stavropolio gubernatorius patvirtino, kad po sprogimų kilo gaisrai, tačiau tiksliai neįvardijo, kokiems naftos pramonės objektams buvo smogta. Pasak jo, buvo paskelbta vietinė nepaprastoji padėtis evakuoti žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialinėje platformoje Telegram pasidalino vaizdo įrašais, kuriuose matyti degantys naftos objektai. Jis paskelbė, kad Ukrainos saugumo tarnybos pajėgos smogė iš karto 3 naftos bazėms Stavropolio krašte. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai šią savaitę interviu BNS patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas

0: Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Pasak kariuomenės vado, visi vakarų sąjungininkai disponuoja panašia žvalgybinė informacija. Į ją reaguojant, pastaruoju metu buvo sustiprinta Lietuvos kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga. Vaikšnoro teigimu, svarbu išlaikyti budrumą ir būti pasirengus.
1: Vakarų ir NATO sąjungininkai disponuojant tą pačią informaciją iš tų pačių šaltinių. Jau prieš gerą mėnesį buvo priimti sprendimai dėl energetinių objektų sustiprinimo, dėl kitų svarbių objektų sustiprinimo, pagalba vidaus reikalų ministerijos, viešo saugumo tarnybai, kariuomenė čia yra įsitraukusi. Tai, sakyčiau, konvencinės grėsmės dydis ar kažkokia rizika nėra šiai dienai matoma, tačiau kad konvencinėm priemonėm galima kažką tai padaryti, išprovokuoti arba tam tikrą, galbūt, provokacijas pasidaryti, tai jinai net mestina. Todėl mums svarbiausia yra išlaikyti budrumą, toliau stebėti Rusijos veiksmus, retoriką, bet iš kitos pusės būti pasirengus. Ne vien tik tai mes kaip kariškiai, bet ir visuomenė turi būti budri, toliau turim didinti atsparumą tiek visuomenės, tiek pačių piliečių ir be abejo investuoti į gynybą.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Izraelis perspėja, kad į kaimyninę Jordaniją paleistos Irano raketos pirmą kartą nuo kovos veiksmų tarp Teherano ir Jungtinių valstijų atsinaujinimo gali sukelti pavojų ir jo teritorijoje. Izraelio kariuomenė skelbė kartu su Jordanijos pajėgomis šiandien perėmusi Irano raketą nukreiptą į Jordanijos miestą Akabą. Izraelis, kuris kartu su Jungtinėmis valstijomis pradėjo karą prieš Iraną vasario pabaigoje, susilaikė nuo pakartotinio įsitraukimo į prieš savaitę atsinaujinimą. Iranas savo atakas kol kas sutelkė į Amerikos sąjungininkės Persijos įlankoje bei Jordaniją. Irano smūgis Izraelio teritorijai vėl keltų grėsmę, kad konfliktas įsiplės. Kuveitas, Jordanija ir Bahreina šįryt vėl aktyvavo oro gynybą, reaguodami į atskriejančius Irano dronus ir raketas. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė oro smūgių prieš Iraną, keršydama už amerikiečių karių žūtį į Jordanijoje. Darbą baigusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė papildė valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą. Valstybės saugomų nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų paskelbta Šventosios Onos koplyčia, esanti Mažeikių rajone Židikų kapinėse Liuliškių kaime. Čia palaidota rašytoja vertėja pedagogė Marija Pečkauskaitė Šatrijos Ragana. Valstybės saugomų regioninio reikšmingumo lygmens pavienių kultūros paveldo objektų paskelbta Simno sinagoga Alytaus rajone. Ji pastatyta 1905-aisiais, čia taip pat veikė žydų mokykla. Po antrojo pasaulinio karo šiuo metu nebeveikiančioje sinagogoje įkurti kultūros namai ir sporto salė. Šiuo metu Lietuvoje nuo 21 iki 23 laipsnių, naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra 11-16. Rytoj dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija, vyraus vakarinių krypčių vėjas, vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur šils iki 22 laipsnių. 17:05.
2: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
3: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laidos tema – Feldmanui 100. Balsai. Ir laidą pradėsime ištrauką iš Mortono Feldmano 1972 metų kompozicijos sopranui ir orkestrui, pavadintos labai paprastai, kaip ir dauguma jo kūrinių, balsas ir instrumentai, numeris 1. Kūrinį atlieka sopranas Marta Kliuver kartu su Berlyno vokiečių simfoniniu orkestru diriguojamu Brado Liubmenu.

0: Tai buvo fragmentas iš Mortono Feldmano kompozicijos pavadintos Balsas ir instrumentai numeris vienas, sukurtos 1972. Dainavo Marta Kliuver kartu su Berlyno Vokiečių simfoniniu orkestru diriguojamu Brado Liubmano. Feldmanas ne tik puikus kompozitorius, jau anksčiau esu minėjęs, kad jis ir tapybos kritikas. Ir ekstra klasės eseistas. Jo esė rinkiniai perspausdinami kas keletą metų ir verčiami į vairias kalbas. Ir štai sunku susilaikyti nepaskaičius mažo gabalėlio iš vieno jo darbo, iš vienos esė. Karlheinzai, palik garsus ramybėje, nepersistengs su jais? Netrupučio, klausė Stockhausenas. Prieš porą metų praleidau vakarą su kolegomis. Kiekvienas iš mūsų vienaip ar kitaip buvo susijęs su muzika, kuri vienu ar kitu metu dėl įvairių priežasčių sukėlė ginčių. Turėjome daug ką prisiminti, senų ir naujų skandalų, istorijų, visą tai dar labiau pakurstė ir taip smagu ir gana rizikingą susitikimą. Jaučiausi nejaukiai. Žinojau, kad tarp mūsų nėra vienybės. Kiekvienas atstovavo savo frakcijai, kiekvienas kėlė grėsmę kitų egzistavimui. Ir svarbiausia, kad jų požiūris į muziką visiškai prieštaravo maniškiam. Galėjome vėl susitikti atsipalaidavusioje atmosferoje, bet kai žinai, kad kažkas yra atsidavęs kokiai nors idėjai, žinai, kad tai ypatingas atvejis. Mudu su Pieru Bulezu gana vėlai išėjome iš susitikimo ir nuėjome į barą Cedar. Buvome paskutiniai klientai. Tiesiog ne prasme paskutiniai. Pastatas netrukus buvo nugriautas. Kalbėjomės apie Amerikos literatūrą ir labai mažai apie muziką. Bare nebuvo ne vieno pažįstamo. Įprasta minia ten jau senokai nustojo lankytis. Kažkaip atrodė neteisinga leisti vakarą su Bulezu. Jis įkūnija viską, kuo menas neturėtų būti. Iš visų šių dienų kompozitorių Bulezas nuveikė daugiau, kad atkurtų sistemos prestižą, nei bet kas kitas. Bulezas, kuris kartą pareiškė, kad jam neįdomu, kaip skamba kūrinys, o tik kaip jis sukurtas. Joks menininkas taip nesakytų. Filipas Gastonas kartą prisipažino, kad matyti nutapytą paveikslą jam nuobodu. Susidomėjimas daiktų kūrimu, sistemomis ir konstrukcijomis galbūt apibūdina šių dienų muziką. Būtent šis susidomėjimas daugeliu atveju tapo tikruoju muzikos kūrinių turiniu. Citatos pabaiga. Taip rašo Mortonas Feldmanas savo esė. Ir štai, klausytojai kompozicija. Balsas, kuris visiškai nesidrasko, nevaidina, nesimaivo, nieko nepasakoja, nevartoja nė vieno žodžio. Balsas nelyg instrumentas, bet ne tik instrumentas. Juk, Mindaugai, visi orkestro instrumentai, taip kaip jie čia skamba, jie irgi tarsi balsai, tarsi kažkokios būtybės. Kaip čia yra?
1: Na čia, Feldmanas pina tokį voratinklį, kaip išmanus voras, kur konstrukcija ir visas raštas jam labai svarbus. Ir viskas laikosi labai ant plonų siūlelių. Ir man atrodo, ir tas balsas čia tada atsiranda būtent taip pat organiškai tame visame audinyje, būtent toks. Ir sakyčiau, epizodiškai panašių sprendimų galima rasti ir kitų šiuolaikinių kompozitorių kūryboje, bet tai bus tik epizodai, kažkokios padalos, kažkokie fragmentai, bet nebus to konceptualios prieigos, kad visas kūrinys turi atrodyti būtent šitaip.
0: Ir visa kūryba skambė taip.
1: Taip, taip, kūryba visa labai nuosekliai tokia. Tai įdomu man tik viena iš paties Feldmano perspektyvos, ar jam negalėjo vieną dieną pasidaryti nuobodu?
0: Na, matyt, čia tas klausimas nėra visiškai teisingas, nes melancholija, ilgesys, liūdesys nėra savaime nuobodus dalykai. Juk labai nuobodus dalykas dažnai yra pramoga, dirbtinės linksmybės, žvalumas. Čia viskas priklauso nuo aplinkybių, nuo kontekstų.
1: Vienatvė ir introspekcija turbūt žmogui tikrai reikalingesnė, gal ne visiems tai yra lengvai pakeliama, bet aš visiškai sutinku, ką tu sakai. Šventi, šurmulys, tai tik tai epizodiniai dalykai, o visa kita žmogus tiesiog yra pats su savimi.
0: Galbūt Feldmanas panašu, kad dievina moters balsą. Ta skambesi, ta tembra, ta išraiška ir ta, sakyčiau, švelnumą. Jokio brutalizmo, jokio dramatizmo čia nei kvapo nėra. Ir be ne tik vieną kartą jo kūryboje 62 metais atsiranda vyriškas balsas. Tai mažytis ciklas pavadintas O'Haros dainos. Frankas O'Hara, Niujorko poetas, žuvęs labai jaunas, 40 metų, buvo vienas artimiausių Feldmano draugų. Ir Feldmanas jam dedikuotą eilėraštį pavadintą Vėjas naudojo begalę kartų, pasimdamas tai vieną, tai kitą eilutę ir įterpdamas į savo kompozicijas. Pasiklausykime vienos iš tų dainų. Tai bus pirmoji ciklo dalis. Dainuoja Markus Kjöller, groja smuiku Andreas Zeitel ir violončelė Matijas Mosdorf.

0: Skambėjo pirmosios dainos ištrauka iš Mortono Feldmano ciklo O'Haros dainos, sukurto 1962 metais. Dainavo baritonas Markus Keller kartu su Andrija Zaidel smuiku ir Matijasu Mosdorfu violončele. Ciklas parašytas jo draugo ir poeto Franko O'Haros tekstu, tu jo Šarūnai tą minėjai, eilėraštis Vėjas dedikuotas Martinui Feldmanui ir tapo tokiu vienu svarbiausių tekstų pakankamu bet kam, jo labiau muzikoj, kuri nepasakoja istorijų, įkuria nuotaiką, reflektuoja kažkokią būseną ir užtenka vienos eilutės, jo labiau ta eilutė tokia paprasta ir iškalbi, kas būtų pagalvojęs, kad sninga. Tiesiog sninga ir kas būtų pagalvojęs. Man atrodo, lietuviškai net į neskamba taip gražiai, kaip skamba anglų kalba originalas.
1: Na, čia dažnai taip su poezija nutinka.
0: Taip, tiesiog, bet prasmė yra būtent tokia ir ta prasmė jau yra pakankamai iškalbinga. Man atrodo, Mortonas Feldmanas net savo vokaliniai muzikui, kas atrodytų, na, truputį netikėta įsivaizduot tokį kompozitorių, kaip Feldmanas, rašantį iš vis vokalinius kūrinius. Bet juk žiūrėk, jo muzikoje balsai visi dainuoja kaip senovinė muzika. Jie visi yra lygus be to operinio viso pastatymo. Tai rodo, kad na, daugybė kompozitorių šiais laikais ir vat jau nuo Feldmanų laikų vis tik pamėgo tą tokį visiškai kitokį vokalo skambesį ir atmetė tą visur įsigalėjusį operinios manieros dainavimą.
1: Na, vieni atmetė, kiti dar labiau prisisunkė tikriausiai, bet šiuo atveju, Feldmano atveju, jis balsus neišskiria iš savo to muzikos vandenino kaip kažkokios visai atskiros grupės. Tai tiesiog tokia būtybė, vat gyvas balsas, tembras su savo dikcija, su savo artikuliacija. Ir panašu, kad Feldmanui tai yra, na, tarsi kokio šešėlių teatro dalykas. Tiek instrumentai, tiek orkestras, choras, tiek ir soliniai balsai, iš kurių jisai absoliučiai preferuoja būtent moteriškus, ką jau sakiau. Ir štai, 82 metais jis parašo netgi sau pačiam, lyg tol visiškai nebūdingos manieros kūrinį, panaudodamas net ir technologijas. Kompoziciją, aišku, jis pavadina jam įprastu būdu – trys balsai. Ir trys balsai ir daugiau nieko. Sopranui ir dviems iš anksto įrašytoms į magnetofono juostas partijoms, o vienai gyvai, arba trims sopranams gyvai. Aš nežinau, ar egzistuoja atlikimai trims gyviems sopranams, bet vat balsui kartu su dviem dar ir įrašuose girdimiems tiems patiems balsams versijos mes dabar ir klausysimės. Čia vėlgi panaudotas lygiai tas pats Franko O'Haros eilėraštis, apie ką jau kalbėjom, Vėjas. Vos keli žodžiai kelios eilutės iš visai trumpo eilėraščio. Išgirsime dabar pradžią ir antros dalies pradžią, kuri vadinasi Legato. Dainuoja šios kompozicijos ir iniciatorė ir pagrindinė atlikėja John La Barbara.

0: Klausėmės ištraukos iš Mortono Feldmano kūrinio Trys balsai. 1982 metų kompozicija sopranui ir dviem sopranam įrašė. Taigi rezultate girdėjome tris sopranus, jis visus dainavo John LaBarbara, o skambėjo pirmoji dalis, įžanga ir epizodas iš Legato padalos. Kūrinys iš tikrųjų, man atrodo, yra absoliučiai unikalus, net praėjus tiek metų po jo sukūrimo. Absoliučiai sunku būtų su kuo palyginti, sugretinti, ant tiekis savitas, ant tiekis efektingas ir ant tiekis kitoks. Man asmeniškai, ko gero, tai yra viena iš viršūnių Feldmano kūrybos, absoliučiai nebejotina. Ir daranti tokį nepaprastai stiprų įspūdį savo tokiu, sakyčiau, labai tokiu griežtų struktūravimų. Įdomu, kad Feldmanas, jis niekad nenorėjo išlaisvinti to muzikantų tokio improvizacinio kūrybiškumo ar kurt partitūrų kaip meno, kaip darė jo bičiulis Jonas Keidžas. Jis norėjo visuomet kuo labiau, kuo geriau išgryninti kažkokią idėją. Štai kaip jis rašė. Nauja struktūra reikalavo didesnės koncentracijos, net jei technika būtų nejudančios fotografijos. O man tai ir reiškia tiksli notacija. Tai štai, ši citata kaip tik kalba apie tai, kad va, tas siekis tikslo buvo viena iš priežasčių, kad Feldmanas akivaizdžiai negalėjo pritarti Keidžo posakiu, kad viskas yra music, muzika, everything is music.
1: Tikrai ne viskas ir juolab ne viskas yra gera muzika, reiktų pridurti. Šį kūrinį Tris balsus Feldmanas sukūrė vos mirus vienam artimiausių draugų, tapytojui Filipui Gastonui. Taip pat jisai prisiminė savo bičiulį žuvusį prieš keletą metų, kuris važinėjo sunkvežimis Franką O'Hara. Ir štai jisai sako, mačiau kūrinį su John LaBarbara prieš akyje ir dviem garsiakalbiais už jos. Garsiakalbių išvaizda atrodo tarsi ant kapinį. Įsivaizdavau kūrinį kaip gyvo balso mainus su mirusiaisiais, gyvųjų ir mirusiųjų mišinį. Taip rašė Feldmanas. Ir iš tikrųjų kūrinys, kaip ir ko ne visa jo kūryba, yra labai gedulingo tono. Juk, kalbant apie Feldmaną, pasakyt, kad tai melancholija, tai dar beveik nieko nepasakyt. Čia esama labai daugybės atspalvių, gal net tūkstančių įvairiausių atspalvių, kuriuos jisai suranda. Jau mes kalbėjome, kaip jisai įdomiai naudoja fortepijono atakas, stengdamasis išgauti įvairiausius pogarsius, lygiai tas pats su balsais. Tai, ką čia jisai daro, šitą savotišką fugos meną tarsi, kai kiekvienas motyvas sudarytas vos iš dviejų garsų, iš dviejų tonų ir nieko daugiau, šitokia sketiška, labai ilgos trukmės kompozicija, na, jinai keri savo meistriškumu, viena vertus technologiniu meistriškumu, kita vertus estetiškai labai šviežia, jinai kiek nepasenus, jinai viena moderniausių ir šiandien. Ir be mažiausias abejonės galima teikti, kad tai tikrai yra viena iš 20 amžiaus muzikos viršūnių.
0: Visiškai Šarūnai su tavim sutinku. Vienas aspektas mane visą laiką truputį šitam kūrinį kelia abejonių, va štai ta citata, kurią tu perskaitai, kuris lygina, kad tai yra gyvo balso pokalbis tarsi su mirusiųjų pokalbiais. Bet aš suprantu, kad jis šitą įvaizdį turėjo būtent gyvo koncerto metu, kada stovi gyva dainininkė ir stovi dvi kolonėlės iš abiejų pusių, kaip antkapiai. Tuo tarpu mes jau klausomis dažniausiai įrašus ir čia tas balsų vienodumas, tulygumas, neatskiriant, kurie gyvi, kurie mirė, kaip tik, man atrodo, dar unikaliau kalba apie tą pačią idėją, gyvųjų ir mirusių pokalbis. Mes nežinom, kurioje pusėje mes esam.
1: Taip, ypač kaip sapnuose mes sklaidžiam ir kalbame su seniai mirusiais žmonėm ir pabudę stebimės, kaip tai yra įmanoma. Pasiklausykime gerokai ankstesnės kompozicijos atsiradusios 1963-aisiais. Tuo metu Feldmanas parašė visą ciklą, pavadinęs kiekvieną iš pjesių vertikalios mintis. Ir štai dabar skambės penktoji dalis, vertikalios mintis 5, kitaip sakant, labai keistai sudėčiai – sopranui, tūbai, mušamiesiems, čelestai ir smuikui. dainuoja vėlgi Joan LaBarbara kartu su ansambliu.

0: klausėmės ištraukos iš Mortono Feldmano 1963 metų kompozicijos pavadintos Vertikalios mintys 5 sopranui, tūbai, mušamiesiems, čelestai ir smuikui. Dainavo Joan LaBarbara kartu su kameriniu ansambliu. Keistesnio ansambliu nesugalvosi, bet pati idėja, čia paskutinis kūrinys iš tos serijos Vertikalių minčių atėjo būtent iš tapybos, iš to abstrakčiojo ekspresionizmo tapytojų darbų. Matyt, kažkokios vertikalės čia sužavėjo Feldmaną.
1: Tikriausiai. Jis parašė ir labai įdomią esė, lygiai tokiu pat pavadinimu, Vertikalios mintys, kurios paskutinę dalį va dabar tuoj pat ir perskaitysiu ten vos keletą sakinių. Menas gyvenimo atžvilgiu tėra išvirkščia pirštinė. Atrodo, kad ji turi tą pačią formą ir kontūrus, bet negali būti naudojama tiems patiems tikslams. Menas nieko nesako apie gyvenimą, lygiai kaip gyvenimas nieko nesako apie meną. Citatos pabaiga. Na štai toksai ars poetika, kompozitoriaus kredo. Grįžkime prie trijų balsų, to 1982 šedevro sopranui ir dar dviems slaptiems įrašytiems sopranams. Ir čia galima kalbėti apie tai, kad iš tikrųjų egzistuoja tarsi centrinis personažas. Kalbu žinoma apie tą gyvo atlikimo situaciją. Gyva dainininkė ir jos antrininkai, o gal vaiduokliai, kažkas iš labai nerealios plotmės. Daug muzikos yra tiesiog kritimo formos, ką toj pat ir išgirsime. Kritimas, kuris niekada nesibaigia. Kita vertus, visiškai prieštaraujant liktoliniam, o ir vėliau kurtam Feldmano muzikos pasauliui, čia tarsi yra tvanas kalbėjimo, tvanas informacijos, niekada nesibaigiantis, tarsi kažkas tokio iškliedesio formų. Kita vertus, tas kontaktas su tais antkabiais, kurie yra garsiakalbiai, vėlgi labai panašus į Beketo pjeses. Beketo yra, pavyzdžiui, pjesė juosta, man atrodo, vadinasi, kur aktorius visą laiką klausosi įrašo ir pats komentuoja ir dalyvauja. Tai štai, šitie dalykai, man atrodo, kad yra susiję su įvairiais tiek atminties, prisiminimų dalykais, tiek ir su apskritai pasaulio suvokimu, su to pasaulio, kuriame labai didelė dalis yra visiškai neprognozuojama, absoliučiai iracionali, ir sunkiai apibūdinama mums įprastais žodžiais. Galbūt tai viena iš priežasčių, dėl ko Feldmanas labai vengia žodžių. Kaip manai, Mindaugai?
0: Sunku pasakyti. Matyt, garsai jam buvo tiesiog užpildantys tą visą erdvę, tą tūrį, kurį jis įsivaizdavo kaip muziką, o žodžiai visada turi pavojaus, jie visada nori kažką pasakyti. Feldmanas nenorėjo nieko pasakyti, kaip ir tavo skaitytojų citatui galima įskaityti galų gale, juk jo bičiulis Džonas Keidžas taip didžiavosi tuo, aš neturiu ką sakyti ir aš tavą štai sakau.
1: Pasiklausykime dar dviejų dalių iš Feldmano trijų balsų. Skambės penktoji dalis pavadinta Šnabždesys ir šeštoji Akordai, dainuoja John LaBarbara.

0: klausėmės dar dviejų ištraukų iš Mortono Feldmano kūrinio Trys balsai, 1982 metų kompozicijos sopranui ir dviem sopranam įraše. Tai buvo dalys Šnabždesys ir akordai, dainavo John LaBarbara. Turėčiau pažymėti, kad šiaip partitūroj tų nuorodų nėra tokių. Jos yra įdėtos į kompaktinį diską, kad klausytojams būtų lengviau orientuotis kūrinyje, kuris trunka ar ne 45 minutės. Galima įsivaizduoti, kaip nėra lengva scenoj gyvai, kad ir su įrašu, kuris prilaiko, bet kartu sinchroniškai atlikt tokio sunkumo muziką.
1: Na, šią muziką ir atlieka John LaBarbara, kuri inicijavo šią kompoziciją ir kuriai šis kūrinys yra dedikuotas. Ir nuo to atlikėjo esybės, gabumų, talento, genialumo to kūrinio muzikos šviesa ir sklinda.
0: Nereiktų užmiršti, kad John LaBarbara pati visai puikiai kompozitorė, taip kad ji turi labai įvairios praktikos atlikdama modernę vokalinę muziką.
1: Trys balsai gali pasirodyti ypatingai nelauktas kūrinys Feldmano kūrybos evoliucijoje, betgi, jei nušoktume 20 metų anksčiau, į 1962-us, tai tuo metu Feldmanas parašė kūrinį vienam iš savo artimiausių draugų. Jo draugai, kaip jau minėta, buvo abstrakčio ekspresionizmo tapytojai – Kleinas, Rotko, Polokas, Gastonas ir kiti. O štai ši kompozicija taip ir pavadinta – Francui Kleinui. Ir tai yra muzika sopranui, valtornai, varpeliams, fortepionui, smuikui ir violončeliai. Dainuoja Kerstin Klein ir ansamblis Avangard.

0: Klausėmės ištraukos iš Martono Feldmano kūrinio pavadinto Francui Kleinui. 1962 metų kompozicijos sopranui, valtornai, varpeliam, fortepijonui, smuikui ir violončeliai. Kūrinį dainavo Kerstin Klein kartu su avangardo ansambliu. Kūrinys yra apie muziką ir apie jo draugus, ir apie tapybą, ir atspindi tą bendrą estetiką. Atsikratyti aš mene.
1: Šitą teigia ir Keidžas, bet kur kas labiau budistai. Ir šitie dalykai, man atrodo, Niujorko avangardui buvo apskritai būdingi viskame, bent jau tuo laikotarpiu, keletą dešimtmečių. Feldmanas išsiskiria iš visos šitos kompanijos, man atrodo, savo ironija ir sarkazmu. Štai kai jisai yra leptelėjęs. Metų sakiau, kad jei tik raščiau patogią kėdę, varžyčiausi su Mozartu. Kitaip sakant, šis genijus puikiai suvokė savo reikšmę vietą, nepaisant to, kad gyveno labai santūriai, labai skurdžiai, be jokių reikalavimų, galbūt vaikystė, sunki vaikystė įpratino prie tokio asketiško gyvenimo būdo. Betgi ta askezė jo muziką paverčia nepaprasčiausią muziką.
0: Laidą norėsime baigti vienu iš žinomiausių Martino Feldmano vokalinių kūrinių. Tai Rotko koplyčia. 1971 metų kompozicija sopranui, altui, chorui, mušamiesiems, čelestai ir altui instrumentui. Ką, Šarūnai, pasakytum apie kūrinį, kuris dedikuotas vėlgi jo draugui, įkvėptas jo paveikslų ir sukurtas specialiai vietai.
1: Rotko buvo vienas iš artimų draugų ir ši kompozicija atsirado po Rotko savižudybės Niujorke 70-ais metais. Vėliau buvo pastatyta speciali Rotko koplyčia Houstone, Teksase, Amerikos pietuose, kur eksponuojami 14 labai tamsių monochromatinių Rotko juodųjų paveikslų. Ir štai Feldmanas pasistengė sukurti savo įgarsinį juodąjį paveikslą, ką padarė labai puikiai. Ir kur panaudojo vieną melodiją, jo manimu nugirsta per langą, gulint lovoje Niujorke tą dieną, kai mirė Igoris Stravinskis. Ir taip pat viena kvazihebraiška melodija, atklydusia galbūt iš jo namų aplinkos, kurią pats Feldmanas sukūrė arba perkūrė, būdamas vos 15 metų. Taigi, Rotko koplyčia 1971. Groja Kristofas Dežardenas altu, dainuoja Katrin Freuchinger, Zibilė Kampuės ir Kristofas Bruneris perkusija, o Bazelio madrigalistams diriguoja Jonathanas Notas.
0: Jūs klausėtės modus, tema Feldmanui 100 balsai. Kalbėjusi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės modus laidų LRT klasikos programoje ir LRT radiotekoje. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Rusija surengė vieną didžiausių balistinių raketų atakų prieš Kyjivą. Vilniuje pagerbtas Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Šį vakar Niujorke Ispanijos ir Argentinos futbolo rinktinės kovos dėl pasaulio čempionų titulo. 18 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Per Rusijos atakas Ukrainoje praėjusią parą žuvo 20 žmonių, mažiausiai 141 sužeistas. Rusija atakavo Kyjivą, Charkivą ir kitus miestus. Pasak Ukrainos pareigūnų, iš viso Maskva panaudojo 125 dronus ir 41 raketą. Daugiausia jų buvo nukreipta į sostinę Kyjivą. Čia žuvo vienas žmogus, mažiausiai 17 sužeisti. Mieste apgadinti daugiabučiai, prekybos centrai, automobiliai. Charkivos srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 19 sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šiai atakai Rusija rengėsi jau kelias dienas ir pavojus išlieka.
2: Tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pagrindinis Rusijos taikinys buvo Kyjivas ir aplinkinis regionas. Jie ruošiasi šiai atakai kelias dienas kaupė raketas. Pavojus išlieka ir dabar. Rusija pasikliauna savo balistinėmis raketomis ir tik dėl jų Putinas dar tiki šiuo karu. Labai svarbu, kad mūsų partneriai suprastų, kas vyksta ir kad mums reikia oro gynybos raketų siekiant išsaugoti gyvybės kiekvieną dieną. Mes ir toliau vykdome tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planą. Mūsų vidutinio ir ilgojo nuotolio smūgiai naftos sektoriui okupacinių pajėgų aprūpinimui yra atsakas į tai, ką Rusija daro Ukrainai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos pramonės objektams ir sukėlė kelis didelius gaisrus šalies pietuose. Kaip skelbia vietos žiniasklaida, Rusijos Stavropolio krašte dega 3 naftos saugyklos. Stavropolio gubernatorius patvirtino, kad po sprogimų kilo gaisrai, tačiau tiksliai neįvardijo, kokiems naftos pramonės objektams buvo smogta. Pasak jo, buvo paskelbta vietinė nepaprastoji padėtis evakuoti žmonės.

0: Volodymyras Zelenskis socialinėje platformoje Telegram pasidalijo vaizdo įrašais, kuriuose matyti degantys naftos objektai. Jis paskelbė, kad Ukrainos saugumo tarnybos pajėgos smogė iš karto trims naftos bazėms Stavropolio krašte. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Šiandien atsisveikinti su juo į Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko dešimtys žmonių, politikų, karių. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad savanorio žūtis yra didžiulė auka šaliai.
1: Tai didžiulė auka visų pirma šeimai, bet aišku ir Lietuvai, ir visos Europos, aišku, saugumai. Tai tikrai didžiulis ryštas, drąsa tokių jaunų žmonių, kaip karys savanoris Ignas Kailius, kurie važiuoja, pasiryžta, priima patys sprendimus, na ir gina laisvę savo supratimu.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Igno Kailiaus urna su palaikai šią popietę pašarvota Vilkaviškio katedros šarvojimo salėje. Pirmadienį čia bus aukojamos mišios, po jų vyks iškilminga laidotuvių procesija į Alvito kapines. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius Ukrainoje žuvo birželį. Portalo 15 min žiniomis karys savanoris negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Jis į Ukrainą išvyko šių metų vasarį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai šią savaitę interviu BNS patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Pasak kariuomenės vado, visi vakarų sąjungininkai disponuoja panašia žvalgybinė informacija. Į ją reaguojant pastaruoju metu buvo sustiprinta Lietuvos kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga. Vaikšnoro teigimu svarbu išlaikyti budrumą ir būti pasirengus.
2: Vakarų ir NATO sąjungininkai disponuojam tą pačią informaciją iš tų pačių šaltinių. Jau prieš gerą mėnesį buvo priimti sprendimai dėl energetinių objektų sustiprinimo, dėl kitų svarbių objektų sustiprinimo, pagalba vidaus reikalų ministerijos, viešo saugumo tarnybai, kariuomenė čia yra įsitraukusi. Tai, sakyčiau, konvencinės grėsmės dydis ar kažkokia rizika nėra šiai dienai matoma, tačiau kad konvencinėm priemonėm galima kažką tai padaryti, išprovokuoti arba tam tikrą, galbūt, provokacijas pasidaryti, tai jinai net mestina. Todėl mums svarbiausia yra išlaikyti budrumą, toliau stebėti Rusijos veiksmus, retoriką, bet iš kitos pusės būti pasirengus. Ne vien tik tai mes kaip kariškiai, bet ir visuomenė turi būti budri, toliau turim didinti atsparumą tiek visuomenės, tiek pačių piliečių ir be abejo investuoti į gynybą.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Izraelis perspėja, kad į kaimyninę Jordaniją paleistos Irano raketos pirmą kartą nuo kovos veiksmų tarp Teherano ir Jungtinių valstijų atsinaujinimo gali sukelti pavojų ir jo teritorijoje. Izraelio kariuomenė skelbia kartu su Jordanijos pajėgomis šiandien perėmusi Irano raketą nukreiptą į Jordanijos miestą Akabą. Izraelis, kuris kartu su Jungtinėmis valstijomis pradėjo karą prieš Iraną vasario pabaigoje, susilaikė nuo pakartotinio įsitraukimo į prieš savaitę atsinaujinusias kovas. Iranas savo atakas kol kas sutelkė į Amerikos sąjungininkės Persijos įlankoje bei Jordaniją. Irano smūgis Izraelio teritorijai vėl keltų grėsmę, kad konfliktas įsiplės. Kuveitas, Jordanija ir Bahreina šįryt vėl aktyvavo oro gynybą, reaguodami į atskriejančius Irano dronus ir raketas. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė oro smūgių prieš Iraną, keršydama už amerikiečių karių žūtį Jordanijoje. Ispanijoje išplitus už 100 km nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrui išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų plotas ir teko evakuoti keli šimtų žmonių. Pareigūnai gaisrą apibūdina kaip sudėtinga. Ugnis įsiplėskė miškais apaugusiame kalnuotame regione, kuriame gyvena nykstančios gyvūnų ir vabzdžių rūšys. Liepos pradžioje Ispanijoje kilo vienas mirtiniausių miško gaisrų pastarojo metų istorijoje, kai pietinėje Almerijos provincijoje liepsnos nusinešė 13 žmonių gyvybės ir sunaikino 7 tūkstančių hektarų plotą. Ispanijoje pastaraisiais metais fiksuojamos vis ilgesnės ir dažnesnės karščio bangos, kai temperatūra gerokai viršyje 40 laipsnių, o tai sudaro palankias sąlygas gaisrams kilti. Šį vakar paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai. Finalinėse rungtynėse Niujorke susitinka Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Išsamiau Justas Virbickas.
3: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Ispanija rezultatu 2-0 pranoko Prancūziją, o Argentina 2-1 įveikė Angliją. Šiame čempionate Argentina yra iškovojusi visas 7 pergalės, o Ispanija laimėjo 6 kartus ir sykį sužaidė lygiosiomis. Tai bus tik antras šių komandų susitikimas pasaulio čempionato istorijoje. Pirmą akistatą 1966 metais rezultatu 2-1 laimėjo argentiniečiai. Šiuo metu Argentina FIFA reitinge užima 1 vietą, o Ispanija rikiuojasi 2. Šis Argentinos rinktinė yra iškovojusi 3 čempionų titulus, o pasarai sykia tai padarė praėjusiame čempionate 2022 metais. Per pasaro čempionato istoriją Ispanai vieną kartą tapo nugalėtojais. Šis pasiekimas užfiksuotas 2010 metais. Šiuo metu čempionate Argentinos gretose spindi Lionelis Messi, kuris kovoja ir dėl rezultatyviausio turnyro žaidėjo apdovanojimo. Ispanijos komandoje daugiausiai įvarčių yra įmušęs Mikelis Oyarzabalis. Finalo rungtynės prasidės 22 valandą.
0: Šiuo metu Klaipėdoje apie 19 laipsnių, Panevėžyje, Šiauliuose 21, Vilniuje, Kaune, Alytuje 23. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad laukia lietinga savaitė.
4: Liūtis ateina jau artėjančią naktį. Dar daugiausia pietvakarių Lietuvoje sulauksime lietaus. Vietomis jisai bus tikrai smarkus, su perkūnija. Vėjas naktį dar nestiprės, tik tai 6-11 metrai per sekundę. Temperatūra pasiskirstys tarp 11-16. Bet jau dieną lietaus sulauks visa Lietuva ir jisai taip pat bus ištisinio pobūdžio. Vietomis smarkus, su perkūnija. Vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. O vakariniame pakraštyje šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Pajūrė sustiprės net iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra nedžiugins apie 15-20 laipsnių šilumos ir tik tai rytuose, kai kur šils iki 21-24. Antradienį jau tie ištisiniai lietus pasitraukia, bet lietinga tikrai išlieka. Trumpi lietus dažnai lankysis Lietuvoje, bus ir perkūnijos dieną, bet vėjas jau pamažu silps. Dar pajūrėje išlieka šiaurės vakarų vėjo gūsiai 15-20, na, temperatūros kiek pakyla, dieną šils iki 16-21.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 18:10.

0: Radio Teatras. Radio Lobynas.
1: Minint Lietuvos radijo šimtmetį, prisimename 1973 metais sukurtą komediją Fizikai. Teksto autorius – Fridrichas Dürrenmattas. Režisavo Juozas Miltinis. O vaidina tuometiniai Panevėžio dramos teatro aktoriai – Eugenija Šulgaitė, Romualda Mikalauskaitė, Dalia Melėnaitė, Kazys Vitkus, Algimantas Masiulis, Bronius Babkauskas, Donatas Banionis ir kiti.
2: Galima rūkyti?
3: Čia nerūkoma.
2: Pardon.
3: Gal puoduką arbatos?
2: Geriau jau degtinį stiklelį.
3: Jūs esate gydymo įstaigoje.
2: Tuomet nieko nereikia. Blakari, gali fotografuoti.
4: Klausau, ponas inspektoriu.
2: Sesers vardas ir pavardė.
3: Irena Štraub.
2: Amžius?
3: 22. Iš Kolvango.
2: Giminių turi?
3: Brolį rytų Šveicarijoje.
2: Pranešta?
3: Telefonu.
2: Žmogžodžio vardas ir pavardė.
3: Prašau, ponas inspektoriau. Tas vargšas žmogus yra ligonis.
2: Gerai. Kaltininko vardas ir pavardė.
3: Ernstas Heinrichas Ernestis. Bet mes jį vadiname Einšteinu.
2: Kodėl?
3: Dėl to, kad jis pats save laiko Einšteinu.
2: Štai kaip. Guli.
5: Taip.
2: Ar užrašyt vyresniosios sesers parodymus?
5: Taip, ponas inspektoriau.
6: Daktarė, ji pasmokta?
7: Nėra abejonės. Toršero laidu. Taip apročiai kartais parodo gigantišką jėgą, tai tiesiog nuostabu.
2: Jūs taip manote?
7: Taip.
2: O aš manau, jog nevalia buvo palikti tuos pamišėlius seserų priežiūroje. Jau antroji žmogžudystė.
3: Prašau, ponas inspektoriau.
2: Per 3 mėnesius antras nelaimingas įvykis Vyšnių sodo sanatorijoj. 12 rūpjūčio. Herbertas Georgas Beutleris, kuris save laiko didžiojo fiziku Newtonu. Pasmaugi medicinos seserį Dorotėja Mozer. Ir toje pačioje svetainėje, jeigu čia būtų buvę sanitarai, niekuomet nebūtų to įvykę.
3: Jūs taip manot. Sesuo Dorotėja Mozer buvo moterų sportinės imtynių draugijos narys. Sesuo Irena Štraub, nacionalinės džiudžitsų komandos čempionė.
2: O jūs?
3: Aš? Aš sunkumų kilnotoje.
2: Dabar galiu pamatyti žmogžudį.
3: Prašau, ponas inspektorius.
2: Nu gerai, kaltininką.
3: Jis dabar smuikuoja.
2: Kaip tai smuikuoja?
3: Na, jūsgi patys girdite.
2: Tai tegu jis būna malonus nutraukti tą smuikavimą. Aš jį privalau apklausti.
3: Nieko nebus.
2: Kaip tad nieko nebus?
3: Mes negalime laužyti gydymo režimo. Ponas Ernestis šiuo metu turi groti smuiku.
2: Bet juk tas tipas pasmaugė medicinos seserį.
3: Ponas inspektoriau, jis ne tipas, o ligonis. Ligonis, kuriam reikalinga ramybė. O kadangi ligonis save laiko Einšteinu, jis nusiramina tik grodamas smuiku.
2: Tik nepakvaišau.
3: Ką jūs, niekiek?
2: Man viskas susimaišė. Kaip čia karšta?
3: Visai nekaršta.
2: Sesuo Marta, prašom pakviesti čionai vyriausiąją gydytoją.
3: Deja, taip pat neįmanoma. Dabar panelė daktarė komponuoja Einšteinui fortepijonu. Einšteinas nusiramina tik tai tuo met, kai panelė daktarė jam akomponuoja.
2: O prieš 3 mėnesius panelė daktarė su Newtonu turėjo žaisti šachmatais, kad jis nusiramintų. Ne, sesuo Marta, aš su tuo nesutinku. Aš privalau pasikalbėti su vyriausiaja gydytoja.
3: Prašau, bet teks jums palaukti.
2: Ar ilgai tęsis? tas muzikavimas?
3: Ketvirtį valandos, o gal ir valandą, kaip kada.
2: Gerai, aš palauksiu.
5: Aš palauksiu. Mes baigėme, ponas inspektoriau.
2: Greitai, ir aš pasibaigsiu. Lavoną galite išnešti.
5: Klausau, ponas inspektoriau.
3: Aš ponams parodysiu kelią per parką į koplyčią.

0: Seras Izaokas Niutonas.
1: Kriminalinis policijos inspektorius Richardas Fosas.
0: Malonu, labai malonu, tikrai. Aš čia girdėjau kažkokį sąmyšį, dejones, gargėjimą, paskui bėgioju, vaikščiojo žmonės. Galiu jūs paklausti, kas čia atsitiko?
1: Pasmaugė medicinos seserį, Irena Štraubą.
0: Nacionalinės džiudžisų komandos čempionė?
1: Čempionė?
0: Baisu.
1: Ja pasmaugė Ernstas Heinrichas Ernestis.
0: Bet juk jis smuikuoja?
1: Jam reikia nusiraminti.
0: Taip, grumtynės buvo nelengvos. Jis toks sunykęs, o kuo jis ją?
1: Toršero laidu.
0: Ach, toršero laidu? Žinoma, galima ir šitaip. Ach, tas Ernestis, man jau gaila, nepaprastai gaila. Ir džiudžisų komandos čempionės taip pat gaila. Jūs neprieštarausite, jeigu aš čia truputėlį sutvarkysiu?
1: Prašau. Protokolas surašytas.
0: Nepakenčiu netvarkos. Aš ir fiziku tapau tik todėl, kad mėgstu tvarką. Kad galėčiau tariamai netvarkai gamtoje suteikti tobulesnę tvarką. Jums nieko, jeigu šūkau?
2: Priešingai. Aš ir pas mielai užsakysiu.
0: Atleiskit, bet mes jau kalbėjom apie tvarką. Čia gali rūkyti tik pacientai. Jeigu rūkys lankytoje, visą svetainį pasmirs dūmais.
2: Suprantau.
0: Jūs neprieštarausite, jeigu aš stiklelį konjaku?
2: Jokiu būdu.
0: Ach, tas Ernestis. Man tiesiog galvoje nesutelpa, kaip žmogus gali pasmaugti medicinos seserį.
1: Bet jūs taip pat pasmaugit medicinos seserį.
0: Aš?
1: Seserį Dorotėje Mozer.
0: Ach, imtynininkė?
1: Rūpiučių 12. Portieros virvė.
0: Bet juk čia visai kas kita, panas inspektoriu. Ašgi pagaliau nebeprotis. Jūsų sveikata?
1: Sveikata.
0: Ach, sesuo Dorotėja Mozer, prisimenu, blondinį. Bet kokia stipruolė ir kokia vikri, nors apkūnė. Ji mane mylėjo, aš ją mylėjau. Dilemą buvo galima išspręsti tik portieros virbe.
1: Dilemą?
0: Mano gyvenimo uždavinys mąstyti apie gravitaciją, o ne mylyti moterį.
1: Suprantu.
0: Ir be to toks didžiulis mūsų amžiaus skirtumas.
1: Tikrai. Juk jūs turbūt jau gerokai persirytote per 200 metų.
0: Kaip tai?
1: Na, kaip Niutonas.
0: Panas inspektoriu, ar jūs kvanktelės, ar tik dedatės tokiu?
1: Paklausykite.
0: Jūs rimtai tikite, kad aš esu Niutonas?
1: Betgi tuo tikite jūs.
0: Panas inspektoriu, ar aš galiu jums patikėti paslaptį?
1: Žinoma.
0: Aš ne seras Izaokas. Aš tik tai deduosi Niutonu.
1: Ir kam?
0: Kad nepakenkčiau Ernesčiui.
1: Nieko nesuprantu.
0: Priešingai negu aš, Ernestis yra tikras ligonis. Jis vaizduojasi esas Albertas Einšteinas.
1: Ko čia dėtas jūs?
0: Jeigu Ernestis sužinotų, kad iš tikrųjų Albertas Einšteinas esu aš, kiltų baisi velniava.
1: Tai jūs to norite pasakyti.
0: Visiškai teisingai. Įžymusis fizikas ir reliatyvumo teorijos pagrindies esu aš. Gimęs 1879 metais kovo 14 dieną Ulme.
1: Labai malonu.
0: Vadinkite mane tiesiog Albertu.
1: O jūs mane Richardu.
0: Gal jūs užtikrinti, kad Kreicerio sonatą aš atlikčiau kur kas pakeliau, negu dabar Ernstas Heinrichas Ernestis. Andantys grojo tiesiog barbariškai.
1: Aš nieko nenutokiu apie muziką.
0: Prisėskite. Richardai.
1: Ką, Albertai?
0: Jūs iš tiesų širstate, kad negalite manęs areštuoti?
1: Bet, Albertai,
0: Už ką jūs galėtumėte mane areštuoti? Už tai, kad aš pasmaugiau medicinos seserį, ar už tai, kad suteikiau galimybę pagaminti atominę bombą?
1: Bet, Albertai.
0: O kas atsitiks, Richardai, jeigu jūs pasuksite prie durų elektros jungiklį?
1: Užsidegs šviesa.
0: Jūs sudarysite elektros kontaktą. Ar jūs ką nors išmanot apie elektrą, Richardai?
1: Aš juk ne fizikas.
0: Aš apie ją taip pat mažai ką išmanau. Tik kuriu gamtos stebėjimų pagrindų teoriją apie ją. Šią teoriją užrašinėjau matematinę kalbą ir gaunu daugybę formulių. Po to ateina technikai. Jų nedomina teorija, jiems reikalingos tik formulės. Jie elgiasi su elektra kaip su teneris, su prostitute. Jie ją išnaudoja. Jie stato mašinas. Bet mašina gali dirbti tik tada, kada pasidaro nepriklausoma nuo mokslo, kurio dėka ji buvo išrasta. Štai kodėl šiandien bet kuris asilas gali uždegti elektros šviesą arba susprogdinti atominę bombą. Ir jūs norite už tai mane areštuoti, Richardai, tai negražu.
1: Aš visai nenoriu jūsų areštuoti, Albertai.
0: Tik todėl, kad laikote mane bepročiu. Bet kodėl jūs neatsisakote įjungti šviesą, jeigu nieko neišmanot apie elektrą, Richardai? Čia jūs esate kriminalinis nusikaltėlis. Bet reikia paslėpti savo konjaką. Vyresniųjų sesuo Marta buvo pabūks. Likite sveiki.
1: Likite sveikas, Albertai.
0: Jūs turėtumėte pat save areštuoti, Richardai.
1: Dabar aš vis tiek užsirūkysiu.
3: Mes pasiruošę išvažiuoti, panas inspektoriu.
1: Aš laukiu. Vyriausiasis gydytojus.
3: Klausau, panas inspektoriu.
1: Blokeriai.
3: Taip.
1: Grįžk su vyrais į miestą. Aš paskiau parvažiuosiu.
3: Klausau, panas inspektoriu.
4: Domitis portretu? Tai mano tėvas slaptasis patarėjas Augustas von Zandas. Jis gyveno šitoje viloje, kol aš įrošiau čia sanatoriją. Didelis žmogus, tikras žmogus. Aš jo vienintelė duktė, o jis manęs nekentė kaip maro. Jis visų žmonių nekentė kaip maro. Ir matyt, nebereikalo. Juk ekonomistas išvelgė į tokią žmogaus sielos kertelės, kurios mums, psichiatrams, amžinai uždarytos. Dėl to mes, psichiatrai, esame tokie beviltiškai romantiški filantropai.
1: Prieš 3 mėnesius čia kabojo kitas portretas.
4: Tai mano dėdė, politinis veikėjas, kancleris Joachimas von Zandas. Taip. Ernestas nusiramino. Krito į lovą ir užsnūdo. Kaip laimingas vaikas. Aš dabar galiu vėl atsikvėpti. Jau bijojau, kad jis neusimanytų groti dar 3-ąją Bramso sonatą.
1: Atleiskite, panelė daktarė von Zand, kad aš ardau jūsų tvarką ir rūkau, bet...
4: Rūkykit, inspektoriau. Man pačiai pravartu surūkyti cigaretę. Nors vyresniųjų sesuo Marta bus nepatenkinta. Duokite ugnies. Baisu. Vargšė sesuo Irena. Tokia tyra jauna būtybė. Čia buvo Newtonas? Geri?
1: Taip. Turėjau malonumų su juo susitikti.
4: Aš geriau nuimsiu stiklelį dėl vyresniosios sesers.
1: Suprantu.
4: Jūs kalbėjote su Newtonu?
1: Taip. Aš kai ką su juo išsiaiškinau.
4: Sveikinu.
1: Newtonas taip pat save laiko Einšteinu.
4: Apie tai jis kiekvienam pasakoja, bet iš tiesų jis save laiko Newtonu.
1: Tikrai?
4: Kuo save laiko mano pacientai, nustatau aš. Aš juos pažįstu kur kas geriau, negu jie pažįsta patį save.
1: Galimas daiktas. Tuomet, panelė daktarė von Zand, jūs turite mums padėti. To reikalauja valdžia.
4: Kas? Prokuroras?
1: Siunta.
4: Lyg tai būtų mano rūpestis fosai.
1: 2 žmogžudystės.
4: Atsiprašau, ponas inspektoriau.
1: 2 nelaimingi atsitikimai. Per 3 mėnesius Jūs turit pripažinti, jog saugumo priemonės jūsų įstaigoje yra nepatenkinamas.
4: O kaip jūs, ponas inspektoriui, įsivaizduojate tą saugumo priemonės? Aš vadovauju gydymo įstaigai, o ne kalėjimui. Juk ir jūs negalite uždaryti žmogžudžių pirmiau, negu jie padaro žmogžudystę.
1: Na čia kalbama ne apie žmogžudžius, bet apie bepročius. Tokie bet kada gali padaryti žmogžudystę.
4: Sveikiai taip pat. Ir žymiai dažniau. Aš prisimenu savo dėdę Leonidą von Zandą, generolą feldmaršalą, ir karą, kurį jis pralaimėjo. Kuriame amžiuje mes gyvename? Medicina pažengė į priekį ar ne? Turime mes naujų gydymo priemonių ar ne? Vaistų, kurie baisiausius pamišėlius paverčia švelniomis savelėmis. Nejaugi privalome savo ligonius vėl uždaryti vienutes, dar ko gera, apvilkti tramdomaisiais marškiniais, kaip anksčiau? Tarytum negalėtum atskirti pavojingų pacientų nuo nepavojingų?
1: Tačiau šito negalima buvo padaryti Beutlerio ir Ernesčio atveju.
4: Deja, kaip tik tas man ir kelia nerimą, o ne jūsų siuntantis prokuroras.
5: Aš atsibudau.
4: Bet profesoriau.
5: Ar aš gražiai groju?
4: Nuostabiai, profesoriau.
5: O sesuo Irena Štraub.
4: Nereikia apie tai daugiau galvoti, profesoriau.
5: Aš vėl einu miegoti.
4: Puiku, profesoriau.
6: Tai jisai?
4: Ernstas Heinrichas Ernestis.
6: Žmogžudys.
4: Atsiprašau, ponas inspektoriau.
1: Kaltininkas, kuris tave laiko Einšteinu. Kada jį pas jūs įkurdino?
4: Prieš 2 metus.
6: O Newtoną?
4: Prieš metus. Abu juodu nepagydomi. Suprantate, Fosai, aš savo profesijoje dievaži nenaujokė. Tai žinote, jūs ir prokuroras. Jis visuomet vertino mano nuomonę. Mano sanatorija garsi visame pasaulyje, todėl ir gydymasis joje brangus. Klaidų aš negaliu sau leisti, o įvykių, kurie atveda į namus policiją, juo labiau. Jeigu čia kas nepavyko, tai medicinos kaltė, o ne mano. Abiejų nelaimingų įvykių negalima buvo numatyti. Lygiai taip pat ir jūs ir aš galėtumėm pasmaugti seserį. Medicininių požiūrių neįmanoma tokio įvykio paaiškinti. Inspektoriau, o jūs nieko neįtarite?
1: Kokia prasme?
4: Pagalvokite apie abu ligonius.
1: Nagi.
4: Jie abu fizikai, branduolinės fizikos tyrinėtojai.
1: Ir kas?
4: Jūs iš tikrųjų žmogus be ypatingo įtarumo, inspektoriau.
1: Panelė daktarė.
4: Ką, Fosai?
6: Tai jūs manote?
4: Abu tyrinėjo radioaktyvias medžiagas.
1: Ir jūs manote, kad tai turi ką nors bendra?
4: Aš tik tai konstatuoju faktus ir viskas. Abu išprotėjo. Abiejų liga progresuoja, abu pavojingi aplinkinėms, abu pasmaugia medicinos seseris.
1: Tai jūs manote, jog smegenų pakitimas radioaktyvumų pasekmė.
4: Deja, aš negaliu nematyti tokios galimybės.
1: Kur veda šitos durys?
4: Į galeriją, į žalėją svetainę, į viršutinį aukštą.
1: Kiek dar pacientų čia yra?
4: 3.
6: Tik tai?
4: Tojau po pirmojo nelaimingo įvykio visi kiti buvo perkelti į naujas patalpas. Laimė man kaip tik pavyko jas laiku įrengti. Paremi turtingi pacientai ir mano giminės. Mat, visi jie išmirė. Daugumas čia. Aš buvau vienintelė įpėdinė. Likimas, Fosai. Aš visuomet buvau vienintelė įpėdinė. Mūsų giminė tokia sena, jog tik medicinos stebuklų galima paaiškinti. Jeigu aš dar esu relatyviai normali, aš turiu galvoje savo psichinę būklę.
1: O trečiasis pacientas?
4: Taip pat fizikas.
1: Keista, ar ne?
4: Nekiek. Aš rūšiuoju savo pacientus. Rašytojus prie rašytojų, pramonės tūzus prie pramonės tūzų, milijonierės prie milijonierių, o fizikus prie fizikų.
1: Jo pavardė?
4: Johanas Wilhelmas Mebius.
1: Ar ir jis yra susidūręs su radioaktyvumu?
4: Ne.
1: O jis negali?
4: Jis čia jau 15 metai. Nepavojingas, jei jo būklė nesikeičia.
1: Panelė daktarė, tai kalbėkime atvirai. Prokuroras kategoriškai reikalauja, kad prie jūsų fizikų būtų sanitarai.
4: Gerai, taip ir bus.
1: Puiku, aš džiaugiuosi, kad jūs su tuo sutinkate, panelė daktarė Fransandi. Aš jau 2 kartus buvau Vyšnių sodo sanatorijoje. Ir manau, kad nebeteks dar kartą čia lankytis. Tai viso gero.
7: Atsiprašau, panelė daktarė. Juk čia nerūkoma.
4: O, atleiskite. Ar sesuo Irena Štraup jau pašarvota?
7: Taip, po vargonais.
4: Pastatykite žvakes ir padėkite vainikus.
7: Aš jau paskambinau į gėlių parduotuvę.
4: Kaip jaučiasi teta Zenta?
7: Jis susijaudinusi.
4: Padvigubinkite dozę.
7: Gerai.
4: O pusbrulis Ulrichas?
7: Be pakitimų.
4: Vyresioji sesuo Marta Bol. Nors man ir gaila, bet aš esu priversta sulaužyti vieną Vyšnių sodo tradiciją. Iki šiol pas mane buvo tik medicinos seserys, rytoj vila pervis sanitarai.
7: Panelė daktarė Matilda Fonsant, aš niekam neatiduosiu savo 3 fizikų. Tai patys įdomiausi pacientai mano praktikoj.
4: Savo sprendimo aš nekeisiu.
7: Man įdomu, iš kur jūs imsit sanitarų. Ypač šiuo metu, kada visi taip užsijėmė.
4: Leiskite man to pasirūpinti. Ar Mebijau šeima jau atėjo?
7: Jie laukia žalioji svetainiai.
4: Malonėkite juos pakviesti.
7: Štai Mebijaus lygos istorija.
4: Dėkuoju.
7: Bet, pane redaktorė...
4: Prašau jūs, vyresniuoji sesuo Marta Bol. Prašau jūs, palikite mane vieną. O, mano mieloji ponia Mebijus.
8: Rozė, misionieriaus Rozės žmona. Jūs, žinoma, baisiai nustebote, bet aš prieš 3 savaites ištekėjau už misionieriaus Rozės. Galbūt kiek per greitai. Mes susipažinome rugsėjo mėnesį vienos konferencijos metu. Oskaras buvo našlys.
4: Sveikinu. Sveikinu iš viso širdies. Ir jūs taipogi, ponas misionieriau.
0: Tikrai.
4: Linkiu jums geriausios sėkmės.
0: Ačiū.
8: Jūs suprantate mano žingsnį?
4: Na, žinoma. Gyvenimas turi ir toliau klestėti.
9: Kaip čia tylu. Kaip malonu. Tikra dieviška ramybė viešpatauja šiuose namuose. Kaip pasakyta psalmėje. Nes viešpats išklauso pavargėlio. Ir neniekina savo kalinių.
8: Oskaras iš tikrųjų yra puikus pamokslininkas, panelio daktarė. Štai mano berniukai.
4: Sveiki, berniukai.
10: Sveika, panelio daktarė.
4: Nuostabūs berniukai, ponė Rozė. Jūs galite su pasitikėjimu žvelgti į ateitį.
8: Aš savo berniukus atsivedžiau ne šiaip sau. Oskaras perima misionieriaus pareigas Marianų salose.
9: Ramiajame vandeninė.
8: Ir aš manau, jog nedera mano berniukams išvykti, nesusipažinus su savo tėvu. Jie privalo pamatyti jį pirmą ir paskutinį kartą. Juk jie buvo dar visai maži, kai jis susirgo, o dabar jiems reikia nors atsisveikinti su juo. Galbūt amžinai...
4: Medicinos požiūriu toks pasimatymas gal ir ne visai būtų leistinas, bet žmogiškų požiūrių aš suprantu jūsų norą ir mielai leisiu jūsų šeimai susitikti.
8: Kaip gyvuoja mano Johanas Vilhelmėlis?
4: Mūsų mieloje Mebijaus sveikata nei taisosi, nei blogėja. Jis kaip ir anksčiau skendi savo pasaulyje.
8: Ar jis vis dar tvirtina, jog jam pasirodo karalius Saliamonas?
4: Taip, tebe tvirtina.
9: Koks liūdnas, beviltiškas pamišimas.
4: Jūsų griežta nuomonė mane kiek stebina, ponas misionieriau Rozė. Kaip teologas, jūs visuomet turite tikėti stebuklo.
9: Savaime suprantama. Bet tik ne tada, kai žmogus serga psichinė liga.
4: Kai dėl regėjimų, kuriuos mato bepročiai, tai psichiatrija niekuomet negali tikrai pasakyti, būna jie iš tikrųjų ar ne. Jai rūpi tik ligonio psichika ir nervų sistemos būklė. O mūsų šaunijoje mebijos padėtis gana liūdna, nors lyga ir švelnėja. Padėti jam. Dieve mano, aš sutinku, ne pro šalį būtų buvę vėl pakartoti insulino kursą, bet kadangi kiti gydymo būdai nedavė rezultatų, aš atsisakiau ir šito. Deja, ponė Rozė, aš nestebukladarė ir negaliu jūsų šauniajam mebijui sugražinti sveikatos, bet kankinti aš jo taip pat nenoriu.
8: Ar jis žino, kad aš turiu galvoje, ar jis žino apie skyrybas?
4: Aš jam pranešiau.
8: Ar jis suprato?
4: Jis dabar mažai domisi, kas dedasi aplink jį.
8: Panelė daktarė, jūs supraskite mane teisingai. Aš 5 metais vyresnė už Johaną Vilhelmą. Aš susipažinau su juo savo tėvo namuose, kur jis 15-metis gimnazistas nuomojo mansardą. Jis buvo našlaitis ir labai neturtingas. Aš sudariau sąlygas, kad jis gautų brandos atestatą ir vėliau, kad galėtų studijuoti fiziką. Ta diena, kai jam sukako 20 metų, mes susituokėm prieš mano tėvų norą. Mes dirbome dieną ir naktį. Jis rašė savo disertaciją, o aš stojau tarnauti transporto kontoroje. Po 4 gimė Adolfas Friedrichas, mūsų vyriausiasis, o paskui kiti 2. Pagaliau nušvito viltis, kad jis taps profesoriumi ir kad mes galėsim atsikvėpti. Bet štai Johanas Vilhelmas susirgo ir jo liga prarijo begalę pinigų. Aš stojau tarnauti į šokolado fabriką, kad išmaitinčiau savo šeimą pas Toblerį. Aš visą gyvenimą vargau.
4: Jūs didvyriška moteris, ponė Rozė.
9: Ir gera motina.
8: Panelė daktarė, aš iki šiol mokėjau už Johano Vilhelmo išlaikymą jūsų sanatorijoje. Tai žymiai viršijo mano išgalės, bet Dievas man visada padėjo. Dabar mano finansinės galimybės išseko. Aš daugiau neturiu pinigų užsimokėti.
4: Suprantama, ponė Rozė.
8: Aš bijau, kad jūs, panelė daktarė, nepagalvotumėt, jog aš ištekėjau už Oskaro, tik todėl, kad nebereikėtų rūpintis Johanu Vilhelmu. Tai netiesa. Man dabar dar sunkiau. Oskaras į šeimą atsivedė savo 6 vaikus.
4: 6?
9: 6.
8: 6. Oskaras toks aistringas tėvas. Mes dabar turėsime maitinti 9 vaikus, o Oskaras nelabai stiprios sveikatos ir atlyginimas jo labai menkas.
4: Nereikia, ponė Rozė, nereikia ašarų.
8: Aš labai priekaištauju savo, kad vargšą Johaną Vilhelmą palikau likimo valiai.
4: Ponė Rozė, nereikia taip krimstis.
8: O dabar Johanas Vilhelmėlis tikriausiai bus pervestas į kokią nors valstybinę gydymo įstaigą.
4: Jokių būdų, ponė Rozė. Mūsų šaunusis mebijus pasiliks čia viloje. Garbė žodis.
8: Oi.
4: Jis čia taip priprato ir susirado mielų, simpatiškų kolegų. Juk aš galų gale žmogus.
8: Jūs man tokia gera, panelė daktarė.
4: Ne, visai ne. Yra šelpimo įstaigų. Opelio fondas sergantiems mokslininkams remti daktaro štai ne mano įstaiga. Pinigų yra kaip šieno. Ir mano kaip gydytojos pareiga pasirūpinti, kad jų tektų ir Johanui Vilhelmui. Jūs galite ramia sąžinė plaukti į Marianų salas. Bet dabar mes pakviesime mūsų gerąjį mebijų. Mano mielasis mebijau, pas jūs atvyko lankytojai. Palikite savo fizikos celę ir ateikite čionai.
8: Johanai Vilhelmai,
11: Tėveli.
4: Mano šaunusis Mebi, jau tikiuosi, jūs pažįstate savo žmoną.
5: Lina?
4: Pažinote Mebi jau? Taip, tai jūsų Lina.
5: Sveika gyva, Lina.
8: Johanai Vilhelmėlį. Brangusis, mano mielasis Johanai Vilhelmėlį.
4: Na taip, netrukdysiu jums. Ponė Rozė, ponas misionieriau, jeigu jūs norėsite dar su manim pasikalbėti, rasite mane naujajame pastate.
8: Štai tavo berniukai, Johanai Vilhelmai.
5: Trys?
8: Žinoma, Johanai Vilhelmai, trys. Adolfas Friedrichas, tavo vyriausiasis.
5: Labai džiaugiuosi, Adolfai Friedrichai, mano vyriausiasis.
11: Sveikas, tėte.
5: Kiek tau metų, Adolfai Friedrichai?
11: 16, tėte.
5: O kuo tu nori būti?
11: Kunigu, tėte.
5: Šit kaip. Atsimenu, kartą aš vedžiausi tave už rankos per Švento Juozapo aikštę. Akinamai švietė saulė ir šešėliai buvo lyg nubražyti. O tu? Kaip tave?
12: Aš, tėti, vadinuosi Vilfridas Kasparas.
5: Tu 14 metų?
12: 15. Aš norėčiau studijuoti filosofiją.
5: Filosofiją?
8: Jis nepaprastai anksti subrendęs vaikas.
12: Aš esu skaitęs Šopenhauerį ir Nyčę.
8: O čia tavo jauniausias sūnus. Jorgas Lukas, 14 metų.
13: Sveikas, tėte.
5: Sveikas, Jorgai Lukai, mano jaunylė.
8: Jis į tave panašiausias.
13: Aš noriu būti fiziku, tėte.
5: Fiziku?
13: Taip, tėte.
5: Nereikia. Jorgai Lukai, jokių būdų. Aš išvarysiu tau iš galvos tą mintį, aš tau draudžiu.
13: Bet juk tu pats, tėveli, tapai fiziku.
5: Aš taip pat neturėjau juo tapti. Niekados. Dabar aš nebūčiau beprotnamyje.
8: Bet Johanai Vilhelmai, tu apsirinki, tu sanatorijoje, bet ne beprotnamy. Tavo nervai tik pertempti ir viskas.
5: Ne, Lina, mane laiko bepročiu. Visi. Ir tu, taip pat ir mano vaikai. Todėl, kad man pasirodo karalius Saliamonas.
8: Aš noriu tave, Johanai Vilhelmai, supažindinti su Oskaru Rozė. Tai mano vyras. Jis misionierius.
5: Tavo vyras? Bet juk aš tavo vyras.
8: Dabar jau ne, Johanai Vilhelmai. Mes juk išsiskyrę.
5: Išsiskyrę?
8: Nejaugi tu nežinai?
5: Ne.
8: Panelė daktarė von Sant tau pranešė. Tikrai pranešė.
5: Galbūt.
8: O paskui aš ištekėjau už Oskaro. Jis turi 6 berniukus. Jis buvo kunigu, gutanene, o dabar gavo vietą Marianų salose.
5: Marianų salose?
9: Ramiajame vandeninė.
8: Poryt mes išplaukėme iš Bremeno.
5: Šit kaip.
8: Taip. Kaip tik taip.
5: Labai džiaugiuosi, galėdama susipažinti su nauju mano vaikų tėvu. Ponas misionieriau.
9: Aš visą širdimi juos pamilau, ponas Mėbijau, visus tris. Dievas mums padės. Juk ir psalmėje pasakyta, viešpats yra mano ganytojas ir nieko man daugiau netrūks.
8: Oskaras moka atmintinai visas psalmes. Dovido psalmes, Saliamono psalmes.
5: Džiaugiuosi, kad mano vaikai surado gerą tėvą. Juk aš buvau nekoks tėvas.
10: Na ką, jis tėvė?
5: Ir Lina surado vertesnį vyrą.
8: Bet Johanai Vilhelmėlį.
5: Sveikinu. Iš viso širdies.
8: Mes greitai turime išvažiuoti.
9: Į Marianų salas.
8: Ir atsisveikinti.
5: Amžinai.
8: Tavo vaikai, Johanai Vilhelmai, nepaprastai muzikalūs. Jie labai gabiai groja fleita. Pagrokite savo tėvui, ką nors atsisveikindami, berniukai.
10: Gerai, mama.
8: Sėskis, Johanai Vilhelmai.
11: Viens, du, trys.
8: pakiliau, berniukai.

0: Ірюля, ну стоп, я пройшов. Уштекс, прошу юсь, як юсь мільте каралю салявне, не грохіте довгел.
1: Богане Вільгельме.
0: Молдаву, не грохіте довгел, Молдаву, ну не грохіте, прошу юсь, Молдаву.
2: Пане Смєбіо, пас каралю салям у нас джауклусі, що я калтубернюк украєму. Тик погалвокіте каралю салям у нас, псальмю курєєс, салям у нас гесмю гесмєс авторіс.
0: Понас місіонерів. Aš labai gerai pažįstu karalių Saliamoną. Jis jau nebe didysis auksiniais rūbais apsirengęs karalius, apdainuojantis sulamitą ir dvynės stirnas besiganančias tarp rožių. Jis nusimetė nuo savęs purpurinį apsiaustą. Nuogas ir dvokiantis jis tupi mano kambarį. Kaip vargšas tiesos karalius ir jo psalmis yra baisios. Klausykite atidžiai, misionieriau. Jūs mėgstate psalmių žodžius, visas jas mokate. Tai išmokite mintinai ir šitą. Saliamono psalmi skirta giedoti keliautojams po visatą. Mes iškeliavome į visatą, į mėnulio dykumas. Mes nugrimzdome į jo dulkes, daugelis jau ten be atgarsio pragaišo. Bet dauguma suvirė švininiuose Merkurijaus garuose, ištirpo Veneros alyvos balose ir netgi Marse musėdė saulė, griaudėdama radioaktyvi ir geltona. Jupiteris tvokė, smarkiai besisukanti metano košė, jis taip siaubingai kabojo virš mūsų, jog mes apibjaurojome Ganimedą. Saturną mes apdrapstėme keiksmais, o kas buvo toliau, neverta ir kalbėti. Uranas, Neptūnas, pilkai žalsvi apledėja. Plutonui ir transplutoniui mes svaidėme paskutinius nešvankius sąmojus. Mes jau seniai sumaišėme saulę su Sirijum, Sirijų su Konopusu. Visiškai nusivarę mes skrėjome į gelmių gelmes kelių baltų žvaigždžių kryptimi, kurių mums vis vien niekados nepasiekti. Seniai pavirtę mumijomis savo laivuose, surembėję nuo nešvankybių. Ir mūsų snukiuose nei šešėlio prisiminimo apie alsuojančią žemę.
3: Bet ponas Mebijau.
0: Neždiktis visi, jūs tučtojau į Marijanų salas.
1: Johanai Vilhelmai, bet...
0: Neždiktis greičiau į Marijanų salas.
3: Eime, ponia Rūzė, eime, berniukai. Eime ir jūs, ponas misionieriau.
0: Lauk, visi lauk.
3: Jis turi nusiraminti, štai ir viskas. Tai lengvas priepulis. Esu Monika, pabūs su juo ir nuramins jį. Eime. Tai tik lengvus priepolis,
0: prašau. Neždiktis visam gyvenimui į ramų į vandenyną.
4: Jie, tėvelis.
0: Aš nenoriu jūsų daugiau matyti. Jūs įžeidėte karalių Saliamoną. Būkite prakeikti. Prasmėkite skradžiai žemę su visomis Marijanų salomis. Nugrimskite į 11 tūkstančių metrų gilumą. Supūkite pačiame juodžiausiame marių dugne užviršti žmonių ir dievo.
5: Mes likome vieni. Jūsų šeima jau nebegirdi jūsų.
0: Taip, taip. Žinoma. Gal aš buvau kiek per staigus?
5: Gerokai.
0: Aš privalėjau pasakyti teisybę.
5: Galbūt.
0: Aš jaudinausi.
5: Jūs apsimetate.
0: Jūs perprotote mane.
5: Juk aš slaugau jūs jau beveik 2 metai.
0: Sutinku. Aš vaidinu beprotį.
5: Kodėl?
0: Kad atsisveikinčiau su savo žmona ir savo sūnumis visam gyvenimui.
5: Šitokiu baisiu būdu?
0: Tokiu humanišku būdu. Praeitį lengviausiai užmiršt, jeigu elgies kaip beprotis, ypač jeigu jau esi beprotnamie. Mano šeima ramia sąžinė gali mane palikti. Mano išpolis atimė jiems norą dar kartą mane aplankyti. Man pačiam tai jau vis vien. Svarbu tik gyvenimas už sanatorijos sienų. Būti bepročiu brangiai kainuoja. 15 metų mano geroji Lina mokėjo už mane baisius pinigus. Pagaliau reikėjo padaryti tam galą. Akimirka buvo patogi. Karalius Saliamonas atvėrė man viską, ką reikėjo man atvert. Visų galimų atradimų sistema sudaryta. Paskutiniai puslapiai padiktuoti. Ir mano žmona Lina surado savo naują vyrą. Kristaus karį, misionierių rozę. Jūs galite būti ramiai, sesuo Monika, viskas tvarkoj.
5: Jūs veikiate planingai.
0: Aš esu fizikas.
5: Ponas Mebijau.
0: Klausau, sesuo Monika.
5: Aš noriu su jumis pasikalbėti.
0: Prašau.
5: Klausimas liečia mūdu abu.
0: Tuomet sėskime.
5: Mūdu taip pat turime atsisveikinti. Ir taip pat visam gyvenimui.
0: Jūs mane paliekate?
5: Toks įsakymas.
0: Kasgi atsitiko?
5: Mane perkelė į pagrindinį korpusą. Rytoj budėjimą perim sanitarai. Ir medicinos seserys šioje byloje daugiau negalės lankytis.
0: Dėl Newtono ir Einšteino?
5: To pareikalavo prokuroras. Vyriausioji gydytoja nepanoro turėti nemalonumų ir sutiko.
0: Sesuo Monika, aš lieku be paramos.

0: Aš atpratau reikšti savo jausmus. Juk plepalus su abiem ligoniais negalima vadinti žmonišku pokalbiu. Aš virtau nebėliu. Bijau, kad ne tik lūpomis, bet ir širdimi. Tačiau jūs turite žinoti, jog nuo to laiko, kai jūs pažinau, man viskas pasikeitė. Pasidarė lengviau. Dabar ir tas laikas praėjo. 2 metus aš buvau laimingesnis negu paprastai. Sesuo Monika, jūsų dėka aš radau drąsos susitaikyti su savo uždarumu ir savo kaip bepročio likimu. Likite sveika.
1: Ponas Mebijau, aš jūsų nelaikau bepročiu.
0: Aš savęs taip pat ne. Bet kas iš to? Visa bėda, kad man pasirodo Saliamonas. Juk nieko nėra nepadoresnio, kaip stebuklas mokslo pasaulyje.
1: Ponas Mebijau, aš tikiu tuo stebuklu.
0: Jūs tikite?
1: Tikiu karalių Saliamoną.
0: Ir tikite, kad jis man pasirodo?
1: Taip, kad jums pasirodo.
0: Kiekvieną dieną, kiekvieną naktį?
1: Kiekvieną dieną, kiekvieną naktį.
0: Ir kad jis man atveria gamtos paslaptis, visų dalykų ryšį, visų galimų atradimų sistemą?
1: Taip, aš tuo tikiu. Ir jeigu jūs man papasakotumėt, jog jums pasirodė ir karalius Dovydas su savo svita, aš ir tuo patikėčiau. Aš tiesiog žinau, kad jūs nesergat, aš tai jaučiu.
0: Sesuo Monika, išeikite.
1: Ne, aš pasiliksiu.
0: Aš nenoriu jūsų daugiau matyti.
1: Ne, aš jums reikalinga. Juk be manęs jūs pasaulyje nieko daugiau nebeturite. Jokio žmogaus.
0: Tikėti karalių Saliamoną, tai pražūtis.
1: Aš myliu jūs.
0: Jūs riedate į savo pražūtį.
1: Aš būkštauju ne dėl savęs. Aš bijau dėl jūsų. Newtonas ir Einšteinas yra pavojingi.
0: Aš su jais geruoju gyvenu.
1: Sesuo Dorotėja ir sesuo Irena taip pat su jais geruoju sugyveno ir pražuvo.
0: Sesuo Monika, jūs išreiškite man savo pasitikėjimą ir meilę. Jūs verčiate ir mane pasakyti jums teisybę. Aš jūs taipogi myliu, Monika, labiau už savo gyvybę. Ir todėl jums gręsia pavojus. Nes mes mylime vienas antrą.
2: Aš vėl atsibudau.
1: Bet ponas profesoriau...
2: Aš staiga prisiminiau.
1: Bet ponas profesoriau...
2: Aš pasmaugiau seserį Ireną.
1: Negalvokite daugiau apie tai, ponas profesoriau.
2: Ar aš galėsiu dar kada nors groti smuiku?
0: Juk jūs jau grojote smuiku.
2: Ar gali būt?
0: Kreicerio sonata. Kai čia buvo policija.
2: Kreicerio sonata? Dėkui Dievui. Aš nelabai mėgstu groti smuiku. Pypkės taip pat nemėgstu. Ji baisiai neskani.
0: Tai meskite.
2: Negaliu. Aš juk Albertas Einšteinas. Judu, mylit vienas antrą?
1: Mylime.
2: Sesuo Irena ir aš taip pat mylėjom vienas antrą. Dėl manęs jį būtų įmaniusi viską padaryti, toji sesuo Irena. Aš draudžiau ją, bariau. Elgiausi su ją kaip su šunimi, aš maldavau, kad jį bėgtų. Veltui. Ji pasiliko. Ji norėjo su manim išvažiuoti į kaimą, į Kolvandą. Ji norėjo už manęs ištekėti. Leidimą turėjo jau iš panelės daktaris von Zandt. Tada aš ją pasmaugiau. Vargšė sesuo Irena. Nėra pasauly nieko absurdiškesnio, kaip tas pašėlės moterų pasiaukojimas.
1: Eikite vėl gulti, ponas profesoriau.
2: Vadinkite mane tiesiog Albertu.
1: Būkite išmintingas, Albertai.
2: Jūs Būkit išmintinga, sesuo Monika. Paklausykit savo mylimojo ir bėkit. Jeigu ne, jūs žūsite.

0: Jei jūs mane laikytumėte bepročiu, bėkite, ginkite, išsineštinkite. Jei ne, aš būsiu priverstas elgtis su jumis kaip su šunimi.
1: Ne, geriau elgite su manim kaip su mylimaja.
0: Eikite šiandien, Monika. Klausykite. Aš padariau didelę klaidą, aš išdaviau savo paslaptį. Neiškinčiau nepasakęs, kad man pasirodo karalius Saliamonas. Už tai jis mane nubaudė visam gyvenimui. Tvarka. Bet jūs už tai neturite būti nubausta. Visų žmonių akise jūs mylite beprotį. Jūs užsitraukite savo nelaimę. Palikite sanatoriją, užmirškite mane. Taip bus geriau mums abiem.
1: Jūs keičiate manęs.
0: Kodėl jūs su manim taip kalbate?
1: Aš noriu su jumis gulėti. Noriu turėti iš jūsų vaikų. Na, žinau, aš kalbu begėdiškai. Bet kodėl jūs nežiūrite į mane? Aš jums nepatinku taip. Suprantu, medicinos sesers apranga yra bjauri. Aš nekenčiu savo profesijos. 5 metus slaugiau ligonius iš artimo meilės ir niekuomet nuo jų nenusigrėžiau. Aš visuomet buvau prie jų, aukojausi. Bet dabar aš noriu aukotis tik vienam, gyventi tik vienam, bet nedaugeliui. Aš noriu gyventi savo mylimajam, jums. Aš darysiu viską, ko jūs panorėsite. Aš dirbsiu jums dieną ir naktį. Tik neatstumkite manęs. Aš nieko daugiau neturiu pasaulyje, tik jūs. Juk aš taip pat vieniša.
0: Monika, aš priverstas jūs atstumti.
1: Neki, jūs visai manęs nemylite.
0: Aš myliu jūs, Monika. Dieve mano, aš myliu jūs. Tai ir yra beprotybė.
1: Tai kodėl jūs mane išduodat? Ir ne tik tai mane. Jūs tvirtinat, jog jums pasirodo karalius Saliamonas. Kodėl jūs ir jį išduodat?
0: Monika, jūs galite galvoti apie mane, ką tik norite. Ir laikyti mane menkyste. Tai jūsų teisė. Aš nevertas jūsų meilės, bet karaliui Saliamonui aš ištikimas. Jis įsibrovė į mano būtį, staiga nešauktas. Jis piknaudžiavo manimi, sugriovė mano gyvenimą, bet aš jo neišdaviau.
1: Jūs esate tikras.
0: O jūs abejojate?
1: Jūs manote, jog turite kentėti už tai, kad išdavėte paslaptį apie karaliaus pasirodymą. Bet galbūt jūs kenčiate dėl to, kad nestojate ginti jo apreikštos tiesos?
0: Aš nesuprantu jūsų.
1: Jis diktuoja jums visų galimų atradimų sistemą. O ar jūs kovojat už jos pripažinimą?
0: Mane juk laiko pamišėliu.
1: Kodėl jūs toks nedrasus?
0: Drąsa mano atveju yra nusikaltimas.
1: Johanai Vilhelmai, aš kalbėjausi su panele daktare Fonsant.
0: Jūs kalbėjotės?
1: Jūs esate laisvas.
0: Laisvas?
1: Mes galime susituokti.
0: O dieve.
1: Daktarė Fonsant viską jau patvarkė. Ji iš tikrųjų laiko jūs ligonių, bet nepavojingų. Ir jūsų liga, sako, nepaveldima. Ji pati esanti labiau pamišusi negu jūs, pasakė ji ir nusijuokė.
0: Tai labai miela iš jos pusės.
1: Ar ne puikus jis žmogus?
0: Tikrai.
1: Johanai Vilhelmai, aš gavau Bliumenšteine medicinos sesers vietą. Turiu santaupų. Mums nereikės rūpintis. Mums tereikia tik vienam antrą mylėti. Ar tai nenuostabu?
0: Žinoma.
1: Jūs nesidžiaugite.
0: Tai tokia staigmena.
1: Aš padariau ir dar kai ką.
0: Ką dar?
1: Aš kalbėjausi su žymiu fiziku, profesoriumi Šerbertu.
0: Jis buvo mano mokytojas.
1: Jūs puikiai jūs atsimena. Sako, jūs buvote geriausias jo mokinys.
0: Ir apie ką jūs su juo kalbėjotės?
1: Jis pažadėjo be jokio iš ankstinio nusistatymo susipažinti su jūsų rankraščiais.
0: Bet jūs jam paaiškinote, kad tuos darbus man įkvėpė Saliamonas.
1: Žinoma.
0: Ir ką jis?
1: Jis juokėsi. Sakė, jūs visuomet buvote pašėlęs juokdarys, Johanai Vilhelmai. Mes turime galvoti ne tik tai apie save. Jūs esate išrinktasis. Jums visa savo didybė ir spindesiu pasirodė karalius Saliamonas. Ant jūsų nusileido dangiško išmintis. Dabar jūs turite eiti keliu, kurį jums nurodė stebuklas. Eiti neklaidžiodamas, net jeigu tas kelias vestų per patyčias ir pajokas, per netikėjimą.

0: ir abejonės. Tačiau tas kelias veda į šios sanatorijos, Johanai Vilhelmai. Jis veda į viešumą, ne į vienatvę. Jis veda į kovą. Ir greta tavęs aš, kad tau padėčiau, kad kartu su tavimi kovočiau. Nes dangus, kuris tau pasiuntė karalių Saliamoną, pasiuntė ir mane. Mielasis.
1: Ką, mano mieloji?
0: Tu nesidžiaugi?
1: Labai džiaugiuosi.
0: Reikia sukrauti tavo lagaminus. 8:20 išeina traukinys į Bliumensteiną.
1: Maža ko tėra krauti.
0: Kaip sutemo.
1: Dabar anksti temsta.
0: Aš uždegsiu šviesą.
2: Palauk!
1: Eikš pas mane.
0: Tavo akise ašaros.
1: Tavo taip pat.
0: Tai iš laimės.
3: Kas čia atsitiko?
1: Aš pasmaugiau Moniką Štetlerą.

0: Gal Havanos cigarą?
1: Ne, dėkui.
0: Gal degtinis?
1: Vėliau. Blokeri, gali fotografuoti.
2: Klausau, ponas inspektoriu.
1: Kaip sesers vardas ir pavardė?
0: Monika Štetler.
1: Amžius?
0: 25, iš Blumensteino.
1: Giminių turi?
0: Jokių.
1: Guli, užrašyt parodymas?
3: Taip, ponas inspektoriau.
1: Ji pasmaugta, daktarė.
4: Taip, nėra jokių abejonių. Taip. Ir vėl parodyta milžiniška jėga. Tik šį kartą jis ją pasmaugė užuolaidų virve.
1: Kaip ir prieš 3 mėnesius.
4: Taip.
0: Norite pamatyti žmogžudį?
1: Atsiprašau, panelė daktarė.
0: Aš turiu galvoje kaltininką.
1: Ne, nemanau.
0: Betgi...
1: Panelė daktarė von Sandy, aš vykdau savo pareigą. Surašau protokolą, apžiūriu lavoną, liepiu jį nufotografuoti ir teismo gydytojui atlikti ekspertizę. Bet mebėjaus aš nekvosiu. Jį palieku jums. Galutinai. Draugė su kitais radioaktyvumų paleistais fizikais.
0: O kaip prokuroras?
1: Jis jau nebesunda. Kažką galvoja.
0: Kaip karšta.
1: Visiškai nekaršta.
0: Kaip tik tos trečios žmogžudystės.
1: Atsiprašau, panelė daktarė.
0: Kaip tik tos trečios žmogžudystės vyšnių sode man ir betruko. Dabar galiu atsistatydinti. Monika Štetler buvo mano geriausia sesuo. Ji suprato ligonius, mokėjo juos pažinti. Aš ją mylėjau kaip savo dukterį. Bet jos mirtis ne pati didžiausia blogybė. Žuvo mano kaip daktarės reputacija.
1: Nek, šitai dar grįš.
5: Blokeri, padaryk dar vieną nuotrauką iš viršaus.
2: Taip, klausau, ponas inspektoriu.
3: Vakarienė mūsų mylėsiams ligoniams, panelė daktarė.
5: Uwe Ziversas.
3: Taip, ponas inspektorė, Uwe Ziversas, sunkia svoris boksininkas, buvęs Europos čempionas. Dabar vyšnių sodų vyresnysis sanitaras.
1: O tie kiti du pabaisus?
3: Morilis, Pietų Amerikos bokso čempionas, taip pat sunkia svoris. Ir MacArthuras, Šiaurės Amerikos bokso čempionas, vidutinis svoris. Pastatyk stalą, MacArthurai.
6: Klausau.
3: Staltėse, Morilė. Meisino porcelianą, MacArthurai.
6: Klausau.
3: Sidabrinius valgymo įrankius, Morilė. Sriubos dubenį statyk į vidurį, MacArthurai.
6: Klausau.

0: Ką valgys mūsų mėlyjei ligoniai? Sriuba su kepenėliu kukuliais.
1: Pulelė broš kardom bliu.
0: Nuostabu.
1: Pasakiška.
2: Aš 14 kategorijos valdininkas, bet mano namuose tokių kulinarijos įmantrybių nebūna.
1: Viskas paruošta, panelė daktarė.
3: Galite eiti, Ziversai. Pacientai apsitarnaus patys.
1: Leiskite atsisveikinti, ponas inspektoriau.
2: Visą gerą.
0: Perkūnas trenktų.
3: Jūs patenkintas?
0: Aš pavydžiu.
2: Jeigu jie tarnautų policijai.
3: Jie gauna pasakiškas algas.
2: Surinkusi pramonės magnatus, multimilijonierius, jūs galit leisti savo tokią prabangą. Kada čia tokie vaikinai, prokuroras galės būti ramos. Nuo jų niekas nepasproks. O, Einšteinas vėl smaikuoja.
3: Kreisleris, kaip paprastai, meilės kančia.
4: Mes jau baigėme, ponas inspektoriau.
2: Išneškite lavoną.
4: Klausau.
5: Monika, mano mylimoji.
3: Mebijau, kaip jūs galėjote tai padaryti? Jūs nužudėte mano geriausią medicinos seserį, jautriausią seserį, švelniausią seserį.
5: Man taip jos gaila, panelė daktarė.
3: Gaila?
5: Man įsakė karalius Saliamonas.
3: Karalius Saliamonas? Jo didenybė pareikalavo tos mirties.
5: Aš stovėjau prie lango ir žiūrėjau į vakaro sutemas. Staiga iš parko pasirodė karalius ir praskriejo viršum terasos visai pro pat mane. Ir pro langą pašnipždėjo man įsakymą.
3: O, atleiskite, Fosai, mano nervai.
0: Nieko.
3: Tokio įstaigoje reikia geležinių nervų.
0: Įsivaizduoju.
3: Aš išeinu. Ponas inspektoriu Fosai, pareiškite prokurorui mano apgailestavimą dėl to, kas įvyko mano sanatorijoje. Patikinkite jį, kad dabar bus viskas tvarkoj. Ponas teismo gydytojau, mano ponai, leiskite man atsisveikinti.
2: O dabar jūs galite nunešti lavoną į kuplyčią. Prie SSR sirenos.
5: Monika. Mano mylimoji Monika.
0: Dabar surūkysiu Havanos cigarą. Aš jo nusipelniau.
5: Geras daiktas.
2: Brangusis mėbėjau. Ten už žydinių grotelių Izaokas Newtonas paslėpė konjaką.
5: Prašom, ponas inspektoriau. Galima pripilti?
2: Mielai.
5: Dar vieną?
2: Dar vieną.
5: Ponas inspektoriau, aš turiu jūs paprašyti, kad mane suimtumėte.
0: Bet už ką, mano mielasis, mėbėjau.
5: Juk aš seserį Moniką.
0: Jūsgi prisipažinote, jog vykdėte tik karaliaus Saliamono įsakymą. Kol aš negaliu jo suimti, jūs irgi liksite laisvas.
5: O vis dėlto...
0: Jokio vis dėlto negali būti. Įpilkite dar vieną.
5: Prašom, ponas inspektoriau.
0: O dabar paslėpkite konjaką, nes jį išlaks sanitarai.
5: Klausau, ponas inspektoriau.
0: Matote, aš kasmet miestelyje ir jo apylinkėse suimu keletą žmogžudžių. Nedaug vos pustuzinį. Kai kuriuos aš areštuoju su malonumu, kitų man gaila, bet vis tiek aš turiu juos areštuoti. Teisingumas yra teisingumas. Bet štai atsiradote jūs ir du jūsų kolegos. Iš pradžių man buvo neramu, kad negaliu griebtis reikiamų priemonių. Bet dabar pagaliau aš patenkintas. Aš galiu džiugaut. Aš aptikau tris žmogžudžius, kuriuos galime ramę sąžinę palikti laisvus. Teisingumas pirmą kartą gavo atostogų. O, koks nepaprastas džiaugsmas. Teisingumas, mano bičiuliu, reikalauja daug jėgų. Jam tarnaudamas žmogus visiškai išsisemi. Ir fiziškai, ir morališkai. Todėl man reikia atsikvėpti. Mano brangusis, už tą malonumą aš dėkingas jums. Likit sveikas. Pasveikinkit, nuoširdžiai pasveikinkit Newtoną ir Einšteiną. Ir perduokit labų dienų karaliui Saliamonui.
5: Gerai, panas inspektoriau.

0: O bus šiandien valgyt?
1: O, sriuba su kepenėlių kukuliais. Pulelė broš, cordon bleu, puiku. Paprastai mūsų vakariniai būdavo labai lengva ir kukli, nuo to laiko, kai klientus perkėlė į naują korpusą. Jūs nealkanas? Suprantu. Po savo medicinos sesės mirties aš taip pat netiko apetitų. Palaukit.
2: Jūs man sakote, serija Zaukai?
1: Man reikia su jumis pasikalbėti, jame bijau.
3: Na?
1: Gal paragausit sriubus? Ji nuostabiai gardi?
3: Nenoriu.
1: Mielasis, nebijau. Daugiau jau mūsų nebeglobos medicinos seserys. Mūsų saugus sanitarai, milžiniški bernai.
3: Tai visiškai nesvarbu.
1: Galbūt jums ir ne. Jūs matyt norite visą gyvenimą praleisti be protnamyje, bet man tai labai svarbu. Mat, aš noriu iš čia ištrūkti. Kągi, dabar pamėginsim pulelę broš. Sanitarų atsiradimas mane verčia veikti. Net šiandien pat.
3: Tai jūsų reikalas.
1: Ne visiškai. Prisipažinsime, bijau, aš nesu beprotis.
3: Žinoma, nes serija Izaokai.
1: Aš neseras Izaokas Newtonus.
3: Žinau. Albertas Einšteinas.
1: Nesąmonė. Ir ne Herbertas Georgas Beutleris, kaip visi čia mano. Tikroji mano pavardė vyruti yra Kiltonas.
2: Alekas Jesperis Kiltonas?
1: Visiškai teisingai.
2: Atitinkamybių teorijos kūrėjas?
1: Tas pats.
2: Jūs čia įsibrovėte?
1: Dėdamasis bepročių.
2: Sekti mane.
1: Įsitikinti, kas iš tikrųjų slypi po jūsų beprotybę. Gerai kalbėti vokiškai išmoko mūsų žvalgybos stovykloje. Pasiutęs darbas.
2: Ir kai nelaimingoji sesuo Dorotėja Mozer sužinojo teisybę, jūs ją?
1: Taip, aš ją. Man dėl to labai gaila.
2: Suprantu.
1: Įsakymas yra įsakymas.
2: Savaime suprantama.
1: Aš negalėjau kitai pasielgti.
2: Žinoma ne.
1: Mano misijai, mūsų žvalgybos slapčiausiam uždaviniu iškilo grėsmė. Aš turėjau nužudyti, norėdamas išvengti bet kokių įtarimų. Sesuo Dorotėja jau nustojo mane laikyti bepročiu. Vyriausioji gydytoja pripažino mane lengvu ligoniu. Man reikėjo žmogžudystę įrodyti savo beprotybę. Ta pulelė broš tikrai labai gardi.
3: Einšteinas vėl smaikuoja.
1: Bacho gavota.
3: Jo vakarienė atauš.
1: Leiskite bepročiu toliau ramiai smaikuoti.
2: Tai grasinimas?
1: Aš jis nepaprastai gerbiu. Ir man bus labai skaudu, jeigu būsiu priverstas griebtis energingų priemonių.
2: Jūs turite uždavinį mane pagrobti?
1: Jeigu mūsų žvalgybos įtarimas pasitvirtintų.
2: Koks būtent?
1: Jūs laikomas genialiausiu mūsų laikų fiziku.
3: Aš tik sunkia nervų liga serga žmogus, Kiltonai, ir niekas daugiau.
1: Mūsų žvalgyba yra kitokios nuomonės.
3: O ką jūs galvojate apie mane?
1: Aš laikau jūs didžiausiu visų laikų fiziku.
3: O kaip jūsų žvalgyba aptiko mano pėdsakus?
1: Mano dėka.

0: Atsitiktinai aš perskaičiau jūsų disertaciją apie naujusios fizikos pagrindus. Iš pradžių palaikiau tai nerimtų dalykų, bet paskui man atsivyrė akys. Aš susidūriau su genialiausiu naujausius fizikos dokumentu. Pradėjau domėtis autorium, bet negalėjau nieko sužinoti. Tada pranešiau mūsų žvalgybai ir jį ėmėsi priemonių.
1: Jūs, Skeltonai, buvote ne vienintelis tos disertacijos skaitytojas. Aš taip pat nebeprotis. Leiskite prisistatyti. Aš taip pat fizikas, vieno žvalgybos narys. Tik tai visiškai kitos. Vadinuosi Josefu Eisleriu.
2: Eislerio efekto atradėjas?
1: Tas pat.
0: Dingęs be žinios 1950 metais?
1: Savo noru. Mano gerasis Kiltonai, kadangi mudu abu, kaip aš spėju, su maniai valdome ginklą, ar jums neatrodo, kad būtų geriau atsisakyti dvikovos? Aš mielai padėsiu savo Brauningą, jeigu jūs padėsit savo Koltą.
3: Sutinku.
1: Padėkime juos ten, už žydinio grotelių. Kur jūsų konjakas? Tam atveju, jeigu netikėtai eitų sanitarai.
3: Gerai.
1: Jūs, Kiltonai, sumaišėte visus mano planus. Aš iš tikrųjų jūs laikiau bepročiu.
3: Galiu jūs nuraminti, aš jūs taip pat.
1: Apskritai čia viskas apsivertė aukštyn kojom. Kad ir tai, pavyzdžiui, kas šiandien atsitiko su seserimi Irena. Ji ėmė įtarinėti ir jai buvo įvykdytas mirties nuosprendis. Šitas įvykis man nepaprastai skaudus.
4: Suprantu.
1: Įsakymas yra įsakymas.
4: Savaime suprantama.
1: Aš negalėjau kitaip pasielgti.
4: Žino mane.
1: Mano misijai, slapčiausia mano žvalgybos uždaviniu, iškylo grėsmė. Gal prisėsim?
0: Prisėskim.
4: Kiek aš suprantu, ir jūs, Eisleri, norite mane priversti...
1: Ką jūs, mebijau?
4: Įkalbėti, aplankyti jūsų šalį.
1: Mes taip pat jūs laikome didžiausiu iš visų fizikų. Bet aš dabar labai noriu valgyti. Tikra budelių vakarienė. O jūs, mebijau, vis dar neturite apetito?
2: Staiga atsirado.
4: Dabar, kai jau jūs mane išaiškinote.
0: Burgundiško, mebijau.
4: Įpilkite.
0: Aš kipsiu į cordon bleu.
4: Nesivaržykite.
0: Gero apetito.
1: Gero apetito.
4: Gero apetito.
5: Pacientas Butleris.
0: Esu.
5: Pacientas Ernestis.
6: Esu.
5: Pacientas Mebijus.
4: Esu.
5: Vyresnysis sanitaras Ziversas. Sanitaras Murilis. Sanitaras MacArthuras. Vyresnybės įsakymų įmamasi tam tikrų atsargumo priemonių. Murili, nuleisk grotas.
7: Klausau.
5: MacArthurai, užrakinkite.
7: Klausau.
5: Ar turite, ponai, kokių nors pageidavimų prieš naktį? Pacientas Butleris?
0: Neturiu.
5: Pacientas Ernestis?
6: Neturiu.
5: Pacientas Mebijus?
4: Neturiu.
5: Mano ponai, mes atsisveikiname. Labos nakties.
1: Galvijai.
0: Parke tyko kiti kolosai. Aš juos pro savo langą stebėjau.
1: Solidžios. Su specialiu užraktu.
0: Ant mano lango taip pat atsirado grotos. Lyg iš dangaus nukrito. Ir pas Eislerį, ir pas Mebijų. Užrakintus.
1: Kaliniai.
0: Logiška. Taip ir tas medicinos seseris.
1: Dabar mes iš beprotnamio ištrūksim, tik vieningai veikdami.
4: Aš visiškai nenoriu bėgti.
1: Mebijau.
4: Aš neturiu nei mažiausios priežasties iš čia bėgti. Priešingai. Aš patenkintas savo likimu.
0: Užtat aš juo nepatenkintas. O tai labai svarbi aplinkybė. Jums taip neatrodo? Aš su pagarba žiūriu jūsų jausmus, bet jūs esat genijus ir kaip toks priklausot visiems. Jūs įsiveržite į naujas fizikos rytis, bet mokslas priklauso ne tik jums vienam. Jūsų pareiga atverti duris į jį ir mums, paprastiems mirtingiems.

0: pigesiems. Važiuojam su manimi. Po metų mes jūs apvilksim fraku, nuvešim į Stokholmą ir jūs gausit Nobelio premiją.
1: Jūsų žvalgyba nesavanaudiška.
0: Prisipažinsime jau, kad mūsų žvalgyba visų pirma domina tai, kad jūs tariamai išsprendėt gravitacijos problemą.
1: Išsprendžiau.
2: Ir jūs tai sakote taip ramiai?
1: O kaip aš turėčiau tai sakyti?
2: Mano žvalgyba spėjo, kad vieningoji elementarinių dalelyčių teorija...
1: Ir jūsų žvalgybą aš galiu nuraminti. Vieninga lauko teorija sukurta.
0: Pasaulinį formulį?
2: Jokinga. Daugybė gerai apmokamų fizikų, milžiniškose valstybinėse laboratorijose per metų metus neįstengia toliau pažengti fizikos srityje. O jūs tai padarėte en passant, beprotnamyje, prie rašomojo stalo.
0: O visų galimų atradimų sistema, mebijau?
1: Taip pat yra. Aš sudariau ją dėl įdomumo, kaip praktinę savo teorinių darbų santrauką. Kam čia vaidinti nekaltybę? Mūsų mąstymas turi savo pasekmes. Mano pareiga buvo ištirti, kokį duotų efektą mano sukurta lauko teorija ir gravitacijos mokslas. Rezultatas stulbinantis. Atsipalaiduotų nauja, neapsakoma energija ir įgalintų panaudoti tokią techniką, kurios neįmanoma ir įsivaizduoti. Žinoma, jeigu mano tyrinėjimai patektų į žmonių rankas.
2: Šito jums vargu ar pavyks išvengti.
0: Klausimas tik tas, kas pirmiau prie jų prieis.
1: Jūs, Kiltonai, tikriausiai linkėtumėt šitos laimės savo žvalgybai ir generaliniam štabui.
0: O kodėlgi ne? Siekiant didžiausią visų laikų fiziką sugražinti į fizikų šeimą, kiekvienas generalinis štabas man yra šventas. Čia kalbama tik apie mūsų mokslo laisvę ir apie nieką daugiau. Juk vis vien kas garantuoja tą laisvę? Aš tarnausiu kiekvienai sistemai, jeigu ta sistema paliks mane ramybėje. Aš žinau, šiandien labai daug kalbama apie fizikų atsakomybę. Staiga mes pajutume baimę ir virtume moralistai, tai nesąmonė. Mes tik turime skinti naujus kelius ir daugiau nieko. O ar žmonė mokės eiti tuo keliu, kurį mes jai praskinam, tai jos reikalas, o ne mūsų.
2: Gerai, sakykim, kad taip. Mes turime skinti naujus kelius. Taip ir aš manau. Tačiau mes negalime nuo savęs nusiimti atsakomybės. Mes duodame žmonijai baises jėgos priemonės. Tai suteikia mums teisę kelti sąlygas. Mes turime tapti jėgos politikais, nes mes fizikai. Mes patys turime spręsti, kieno naudai aukojame savo mokslą. Ir aš jau apsisprendžiau. O jūs, Kiltonai, esate pasigailėjimo vertas estetas. Kodėl jūs neateinate pas mus, jeigu jums reikalinga tik tai mokslo laisvė? Ir mes jau seniai nebepajėgėme globoti fizikų. Ir mums reikalingi rezultatai. Ir mūsų politinė sistema turi valgyti duoną iš mokslo rankų.
0: Abi mūsų politinės sistemos eislerė dabar visų pirma turi valgyti duoną iš mebijaus rankų.
2: Atvirkščiai. Jis turės mums paklusti. Pagaliau mes abu jį užšachavome.
0: Tikrai? Turbūt, kad mes vienas kitą labiau užšachavom. Deja, abiem mūsų žvalgyboms kilo ta pati mintis. Geriau neapgaudinėkim savęs, o apsvarstykime tą neįmanomą padėtį, į kurią mes dabar pakliuvom. Jeigu Mebijus eitų su jumis, aš nieko negalėčiau padaryti, nes jūs sutrukdytumėte. Bet ir jūs būtumėt bejėgis, jeigu Mebijus apsispręstų mano naudai. Čia gali tik jis pasirinkti, o ne mes.
2: Pasiimkime ginklus.
0: Kaukimės.
2: Man labai gaila, kad šis reikalas įgauna krūviną pabaigą. Bet mes esam priversti panaudoti ginklą vienas prieš kitą, prieš sanitarus taip pat. O jei prireiks ir prieš Mebijų. Nors jis ir pats svarbiausias žmogus pasaulyje, bet jo rankraštis dar svarbesnis.
1: Mano rankraštis? Aš jį sudeginau.
2: Sudeginai?
1: Jau anksčiau. Prieš grįžtant policijai. Dėl šventos ramybės.
2: Sudeginu.
0: 15 metų darbą.
2: Išpr...

0: O, to galima išsikraustyti.
1: Oficialiai mes jau esame išsikraustę.
0: Dabar, mebijau, mes galutinai jūsų rankose.
1: Ir dėl to aš turėjau pasmaukti medicinos seserį ir mokytis vokiečių kalbos.
0: Aš mokiaus groti smuiku. Kokia tai kančia ne muzikaliam žmogui.
2: Ar jau daugiau nebevalgysime?
1: Man dingo apetitas.
0: Gaila palikt, cordon bleu.
2: Mes esame trys fizikai. Sprendimas, kurį mes turime priimti, yra fizikų sprendimas. Mes privalome elgtis moksliškai. Mes turime vadovautis ne nuomonėmis, o logiškomis išvadomis. Turime mėginti rasti protingiausią išeitį. Savo samprotavimuose mums nevalia suklysti, nes klaidinga išvada gali privesti prie katastrofos. Išeities taškas aiškus. Visi trys turime prieš akis tą patį tikslą, bet mūsų taktika skirtinga. Mūsų tikslas – tolesnė fizikos pažanga. Jūs, Kiltonai, norite išsaugoti ją į laisvę ir neįgyti atsakomybę. O jūs, Eisleri, atsakomybės vardan pajungite fiziką tam tikros valstybės jėgos politikai. O kaip atrodo tikrovė? Tai aš norėčiau sužinoti, kad galėčiau apsispręsti.
1: Jūsų laukia keletas įžymiausių fizikų. Atlyginimas ir būstas idealus. Tiesa, vietovai pražūtinga, bet įrengtus puikius klimatinės sąlygos.
2: Ar tie fizikai laisvė?
1: Mielasis Mebijau, tie fizikai, sako, esą pasiruošę spręsti mokslinės problemas, kurios yra labai svarbios šalies gynybai. Jūs pagaliau tai turite suprasti?
2: Vadinasi, jie nelaisvi. Josefai Eisleri, jūs varote jėgos politiką. Tam reikia turėti jėgos. Ar jūs jos turite?
0: Jūs mane neteisingai suprantate. Mano jėgos politika pasireiškia kaip tik tai tuo, kad aš vienos partijos naudai atsisakau savo jėgos.
2: Ar jūs galite nukreipti tą partiją taip, kaip jums patarė jūsų atsakomybės jausmas? Ar rizikuojate, kad ta partija gali jūs priversti vykdyti jos valią?
0: Mebijau, juk tai juokinga. Aš žinoma galiu tik tai tikėtis, kad partija paklausys mano patarimo. Daugiau nieko. Pagaliau, be tikėjimo neįmanoma jokia politinė pozicija.
2: Ar bent jūsų fizikai yra laisvi?
0: Kadangi ir jie už šalies gynybą...
2: Keista. Kiekvienas man siūlot vis kitą teoriją. Tačiau realybė, kurią man siūlo, ta pati. Kalėjimas. Tuomet aš pasirenku beprotnamį. Čia bent būsi tikras, kad politikėriai tavęs neišnaudos.
0: Galų gale reikia ko nors rizikuoti.
2: Yra rizika, kurios žmogus neturi teisės sau leisti. Tokia rizika yra žmonijos pražūtis. Mes žinome, ką išdarinėja pasaulis su tais ginklais, kuriuos jis jau turi. Ir įsivaizduojame, ką galėtų pridaryti su tais, kuriuos jis sukurtų mano išradimo dėka. Aš tai supratau. Ir tuo vadovaujusi savo veikloje. Aš buvau neturtingas. Turėjau žmoną ir tris vaikus. Universitete manęs laukė garbė. Pramonė man žadėjo pinigus. Ir viena ir kita buvo per daug pavojinga. Jeigu aš būčiau paskelbęs savo darbus, būčiau padaręs perversmą mūsų mokslį ir sugriovęs pramonės struktūrą. Štai kokios būtų pasekmės. Atsakingumas privertė mane pasirinkti kitą kelią. Aš išsižadėjau akademinės karjeros, pramonės žabangų, savo šeimą palikau likimo valiai. Aš pasirinkau juokdalio kepurę. Aš paskelbiau, kad man pasirodo karalius Saliamonas ir mane uždarė į beprotną.
1: Bet juk tai nesprendimas?
2: Protas pastumėjo mane žengti tokį žingsnį. Mokslė, mes priėjome prie paskutinės pažinimo ribos. Mes žinome kelis tiksliai suvokiamus dėsnius, kai kuriuos pagrindinius santykius tarp nesuprantamų reiškinių ir viskas. Visa kita kol kas yra paslaptis nesuvokiama protui. Mes pasiekėme savo kelio galą, bet žmonija taip toli nenuėjo. Mes įsiveržėm į priekį, o kiti nespėjo mus sekti iš paskos. Mes atsidūrėm tuštumoj. Mūsų mokslas pasidarė baisus. Mūsų tyrinėjimai pavojingi, išradimai pražutingi. Mums fizikams belieka kapituliuoti prieš tikrovę. Ji iki mūsų nepriaugo. Per mus jai gręsia pražutis. Mes turime atsisakyti savo pasiekimų ir aš jų atsisakiau. Ir jums taip pat nėra kitos išeities.
0: Ką jūs norite tuo pasakyti?
2: Jūs turite kartu su manimi pasilikti beprotnamyje.
1: Mes?
2: Jūs abu.
1: Nebijau, jūs negalite reikalauti, kad mes visą laiką...
2: Ar jūs turite slaptus radijo siųstuvus?
0: Tai kas?
2: Praneškite savo šeimininkams, kad jūs apsirikot. Kad aš iš tikrųjų esu beprotis.
0: Tuomet mes čia sėdėsim visą gyvenimą. Nepateisinusiais pasitikėjimo šnipais daugiau niekas nebesidomi.
2: Tai vienintelis būdas likti neišaiškintam. Tik beprotnami mes esam dar laisvi. Tik beprotnami galima dar laisvai galvoti. Ten, laisvėje, mūsų idėjas, tai sprogstamoji medžiaga.
1: Tačiau galų gale mes nebepročiai.
2: Taip, bet žmogžudžiai.
1: Aš protestuoju.
0: Jūs neturėtume taip kalbėti.
2: Tas, kuris žudo, yra žmogžudys. O mes žudėme. Kiekvienas iš mūsų turėjome savo užduotį, kuri atvedė mus į šią įstaigą. Kiekvienas iš mūsų tam tikrų tikslų nužudėme savo medicinos seserį. Jūs, kad nenukentėtų jūsų slapta misija. O aš dėl to, kad sesuo Monika manimi tikėjo. Ji laikė mane nepripažintų genijum. Ji nesuprato, kad šiandien genijaus pareiga likti nepripažintų. Žudyti, tai kažkas siaubingo. Aš nužudžiau, norėdamas išvengti dar siaubingesnių žmogžudysčių. Bet štai, pasirodyte jūs. Aš negaliu jūsų likviduoti. Bet galbūt galiu įtikinti. Ar mūsų žmogžudystės turi likti be prasmės? Arba mes paukojame, arba nužudėme. Arba mes liksime beprotnami, arba pasaulis taps beprotnami. Arba mes išbrauksime save iš žmonių atminties, arba žmonija žus.
1: Nebijau.
2: Ką, Kiltonai?
1: Uf, tas beprotnamis, tie baisūs sanitarai, takų prigydytoje.
2: Tai kas?
0: Uždarė kaip laukinis žvėris.
2: Mes ir esame laukiniai žvėris. Mūsų negalima išleisti ten, kur gyvena žmonės.
1: Nejau iš tikrųjų nėra jokios išeities?
2: Nėra.
0: Johanai Vilhelmai Mebijau. Aš doras žmogus. Aš pasilieku.
1: Aš taip pat lieku visam gyvenimui.
2: Dėkoju jums už tai, kad pasaulis dar turi nors šiokių tokių galimybių išlikti sveikas. Už mūsų medicinos seseris.
1: Aš geriu už Dorotėją Mozer.
2: Už seserį Dorotėją.
1: Dorotėją. Aš turėjau tave paukoti. Už tavo meilę aš atsilyginau tau mirtimi. Dabar aš noriu būti vertas tavęs.
0: Aš geriu už Ireną Štraub.
1: Už seserį Ireną.
0: Irena, aš turėjau tave paukoti. Tave pagerbdamas ir įvertindamas tavo atsidavimą, aš noriu protingai elgtis.
2: Aš geriu už Moniką Štetlerą.
1: Už seserį Moniką.
2: Monika, aš turėjau tave paukoti. Tavo meilė, ta laimina sąjunga, kurią tavo vardu sudarė trys fizikai. Suteik mums jėgų, prisidengus jogdarių kepurėmis, ištikimai saugoti mūsų mokslo paslaptį.
1: Na štai, mes ir vėl bepročiai. Vėl vaidinsime Newtoną.
0: Smaikuokime Kreislerį ir Beethoveną.
2: Vėl leisime pasirodyti Saliamonui.
1: Bepročiai, bet išmintingi.
0: Kaliniai, bet laisvi.
2: Fizikai, bet nenusikaltę.

0: Ziversai.
1: Ką įsakysite, šeimininkė?
0: Tegu atneša paveikslą.
1: Klausau. Nešti paveikslą.
2: Klausau.
0: Generolui Leonidui von Sandui čia bus geriau negu pas moteris. Jis vis dar puikiai atrodo, tars senas karys, nepaisant Bazedovo lygos. Jam patikdavo herojiškos mirtys. Ir kaip tik kažkas panašaus šiuose namuose dabar atsitiko. Užtat slaptasis patarėjas pereis į moterų pusę pas milijonierės. Pastatykite kol kas koridoriuje. O generalų direktorius Frebenas su savo herojais ar atėjo?
1: Jie laukia jūsų žalioje svetainėje. Gal įsakysite atnešti šampanų ir ikrų?
0: Tie ponai atvyko čia ne puotauti, o dirbti. Ziversai, atveskite Mebijų.
1: Klausau, šeimininkė.
3: Mebijau, išeikit.
4: Kokia dieviška naktis. Tam smėlynė ir šventa. Galingojo karaliaus naktis. Jo baltas šešėlis atsiskiria nuo sienos. Akis spinduliuoja.
0: Mebijau, prokuroro nurodymų. Aš galiu kalbėti su jumis tik prie sanitarų.
4: Suprantu, panelė daktarė.
0: Visa, ką aš dabar pasakysiu, liečia ir jūsų kolegas. MacArthur ir Murilį, atveskite kitus du ligonius.
3: Išeikite.
5: Paslaptinga naktis, beribė ir iškilminga. Pro mano langų grotą spindi Jupiteris ir Saturnas. Jie atveria visatos dėsnius.
4: Kokia naktis? Paguodos ir palaimos naktis. Mįslės tyli, klausimai bežadžiai. Aš norėčiau groti smuiku ir niekada nenustoti.
0: Alekai, Jesperi Kiltonai ir Josefai Aisleri, aš noriu su jumis pasikalbėti.
5: Jūs žinot?
0: Jūsų pasikalbėjimo, mano ponai, buvo slapta klausomasi. Aš jau seniai jūs įtariu. MacArthurui ir Murilį, atneškite Kiltonui ir Aislerius slaptus radijos jūstuvus.
1: Klausau. Visi trys rankas aukštyn.
5: Linksma.
4: Nesuprantu.
5: Juokinga.
1: Nuleist rankas.
0: Prožektorių, Ziversai.
1: Klausau, šeimininkė.
0: Vila apsupta sanitarų, bėgti beprasmiška. Išeikite visi trys.

0: Tik tai jūs vieni turite žinoti mano paslaptį. Vieninteliai iš visų žmonių. Kadangi tai nebeturi jokios reikšmės, jeigu jūs tai žinote. Ir man pasirodo karalius Saliamonas. Aukso rūbais.
1: Saliamonas?
0: Jau treji metai. Pirmiausia, jis pasirodė mano darbo kabinete. Vieną vasaros vakarą. Laukia dar švietė saulė. Parke kalenų genys. Ir staiga pasirodė karalius aukso rūbais. Kaip koks galingas angelas.
1: Išėjo iš proto.
0: Aš sužinojau teisybę. Karalius Saliamonas prisikėlė iš numirusijų. Jis atskleidė savo išmintį, kad Mebijus jo vardu viešpatautų žemėje.
1: Jos vieta beprotnami, ją reikia uždaryti.
0: Bet Mebijus išdavė karalių aukso rūbais. Jis pabūgo. Jis nuslėpė tai, ką sužinojo, ir buvo paniekintas. Juk visa, ką atvėrė jam karalius Saliamonas, jokia paslaptis. Nes tai suvokiama žmogaus protui. O visa tai, kas suvokiama žmogaus protui, bus kada nors sugalvota dabar ar ateityje. Karalius Saliamonas nenorėjo, kad tai sugalvotų kas kitas. Tai turėjo būti Mebijaus nuopelnas. Priemonė įvesti žemę jo šventai karalystei. Ir jis pasirinko mane savo tarnaitį.
1: Jūs beprotė. Ar girdit, jūs beprotė?
0: Aš paklusau jo įsakymui. Aš buvau gydytoja, o Mebijus mano pacientas. Aš galėjau su juo daryti, ką norėjau. Aš metų metus jį užmigdydavau ir fotografuodavau auksinio karaliaus apreiškimus, kol surinkau visus iki paskutinio puslapio.
1: Jūs kvaištelėjot, jūs visiškai pakvaišus, jūs pagaliau suprasti.
0: Aš patiliukais vykdžiau savo pareigą, aš įsteigiau gigantiškas įmonės, tačiau vieną fabriką po kito suorganizavau galingą trestą. Dabar, Johanai Vilhelmai, Mebijau, aš panaudosiu visų galimų atradimų sistemą.
2: Panele daktare Fonsan, jūs ligonė. Jokio karaliaus Saliamono nėra, jis man niekuomet nebuvo pasirodęs.
0: Jūs meluojate.
2: Aš jį sugalvojau, kad savo išradimus išlaikyčiau paslaptyje.
0: Jūs įsižadote jo.
2: Būkite protinga, sutikite, kad jūs iš proto išsikraustite.
0: Nedaugiau kaip ir jūs.
2: Tuomet aš turiu visam pasauliu apskelbti teisybę. Jūs per visus tuos metus apvaginėjote mane, begėdiškai, ir dar vertite mano neturtingą žmoną mokėti pinigus.
0: Jūs esate bejėgis, Mebijau. Jei pasaulis ir išgirs jūsų balsą, vis vien jumis niekas ją patikės. Nes visuomenė jūs esate nekas kitas, kaip tik pavojingas beprotis. Juk jūs nužudėte žmogų.
1: Monika, Irena, Dorotėja.
0: Aš tik pasinaudojau progą. Juk turėjau apsaugoti karaliaus Saliamono apreiškimus ir nubausti jūs už išdavystę. Man reikėjo padaryti jūs nekenksmingus. Dėl to aš jūs padariau žmogžudžiais. Aš ant jūsų užsiundžiau visas tris seseris. Aš numačiau jūsų poelgius. Jūs elgėtės kaip automatai ir žudėte kaip budeliai. Beprasmiška mane pulti, Mebijau. Lygiai taip pat beprasmiška kaip deginti rankraštį, kurį aš jau turėjau. Dabar jūs nuo pasaulio skiriai jau nebeprotnamio mūrai. Šitie namai mano tresto lobynas. Juose uždaryti trys fizikai, kurie vieni neskaitant manęs žino tiesą. Ir tie, kurie jų saugo, nebeprotnamio sanitarai. Ziversas, mano įmonės policijos viršininkas. Jūs pakliuvote į savo nuosavą kalėjimą. Saliamonas per jūs reiškė savo mintis, per jūs veikė, o dabar jis jūs sunaikins mano rankomis. Bet aš perimu jo galę. Aš nebebijau. Mano sanatorija pilna pamišusių giminaičių, apsikarščiusių brangenybėmis ir ordinais. Aš paskutinis normalus žmogus mūsų giminėje. Tai pabaiga. Aš buvau nevaisinga. Man liko mylėti tik artimuosius. Bet karalius Saliamonas pasigailėjo manęs. Jis, kuris turi tūkstantį moterų, pasirinko mane. Ir aš būsiu galingiausia iš visų mano protėvių. Mano trestas valdys pasaulį, jis užkariaus visas šalis ir kontinentus. Išnaudos Saulės sistemą, prasiskverbs iki Andromedos ūkų. Uždavinys įspręstas. Ir ne pasaulio naudai, o kuproto senmergis naudai.
3: Ko atsakysite, šeimininkė?
0: Eime, Ziversai, valdyba laukia. Pasaulinė įmonė stoja į darbą. Prasideda gamyba.
4: Baigta.
5: Pasaulis pateko į pamišusios gydytojos rankas.
2: Nebegalima atšaukti to, kas jau išrasta.
4: Aš esu Newtonas. Seras Izaokas Newtonas. Gimiau 1643 metų sausio 4 dieną Vulstiurpe netoli Granihemų. Aš esu karališkosios draugijos prezidentas. Bet dėl to nereikia didžiuotis. Aš parašiau gamtos mokslo matematinius pagrindus, aš pasakiau hipotezės non fingo, eksperimentiniai optikoj, teoriniai mechanikoj ir aukštoji matematikoj, taip pat esu pasiekęs nemažų laimėjimų. Bet svorio jėgos klausimą turėjau palikti atvirą. Aš parašiau ir teologijos knygų, komentarus apie pranašą Danielių ir apie Jono apokalipsę. Aš esu Newtonas. Seras Izaokas Newtonas. Aš esu karališkosios draugijos prezidentas.

Aš esu Einšteinas. Profesorius Albertas Einšteinas. Gimiau 1800.

1979 metais, kovo 14 dieną, Ulme. 1902 metais aš dirbau Berne, Šveicarijos patentų biuro ekspertu. Tenai aš sukūriau relativumo teoriją, kuri pakeitė fizikos mokslą. Aš sukūriau formulę. E yra lygu mc kvadrate. Raktą materijai paversti energiją. Aš myliu žmonės ir mėgstu savo smuiką, bet mano tarpininkavimo dėka buvo pagaminta atominė bomba. Aš esu Einšteinas. Profesorius Albertas Einšteinas, gimęs 1879 metais, kovo mėnesį 14 dieną, Ulme.

Aš esu karalius Saliamonas. Aš vargšas karalius Saliamonas. Kadaise buvau pasakiškai turtingas, išmintingas ir dievobaimingas. Nuo mano galybės drebėjo pasaulio galiūnai. Aš buvau taikos ir teisėtumo kunigaikštis. Bet mano išmintis sugriovė mano dievobaimingumą. Ir kada aš pradėjau nebebijoti dievo, mano išmintis sunaikino mano turtus. Ir dabar išmirė mano miestai, kuriuos aš valdžiau, ir tuščia mano karalystė, kuri buvo man patikėta. Aplink tik melsvai švytinčios dykumos. Ir kažkur toli, aplink mažą gelsvą, bevardę žvaigždę, visą laiką beprasmiškai sukasi radioaktyvi žemė. Aš esu Saliamonas. Aš esu Saliamonas. Aš esu vargšas karalius Saliamonas.

0: Girdėjome 1973 metais sukurtą radio spektaklį Fizikai. Teksto autorius Frydrichas Diurenmatas. Režisavo Juozas Miltinis. O vaidino tuometiniai Panevėžio dramos teatro aktoriai Eugenija Šulgaitė, Romualda Mikalauskaitė, Dalia Milėnaitė, Kazys Vitkus, Algimantas Masiulis, Bronius Babkauskas, Donatas Banionis ir kiti.
1: LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras, mėly LRT klasikos klausytojai, kurie šį vasaros vakarą pasirinko praleisti su klasikinė muzika ir laida klasikos koncertų salė, kurioje šiandien girdėsite Liudviko van Beethoveno bei sero Edvardo Elgaro kūrinius, kuriuos atliko Slovenijos nacionalinio radio ir televizijos simfoninis orkestras kartu su pianistu Lukašu Vondračiaku. Prieš pradedant klausytis 18-19 amžių didžiūnų muzikos, verta pakalbėti ne tik apie jų opusus, bet ir atlikėjus. Slovenijos sostinė Liubliana yra apdovanota dviem ypatingai stipriais simfoniniais orkestrais, kur Slovenijos filharmonijos orkestras yra laikomas vienu seniausių pasaulyje, kur orkestro šaknys mena net 1701-uosius. Legenda tapusi istoriniu pasididžiavimu

byloja, kad Bethovenas orkestrui nusiuntė savo šeštosios simfonijos rankraščio kopiją, kad ji būtų atlikta Liublianoje. Tuo tarpu jis ir kiti kompozitoriai, kaip Jozefas Haidnas, Johannesas Bramsas ir legendinis smuikininkas Nikolo Paganinis, buvo paskelbti Liublianos filharmonijos garbės nariais. Gustavas Maleris taip pat neaplenkė šio orkestro, netgi būtų galima sakyti, kad dar jauno kompozitoriaus patirtis, vėliau demonstruota Vienoje, susiformavo diriguojant būtent šiam simfoniniam orkestrui. Tuo tarpu šiandien skambėsiančio koncerto atlikėjas Slovenijos nacionalinis radio ir televizijos simfoninis orkestras buvo įkurtas tik 1955 metais, kaip orkestras gebantis atlikti studijinius įrašus nacionaliniams muzikos archyvams, kurių nebūtų įmanoma suskaičiuoti. Ilgainiui jis tapo dar vienu Slovenijos klasikinės muzikos pasididžiavimo objektu. Koncerto mano minėtas orkestras atidarė su Liudviko van Beethoveno Egmonto uvertiūra opus 84. 1809 metų pabaigoje vienos imperatoriškojo dvaro teatro direktorius užsakė Beethovenui parašyti sceninę muziką paremtą Johano Wolfgango von Goethės tragedijos Egmontas tekstais. Tačiau aplinkybės kūrybai tiek fiziškai tiek morališkai kurstančiam kompozitoriui buvo itin nepalankios. Tuo metu viena buvo apgulta žiaurios ir bauginančios Napoleono Bonaparto prancūzų kariuomenės, o miesto apšaudimas artilerija sunaikino menkai vis dar rusenusią Beethoveno klausą. Istoriniai šaltiniai liudija, kad dienas jis leisdavo pasislėpęs brolio Rusija, varginamas nepaliaujamų panikos antplūdžių, prispaudęs prie ausų pagalvės, kad apsaugotų silpstančius ausų būgnelius nuo prancūzų patrankų sukrečiančių sprogimų. Tuo pat metu Austrijos ekonomika žlugo dėl hiperinfliacijos. Aristokratija, kuri rėmė Beethoveną, buvo jau seniai apleidusi Austrijos sostinę. Tačiau net ir šių atrodytų neišgyvenamų aplinkybių akivaizdoje Beethovenas kūrė muziką ir vykdė savo užsakovo valią. O premjera, kurioje pats kompozitorius nedalyvavo, įvyko 1810 metų pavasarį. Matyti imperatoriškojo dvaro teatro direktorius muziką užsakė ne tik dėl noro atgaivinti Goethės pjesę, bet prikelti tuo metu įvykiams aktualią istoriją, kurioje aprašomas 16 amžiaus flamandų didiko Egmonto, kuris sukilo prieš tironišką Ispanijos okupaciją Nyderlanduose, gyvenimo dramą. Egmontas už savo maištą buvo suimtas, įkalintas ir nužudytas, tačiau jo mirtis tapo kankinio mirtimi, kuri paskatino sėkmingą revoliuciją už laisvę. Beethovenas šio pasakojimo nelaikė senovės istoriją. Jis matė tiesioginę skausmingą paralelę tarp Ispanijos priespaudos Flandrijoje ir Napoleono pavergtos Europos. Napoleonas, kurį Beethovenas kadaise garbino kaip apšvietos lyderį, galiausiai pasirodė esąs dar vienas tironas. Tad Egmonto uvertūra tapo Beethoveno asmeniniu muzikiniu manifestu prieš tironiją bei didžiulio susižavėjimo rašytojų išraišką, kai laiške Goethei jis rašė. Galiu į jus kreiptis tik su didžiausia pagarba ir neišsakomai giliu susižavėjimo jausmu dėl jūsų šlovingų kūrinių. Netrukus iš Leipcigo gausite mano muziką Egmontui, tam šlovingajam Egmontui, kurį vėliau apmaščiau per jus ir kurį pajutau bei perteikiau muzikoje taip pat intensyviai, kaip jaučiausi jį skaitydamas. Tad pasiklausykime, kaip šią uvertūrą atlieka Slovenijos nacionalinio radio ir televizijos simfoninis orkestras su dirigentu Lijo Guokmanu.

Sugrįžtame į klasikos koncertų salę, kur neseniai klausėmės Liudviko van Beethoveno uvertiūros Egmontas, skambėjusios koncerte Liublianoje. Na, o netrukus prie Slovenijos nacionalinio radio ir televizijos simfoninio orkestro prisijungs čekų pianistas, jau puikiai pažįstamas ir Lietuvos publikai, Lukašas Vondračekas, kuris skambins Liudviko van Beethoveno koncerto fortepijonui numeris 3 C-moll, opus 37. Po 34 metų pasaulinio garso čekų klasikinės muzikos pianistas yra vertinamas už savo muzikinį techniškumą bei jautres kūrinių interpretacijas. O štai 2016 metais Vondračekas pelnė pasaulinį pripažinimą, laimėjęs prestižinį Grand Prix apdovanojimą Karalienės Elžbietos konkurse Briuselyje, tapdamas pirmuoju čekų pianistu, kuriam apskritai tai pavyko padaryti. Jei nuskambėjusi Egmonto uvertiūra jau buvo kuriama Beethovenui beveik netekus klausos, tai Lukašo Vondračeko atliekamas koncertas fortepijonui numeris 3 C-moll opus 37 buvo pradėtas komponuoti dar tik beprasidedant klausos problemoms, kurios Beethovenui dėja jau buvo jaučiamos ir gąsdinančiai bauginančios. Kai kompozitorius pradėjo kurti mano minėtą koncertą, vienoje pirmiausia jis buvo žinomas kaip aistringas, improvizuojantis fortepijono virtuozas, tačiau virš jo po truputėlį jau slinko tamsus šešėlis. 1800-aisiais jo klausa sparčiai silpo, dėl ko menininką apėmė gilus psichologinis siaubas, suvokiant, jog jis gali prarasti tą juslę, kuri apibrėžė visą egzistenciją. Tačiau užuot atsitraukęs, kompozitorius pakeitė savo gyvenimo ir muzikos tonaciją. Beethoveno muzikinėme žodyne C-moll buvo ne tik tonacija, tai buvo audros, įtampos, nepaklusnumo ir herojiškos kovos išraiška. Iki tol klasikiniai fortepijono koncertai, įskaitant pirmuosius du Beethoveno koncertus, buvo elegantiški dialogai, kuriuose orkestras mandagiai paruošdavo sceną, o fortepijonas spindėjo virš jo. Tačiau Beethovenas sulaužė šią tradiciją. Jam didelį įtaką padarė Mozarto tamsus, tragiškas 24-asis fortepijono koncertas, taip pat C-moll garsyne. Legenda pasakoja, kad vaikščiodamas su kompozitoriumi Johanu Baptistu Krameriu ir klausydamasis Mozarto šedevro, Beethovenas sušuko: "Krameri, Krameri, mes niekada nesugebėsime sukurti nieko panašaus." Tačiau Beethovenas sugebėjo sukurti ne tik kažką panašaus, bet gal ir jį pranokti. Trečiajame koncerte orkestras jau nebėra pasyvus akompanimentas, tai dramatiška, visa nešanti muzikinė jėga, kur fortepijonas įžengė ne su elegantiškais lengvais akordais, o su sprogstamomis, kylančiomis domino rogamomis, kurios skamba tarsi iššūkis pačiam likimui. Koncerto premjera įvyko 1803 metais vienoje kartu su Beethoveno antrosios simfonijos ir oratorijos Kristus ant alyvų kalno premjeromis. Koncertas buvo sekinantis ir gana chaotiškas. Beje, fortepijono solo partiją atliko pats Beethovenas, tačiau kadangi jis kompoziciją rašė iki pat paskutinės akimirkos, savo partijos iš tikrųjų ant popieriaus užrašęs nebuvo. Ta vakarą jam puslapius vartęs Ignacas von Seifridas vėliau laiške taip paprašė tą bauginančią patirtį: "Aš beveik nemačiau nieko, tik tuščius lapus. Daugiausia viename ar kitame puslapyje buvo užrašyti keli man visiškai nesuprantami hieroglifai, kurie turėjo jam tarnauti kaip užuominos, nes jis grojo beveik visą solinę partiją iš atminties, nes kaip dažnai būdavo, neturėjo laiko jos užrašyti ant popieriaus. Kiekvieną kartą, kai pasiekdavo vienos iš tų neužrašytų ištraukų pabaigą, jis man mestelėdavo slaptą žvilgsnį, o mano paslėptas nerimas, kad nepraleisčiau lemiamo momento, jam keldavo didelį juoką." Na, iš tiesų, tiek Beethoveno gyvenime, tiek koncerte Liublianoje dramos tikrai nestigo. Tad pasiklausykime, kaip koncertą fortepijonui numeris 3 C-moll interpretavo pianistas Lukašas Vondračekas, su kuriuo kartu grojo Slovenijos nacionalinis radio ir televizijos simfoninis orkestras su dirigentu Lijo Guokman priešakyje.

LRT klasikos eteryje laida Klasikos koncertų salė, kurioje šiandien Vilniuje garsai iš Liublianoje vykusio koncerto. Neseniai girdėjote Liudviko van Beethoveno trečiąjį koncertą fortepijonui C-moll opus 37, kurį atliko pianistas Lukašas Vondračekas su Slovenijos nacionaliniu radio ir televizijos simfoniniu orkestru bei dirigentu Lijo Guokmanu. O visui pianistas pasirinko visiškai priešingos nuotaikos savo kraštiečio Jozefo Suko kūrinį Meilės daina opus 7.1. 19 amžiaus 9 dešimtmečio pradžioje jaunas smuikininkas ir kompozitorius Jozefas Sukas buvo Antonino Dvoržako garsiausias ir daugiausiai žadantis mokinys Prahos konservatorijoje. Dvoržakas buvo žinomas kaip sunkiai įtikinamas žmogus, tačiau šiame mokinyje jis įžvelgė milžinišką bei retą lyrizmo prisodrintą talentą. Įdomu, jog Dvoržako namuose Sukas rado ne tik muzikinį mentorių, bet ir sutiko savo gyvenimą meilė, Dvoržako vyriausiąją dukrą Otiliją. Būtent meilės daina iš 6 fortepijoninių kūrinių ciklo buvo tiesioginis meilės prisipažinimas. Skirtingai nuo jo vėlesnių monumentaliai tragiškų opusų, pavyzdžiui, Azraelio simfonijos, kurią jis parašė po kelerių metų, siekdamas susitaikyti su Dvoržako ir Otilės skaudžiomis per ankstyvomis mirtimis, meilės daina žymi dar nepaliesto skausmo laikotarpį. Na, bet mes prieš nusikeldami į antrąją koncerto dalį išklausykime dar vieno tą vakarą nuskambėjusio pianisto Lukašo Vondračeko atliekamo biso, šiuosyk Frederiko Šopeno noktiurno numeris 20 cizdūr.

Koncerte Liublianoje Lukašo Vondračeko interpretuojama muzika buvo priimta itin entuziastingai, o mes neseniai girdėjome antrąjį pianisto bisą – Frederiko Šopeno noktiurną numeris 20 cizdur. Bet laikas žengti į antrąją koncerto dalį, dedikuotą serui Edvardui Elgarui, nukelsiančią mus į vėlyvuosius Viktorijos laikotarpio laikus Anglijoje. 1890-ųjų pabaigoje Edvardas Elgaras buvo sunkiai besiverčiantis vidutinio amžiaus kompozitorius, gyvenęs Malverne jautęs vis didesnį nusivylimo jausmą dėl jo nepalaikančios britų muzikos bendruomenės. Tačiau 1898-aisiais tą netikėtą vakarą namų atmosferos įkvėpta mintis amžiams pakeitė jo gyvenimą. Grįžęs namo, išsekęs po ilgos mokytojavimo dienos, Elgaras atsisėdo prie fortepijono ir pradėjo improvizuoti melancholišką melodiją. Jo žmona Karolinė pakėlė akis nuo savo tuo metu atliekamo darbo ir pasakė: Edvardai, kokia graži melodija, kas tai? Elgaras atsakė: nieko, bet galbūt tai virs kažkuo. Norėdamas pralinksminti savo žmoną, Elgaras ėmė keisti grojamą temą, atlikdamas ją įvairiais stiliais, kad muzikiniu būdu parodijuotų jų artimiausius draugus. Tai, kas prasidėjo kaip nekaltas saloninis žaidimas, išsivystė į monumentalią 14 variacijų seriją, kurių kiekviena skirta pavaizduoti Edvardo draugams. Enigma variacijos tai kūrinys pasižymintis gilia psichologinė įžvalga. Kiekviena variacija atspindi konkretaus asmens, priklausančio Elgaro artimiausiai ratui esmę. Partitūroje šie asmenys nurodomi tik inicialais arba pravardėmis. Pirma variacija – CAE – tai švelnus, kilnus jo ištikimosios žmonos Alice portretas. 11 variacija – GRS – tai pašėlės virtuoziškas proveržys vaizduojantis vargonininką Daną, kuris įkrito į Vajo upę ir vietoj gelbėjimosi vandenyje pradėjo loti. Tuo tarpu 9 variacija – Nimrod, kuri beje taip pat skambėjo kaip koncerto bisas – tai viso kūrinio emocinė šerdis. Nimrod reiškia Augustą Jagerį, Elgaro redaktorių ir artimiausią patikėtinį. Šis vardas yra puikus dvikalbis žodžių žaismas. Jaga, vokiečių kalba, reiškia medžiotojas, o Nimrodas buvo galingasis medžiotojas Senajame testamente. Muzika atspindi vėlyvą naktinį abiejų vyrų pasivaikščiojimą, kurio metu Jageris aistringai įtikinėjo Elgarą neatsisakyti savo muzikinės karjeros. Tai stulbinantis draugystės kilnumo liudijimas. Tačiau už šių draugų tapatybių slypi žymiai gilesnė paslaptis – enigma. Elgaras aiškiai nurodė, kad kūrinyje yra didinga, viską apimanti tema, kuri driekėsi per visą

Ne tema niekada taip ir nepasirodo. Mislinga, ar ne? Galbūt jums, mėly klausytojai, pavyks būti sekliais, kurie įmins Elgaro paslaptį. O jei ir ne, tikiu, kad jo variacijos praturtins jūsų vasaros vakarą. Taigi aš Jamantė Šležaitė jo atsisveikinu, palikdamas skambėti Sero Edvardo Elgaro variacijas atliekamas Slovenijos nacionalinio radio ir televizijos simfoninio orkestro. Gero vakaro, sudie.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Isabelės Aljendės romaną Dvasių namai. Vertė Daiva Daugirdienė. Išleido leidykla Sofoklis. Tai epinis romanas, saga, pasakojanti apie Troebų šeimą, per meilę ir nepykantą, tragedijas ir komedijas supintus likimus. Ir apie nepaprastas to šeimos moteris, gražuolę Rosą, aiškiaregę Klarą, jos vaikaitę Albą. Ir okultinėje ir kasdienybės erdvėje jos gelbsti vyrų valdomą pasaulį. Knygos ištrauką skaito aktorė Nijolė Gelžinytė.

Ta diena, kai Estebanas Trueba pasiprašė priimti, Severas ir Nivėja dėl valies prisiminė žodžius, kuriais Klara nutraukė savo ilgą nebylystę. Todėl neparodė jokios nuostabos, kai svečias pasiteiravo, ar jie neturėtų dukters amžiumi ir pasirengimu tinkamus vedyboms. Pagalvoję, jie jam paaiškino, kad Ana tapo vienuole, Teresa labai serga, o visos kitos jau ištekėjo. Išskyrus Klarą mažiausiąją, kuri galėtų tekėti, tačiau yra keistoka būtybė, nelabai tinkama vedybinėms pareigoms ir namų ūkiui. Su visišku nuoširdumu papasakojo jam apie visas jaunėlės keistybės, nenutylėdami nė to, kad pusę gyvenimo praleido nekalbėdama, nes nenorėjo, o ne todėl, kad negalėtų, kaip išaiškino rumunas Rostipovas, o daktaras Kujavasas patvirtino ją daugelį sykių apžiūrėjęs. Tačiau Estebanas Trueba buvo ne iš tų vyrų, kuriuos gazdintų pasakojimai apie koridoriais besišlaistančius vaiduoklius, valios įsakymų judančius daiktus ir apie blogas ateities pranašystės, o tokį ilgą tylėjimą jis laikė dorybę. Tad nusprendė, jog ne viena iš jų aplinkybių netrukdo pasaulin paleisti sveikų ir teisėtų vaikų. Todėl paprašė su Klara susipažinti. Nivėja išėjo paieškoti dukters, o du vyrai svetainėje liko vieni. Tuo pasinaudojęs Trueba su įprastu atvirumu ir be įžangos ėmė dėstyti apie savo ekonominę padėtį. Prašau nesiskubinti, Estebanai, pertraukė į Severas. Iš pradžių turite pamatyti mergaitę, geriau ją pažinti, be to turime paklausti ir jos nuomonės. Ar jums taip netrodo? Nivėja grįžo su Klara. Mergina įėjo į svetainę degančiais skruostais ir juodomis panagėmis. Mat sodininkui padėjo sodinti jurginų gumbus, todėl buvo pamiršusi išsipranašauti dienos įvykius, taigi neapsitaisė eidama pasvečia. Ją išvydęs Estebanas priblokštas atsistojo. Jo atmintyje ji buvo plonutė astmos kankinama ir visiškai negrakšti būtybė, bet priešai stovinti mergina buvo tarsi trapus dramblio kaulo medalionas, žavaus veido ir kaštoniniais garbanotais plaukais, kurių kelios ruogos išslydo iš šukuosenos, melancholiškomis akimis, bet jos šelmiškai ir pašaipiai žyptelėjo, kai atvirai ir nuoširdžiai nusijuokė, atloždama galvą. Ji pasisveikino tvirtai paspausdama jam ranką, nė kiek nesuglumusi. Laukiau jūsų, paprastai tarė.

Praėjo kelios valandos, per kurias jie mandagiai kalbėjosi apie operos sezoną, keliones į Europą, politinę šalies padėtį, žiemos šalnas, gurkšnojo mistelą ir valgė sluoksniuotus pyragėlius. Estebanas vokčiamis stebėjo Klarą ir jautė, kaip mergina jį ima apžavėti. Net

Atsiminė, kad tai būtų kuo nors susidomėjęs nuo tos didžios dienos, kai išvydo gražiąją Rosą armijos aikštės konditerijoje perkančią anyžinius saldainius. Mintyse palyginę seseris padarė išvadą, kad Klara laimėtų simpatiškumo varžybas, nors Rosa be abejonės buvo daug gražesnė. Atėjo vakaras, įžengė dvi tarnaitės užtraukti užuolaidą ir uždegti žvakių, ir tik tuomet Estebanas susivokė, kad jo apsilankimas užtruko per ilgai. Jo manieras dar reikia glūdinti. Santūriai atsisveikino su Severu ir Nivėja ir paprašė leidimo vėl aplankyti Klarą. Tikiuosi, neverčiu jūsų nuobodžiauti, Klarą, tarė raudonuodamas. Aš paprastas kaimietis, mažiausiai 15 metų už jūs vyresnis, nežinau, kaip elgtis su tokia jauna panele. Ar norite mane vesti? Paklausė Klara, ir jos rusvose akise jis išvydo ironišką spindesį. Klara, dėl dievo meilės, pasibaisėjo motina, atleiskite Estebanai, šitą mergaitę visuomet pasako, ką nors įžūlaus. Noriu žinoti, mama, kad tuščiai negaiščiau laiko, pasakė Klara. Man irgi patinka, kai kalbama be užuolankų. Laimingas nusišypsoja Estebanas. Taip, Klara, to ir atvykau. Klara paėmė jam už parankės ir palydėjo prie vartų. Iš paskutinio jos žvilgsnio Estebanas suprato, kad priimtas. Jis nesitvėrė džiaugsmu. Sėsdamas į ekipažą šypsojosi, negalėdamas patikėti, kad jam šitaip sekasi, ir nesuprasdamas, kaip tokia miela mergina kaip Klara sutiko tekėti, jo net nepažinodama, nenumanė, kad ji regėjo savo likimą, kad jį atsivarė valios jėga ir kad buvo nusprendusi tekėti be meilės.

Iš pagarbos Estebano Troebos gedului jie palaukė dar keletą mėnesių, per kuriuos Estebanas jai meilinosi tradiciniu būdu, kaip tai darė ir mergindamas jos seserį Rosą, nežinodamas, kad Klara neapkenčia anyžinių saldainių, o eilės jai kelia juoką. Metams baigiantis ir artėjant kalėdoms, sužadėtuvės buvo oficialiai paskelbtos laikraštyje ir giminaičių bei artimų draugų per 100 žmonių akivaizdoje jie sumainė sužadėtuvių žiedus. Buvo iškelta pantagrueliška puota, kimšti kalakutai, sirupų aplaistyti paršeliai, šaltai rūkyti unguriai, cukruje kepti omarai, žalios austrės, apelsinų ir citrinų tortai, migdolų ir lazdynų riešutai, šokoladiniai pyragaičiai, šampano dėžės iš Prancūzijos, kurias konsulas, naudodamasi savo diplomatinėmis privilegijomis, į šalį atgabeno nelegaliai. Viską patiekė ir kukliai papuošė senosios namų tarnaitės, pasirišusios juodas kasdieninės prijuostes, kad šventė būtų panašiai į paprastą šeimos sambūrį, nes svečiai, kilę iš atšiaurių niūrokų protėvių, priklausiusių darbštuolėms baskų ir ispanų imigrantams, manė, jog ekstravagantiškumas tai lėkšto prasto skonio ir nuodėmingos tuštybės ženklas. Apsitaisiusi baltais šantinjį nėriniais ir gyvomis kamelijomis, po 9 metus trukusios tylos, ji tauškėjo tarsi laiminga papugėlė, šoko su sužadėtiniu po palapinės tentu ir žibintais, visiškai nekreipdama dėmesio į dvasių perspėjimus. Pasislėpusios už užuolaido, jos vis dar rodė ženklus, tačiau ji, įsimaišiusi į minios

šurmulį ir triukšmą, jų nepastebėjo. Žiedų sumainimo ceremonija nuo kolonijinių laikų išliko tokia pati. 10 val. Tarnas apėjo svečius, skambaliuodamas krikštoliniu varpeliu. Muzika nutilo ir svečiai susirinko didžiojoje svetainėje, kur mažas tyras kunigėlis pasipuošęs iškilmingų mišių drabužiais perskaitė sudėtingą pamokslą, kurį buvo pasirašęs aukštinanti kažkokias neaiškės ir neįgyvendinamas dorybės. Klara jo nesiklausė, nes nutilus muzikai ir šokančiųjų trepsėjimui jis taiga išgirdo dvasių kuždesi už užuolaidų ir suvokė, kad jau daug valandų nematė Barabo. Ėmė ieškoti jo žvilgsniu, įtempusi visus pojūčius, tačiau alkūnė, bakstelėdama motina, priminė svarbiausias apeigas. Kunigas baigė sakyti pamokslą, palaimino auksinius žiedus. Estebanas greit užmovė vieną savo sužadėtiniai, o kitą ant savo paties piršto. Tą minutę susirinkusiai pradėjo siaubingai klykti. Žmonės prasiskyrė, padarydami kelią, ir juo įžengė Barabas, kaip niekad juodas ir didžiulis su peiliu iki pat koto suvarytų į nugarą. Kraujuodamas tarsi paskerstas jautis, drebančiomis veršio kojomis, krauju pasruvusiu snukiu, agonijos aptemdytomis akimis, žingsnis po žingsnio vildamas letenas, jis prisiartino svirinėdamas, tarsi sužeistas dinozauras. Klara it pakirsta susmuko ant prancūziško šilko sofutės. Šuo prisiartino prie jos. Ant sijono padėjo didžiulę 1000-mečio senumo žvėries galvą ir įsmeigė ją įsimylėjusių akių žvilgsnį, kurios pamažėlė temo ir ako. O balti šantinji neriniai, prancūziškas sofutė šilkas, persiškas kilimas ir parketas nusidažė krauju. Barabas gaišo lėtai, įbedęs akis į Klarą, o ji jam glostė ausis ir kuždėjo paguodo žodžius, kol šis pagaliau nudribo ant grindų ir išleidęs prieš mirtinį kauksmą, liko tysoti nejudėdamas. Tuomet visi tarsi pabudo iš košmaro. Siaubo šnabždesys apskriejo svetainį. Svečiai puolė atsisveikinti, apeidami kraujo upelius. Surinkdami kailinės šerpės, skrybelės, lazdas, skėčius ir karoliukai siuvinėtus rankinukus. Svetainėje liko tik Klara su žvėrimi skraite. Jos tėvai, kurie sukaustyti blogos nuojautos, apsikabino ir jaunikis, nesuprantas, kam tiek triukšmo dėl nudvėsusio šuns, bet kai pamatė, kad Klara tarsi netekusi žado, paėmė ją ant rankų ir pusiau nualpusę nunešė jos miegamai, kur Nanos rūpeščio ir daktaro Kujavaso druskų dėka jos vėl neištiko šokas ir ji neprarado sugebėjimų kalbėti. Estebanas Trujeba paprašė sodininką pagalbos ir jie dviese įkėlė Barabo maitą į automobilį. Mirtis padarė jį lyg švininį, vyrai vos pakėlė.

Ruošiantis vestuvėms praėjo vieneri metai. Nivėja rūpinosi Klaros kraičiu, nes mergina nerodė jokio susidomėjimo sandalmedžio dėžėmis ir toliau sau žaidė trikojų stalelį.

liku ir būrimo kortomis. Į Klaros kraitį pateko dailiai išsiuvinėtos paklodės ir staltiesės, bei apatiniai drabužiai, kuriuos prieš 10 metų Rosai pasiuvo vienuolės, papuošdamo susipynusiais troebų ir delvalijų šeimos inicialais. Iš Buenos Airių, Paryžiaus ir Londono Nivėja parsiūsdino kelioninių bei drabužių kaimui, šventinių kostiumėlių, madingų skrybelaičių, krokodilo odos bei zomšos, batelių ir rankinukų, daugybė kitų daiktų, kuriuos laikė susukę įviniojamą į popierių. Idėja levandų ir kamparo, bet jaunoji į jos nežvilgtelėjo. Estebanas Trueba ėmė vadovauti mūrininkams, dailidėms ir vandentiekininkams, pastatė didžiausią, tvirčiausią ir saulėčiausią namą, kokį tik galima įsivaizduoti, kuris stovėtų 1000 metų ir priglaustų kelias gausios ir teisėtos Truebų šeimos kartas. Jis nusamdė prancūzą architektą, o medžiagas užsisakė iš užsienio, kad vien tik jo namo langai būtų papušti vokiškais vitražais, lipdiniai pagaminti Austrijoje, čiaupai angliškos bronzos, grindis itališko marmuro. Pagal katalogą iš Jungtinių Amerikos valstijų užsakytos spynos atkeliavo su netomis instrukcijomis ir be raktų. Ferula, pasibaisėjusi tokiomis išlaidomis, mėgino užkirsti kelią tokiai beprotybei, kaip prancūziškų baldų, krikštolinių setynų ir turkiškų kilimų pirkimas, aiškinama, kad tai juos vėl nuvarysi bankrotą ir pasikartos išlaidų nuo Truebos pradėjusio juos istoriją. Tačiau Estebanas atšovė esas pakankamai turtingas, kad leistų sau šitokią prabangą ir grasino duris aptrauksėsi dabru, jei ir toliau jį graušinti. Tuomet jį pridūrė, kad turto švaistimas be abejonės yra mirtina nuodėmė. Dievas nubausęs naująjį turtuolį už išlaidavimą neskoningiems dalykams, kai verčiau jie galėtų padėti vargšams. Nors Estebanas Trueba ir nebuvo karštas naujovių mėgėjas, netgi didžiai nepasitikėjo modernizmo atneštais pokyčiais, namą nusprendė pastatyti pagal naujųjų Europos bei Šiaurės Amerikos rūmų pavyzdį, kai įrengiami visi patogumai, tačiau išlaikomas klasikinis stilius. Stengėsi išvengti mažiausio panašumo į vietinę architektūrą. Nenorėjo tradicinio namo su trimis kiemais, koridoriais, prirūdysiais fontanais, tamsiais kambariais, tinkuotomis plaušaplyšių sienomis ir apdulkėjusiomis čerpėmis. Troško didingo 2 ar 3 aukštų namo su baltų kolonų eile, ištaigingais laiptais, pasisukančiais ir užsibaigiančiais balto marmuro hole dideliais šviesiais langais, apskritai dvelkianti tvarka ir darna, grožiu ir kultūra, būdinga užsienio kraštams ir deranti naujajam jo gyvenimui. Jo namas turės tapti jo paties, jo šeimos ir garbės, kurią tėvas sutepė, tačiau sūnus tikisi atgaivinti atspindžiu. Troško, kad spindėsi visi pastebėtų jau iš tolo, todėl įsakė suplanuoti prancūzišką sodą su figūriniais medžiais, vertais Versalio, didelėmis gėlių lysėmis, lygė ir idealiai išpuoselėta pivele, tvenkiniais ir keliomis statulomis, vaizduojančiomis Olimpo dievus ir galbūt vieną kitą Amerikos istorijoje pasižymėjusi indėną nuoga apsikaišiusi plunksnomis, vienintelė nuolaida patriotizmui. Negalėjo žinoti, kad tą prabangų kubo formos tvirtą pilvotą rūmą, lyg skrybėlė patupdytą žalioje geometriškai sutvarkytoje aplinkoje, vėliau sudarkys iškišos, visokie priedai, raityti laiptai vedantys į tuštumą, bokšteliai, langiukai, kurių neįmanoma atidaryti, ore pakibusios durys, kreivi koridoriai ir liukai sienose, pro kuriuos per pokaitį galima pasikalbėti iš skirtingų kambarių,
Vis tai buvo Klaros už.

užgaidai. Atvykus svečiui, kokioje nors namo dalyje įliepdavo įrengti dar vieną kambarį, o dvasioms pakuždėjus, kad pamatuose paslėptas lobis ar lavonas, įsakydavo išgriauti sieną. Taip rūmai pavirto užkerėtų labirintų, neįmanomų išvalyti, pažeidžiančių daugybę valstybės ir miesto įstatymų. Tačiau, kai Trueba statė rūmą, kurį visi vadino didžiuoju namų už kampo, jis atrodė toks prabangus, kad visą aplinkui nustelbė tarsi paneigdamas vaikystės nepriteklių prisiminimus. Klara prie statomo namo neidavo. Atrodė, kad jis ją domina nedaugiau kaip kraitis ir viską spręsti paliko sužadėtiniui ir būsimai svainiai.

Mirus motinai, Ferula pasijuto vieniša ir niekam nereikalinga. Ir tokio amžiaus, kai nebėr vilties ištekėti, bet tikslo, kuriam galėtų paskirti gyvenimą. Kurį laiką kiekvieną dieną lankydavosi lūšnynuose, tačiau ši karštligiška labdara baigėsi lėtiniu bronchitu, o iškankintos sielos nenuramino. Estebanas siūlė jai pakeliauti, prisipirkti drabužį ir pirmą sykį per savo liūdną gyvenimėlį pasilinksminti, tačiau ji jau buvo pripratusi prie asketiškumo ir per daug užsitupėjusi namuose. Ji visko bijojo. Brolio vedybos jai kėlė baisų nerimą, nes manė, jog tai taps dar vieną priežastimi Estebanui, jos vieninteliai paramai ir paguodai nuo jos nutolti. Baiminosi, kad dienas pabaigs nerdama vašeliu vienišų moterų iš gerų šeimų prieglaudoje. Todėl labai apsidžiaugė, sužinojusi, kad Klara visiškai nesugeba jokių namų ruošos darbų ir kad kiekvieną kartą, kai turi ką nors nuspręsti, ima šnekėti nežinia ką. Ji kvailoka, patenkinta padarė išvadą Ferula. Buvo akivaizdu, kad Klara nesugebės valdyti didžiulių namų, kuriuos stato Ferulos brolis, ir kad jai prireiks visokios pagalbos. Kuo taktiškiau jie Estebanui pranešė, kad jau būsimoji žmona yra niekam tikusi ir kad ji, Ferula, nesyki įrodžiusi savo pasiaukojimą, galėtų ir yra pasiryžusi jai padėti. Nenumaldomai artinantis vedybų dienai bei minutei, kai jai teks apsispręsti dėl tolesnio savo likimo, Ferula ėmė pulti į neviltį. Įsitikinusi, jog brolis neduos tiesaus atsakymo, laukė progos viena pasikalbėti su Klara. Ir štai vieną šeštadienį, 5 val. vakaro, sutiko ją vaikštinėjančią gatve. Pakvietė į Prancūzijos viešbutį išgerti arbatos. Abi moteris atsisėdo prie stalo, nukrauto pyragėliai su kremu ir Bavarijos porcelenu, o salės gale melancholiškai griežė styginių instrumentų merginų kvartetas. Ferula tyliai stebėjo būsimąją brolinį, kuri atrodė lyg 15-metį ir po tiek metų tylėjimo kalbėjo vis dar nelygiu balsu ir nežinojo, kaip pradėti pokalbį. Po ilgiausios pauzės, per kurią jos suvalgė ištisą padėklą pyragėlių ir išgėrė po 2 jazminų arbatos puodelius, Klara pasitaisė ant akių užkritusią plaukų sruogą, nusišypsojo ir švelniai patapšnojo Ferulai ranką. Nesirūpink, gyvensi su mumis ir mes būsim kaip seserys, tarė mergina. Ferula apstulpo. Nejaugi gandai apie Klaro sugebėjimus atspėti svetimas mintis būtų tiesa? Pirmiausiai buvo užgautas jos išdidumas ir vien dėl gražaus mosto ji norėjo pasiūlymo atsisakyti, tačiau Klara nedavė jai laiko. Pasilenkė ir pabučiavo į skruostą su tokiu nuoširdumu,

kad ferula nebesusitvardė ir pravirko. Jau kaži kadai neišliedavo nei ašarėlės ir nustebusi įsitikino,

ir arbatą. Šitaip verkdamos ir kalbėdamos užsisėdėjo lygiai 8 ir tą vakarą Prancūzijos viešbutyje patvirtino draugystės sutartį, kuri truks daugelį metų.

Izabelės Algendės romano Dvasių namai ištraukas skaitė aktorė Nijolė Gelžinytė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.

0: LRT klasika.
1: Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
0: Kūno kultūra. Sveiki, mėly klausytojai, aš esu Urtė Karalaitė ir priminsiu, kad šioje laidoje su įvairių sričių specialistais tyrinėjame seksualumo ir erotikos vaidmenį mūsų gyvenime. Šį kartą atėjo laikas žvilgtelti į sparčiai kintančią dabartį ir pasvarstyti, kaip technologijos veikia mūsų seksualumo suvokimą. Algoritmai jau formuoja ne tik tai, ką matome, bet ir tai, ko trokštame. Seksualumas technologijų amžiuje tampa personalizuotu produktu. Nuo ryšio simuliacijos iki dirbtinio intelekto kūrimo turinio pagal slapčiausias fantazijas. Taigi apie tai, kas nutiks, kai erotinis turinys taps beribis, o technologijos pradės pažinti mūsų geismą geriau nei mes patys, kalbuosi su Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros profesoriumi Artūru Tereškinu ir technologijų ekspertų laidos Dubitai vedėjų Jonu Lekevičium. Galvojant bendrai apie medijas ir šį tokį medijom apraizgytą mūsų gyvenimą šiandien, galima sakyti, kad ir seksas, ir seksualumas, ir su tuo susiję temos taip labai kokybiškai pritraukia mūsų dėmesį daugumos. Ir reklamos specialistai sako, kad puikiai parduoda produktą, dėl to jie dažnai naudoja tas temas. Kaip tuomet galėtume pagalvoti, kaip technologijų būmo ir kapitalizmo amžiuje tai pakeitė bendrą mūsų medijų turinio foną. Artūrai, aš gal pradėčiau nuo jūsų.
2: Nesu medijų specialistas, esu sociologas ir esu labai pro seksas, pro pornografiją, už seksualumą viešose vietose ar medijose. Manyčiau, kad tas medijų ar technologijų peizažas itin pasikeitė per paskutinį dešimtmetį vien dėl to, kad seksas tapo išmatuojamas, algoritmų valdomas, monetizuotas, kad, pavyzdžiui, seksas iš tikrųjų pasidarė tiesiog kasdienė mūsų gyvenimo dalimi. Ir kita vertus, kaip sociologas žiūrėdamas į technologijas, matau, kad seksas ir seksualumas tapo savotišku archyvu iš kurio tu gali pasisemti labai daug ir paprasčiausiai seksualinio žinojimo, bet kartu ir tam tikrų skirtingų seksualinių bendruomenių pažinimo, netgi tokio seksualinio išsilavinimo, kurių, pavyzdžiui, Lietuvoje labai trūksta. Tai manyčiau, kad tas medijų kraštovaizdis ar peizažas yra iš tikrųjų toks gana keistas ir įdomus.

0: mus ir jį labai sudėtinga ne tik aptarinėti, bet kartu ir valdyti, nes atrodo, kad dažnai jis toks ir nevaldomas yra.
1: Bet ar teisingai suprantu, na, tą archyvo sąvoką ir tokį pažinimą seksualumo, kad sakytumėt, kad technologijos ir tos įvairios platformos, kurias jos atneša, padeda pažinti savo seksualumą ar tiesiog maksimaliai išnaudoja mūsų dėmesį ir impulsus?
0: Tai čia vėlgi negali atsakyti vienareikšmiškai, nes viena vertus taip, aš manau, labai padeda mūsų sekstobulinti ar plėtoti mūsų seksualumą, kurti tam tikras fantazijas ir jas įgyvendinti, bet kartu tos medijos mūsų kaip reguliuoja, kontroliuoja ir iš tikrųjų riboja, pavyzdžiui, tą informaciją, kokios tos seksualinės praktikos ar seksualinės bendruomenės patenka į tą medijų akiratį ir kokias ne. Tai čia toks, kaip ir sakyčiau, dviprasmės atsakymas. Viena vertus, lyg tai ir teigiamas archyvas, bet kita vertus ar ne, mes vis labiau esame kontroliuojami ir mūsų dėmesys vis labiau yra susiurbiamas tų medijų.
1: Na ir Jonai, kalbant tuomet jau apie pačias platformas ir technologinius įrankius ir tą logiką, kad seksualumas parduoda, kiek iš tiesų na, algoritmai naudojasi tą seksualumas parduoda logiką ir skatina gal net radikalesnį seksualizuotą turinį vien dėl to, kad jis generuoja daugiau dėmesio.
2: Tokio turinio yra daugiau. Tačiau tai nebūtinai taip natūraliai kyla iš to, jog štai socialiniai tinklai patys noriai optimizuoja algoritmus tam, jog tokią turinį iškeltų. Gal net yra labiau priešingai. Jie turi kaip tik mechanizmus ir algoritmus, kaip atpažinti per daug seksualizuotą turinį ir jį filtruoti arba slėpti nuo žmonių, nes visgi jų motivacija yra ne tiesiog rodyti įdomų ir gerą turinį žmonėms, bet parduoti kuo daugiau reklamos. Ir jie parduoda kuo daugiau reklamos, kai jie turi turinį, prie kurio rodyti reklamą ir kai žmonės praleidžia daugiausia laiko jų platformose, žiūrėdami tą turinį, aplink kurį galima tada dėlioti tas reklamas. Bet yra daug reklamos užsakovų, kurie nenori, jog jų reklamos būtų prie intensyviai seksualizuoto turinio. Ir todėl ir atsiranda tas filtravimas ir toks turinio normalizavimas šitų klausimų. Bet yra kiti du dalykai, kurie lemia, jog tokio turinio visgi matome daug. Viena, tai žinome, jog turinys labai prisitaiko prie to, ką žmogus nori matyti. Jeigu žmogus žiūri gamtos nuotraukas ir, nežinau, miestų vaizdus, tai jam rodys gamtos nuotraukas ir miestų vaizdus. Bet mes žinome, jog žmonės, na, jie užkliūna ir užsikabina labai intensyviai ant bet kokio erotinio turinio. Ir tai yra toksai, na, efektas, kur socialiniai tinklai gali bandyti su tuo kovoti kažkokiais filtrais, nu, bet prieš tai yra labai sunku pakovoti. Ir natūraliai žmonės patys, taip sakant, atsifiltruos arba susikurs savo algoritmą, kuris rodys daug tokio turinio. Plus yra antra kryptis – motivacija tokį turinį kurti, nes, pavyzdžiui, atsiranda OnlyFans ir kiti būdai, kaip užsidirbti iš to, jog tu sugebi pagauti kažkokiu seksualizuotu ar erotiniu turiniu žmogaus dėmesį ir kur toliau jį vesi, ar ten į kažkokį telegramos kanalą ar panašiai. Ir tam tikrą prasme socialiniai tinklai net turi kovoti prieš tokius vartotojus, kurie nori bet kokią kainą pagauti žmonių dėmesį ir juos nukreipti.
1: Be abejo, mes čia nekalbam apie kažkokį pornografinį turinį mums įprastose socialinių medijų platformose, na, viešai ir nepilnamečiams prieinamose, kaip minėjai, yra filtrai ir ten, nežinau, turi būti uždengti lytiniai organai, moteriški speneliai, kažkokiam vizualiniam turinyje, bet kai aš galvoju apie seksualizuotą turinį, tai tiesiog gali būti apnuogintas, nuo erotizuotas kūnas. Ir ar matytum, kad tai galima sakyti, kad tai gauna daugiau pasiekiamumo, nes išlaiko tą dėmesį ilgiau? Mes ir patys matom, kai vartojam, nežinau, žiūri kažkokį šuniukų video ir ar tu jį pažiūri, na, 2 sekundes, nes mielas šuniukas, ar iš tiesų visą 30 ten kažkiek sekundžių tą. Tai vat įdomu, kiek čia erotizuotas turinys labiau įtraukia, ar yra kažkokių duomenų?
2: Aš manau, viskas yra labai remiasi tuo, jog socialiniams tinklams nieko ypatingo per daug nereikia daryti tam, jog turinys toks natūraliai atsirastų. Viskas, ką jiems reikia padaryti, yra tiesiog sukurti tą algoritmą, kuris atspindėtų realiai žmogaus dėmesį ir norą kreipti savo laiką į tam tikrą turinį, tada tas turinys atsiras pat savaime. Kitaip tariant, žinodami, jog štai yra algoritmas, kuris sureaguos į tai, jog jeigu žmogus pažiūrėjo į vieną labiau nunuogintą nuotrauką, vadinasi, tikėtina, jeigu parodinsim jiem antrą, dešimtą, penkioliktą, tenais

0: irgi praleis daugiau laiko, tuomet neišvengiamai atsiras turinio kūrėjų, kurie supras, jog štai yra vakumas, kur yra tam tikras algoritmas, kuris nori rodyti tokį turinį ir jisai prioritizuos tokį turinį, štai mano būdas gauti dėmesio, kuriant tokį turinį.
1: Ar turi šimtmečiai, sakytume, kad savo santykį su savo seksualumu, kūniškumu formavo vertybės, visuomenės, religijos, sukurtos šeimos galiausiai? Kaip matytumėt, kiek šiandien mūsų tą seksualumą formuoja būtent algoritmai, vat apie ką mes kalbam, ko mes labai daug gal matome ar pradeda matyti?
2: Aš nesu specialistas, bet pasakyčiau, kad algoritmai tapo irgi savotiška seksualumo reguliavimo institucija. Panašiai kaip religija, šeima, mokykla, apskritai valstybė ar ne. Pavyzdžiui, seksualinio švietimo sistemos ir panašiai, tai gana nemažas dėmesys seksualumui ir jo išfiltravimui vyksta socialiniuose tinkluose. Tai manyčiau, kad čia kaip ir nauja, tokia nauja institucija, kuri labai galinga ir dažnai gal net ir pakeičia tas senesnės institucijas kaip religija, tie algoritmai, nes jie pasidaro galingesni, labiau paslėpti ir tos algoritmų rekomendacijos yra gerokai labiau technologiškai išvystytos negu religijos ar, pavyzdžiui, šeimos rekomendacijos sekso atžvilgiu.
1: Pavyzdžiui, religija kaip ir verbalizuotai, ar ne, mums moko, mums sako kažką ir šeimoje irgi, ar ne, tiesiogiai yra pamokymas tam tikras apie vieną ar kitą dalyką. Algoritmai veikia tam tikrą prasme slapta. Na, mes nejaučiam, kaip mum moko ar moralizuoja ar nemoralizuoja priešingai. Tai šitas aspektas toks įdomus, kad mes gal net skirtingai priemam kaip žmonės, kai mums iškėlė pirštus kažkas moko iš, nežinau, sakyklos ar tėvo, motinos pozicijos, ar tai atvyksta tokiuose povandeniniuose vandenyse, kaip, nežinau, visuose socialinių medijų algoritmuose ir tada šalia atsirandančiose reklamose, nes aš dabar pastebėjau, pavyzdžiui, jeigu aš įsijungiu pažinčių programėlę, net labai retai Facebookas iškart man meta kariškių pažinčių programėlių, pavyzdžiui, reklamas, kur tik kariškiai yra, arba ten, nežinau, katalikų. Tai čia užtenka vieno karto nueiti ten, kad viskas būtų sujungta. Kalbant apie pažinčių programėlės, dauguma intelektualių žmonių jau šiandien supranta, kad pačios programėlės ir tie verslai yra absoliučiai nesuinteresuoti partnerių sėkmingų sujungimų, kaip čia pasakyti. Tačiau net ir suprasdamas žmogus, tai vis vien grįžta, vilėsi ir čia įdomu, Artūrai, gal tada pradėčiau, nu, čia ir tokio žmogiškas klausimas, tai kokia žmogiškąją savybę tai remiasi, jeigu mes logiškai suprantam, bet vis tiek grįžtam į tą patį daržą.
2: Gali būti tikriausiai keli atsakymai, tai tikriausiai žmonės turi nuolatinę viltį, nors tą viltį dažnai greuna nusivylimai, o aš naudoti tokį terminą kaip žiaurus optimizmas, kai žmonės yra prisirišę prie tos vilties arba manimo, kad, pavyzdžiui, tos pažinčių programėlės tikrai suras jiems idealų partnerį, bet pasirodo, kad vienas nusivylimas po kito, viena nesėkmė po kito ir vis tiek žmonės lieka prisirišę vien dėl to optimizmo, kuris dažnai juos žaloja arba jiems neleidžia kaip ir klestėti arba įgyvendinti save ir panašiai vien. Sakyčiau, jo, čia tokio emocinio kažkokio paradokso dalykas yra tas prisirišimas arba tokia viltis, kurią kai kurie galėtų vadinti kvaila viltis ar ne. Nes, kaip pastebi sociologai, nes dabar vis labiau ir labiau žmonės gyvena vieni ir tas vienišumas tampa savotiška epidemija, kurios neišgelbsti ir tos pažinčių programėlės.
1: Jonai, tai kuo čia tada tie verslai, būtent pažinčių verslai tada ir bando naudotis, kaip matytum, kokiom čia to mūsų savybėm, Artūras mini būtent viltį, kas dar mus taip įpainė ten, kad mes vis grįžtam ir grįžtam, nors vat, nusivylimo, tai ten nu, tikrai iš ko tik tai negirdėsi, kad atrodo, kad girdim tik nusivylimą, bet lyg ir verslai klesti.

0: jiems šiaip paskutiniu metu tai tikrai neklesti. Jie dabar yra ganėtinai tokioj, jau kelis metus yra plokštumoje savo augimo, jie kaip tik dabar ieško būdų, jie visą laiką jie yra ieškojame, o ką dar pasiūlyti šitoje keistoje dinamikoje, kuri evoliucionuoja ir formuojasi besikeičiant žmonių reakcijomis į tai. Nes vėlgi viskas prasidėjo gal nuo paprasto Tinderio, kuris paprasčiausiai tą be jokių didelių machinacijų ar posūkių pabandė suformuoti ir tada mes matome, kokios natūraliai mechanikos iškilo, kokia, nežinau, asimetrija susiformavo šitoje vietoje ir tada atsirado daug kitokių bandymų, vėlgi, kaip pritraukti žmonių dėmesį, jog galbūt praradai viltį vieną programėlę, štai mes tau duosime programėlę, kur tik kariškiai, arba programėlę, kur merginos prašo pirmos, arba programėlę, kur mes jau šitą programėlę tai tikrai žadame, jog būsim paskutiniai ir tik tai suparuosime tave visam gyvenimui ir taip toliau. Tai yra visokiausių būdų, kaip vėlgi sukti ir pasukti tą, bandant užkabintą dėmesį, reikia pripažinti, jog paskutiniais keliais metais jiems labai sunkiai sekas tą padaryti.
1: Ar yra kažkokių prielaidų, kodėl? Tai ar čia yra daugybės tuomet vartotojų nusivylimas, ar yra kažkokių spėjimų?
0: Manau, kad yra nusivylimas iš dviejų pusių. Iš vartotojų pusės taip yra tam tikras supratimas, jog jos tikrai nėra labai motivuotos tam, jog kurti ilgus santykius, bet galbūt visas formatas nėra stabilus tam ar kažkoks įgalinantis iš tiesų štai surasti idealias žmonių poras. Galbūt programėlės nėra tam atsakymas, bet yra ir nusivylimas ir iš programėlių kūrėjų pusės, nes jie iš tiesų taip niekada ir nerado stabilaus būdo apmokestinti savo vartotojus ne per daug jais monetizuojant, o iš tiesų randant kažkokį atsakymą, na tai iš kur čia pinigai.
1: Dar galvoju apie tokį geidžiamumo algoritmą, nežinau, ką žinom apie tai, na, kiek programėlės reitinguoja iš tiesų žmonės, nes, na, mes turbūt stereotipiškai ir gatvėje apsižvalgę galėtume sureitinguoti pagal ir Holivudo tokius suformuotus standartus, kasgi čia yra mažiau, daugiau ar vidutiniškai geidžiamas.
0: Mes nedaug žinome viešai apie tokius algoritmus žmonių reitingavimo, ką jie naudoja, bet iš visokiausių tyrimų ir gandų, kurie ateina iš tų visų programėlių kūrėjų, žinome, jog jie tikrai turi būdą sureitinguoti žmonės iš jų nuotraukų ir jie naudoja tuos būdus. Vėlgi, nieks nėra faktais patvirtinta, visa tai yra slapta jų vidinė informacija, tai aš tik tai iš spekuliacijų galiu kalbėti, bet mes įsivaizduojame, jog visų pirma, jie naudoja tuos algoritmus tam, jog pritraukti žmonės į programėlę, tiek, jog, pavyzdžiui, išmeta tuos push notifications, tuos pranešimus, ir tuose pranešimuose beveik visą laiką bus labiau patrauklus žmonės, taip pat ir pirmi žmonės, ką matysi tą dieną, bus labiau patrauklus, tam, jog užsikabintum ir panaudotum bent 15 minučių tą programėlę tą dieną. Jie taip pat, vėlgi galvodami, kaip padidinti monetizaciją ir padidinti prenumeratų kiekį, dažniausiai uždeda tuos limitus, kiek gali, tarkim, žmonių sureaguoti tą dieną ir labai mėgsta, pavyzdžiui, itin patrauklų žmogų padėti vienu laipteliu už to, ką tu gali pabraukti tą dieną. Tai yra, jog, štai, galbūt paskutinius ten 20 atmetei ir tada štai vienas, kuris tau patinka, bet deja, baigėsi kreditai tos dienos. Tai vėlgi, čia toks labai nesveikas santykis yra tarp šitų programėlių vartotojų ir jų kūrėjų, kur vienas bando išnaudoti kitą ir visi bando vienas kitus apgauti.
2: Tos algoritmus galima matyti iš vartotojų ir apskritai, kaip jie analizuoja ir aptaria tuos tinklus, matyti, kad, pavyzdžiui, visi tikisi kažkokio labai gero sekso, gero intimumo, gražaus kūno ir tie algoritmai taip formatuoja arba formuluoja mūsų geidulius, kad jie tiesiog atsiskleidžia net tų vartotojų pasisakymuose. Bet kita vertus, aš čia dar turiu skaičių, kad iš Jungtinių Amerikos valstijų didžiulio apklausų, kurios rodo, kad 3 iš 10 JAV gyventojų naudojasi tom pažinčių programėlėm. Bet apie pusę sako, kad jie yra patyrę ir seksualinį smurtą, ir nepageidaujimą seksualinim dėmesį, pavyzdžiui, nuogas nuotraukas gavę ir panašiai, bet vis tiek visi tie patenkinti tais tom pažinčių programėlėm. Tai čia vėl tas toks keistas paradoksas.
1: Čia gal ne tiek patenkintas, bet vat, priklausomybės kažkoks faktorius atsiranda ir tos vilties, kaip ten žiauri viltis, tu jau pamiršai, kas prieš savaitę buvo ir vėl kažkaip tave į tą liūną atgal traukia. Grįžtant prie tų algoritmų, čia turbūt apie tai ir galvojau, kad na, jeigu erotinis turinys mus tai vis įtraukia ir tada gali iš tiesų galbūt net skatinti kažkokio ekstremalesnio turinio rodymą ar paiešką ir kiek technologijom aktualu arba kiek mes į šitą verpetą esam linkę įsitraukti.
2: Čia kaip sociologas aš sakyčiau, kas yra ekstremalu ir man nelabai aišku, ar ne, ar pavyzdžiui, sadomazochistinė pornografija, ar ten seksualumas yra ekstremalus, ar pavyzdžiui, nutukusių žmonių seksas yra ekstremalu, nes aš visada remiuosi tokia puikia knyga, labai sena knyga, Laura Kipnis, amerikiečių tyrėjos, kuri vadinasi Bound and Gagged, tikriausiai lietuviškai būtų surišti ir užkimšta burna. Pornografija ir fantazijos politika Amerikoje. Jis, pavyzdžiui, vienam skyriui rašo apie labai nutukusių žmonių pornografiją, kuri labai populiari Amerikoje. Ir klausia, ar tai iš tikrųjų yra ekstremalu, ar tai yra priimtina ir kas, kur yra tos ribos, nes ta pornografija, pavyzdžiui, yra labai vartojama plačiai. Ir jinai suvokia šio tipo pornografiją kaip savotišką pasipriešinimą tam lieknumo kultui ir kultūriniai estetikai arba tai tradiciniai kultūrai, kurie egzistuoja Amerikoje. Tai sakyčiau, galbūt tos technologijos ir medijos ir skatina savotišką refleksiją, kas yra ekstremalu ir kas yra ne, ir kokios seksualumo formos yra priimtinos, pavyzdžiui, ir kokios pasidaro savotiškom kultūriniam formom, kurias žmonės paskui plačiai reflektuoja ir vartoja.
1: Ir gal čia truputį susiję ir su tuo, kad na, socialinėse medijose jau mes ir patys esame dalinai kūrėjai ir jau nebe tik Hollywoodas mados industrija formuoja, žodžiu, kažkokius tai kūniškumo įvaizdžius, o mes visi, skaitant įvairiausias bendruomenės, įvairiausios kūno formų turinčių žmonės, fetišų, gali irgi būti to dalyviai. Tai gal tas ir spektras čia savo duoda, kai ne tik, na, iš kažkur viršaus, nežinau, žurnalų blizgančių, kaip buvo 90-ieji, labai aiškiai buvo formuojama, na ir anksčiau be abejo. Jonai, prie to ekstremalesnio turinio, ar norėjai kažką pridurti?
0: Visų pirma, tai aišku, konkrečiai seksualinis arba pornografinis turinys, jisai gyvena savame pasaulyje. Jį yra pakankamai sunku rasti standartiniuose socialiniuose tinkluose ir jam galiojančios kažkokios turinio taisyklės arba algoritmai yra labai kitokie negu bendrai turiniui socialinėje erdvėje. Bet paskutinius kelis metus mes matome, jog kai algoritmai ir socialiniai tinklai pradeda skatinti vartotojus kurti turinį ir net neretai išmoka pinigus už populiarų turinį, kuris pasiekia daug žmonių, tai staiga tampa tokia kova dėl dėmesio. Ir šitoje kovoje dėl dėmesio ekstremalesnis, labiau radikalus turinys, kuo labiau provokuojantis turinys, galbūt turinys, kuris netitinka tikrovės, bet pritraukia dėmesį ir pasklinda tokiu būdu per socialinius tinklus, na, jisai tiesioginė prasme daugiau uždirba tam, kas jį sukuria. Ir vėlgi tai suformuoja tam tikrą vakumą žmonių, kurie sako, okei, aš tiesiog laikinai neturėsiu vertybių, kursiu, žinau turinį, jog štai jisai žeidžia žmonės, žinau, jog jisai yra neteisingas, bet koks skirtumas. Jis man generuoja pinigus ir aš nekreipsiu į nieką kitą dėmesio. Tai vėlgi konkrečiai seksualinis turinys tokio atveju labai neretai yra atfiltruojamas, bet bendros mechanikos, tai jog jeigu tu mokėsi pinigus žmonėms už dėmesio pritraukimą, tu gausi ekstremalų radikalizuojantį turinį, jos šiuo metu labai stipriai egzistuoja.
1: Kalbant tuomet apie pinigus, ar galima sakyti, kad šiandien seksualumas, geismas, kūniškumas, net ir tas pats ryšio poreikis, kalbant apie pažinčių programėlės, tampa viena tokių pelningiausių dėmesio ekonomikos ryčių?
0: Aš turbūt patikslinsiu, jog pažinčių programėlės jos nėra galbūt ta standartinė dėmesio ekonomika, nes na, ten kelia save kaip turinį, bet tas turinys nėra, nežinau, įrašas, kuris gali turėti patiktukus ir tokiu būdu sklisti. Šitos pažinčių programėlės jos monetizuojasi, vėlgi, būdais kažkokiu būdu užkabinti žmonės prenumeruoti, gauti jų kažkokias premium paslaugas ir dėl tyčia bando sukurti tam tikrus apribojimus, ką tu gali daryti, tam, jog tu būtum situacijoje, kur norėtum už tai mokėti. Bet jie nėra, kaip minėjau, tokiame gerame augime, jie paskutinius kelis metus taip gana plokščiai guli ir bendrai ta rinka net nėra tokia didelė, gal 6 milijardų per metus pajamomis, tai bendrai paėmus technologijų rinka tai tikrai nėra daug. Net žiūrint plačiau visą tą, nežinau, skaitminę seksualinę industriją, ji nėra tokia jau didelė. Pornografija galima labai sunku, aišku, yra pamatuoti, labai labai mažai turime skaičių. Turime skaičius, pavyzdžiui, apie konkrečiai, tarkim, video rinkos Amerikoje. Apie 2,5 milijardo irgi pakankamai lėtas augimas jau paskutiniu metu. Galbūt net ir globaliai tai neperžengia turbūt keliasdešimt milijardų dolerių. Įdomus augimas yra OnlyFans. OnlyFans per kelis metus sugebėjo išaukti iki, nežinau, daugiau nei 7 milijardų dolerių pajamų per metus. Ir iš to visai nemažai uždirba ir tie žmonės, kurie kuria tokį turinį, ir jų augimas vis dar yra pakankamai greitas. Tai čia yra vienintelė va tokia sritis, kuri dar rodo gerą augimą, bet visi šitie verslo modeliai, jie neveikia tom standartiniam turinio dinamikom, tais algoritmais, jie yra savo burbulas, savo pasaulėlis, kur gyvena visai kitokie monetizacijos principai.
1: Ar galim paspekuliuoti, Artūrai, gal irgi būtų kokių minčių, kodėl būtent OnlyFans ir tai, kaip ten sukurta sistema, ar galbūt koks turinys ten yra, taip auga tuomet, ne tik finansiškai, bet turbūt ir vartotojų tuomet viskas čia lygia gretu.
2: Aš irgi turėjau tos panašius skaičius apie 7 milijardus ir kad OnlyFans tikrai nemažai uždirba. Aš manau, kad tai tokia tikrai savotiška platforma, kuri rodo, kad tas seksualumas pasidaro labai toks santykinis ir paremtas subscription arba užsakymais arba prenumeratom, iš tikrųjų, kad, pavyzdžiui, OnlyFans labai svarbu yra tas santykis tarp kūrėjo ir vartotojo, dalinimas fantazijom, tas greitesnis kažkoks prieimas prie to, bet kartu manyčiau, kad ta platforma rodo, kaip kapitalistinė visuomeniai tas darbas yra suvokiamas, kad vis dėlto yra jis gana toks nepastovus, prekariškas, to sekso darbuotojo darbas ir kuris reikalauja nuolatinės savireklamos ir nuolatinio kažkokio dėmesio tam vartotojui. Tai toks tikrai labai inirtingas, labai sudėtingas darbas, manyčiau, šitų kūrėjų. Bet jis kartu rodo, ar ne, kaip keičiasi tas visas seksualinis intimumas ir jo formos.
1: Galvojant tuomet apie OnlyFans būtent ir kaip tai galbūt vat, pakeitė pornografijos industriją, bet ir Artūras pamini vieną svarbų faktorių, kad ten asmeninis ryšys, na, ar tikras, ar simuliuojamas, tampa tokiu svarbiu dedamuoju ir mes vis liktai grįžtam prie to asmeniškumo ir tam tikro santykio artumo technologinių kažkokių įrankių dėka sukurto, kaip čia matytum, ką tai reiškia ir kaip pornografija industrija tada keičia šį platformą.
0: Aš padaryčiau tokį analogą, jog OnlyFans iš esmės yra tai, ką taksi pasauliui padarė Uberis arba viešbučiams padarė Airbnb. Dabar visi gali daryti pornografiją. Valio, tau nereikia studijos, tiesiog pasiėmė fotoaparatą ir štai tu žvaigždė. Kaip tau ir nereikia ten taksi licencijos ar viešbučio licencijos, gali tiesiog atlikti tas paslaugas. Demokratizavo tą rinką. Nežinau, ar čia aš ironiškai jokiuosi, jog tai taip yra valio, jog tiek daug vartotojų, aš nežinau, kur tai visą tai nusileis. Dėl to asmeninio ryšio ir pažado, jog štai dabar yra, vėlgi, nežinau, santykis su pornografija, kur tu gali bendrauti su žmogumi, kuris tau kuria tą turinį. Aš manau, tai yra labiau mitas, kurį nori kurti OnlyFansai, negu ta tikrovė. Aš manau, vėlgi, iš savo patirties esu matęs labai labai daug žmonių, kurie pardavinėja dirbtinio intelekto sistemas tiems dirbantiems OnlyFans, kaip automatizuoti bet kokį bendravimą, automatizuoti kažkokias užklausas ir apgaudinėti tos žmonės, kurie tau moka už tas prenumeratas. Tai aš manau, jog tai yra tokia pati industrializuojanti, automatizuojanti save industrija, kaip ir visos. Ir ta iliuzija, jog čia bus asmeninis susirašinėjimas, taip pat beje iliuzija, jog tu gali iš to labai sėkmingai užsidirbti. Vidutinis, taip sakant, mediana savo uždarbio, man rodos, yra gerokai mažiau negu $50 per mėnesį. Tai čia yra labai iškreipta realybė, manau, tiek su tuo asmeniniu santykiu, kuris

0: sukuria, tiek su tuo, kiek žmonės uždirba iš to.
1: Mes pačioj pradžioj paminėjom, na, kad ir socialinių medijų platformos, na, ir kaip čia kitos medijų platformos ir televizija ir taip toliau jau šiais moderniais laikais yra seksualinio pobūdžio turinio ribojimai pagal amžių, tačiau mes puikiai žinom, kad šiandien dauguma tokio turinio internete yra pasiekiama šiaip jau bet kam ir nelabai sudėtingai, kaip matytume, tai yra apribojimai iš vis nemasina jauno žmogaus arba ne tik jauno žmogaus dar labiau.
2: Manyčiau, kad ribojimai dar labiau erotizuoja mūsų dėmesį ar kuria dar didesnį potraukį ar to potraukio reikmę. Ir dažnai tie ribojimai neveikia, nes irgi tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, Amerikoje 73% paauglių nuo 13 iki 17 metų yra matę pornografijos ir žiūrėję. Ir tie visi apribojimai neveikia. Ir 54% sako, kad jie jau vartoja pornografiją būdami 13 metų. Tai tas, pavyzdžiui, amžiaus tas patvirtinimas arba verifikacija atrodo visiškai yra neveiksni. Tai bet kita vertus, jo, kaip sociologas kartuoja tą patį, kad nepaisant tų neveikiančių apribojimų, kartais tas seksualinis turinys gali būti ir šviečiamojo pobūdžio, kai paaugliai, pavyzdžiui, negauna tos informacijos šeimoje ar mokykloje, tai tie saitai nuo OnlyFans iki kito gali būti ir savotiško jo, tokio seksualinės edukacijos dalykas. Tai aš žiūrėčiau irgi taip dviprasmiškai, bet ir teigiamai. Manyčiau, kad tie ribojimai lengvai apeinami ir jo, svarbiausia yra seksualinis švietimas, kurio, pavyzdžiui, Lietuvoje trūksta. Pavyzdžiui, jeigu paauglys iš tikrųjų mokykloje būtų praėjęs gerą seksualinio švietimo ir ugdymo programą, tai tie pornografiniai saitai arba tos vietos nebūtų nei pavojingos, nei žalingos jiems. Tai manau, kad čia keletas faktorių.
1: Ar matytumėt, kad tuomet bet koks seksualinis turinys gali būti edukacija? Na, kalbant apie šitas platformas, mes ten tikrai galime rasti nuo A iki Z ir dar daugiau.
2: Ne, tai aš manau, tai, kad taip gali nemažai būti ir žalos. Tai aš manau, kad jauni žmonės turi suprasti, kas, pavyzdžiui, yra fantazija, malonumas, kas yra sutikimas arba taip, arba ne, kontracepcija, kas yra, pavyzdžiui, išnaudojimas seksualinis ir panašiai. Tai visi tie dalykai kartu turėtų būti ugdomi ar ne socialiniuose tinkluose, ne socialinėse medijose.
1: Čia taip paminėsiu, kalbant apie amžiaus ribojimą, tai šios laidos amžiaus ribojimas taip pat yra nuo 18 ir atsidarius radiotekoje reikia paspausti, kad man yra 18, lygiai taip pat kaip svetainė žinomoje Pornhub, kur reikia tiek pat paspausti, tai čia yra, mes toje pačioje lentynoje šiandien esame. Kalbant apie dirbtinį intelektą, iš tiesų, Jonai, kiek tai jau praktiškai yra įsigalėję pornografijos industrijoje ir įsitvirtinę, ar tai yra tik tai pradžia, bandymai, kur mes esame?
0: Yra galbūt tokie lengvi bandymai, bet didžiąją dalimi, aš manau, jie konkrečiai pornografijos industrija labai vengia dirbtinio intelekto, nes aš manau, jie supranta, jog tai yra jų būsima mirtis. Ir kuo jie labiau bandys tą automatizuoti, galbūt laikinai susimažintų, kabutėse, kažkokius gamybos kaštus arba automatizuotų tam tikrus dalykus, bet tai yra tiesioginis būdas, kaip praktiškai suvalgyti savo pačių pelningumą ir pajamas. Jeigu automatizuosi tokio turinio generavimą ir reikia pripažinti šitas turinys, jo meninė vertė didžiąją dalimi niekad nebuvo labai svarbi, tokia labiau funkcinė vertė, jeigu skirčiau kažkokį žodį, tai būtent tą funkcinę vertę dirbtinis intelektas gali nesunkiai nukopijuoti ir gyvendinti. Todėl manau, jog mes nematysime taip industrinėme lygyje dirbtinio intelekto taikymo, naudojimo, kažkokio paieškų, kaip tą pritaikyti, bus turbūt kaip tik priešingai, galbūt net autentifikavimo, jog štai čia dirbtinis intelektas neprisilietė ir čia yra autentiškas žmogaus kūnas.
1: Bet lyg tai minėjai, kad na, patys vartotojai jau tikrai bando ir tam yra ir platformų, ar ne,

0: Ir netgi girdėjau, kad ir ChatGPT ir panašiose programėlėse net yra būdų, kaip apeiti, kad pavyktų erotinį turinį kurti. Čia kalbu dabar ne apie vizualinį galbūt, bet kokia čia situacija, ar laisvai prieinami įrankiai ir galima tada drąsiai be ribojimų pačiam kurti tokį turinį ir atsiranda dar viena konkurencija?
1: Taip, būtent. Jeigu, tarkim, visa pornografijos industrija, sakyčiau, sistemingai vengia to pritaikymo, nes mato turbūt tą kaip egzistencinį klausimą. Taip patys vartotojai, jie labai intensyviai eksperimentuoja. Yra ir portalų, kur eksperimentuoja su 3D vaizdo generavimu, kur gali parsisiųsti dirbtinio intelekto vaizdo generavimo modelius, juos suklijuoti, pavyzdžiui, su kažkokiu žmogaus nuotraukų paketu ir savo taip susikurti, kokį tik nori dirbtinio intelekto sukurtą video fragmentą, praktiškai jo, kokios tik nori pornografijos rūšies aspekto, kampo ar ko tik tai nori. Ir taip pat žmonės eksperimentuoja ir su tekstu. Per patį ChatGPT tą padaryti yra labai sudėtinga ir labai tą bando blokuoti, tokį kažkokį seksualinio turinio kūrimą. Bet ChatGPT nėra vienintelė platforma, yra labai labai daug kitų, tiek savo kompiuteryje, ką gali pasileisti, tiek ir kitų platformų, kurios mielai vėlgi tau parduos prenumeratą, už prieimą prie kalbos modelio, kuris neturės jokių suvaržymų ir net kaip tik bus ištreniruotas seksualiniam situacijom ir skatinti pokalbį apie grinai savo paties erotinio turinio kūrimą.
0: Arturai, ar išvelgėt čia kažkokių pliusų, na, būtent tokių įrankių, kur, na, ir savarankiškai, ar drąsi pornografijos industrija imtųsi naudoti dirbtinio intelekto įrankius, galvojant apie tai, kad, na, būtų mažiau išnaudojimo, pavyzdžiui, žmonių?
2: Taip, aš manyčiau, čia vienas iš tokių teigiamų aspektų, kur ir tyrėjai mini, kad, pavyzdžiui, ta dirbtinio intelekto sukurta pornografija ar kažkokie seksualiniai vaizdai padėtų sumažinti seksualinio išnaudojimo lygį pornografijos industrijoje, o to išnaudojimo ten dar yra, išnaudojimo moterų ir vyrų ir, pavyzdžiui, nesaugaus ten sekso ir nesaugių santykių arba kontraktų, kurie nėra naudingi kūrėjams, to erotinio turinio kūrėjams. Visa tai kaip ir išnyktų, jei mes pereitume į tą dirbtinį intelektą, gal dėl to kolega teisingai sako, kad pornografijos industrija nesuinteresuota yra turinį, nors įvairiuose saituose ar vietose, jūs minėjote Pornhub, tu jau gali susikurti ten meilužį ar meilužę ir su juo ten bendrauti ir kurti intimius santykius pats kaip vartotojas. Kita vertus, reikia pagalvoti ir apie kažkokias žalingas tikriausiai to dirbtinio intelekto pasekmes, nes ne visada jis yra etiškai naudojamo. Ir čia tikriausiai galima kalbėti apie deepfake ir nepageidavimus žmonių vaizdinius, kurie yra naudojami toj pornografijoje ir panašiai.
0: Taip, iš tiesų, apie pavojus ir žalas, tai kokios čia atsiranda, kai būtent seksualizuotas turinys tada jau gali būti ir pigiai, nemokamai, labai lengvai galbūt sukuriamas ir vat, būtent apie deepfake.
1: Aš dar norėjau pridėti prie to pliusų išvelgimo. Tai konkrečiai vienas iš pavyzdžių, kur, pavyzdžiui, labai intensyviai yra naudojamas tas tamsusis internetas Dark Webas, kur yra daug visokiausio turinio, kuris neprieinamas paprastai ir ten žmonės vėlgi moka nepaprastom kreditiniam kortelėm. Visą laiką labiausiai problematiškas turinys būdavo vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga. Yra bandoma visais įmanomais būdais su to kovoti, bet tiesą sakant, šiuo atveju čia dirbtinis intelektas pasirodo yra viena geriausių priemonių su to kovoti. Nes jeigu tu gali kurti labai realistiškai įtikinamai atrodančią netikrą vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagą, staiga atsiranda nepasitikėjimas tarp pirkėjų, ar jie čia perka tikrai išnaudotą vaiką ar virtualų išnaudotą vaiką. Ir tai yra būdas, kaip sugriauti visą industriją, pasėjant labai daug nepasitikėjimo tuo. Tai čia, manau, yra vienas tokių geresnių pliusų. Tačiau gali skambėti labai žiauriai, o mes tyčia generuosime vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagą. Bet jeigu tai leidžia iš esmės sugriauti visą tą finansinį mechanizmą, kuris slypi už tikrų vaikų išnaudojimo, tą aš matau kaip didelį pliusą.
0: Tai tada, jeigu grįžtant prie žalų, kokias matytumėm, Artūras pradėjau.
1: Manau, mes labai neturime gerų tyrimų ir informacijos, ko galime tikėtis iš žmogaus elgesio, kai jis galės susikurti realiai kokią tik nori savo fantaziją ir paversti tą realistišku vaizdu arba galbūt net 3D virtualios realybės patirtimi. Ir turbūt link panašaus formato artėjame, kur vėlgi, jeigu tu galėtum susikurti praktiškai kokią tik nori savo turinį, aš manau, tai būtų labai problematiška. Galim įsivaizduoti labai įvairių problematiškų aspektų turint panaudojimo būdus, kur nuo keršto pornografijos iki vėl kažkokių keistų fantazijų pavertimo realybę, kurias šiaip galbūt visokiausi algoritmai ir natūralus žmogaus noras tam tikrą turinį kurti natūraliai blokuotų. Bet jeigu tu dirbi iš esmės su kažkokiais algoritmais, dirbtinio intelekto įrankiais, deepfake įrankiais, tu gali savo pašalinti bet kokius limitus ir tiesiog kurti kokį tik nori turinį. Ir man vienas tik pozityvus dalykas su visu tuo yra tai, jog mes prieš kelis mėnesius turėjome tokį viešą didelį eksperimentą, kai X socialinė platforma pridėjo savo vaizdų generavimą Grok Image ir tuomet staiga visi galėjo atsakyti komentarų į bet kokią nuotrauką ir sakydami, o ten pakeis krūbus tik į bikinį, labai ploną bikinį, peršviečiamą bikinį. Ir tai buvo eksperimentas kartu ir kaip didelė masė žmonių elgtųsi su tokiu plačiai prieinamu įrankiu ir matėme, jog, na, prieinamumas yra esmė. Jeigu tu žmonėms suteiki tokį paprastą būdą, kaip tokį turinį kurti, tai tikrai labai daug žmonių tą darys ir kurs ir bandys, tiesą sakant, kurti neigiamą reakciją tarp kitų žmonių, jog štai žiūrėk, ką aš su tavim padariau. Bet man, kur aš tą išvelgiu viso to pliusą, yra, jog kai dabar X socialinis tinklas tą pašalino, nėra, jog to turinio yra lygiai tiek pat, jog štai žmonės suprato, jog, o, dirbtinis intelektas tą gali daryti, tai aš tam ieškosiu būdų, kaip pats tą pasigamint su kažkokiais sunkiau prieinamais modeliais. Prieinamumas yra esmė, žodžiu. Nes yra būtų labai daug būdų, kaip iš tiesų tau tą pasidaryti pačiam, bet nieks nesivargina to daryti. Tai galbūt čia yra geras dalykas, jog jeigu mes to nepadarysim labai paprastai prieinamo, deepfake turinio kažkokio generavimo, tai plati masė žmonių tikrai to nebandys daryti.
2: Tos žalos gali ir sugadinti tavo reputaciją, ir šeimos santykis, ir tavo viešą tapatybę, jeigu, pavyzdžiui, tavo vaizdinys bus panaudotas deepfake ar kažkokiai sugeneruotai tikrovė, bet aš manau, jau atsiranda įvairiose šalyse ir įvairių reguliavimo priemonių ir įstatymų, kurios baudžia už tai, pavyzdžiui, ten Amerikoje, jeigu atsiranda kažkoks deepfake kūrinys ir pranešama policijai ir nežinau, kažkokiai institucijai, tai jis turi būti pašalintas per 48 valandas. Jei ne, tai tada tas žmogus yra baudžiamas. Tai tų žalų tikrai nemažai yra ir jos turėtų būti savotiškai reguliuojamas.
0: Jonai, ar čia sunku įrodyti, kad na, šis atvaizdas tikrai yra deepfake ir čia tikrai ne aš fotografavausi ar ten, nežinau, filmavausi kažkur su kažkuo?
1: Šiuo metu dar nėra labai sunku tą įrodyti, bet darosi sunku ir manau po kelių metų bus labai sunku. Nes šiuo metu vis dar yra ypač tie laisvai atrakinti vaizdo generavimo modeliai, ką žmonės žaidžia, taip sakant, privačiai, o ne per kažkokius populiarias didelės video generavimo platformas. Jie nėra labai kokybiški, o visos tikrai didelės vaizdo generavimo platformos, jos vandenženkliais žymi tą sugeneruotą video, bet mes matome, kaip greitai tobulėja video generavimas ir taip pat tobulėja ir tas ne per didelės platformas, o savo kompiuterio generuojama vaizdo kokybė. Ir manau, po 2-3 metų bus itin sunku atpažinti tą. Ir tada jau reikės turbūt kitais principais galvoti.
0: Tai tada žvilgtelint dar į ateitį, kalbant bendrai gal apie seksualinį turinį, seksualizuotą, erotinį na, ir pornografinį turinį ir kalbant apie įvairiausias šitas technologinės priemonės, kurias šiandien turim ar jau pakeliui esam ar dar turėsim, kaip atrodytų tas turinys po 20 metų.
1: Aš bendrai įsivaizduočiau, jog bus labai sunku atskirti tą virtualų turinį nuo tikrovės. Įsivaizduoju, Blade Runner 2049 yra filmas, kuriame tiesiog žmogus turi 3D avatarą, kuris gyvena jo erdvėje, pilnai reaguoja į bet ką pasako, gali pakeisti akimirksnių šukuosiną ar rūbus. Ir aš manau, mes artėjame link tokio lygio turinio, tiek savo galimybę jį susiformuoti, ką tik nori, tiek jog forma bus tiesiog 3D avatarai, kurie gyvens tavo erdvėje ir ne vaizdo failo ekrane kažkokiame, nes jau dabar turime labai daug tos technologijos dedamųjų. Mes turime būdą, kaip užfiksuoti visą žmogų 3D erdvėje su jo judesiais, mes turime būdą, kaip tą generuoti su dirbtiniu intelektu. Kol kas tai nėra sujungta, bet aš manau laiko klausimas, kada šitos dvi technologijos susijungs. Ir tuomet dar prie viso to reikės pridėti turbūt realaus laiko komponentą, jog tas kažkoks 3D avataras galėtų iš tiesų savo kūnu ir savo balsu ir savo protu reaguoti į tai, ką tu darai. Tikrai nelabai sudėtinga. Tai po 20 metų aš labai, labai akivaizdžiai matau, jog tai bus lygiai kaip dabar aš galėčiau matyti žmogų prieš save, tai galbūt užsidėsi virtualios realybės akinius ir matysi virtualų žmogų prieš save, kuris darys ką tik tai nori. Ir atrodys kaip nori.
0: Artūrai, kaip matytumėt, ką žmogui daro nuolatinis seksualinio turinio vartojimas, kuris va, dar taps ir dar realesnis be realaus artumo? Ar tai iš tiesų pakeičia?
2: Ne, tai kad atrodo, kad jūs ir tikitės tokio atsakymo, kad taip, jo žmogus pasidaro priklausomas nuo socialinių tinklų, nuo pornografijos, nors seksualinio turinio. Tada praranda tuos tikrus arba fizinius intimius santykius ir automatiškai jo psichika ir jo kūnas yra žalojami. Taip, aš manyčiau, kad tas tikriausiai ir vyksta, ar ne, jeigu tu esi 24 valandas priklausomas nuo socialinių tinklų, bet kartu aš jau minėjau, ar ne, kad tai yra ir to seksualinio archyvo tam tikra erdvė, kurioje tu tikrai gali rinktis ir iš dalies to seksualumo demokratizavimas ar demokratizacija vyksta tose socialiniuose tinkluose, kur yra teigiamas dalykas. Tai manau, kad jo, čia gana sudėtingi dalykai ir vėlgi labai sunku ar moralizuoti arba apginti žmonės nuo priklausomybių, kurios tarpsta mūsų visuomenėse.
0: Kiek realu, kad technologijos ateityje leis visiškai personalizuoti seksualinį turinį pagal žmogaus psichologiją ir fantazijas?
1: Manau, tai yra 100% neišvengiama, nes visa tai, jeigu mes iš tiesų įsivaizduojame, jog tokio turinio generavimas pereis didžiąją dalimi prie dirbtinio intelekto, prie kažkokių 3D avatarų, kurie egzistuoja iš esmės kaip dirbtinis intelektas, tai dirbtinis intelektas jis neturi jokios savo fiksuotos formos ir su ta nefiksuota forma reiškia, jog tu gali daryti bet ką su bet kokiu avataru, bet kokiais pasirinkimais. Kokias tik nori išvaizdą ir kokią tik nori asmenybę gali susikurti. Tai jau dabar gali pradėti stebėti kaip tokį gimstančią personalizaciją tuose pokalbių robotuose, ypač seksualizuotuose pokalbių robotuose, nežinau, kaip replika, kuris egzistavo, kuris bandė labai, labai intensyvų seksualinį santykį kurti su savo žmonėm, su savo vartotojais, tai tenai vėlgi tu galėjai pasirinkti, kokio partnerio, taip sakant, tu nori. Ir galėjai pasirinkti taip pat kokį avatarą, kaip vaizdiškai jis turėtų atrodyti. Tai labai nesunku įsivaizduoti, jog tas turėtų pereiti į 100% pilnai pasirenkamą meniu, kokios tik nori seksualinės, pornografinės, turinio erotinės patirties.
0: Kokias rizikas arba pliusus esminius tokius matot, žvelgiant į ateitį technologijų ir seksualumo tokių temų sankirtoje? Jonas kalba ir apie pažangą, ir jinai bus greita, ir kaip viskas realistiškiau bus. Žmonės yra suinteresuoti, akivaizdu, išbandyti bet kokią naują priemonę. Tai tiek rizikos, tiek pliusai čia aktualu yra.
2: Manau, kad išliks, važiuoju, rizikos arba tos žalos, apie kurias mes jau kalbėjome, ir, pavyzdžiui, ta priklausomybė nuo sekso platformų, nuo sekso socialinių tinklų, tas nekonsensualus seksas arba, kaip minėjau, keršto pornografija, kuri vis dar egzistuoja, deepfakes arba kažkokie seksualinis žeminimas buvusių partnerių arba žmonių, taip pat seksualinė nelygybė, manau, nepaisant tos demokratizavimo srovės, tikriausiai ta seksualinė nelygybė egzistuos. Pavyzdžiui, tie elitas, jam bus prieinami daug platesnė, ar ne, kažkokie seksualiniai plotai, o seksualinio turinio kūrėjai gali pasidaryti dar labiau pažeidžiami. Ir kartu manyčiau, kad tie algoritmai ir apskritai socialinės medijos vis labiau mus reguliuos, stebės, stigmatizuos tam tikras seksualumo formas ir netgi išnaudos mūsų dėmesį tom seksualumo formom. Manyčiau, tų pavojų ar kažkokių iššūkių tikrai yra, bent žiūrint iš tokios sociologinės pusės.
1: Aš atsitraukčiau šitam klausimui ir pagalvočiau bendrai apie pasaulį, nežinau, po 10-20 metų. Ar aš asmeniškai tai tikrai manau, jog dirbtinis intelektas bus tokia didelė nedarbingumą didinanti banga. Ir jį gali atimti žmonių ir ten darbo prasmę, su tuo susijusi ekonominę veiklą. Ir darant tokią prielaidą, manau, geras kylantis klausimas yra, kam mes tuomet leisime savo laiką, energiją, su kuo norėsime kurti santykius ir kokius santykius. Ir čia gali būti, jog bus, nežinau, daug skirtingų tų tokių santykių, seksualinių dimensijų. Ar tai reikščia, pavyzdžiui, kaip tik žmonės, neturėdami prasmės, priims tą kaip vieną iš tokių sėkmingiausių ir populiariausių priklausomybių ir turinio vartojimas tokio gali labai smarkiai išaukti, kaip tiesiog noras kažkur save padėti ir tai bus dalykas, kuris labai užkabins ir galbūt ten daug kas paskęs. Bet aš pabaigsiu gal tokią pozityvę mintimį, jog galbūt taip nebus. Ne, jog galbūt tas pokytis, jeigu mes iš tiesų turėsime mažiau darbų ir ieškosime, kur padėti savo santykių energijas, mes ieškosime tos energijos kitose tikrose žmonėse, ne dirbtinio intelekto sugeneruotose avataruose, bet daugiau tikros meilės tarp žmonių.
0: Linkiu. Ačiū. Šiame pokalbėje kaip niekad ryškiai suvokiau, kaip algoritmais grįsta šių dienų realybė stipriai mus formuoja. Tarp viso kito ir mūsų seksualumo suvokimą, fantaziją, santykį su savimi ar savo kūnu. Ką su tuo daryti, gali padėti suprasti turbūt tik atidumas ir kritinė prieiga. Sekite LRT klasikos naujieną socialinėse medijose ir tikrai nepraleisite naujų epizodų, kurie pasirodo kas antrą ketvirtadienį. Laidą kūriau aš, Urtė Karalaitė, garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, laidos muzikos autoriai Šarukas Joneikis ir Justas Pilibaitis. Iki kitų, gal kiek nepatogių susiklausimų.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Esu Donaldas Kajokas. Paskaitysiu jums eilėraščių iš savo rinktinės poeziją, o gal ne ji. Eilėraštis skirtas Gintaro Gutausko atminimui. Gal tu ir išlošiai, kas žino, Gutai. Žaidimas baigtas, dirsteli žemyn, kalnų ereliai virto kalakutais, gazelės karvėm nutampytais tešmenim, ir palaidūnai vėliai glaudžias prie namų. O kas jiems lieka senstantiems poetams? Šikštumą kantriai versti taupumu, gašlumą meilę moterims mylėtoms. Nėr kam dainuot, nei būgnyt, pats matai. Vieni surado kvailio pasagėlę, kiti nerado, tie juodžiausiai prasigėrė. Treti pražilome, juodai. Lietus ir moteris. Lietus nervingai priglausta ranka prie stiklo iš vidaus ir vis smarkiau lietus tas pliaupia nusisukt ar ką. Naktis perono pliurzė bėgių atšaka, bet nieko prieš akis daugiau, tik tas lietus, ta moteris langė. Lietus ir moteris. O pabaiga? Už ją tik Dievui. Atsakau. Kapinaitės ant kairiojo neries šlaito. Ko dairais skarmaluota būtybė bijūno, nerimi pro mane sunkiai nešamo kūno, o ant mano pečių mano priešo galva, mano priešo galva, bet užtat negyva.

Namai. Iš ežero čia kyla saulė, vakarais, jis sėda ant kalvos užu bažnyčios medžių. Dairaus išlaita, gal sakau kuriais, laipteliais, šįsik ir sulauksiu svečio, greičiau nei tos, kuri vis vien pareis. Čia buvo gera man, dabar gudu, vienatvė karį užspeitė į kampą, o gal ir ne vienatvė. Nerandu net žodžio tam, kas sužavi ir tampa, tą patį mirksnį žavesio nuodu. Apkarto šis gyvenimas, bet vis, dar tingiai muistaus, neskubu išeiti. Rudo artėja, ryt po ryt atvės, ir ežeras paleis iš glėbio tą mergaitę, kuriantai tarp meldų spurdo lyg žuvis. Čionai grįžau ne už skriaudas atsiprašyti. Veikiau pakviesti širkščią savo sielą, mergaitę, triušį, varpo gausmą šį. Patirt nekančią, lengva, lengva gėlą ir pirmą kartą jai ištart, esi graži. Graži kai vaikiškai, sutrikusiai, liūdnai, man kalvą atveri, meldyną, vėjo gūsį. Čia buvo gera man, bet jau seniai, seniai. Dabar kančioj, gudžioj mano pusė, šviesiosios ilgis, lenkėsi į žemai. Čia buvo gera man, bet ar tikrai čionai? Nuo karuselės rato atitrūkęs, per naktį parko vaikščiojo arkliukas. Taip jau nutiko, kad tą pačią naktį po parko rūką braidžiojo vienatvė, o kas toliau? Ar neužtenka rūkas, naktis, vienatvė ir arkliukas? Ko dar tau? Nežinau, nebent į dangų. Ir aukštą naktį lyg žvaigždeliai liūno, tūnot giliai ir suvirpėti iš baimės, iš didelės, ne iš bailumo. Juozapo iš Arimatėjos pasakojimas. Na, vaikis gal ir geras buvo, bet vėliau kažkur prašapo. Ilgam, o grįžo pasikeitęs, kalba paleistuvė gynės, šventykloj kėlęs sumaišti, kur jis, neva ten vynas. Jam motina nei motais buvo, kartais net per šabą, su sėbrais laigė linksmas kaip nevis protis po pievas. Tik smilių pasukiodavom prie smilkinio, a, šitas. Ir šiaip jis, tiesą sakant, būtų buvęs prastas žydas, jeigu nebūtų Dievas. Tai tik miražas, kad miražas yra tik miražas. Ką ten prie rytmečio šulinio prausė lik pusės? Pilvo, krūtinė ir kaktą, o ypač ausis, kad Dievas geriau kiek išgirstų, migla ir sraigė ir sapna ištarsų. Ir lydžios spalvos saulės žvyną suskirdusio molio šalikeliai. Katinai, negi tave, šitaip naiviai, net vaikiškai, be pasisau prunkščiojantį tikrą užrojančių slėnių Saliamono kumeliuką. Dieve, dieve, užstok mane nuo dievo, prie šulinio, lygi šiol tuštutėliam keli į Damaską, kur tobla, va, kai akis atšvinta, akimirksnį regis ir tai, kas tobulai netobula. Žioplys pro pietinį šlaituką. Prieš mirksnį apspangęs, apstulbęs, kad niekas nei jo, nei jo asilo, juoba gyvenimo šio ir pasaulio nešio sužeist nebegali, bet va, ir iš kurgi šlaitukas, vangus toks, o žvilgt į akis, ir per širdį žibuoklių peilių. Peizažinis. Oras žuvų išalsuotas, dugno slyva, lengvas nerimas, slystalaje tuščias luotas, sodas skaidrus kaip akvariumas, akvariumas čiulba kaip sodas.
karavanas. Tai kur tas vakaras? Pakauši vis dar urbe saulė, prakaito nors grešk. Per dykumą haremas

balkono žingsneliais, minkštais, nedrasiais. Žinau, kad ateina, nežinau, kas įeis. Nepavergtas vergas baisiausias. Vakaras, kai pašauki mane, labai gražiu vardu, tačiau ne mano, užtat toli. Pro parnidžio, pro kopą, vokčiomis. Mažutė šventė širdyje, jau migdantis. Ne, šventi ne todėl, kad pašaukė labai labai gražiu vardu. Tiesiog, kad vakaras, kad vos ne vos, kad į galerą. Aš mirsiu rudenį, bus pusė keturių, dar neišaušus ramų spalio rytą. Kažkas sustos prie lango uždaryto, mėnulis, karieta, neįžiūriu. Matau tik tai, kad rudenį, kad tykiai ir kad aš perskaičiau tai savo knygoj, artėjant aušrai pusę keturių.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salė mūsų šiandien perkelia į Europos kultūros sostinę. Būtent 2024 metų Europos kultūros sostinė šiuo titulu puikavosi tuo met Austrijos kurortinis miestas Bad Ischlis. Ta proga poilsiautojus lepinės patrauklia kultūrinė programa. Du ketvirtadienius aš, Laima Slepkovaitė, kviesiu paskirti šiai šventei ir šiandien pasiklausysime aukštutinės Austrijos džiazo orkestro, nes šią galimybę turime, būdami Euroradio šeimoje.

šis koncertas, skirtas Europos kultūros sostiniai 2024, surengtas ne pačiame Bad Ischle, kuris pelnė šį titulą, ir kur anot Wikipedijos prieš 10 metų gyveno arti 14 tūkstančių gyventojų, o Bad Goizerne. Dvigubai mažesnėme to paties regiono miestelėje, kurio pokylių salėje 2024 metų balandžio 26-ąją Austrijos radijas įrašė programą, kurią netrukus išklausysime. Ji labai lokali tam tikrų atžvilgių ir labai teigiama ir gražia reikšme, turi stiprų vietinį koloritą, labai austriška, sutelkta aplink čia pat kuriančias ir aktualias šiam regionui asmenybės. Ir tuo pat metu, žinoma, aukšto tarptautinio lygio, įdomi, spalvinga ir labai traukianti. Ta skambėjimo solidumą užtikrina be abejo aukštutinės Austrijos džiazo orkestras. Jis gyvuoja nuo 1991 metų ir yra išskirtinis demokratinių veikimo modelių. Jo gyvavimas grindžiamas ne vieno lyderio, vedlio vizijomis, o kolektyviniu bendradarbiavimu ir sutarimu. Ir aktyviu vaidmeniu bendruomenėje taip pat. Šis orkestras ne tik skleidžia džiazo kultūrą aukštutinės Austrijos regione, bet ir globoja jaunimo orkestrą. Didelis big bandas ugdo jauną big bandą. Rengia seminarus, kurie įprastai beje vyksta būtent Bad Goizerne, kur vyko šis koncertas. Daugelis orkestro narių yra kompozitoriai praturtinantis jo repertuarą ir tai atspindės šio vakaro programa. Taigi, smarkiai ir kryptingai orientuotas į vietos kultūros puoselėjimą, šis orkestras turi ir tą tradicinį puošnų koncertinį gyvenimą, ypač šlovingas ir ilgas etapas susijęs su bendradarbiavimu su Kenny Wheeleriu, kuris paskyrė šiam orkestrui labai daug kūrinių ir keliavo drauge. Jie taip pat dirbo su Slaidu Hamptonu, su Tosko Akijosi, Metu Gipsu. Malonumas pasiklausyti tokio orkestro, bet kokia laimė turėtų būti tokį orkestrą turėti savo regione, tokio gražaus veiksmo ir tokių nuostabių kūrybinių vaisių pregeneruoja šis puikių muzikantų sambūris. Programa, kuri tikinu jūs, bus labai austriška, pradedama austrų čekų 19-20 amžiaus pirmosios pusės kompozitoriaus Ralfo Benackio operetės Baltojo žirgo užeigoje temomis. Operetė, pirmą kartą pastatyta 1930-aisiais Berlyne, yra pagrįsta sena 1896 metų to paties pavadinimo vokiečių komedija, kurios autoriai Oskaras Blumentalis ir Gustavas Kalderburgas kūrė ją apsistoję Blumental viloje netoli Bad Ischlio. Taigi, Europos kultūros sostinės reiškinio proga šiame krašte užgimusi operetė sugrįžta namo, interpretuojama aukštutinės Austrijos bigbendo.

0: Johannes Dickbauer an der Violine, Primus Sitter an der Gitarre, Peter Rohrstaffer am Altsaxophon und Andi See am Altsaxophon. Ewald Zach am Schlagzeug und Christian Wendt am Kontrabass.
1: Su aukštutinės Austrijos džiazo orkestru improvizavusio Ralfo Benatskio operetės Baltojo žirgo užeigoje temomis girdėjome smuikininką Johannesą Dickbauerį. Jeigu domitės smuikiniu džiazu, tikėtina esate jį girdėję, jis yra aktyvus, įdomus kūrėjas, ryškus improvizuotojas, Radio String Quartet 1 narys. Čia reikšminga vaidmenį vaidinantis ne tik kaip virtuoziškas svečias žvaigždė, bet ir kaip kraštietis, jis yra kilęs iš aukštutinios Austrijos Velso. Jį išgirsime ir kitoje kompozicijoje Privilegija, sukomponuotoje orkestro trimitininko Manfredo Weinbergo. Trombono solo atliks Peteris Nikelis.

0: Dankeschön, Peter Nickel an der Posaune. Und Johannes Dickbauer an der Violine.
1: Aukštutinis Austrijos džiazo orkestras Bad Ischle Europos kultūros sostinės šventėje pasitinka koncerto solistę Ali Gagl. Ja su šiuo big bandu sieja labai ilga ir šlovinga istorija. Ji dar 1995 metais įsitraukė į jo veiklą, kai buvo kūrimos programos su Kenny Wheeleriu. Ji vyko kartu į tuos turus ir buvo pagrindinis balsas, solistė. Ir štai šią svarbią aukštutiniai Austrijai akimirką ji vėl prisijungė prie orkestro, kurio bent 8 plokštelėse skamba jos balsas.

0: Simon Hartl an der Trompete. Jürgen Heider am Bariton-Saxophon. Und Johannes Dickmann an der Violine.
1: Tai buvo Andrejaus Sopranulzo Šlepfenvapler. Kaip girdime, orkestro narių muzika, sukurta specialiai Europos kultūros sostinės renginiui Bad Išle, yra labai regioniška. Jie

mums pasakoja apie savo kraštą, ne šiaip apie Austriją, o būtent apie aukštutinę Austriją, kur gimė, mokėsi ir praleido jaunystę Antonas Bruckneris. Jam skiriama baritono saksofonininko Jurgino Haiderio kompozicija Howdy AB, kurią puoš Manfredo Weinbergo Flügelhorno, Roberto Wagnerio trombono ir Primaus Siterio gitaros solo.

0: Manfred Rheinberger am Flügelhorn, Robert Bachner an der Posaune und Primo Sitter an der Gitarre.
1: Aukštutinėje Austrijoje su čia karaliaujančiu Big Bandu švenčiame Bad Išlio Europos kultūros sostinės titulą Bad Goizerne. Beveik Bad Išlė, bet ne visai. Toliau programoje nuskambės solisto svečio, smuikininko Johanneso Dickbauerio Holeriai Dulio. Aš tai ištariau tikriausiai labai labai keistai. Tai tradicinis jodliavimo šūksnis iš Alpių, tad ir kompozicija įtraukė daug inspiracijų iš austrų folkloro. Pirmiausia, Dickbaueris išrašė tribalsį jodliavimą, su kolegomis nemažai plušo, kol išmoko jodliuoti kartu, o tuomet išplėtojo tą jodliavimą ir perrašė visai pučiamųjų sekcijai ir, kaip tikina, putikams tai pasirodė vieni jokai. Tuo dabar įsitikinsime, o solo atliks Simonas Plotsenderis trimitu, Kristianas Maureris tenoro saksofonu ir Dominikas Stiogeris trombonu vokalas Aligagl.

0: Dankeschön. Simon Plötzeni da an der Trompete.
1: Christian Maurer, Solo.
0: Der Dominik Stöger an der Posaune. Dominik Stöger an der Posaune.
2: Taip jodliuoja aukštutinės Austrijos big bandas. Kita kompozicija sukurta tenoro saksofonininko Andrejoso Lechbergerio, pavadinta Turkio spalvos kalėdos liepa. Kompozicija yra įkvėpta Austrijos kraštovaizdžio, kuris atsiveria žygiuojant aplink Traunzės ežerą, kuris žvelgiant iš viršaus, iš kalno, atrodo Turkio spalvos. O pakėlus žvilgsnį aukštyn, žygiuotojams atsiveria kalėdiškas kerpių raizginys ant kalnų. Tokios Turkio spalvos kalėdos liepa, unikalus reginys, kurio įkvėptas Lechbergeris kitą dieną sukūrė šią kompoziciją ir štai ji mums skamba.

Sérieusement, qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, on est où?

0: Christian Wendt am Kontrabass. Und Andi Lachberger an Komposition und Tenorsax.
1: Kristiano Vento kontrabosų ir kompozicijos autoriaus Andrejaus Lachbergerio tenoro saksofono solo skambėjo Turkijos spalvos kalėdose Liepa. Toliau išgirsime dar vieną specialiai Europos kultūros sostiniai skirtą kūrinį – siuzofonininko Hermano Mairo ir trombonininko Peterio Nikelio bendrą darbą Der Herz

Jodler. Vėlgi su aliuzija į jodlerius. Soluos alto saksofonininkas Andreas Si, bosininkas Kristianas Ventas ir siuzofonininkas Hermanas Mairas.

0: Jawohl, Andy See am Altsaxophon. Bravo. Christian Wendt am E-Bass. Kentrabass. Und die Herren Meyer und Nickel an der Co-Produktion.
1: Aukštutinės Austrijos džiazo orkestras džiugina mus ir atėjo metas išgirsti kūrinį, sukomponuotą kartu vokalistės Ali Gagel ir gitaristo Primaus Sitlerio. Jie koncertinėse kelionėse vis patiria nuotykių, vėluoja, nenuskrenda ar nusiblaškia visai į kitą pusę negu reikėjo. Taip jie, pavyzdžiui, pravažiavo Bad Goizeną, o po to sustojo ir nebepajudėjo, nes kiaunė perkando laidus. Ir jie tokius savo kelionių nuotykius papasakojo muziką. Ir pavadino ją Himmelfahrtskommando Luftbebe.

0: Vemos cita. Herrn
1: und Ali Gagel an der Stimme. The Upholstery Chess Orchestra.
2: Bad Goizerne švenčiame Bad Išlio Europos kultūros sostinės titulą, kuris šiam Austrijos miestui buvo suteiktas 2024-aisiais. Aukštutinės Austrijos džiazo orkestra savo programą baigė alto saksofonininko Andrejaus Sosi kompoziciją Lakes and Peaks – ežerai ir viršūkalnės. Tai dar viena odė kraštovaizdžiams kurortinėme Aukštutinės Austrijos regione.

0: Sisi, composizione da saxofon. Robert Bachner an der Posaune. The Apostolic Jazz Orchestra.
1: Aukštutinės Austrijos džiazo orkestras su smuikininku Johannesu Dickbaueriu ir vokaliste Ali Gagel 2024 metų Europos kultūros sostinės Bad Ischl koncerte dalyjosi kompozicijomis sukurtomis specialiai šią progą orkestro narių. Koncertą įrašė Austrijos radijas 2024 metų balandžio 26. LRT klasikos eteriui parengiau aš, Laima Slepkovaitė, o LRT radiotekoje koncerto galima klausytis dar 30 dienų. Iki!
0: Dankeschön, dankeschön! Wer uns mit nach Hause nehmen will, draußen gibt's CDs der letzten 14 Programme. 14 CDs.

Mocartas labai gerbė Georgo Friedricho Hendelio kūrybą ir yra pasakęs žinomą frazę: Hendelis supranta emocijas geriau nei bet kuris iš mūsų. Kai jis to nori, jis trenkia kaip žaibas. Ir netrukus mūsų laukia įrašas iš koncerto Kštato festivalyje Šveicarijoje. Na, o šios dienos derinys koncerto programa Hendelis ir Mocartas. Gros Europos kamerinis orkestras, kuriam diriguos Robinas Tičatis, o koncerto solistas vienas žymiausių mūsų dienų kontratenorų Justinas Deivisas. Vaikystėje ir jaunystėje keliaudamas po Europą, Volfgangas Amadėjus Mocartas susipažino su visais tuo metu madingais vietiniais stiliais ir juos įtraukė į savo kūrybą taip lengvai, kad vienas rašytojas jį net apibūdino kaip muzikinę popierinę servetėlę. Mocartui buvo viskas aišku ir viskas suprantama. Kai 1780

Jo retą ir ekscentrišką pomėgį senai muzikai, tai yra parašytai baroko laikotarpiu, pats daug keliavęs po Europą kaip diplomatas Vansvitenas kolekcionavo muziką, kuri tuomet Austrijoje buvo praktiškai nežinoma, įskaitant Johano Sebastiano Bacho ir Georgo Friedricho Hendelio kūrinius. Vienoje Vansvitenas kaip imperatoriškosios bibliotekos prefektas turėjo didžiausią Europoje muzikos rankraščių kolekciją, o savo namuose rengdavo savaitinius kamerinės muzikos koncertus, kuriuose galėjo tiesiog mėgauti savo aistrą senajai muzikai. Kiekvieną sekmadienį einame pas baroną Vansviteną, rašė Mocartas laiške tėvui, ir ten grojame tik Hendelio ir Bacho kūrinius. Žinoma, nereikėtų manyti, kad Mocartas anksčiau nežinojo Hendelio. Vaikystėje būdamas 8-9, jis lankėsi Londone, kur susipažino su Hendelio kūriniais ir greičiausiai girdėjo kai kurias jo oratorijas. Tačiau atrodo, kad tik Vienoje, po susitikimo su Vansvitenu, baroko stiliaus gale jį paveikė visa jėga. Netrukus jis ėmė skolintis partitūras, kurdavo gerai temperuoto klavyro fugų aranžuotę styginių kvartetui ir komponavo puikias baroko stiliaus kompozicijas fortepijonui. Nors Vitenas buvo antikvaras, jis puikiai suprato, kaip suteikti savo lobiams gyvenimą už muziejaus eksponato ribų. Ir jis pakvietė Mocartą parengti naujas Hendelio oratorijų atlikimų versijas. Acis ir Galatėja buvo pirmoji, po to Mocartas atliko Mesijo aranžuotę, vėliau Odės šventai Cecilijai ir oratorijos Aleksandro puota. Be abejo, Mocartas džiaugiasi pinigais, tačiau jo darbas su Hendelio partitūromis buvo toli gražu nekasdienis ir ne vien tik dėl pinigų, o kruopštus, apgalvotas, aiškiai gimęs iš pagarbos Hendelio muzikai. Pagrindinis tikslas buvo aranžuoti Hendelio barokiniam orkestrui sukurtą muziką šiuolaikiniam ansambliui, papildytam fleitomis, klarnetais ir valtornomis. Kai kuriais atvejais Mocartas taip pat pridėjo savo paties interpretaciją, pavyzdžiui, Mesijas, kur jis pridėjo kontrapunktą prie griežto unisono akompanimento. Kitur reikėjo atsižvelgti į labiau praktinius dalykus, pavyzdžiui, klarino arba aukšto natūralaus trimito grojimo menas Mocarto laikais jau buvo prarastas, todėl jis sukūrė naują partiją valtornai. Mūsų dienomis priešingai idėja perkomponuoti Hendelio kūrinius yra ypač ginčytina. Ir šiandien pasaulio muzikai tam skiria visą savo gyvenimą, jog atrastų užmirštų baroko kompozitorių rankraščius ir juos pateiktų klausytojams kuo autentiškiau. Na, o beveik 200 metus po Hendelio mirties tai buvo suprantamas dalykas aranžuotės. Laiške Mocartui Vansvitenas rašė: kiekvienas, kuris sugeba taip iškilmingai ir skoningai aprengti Hendelį, kad iš vienos pusės patenkintų šiuolaikinę madą, o iš kitos parodytų jo didingumą, yra pajutęs jo vertę, supratęs jį, įsiskverbęs į jo išraiško šaltinį, iš kurios ir pats gali semtis išminties. Ir žinoma, Mocartas godžiai sėmėsi įkvėpimo ir meistriškumo iš Hendelio partitūrų. Štai toks ryšys yra tarp Hendelio ir Mocarto. Šiandien, žinoma, neišgirsime Mocarto aranžuočių. Antroje programos dalyje muzikantai atliks Mocarto 35-ąją Hafnerio simfoniją, o pirmoje dalyje nuskambės arija iš Hendelio odės karalienės Onos gimtadieniui, Cezario arija iš Hendelio operos Julius Cezaris Egipte, trio sonata G-dur, Dovido arija iš operos Saulius ir Farnačis arija iš Mocarto operos Mitridatas Ponto karalius. Mums netrukus dainuos kontratenoras Jestinas Deivisas, Europos kameriniam orkestrui diriguos Robinas Tičatis.

Klausomės Euroradio koncerto, kurio tema tarp Hendelio ir Mozarto arba kaip barokas inspiravo klasicizmą. Ką tik nuskambėjo Farnačės arija iš Mozarto operos Mitridatas Ponto karalius, prieš tai girdėjome Georgo Friedricho Hendelio kūrinius, arija iš Odės karalienės Onos gimtadienio, Cezario arija iš operos Julius Cezaris Egipte, trio sonata G-dur ir Dovido arija iš operos Saulius. Manau, visi su dideliu malonumu išklausėme kontratenorą Jestiną Deivisą, beje, jis dar šiandien mums dainuos. Na, o jam akomponavo Europos kamerinis orkestras, dirigavo Robinas Tičatis. Klausomės įrašo iš koncerto Kštato festivalyje Šveicarijoje. Dar viena istorija. 1782. Tai buvo Mozarto pirmi metai kaip laisvai samdomo muzikanto Vienoje. Ir žinoma, buvo didžiulis poreikis užsidirbti pragyvenimui. Ir tuo metu jis buvo nepaprastai užsiėmęs, tiek kaip atlikėjas, tiek kaip kompozitorius. Tuo metu jis rašė egzotišką operą Pagrobimas iš Seralio. Ir kaip tik tuo metu, kai artėjant premjerai, gyvenimas tapo visiškai chaotišku, Hafnerių šeima Zalcburge paprašė jo parašyti serenadą šeimos šventei. Kaip aš tai galėčiau padaryti, klausė Mozartas laiške tėvui. Aš iki ausų įklimpęs darbe. Iki sekmadienio turiu aranžuoti savo operą pučiamiesiems instrumentams, kitaip tai padarys kas nors kitas ir uždirbs pelną vietoj manęs. Na, man tiesiog teks nemiegoti visą naktį ir tai vienintelis būdas. Taigi jis taip ir padarė, nemiegojo naktimis, rašė muziką Hafnerių šeimai ir siuntė rankraštį dalimis į Zalcburgą. Na, o praėjus kuriam laikui po Hafnerio serenados premjeros Zalcburge Mozartas paprašė savo tėvo persiųsti jam serenados rankraštį, nes jam reikėjo naujos simfonijos koncertui Vienoje. Ir iš tiesų jis dirbo taip greitai, derindamas tiek daug dalykų, kad visiškai pamiršo, ką buvo parašęs. Bet buvo ne tik nustebintas, bet ir sužavėtas tuo, kaip gerai buvo parašytas tas kūrinys. Ir pašalinis dvi dalis, pridėjęs fleitas bei klarnetus, jis perkūrė serenadą į naują Hafnerio simfonija D-dur, 35-ąją Mozarto simfonijų sąraše. Štai tokia istorija ir dabar mes netrukus išgirsime Hafnerio simfoniją, jį 4 dalių, Allegro con spirito, Andante, menuetas ir presto. Netrukus ją atliks Europos kamerinis orkestras vedamas Robino Tičačio.